0: političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21:20. Dijaloška emisija Plenum.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Kultura četvrtkom.
2: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
3: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
4: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
5: Umjetnici bježe,
6: a mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
7: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
8: Program za kulturu.
9: Kult.
8: Kult.
10: I na kraju sam da ti kažem da te volim.
1: Kultura četvrtkom.
11: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Najnovije izdanje emisije Večernji radio razgovori Federalnog radija na programu je u srijedu 6. svibnja. Emisiju posvećujemo temi koja je aktualna ovih dana, femicidu. Gošće u studiju, uvažena gospođa Ranka Katalinski, magistrica humanističkih znanosti i specijalist u oblasti psihotraume, uvažene kolegice novinarke Sanela Dujković i Rubina Čengić, te uvaženi gospodin Saša Petrović, viši inspektor za sajber kriminal i vodeći istražitelj Federalnog ministarstva unutarnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine. Femicid, razlozi, zaštita žene, posljedice, tko je zatajio, društvo, obitelj, vlast. Srijeda, 20 sati, urednica i voditeljica Jasna Primorac.
2: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Srijedom od 10 do 11.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Kultura četvrtkom.
2: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
3: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
4: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
5: Umjetnici bježe.
6: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
7: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
8: Program za kulturu.
9: Kult.
8: Kult.
10: I na kraju samo da ti kažem da te volim.
1: Kultura četvrtkom.
11: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
5: Najnovije izdanje emisije Večernji radio razgovori Federalnog radija na programu je u srijedu 6. svibnja. Emisiju posvećujemo temi koja je aktualna ovih dana, femicidu. Gošće u studiju, uvažena gospođa Ranka Katalinski, magistrica humanističkih znanosti i specijalist u oblasti psihotraume. Uvažene kolegice novinarke, Sanela Dujković i Rubina Čengić, te uvaženi gospodin Saša Petrović, viši inspektor za sajber kriminal i vodeći istražitelj Federalnog ministarstva unutarnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine. Femicid, razlozi, zaštita žene, posljedice, tko je zatajio, društvo, obitelj, vlast. Srijeda, 20 sati, urednica i voditeljica Jasna Primorac.
1: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Srijedom od 10 do 11.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.
1: Marketing Federalnog Radija.
2: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog Radija.
3: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
4: Neum, Fogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno,
5: Čitluk,
4: Prozor, Rama,
5: Čapina,
6: Visoko,
5: Ljubuški,
6: Vareš,
4: Kupres,
7: Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Breza,
8: Maglaj,
3: Orašje, Drvar,
8: Vitez,
7: Olovo,
4: Tomislavgrad,
3: Srebrenik,
4: Tešanj,
3: Busovača,
4: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
3: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
6: Sapna, Čelić, Teočak,
4: Međugorje, Kalesija,

Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro došli na frekvencije Federalnog radija, dobro, lijepo se probudili i zajedno sa nama startali u ovaj dan u najboljem mogućem raspoloženju i dobrom zdravlju. Naravno, vrlo je važno da vam kažem da, evo, stigo smo i do srijede, a srijeda nas dijeli samo dva dana od vikenda, stoga, evo, prilike da barem prvu vijest koju čujemo nosi neki prizvuk optimizma i plusa. U svakom slučaju, danas nam se malo vrijeme

mijenja ako ste baš bili navikli na ono lijepo vedro nebo i toplo vrijeme, danas malo nestabilnosti. Dakle, umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana slaba kiša, slab lokalni pljusak uz kišu, registrovana je, u stvari najavljena i prognozirana je moguće i grmljavina. Što se tiče istočnih područja Bosne i Hercegovine, mjestimično bez padavina, vjetar slab do umjeren južnog smjera, u krajini na planinama na momente i pojačan. Što se tiče temperatura, ostaje u rasponu između 7 i 13 jutarnje, najviše dnevne od 18 do 24 na jugu do 26 stepeni. Sarajevo umjereno do pretežno oblačno, jutro s nekim roza oblačići na nebu iznad Sarajeva, čini se meni po nekim starim tumačenjima da to znači da će biti fin dan, no tokom dana u zvaničnoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda stoji danas tokom dana i u Sarajevu očekuje kiša. Jutarnja sarajevska temperatura oko 9, najviša dnevna oko 23 stepena, dakle nestabilnost koja nam pomalo i kvari biometeorološke prilike, dakle tokom jutra ugodnije uz umjerene temperature zraka, sa odmicanjem dana opšta slika će se postepeno kvariti. Sparno vrijeme u poslijepodnevnim satima, manjak svježine i mjestimični pljuskovi loše će djelovati na hronične bolesnike, na meteoropate, a od reakcija na promjene vremena moguće su iscrpljenost, glavobolja, nervoza i problemi sa snom, stoji u zvaničnoj meteorološkoj i biometeorološkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Dakle, tu smo da vam sve ove biltene što se tiču lakšeg snalaženja u ovom danu predočimo u našem jutarnjem druženju, naravno uz informacije koje također stižu iz Bosne i Hercegovine i cijelog svijeta i također zaokružuju nekako početak ovog dana. Trudit ćemo se da informacije budu nekako malo sa laganije, da tako kažem, a vi ćete naravno sve one informacije koje su pristigle na desk Federalnog radija imati priliku čuti u našim informativnim emisijama, od kojih nas prva čeka tačno u 7 sati, pa zatim u 8, u 9 i tako redom, sve do naših dnevničkih emisija, tačno u podne i tačno u 17 sati. Ono što smo također za vas pripremili jeste putovanje uz dosta dobre muzike, sve do 9 sati, kažem, pokoja priča, dobra muzika, informativni sadržaj i to će biti neki naš plan za vaše ugodno buđenje. Na vama je samo da se prepustite ovom danu i uz program Federalnog radija lagano uplovite u sve ono što nas čeka i ove srijede. Maja Kebat, naša tonska realizatorica i urednica i voditeljica emisija, vaša dežurna pričalica Ljiljana Simić, želim vam ugodan i lijep početak ovog dana i naravno boravak na frekvencijama Federalnog radija u našem jutarnjem druženju. Još jednom dobro jutro, dobrodošli i još bolje ostali sa nama.

0: Ponedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije. Snažnije, odgovornije, učestalije. Četiri puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21.20. Dijaloška emisija Plenum.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured in...
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: Šesti maj, 126. dan tekuće godine, do čijeg nas kraja dijeli još 239 dana. Obilježava se u narodu kao Đurđevdan. Još od davnih vremena vjeruje se da taj datum razdvaja zimu od ljeta. Ovaj praznik vezan je za zdravlje ukućana, udaju, ženitbu, rast mladih, plodnost stoke i dobre usjeve. Za malo koji praznik vezano je toliko običaja i narodnih vjerovanja, pa i magijskih radnji, zaštita, zdravlje, plodnost. Sve se to tog dana obavlja u nizu rituala. A na početku današnjeg radio kalendara, koji nosi datum 6. maj, slijedi sjećanje na Hasana Kikića. Hasan Kikić, bosansko-hercegovački književnik, pisao je poeziju i prozu. Rođen je u Gradačcu 20. avgusta 1905. godine, a poginuo je 6. maja 1942. godine kod sela Rapta na planini Čemernici. Učiteljsku školu je pohađao u Derventi i Zagrebu, radio kao učitelj u Pašinom konaku u okolini Zavidovića, Rogatici, Gornjem Sjeničaku u okolini Vrnog mosta i Pisarovini u Hrvatskoj. Pravni fakultet pohađao i završio u Beogradu. 1939. godine je sa Skenderom Kulenovićem i Safetom Krupićem pokrenuo u Zagrebu muslimanski časopis Putokaz. Sa početka Drugog svjetskog rata Hasan Kikić odlazi u Partizane u februaru 1942. godine i kao komesar bataljona gine tri mjeseca kasnije, 6. maja 1942. u četničkoj zasjedi. Po njemu je nazvana nagrada za prosvjetne radnike u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini. Na svjetskoj izložbi u Parizu 1889. godine 6. maja za javnost je otvoren Eiffelov toranj. Vrhunska turistička atrakcija sastavljena od 11.038 komada željeza, spojena sa pola miliona zakovica, bila je zamišljena kao svečani ulaz na svjetsku izložbu kojom se obilježava 100. godišnjica Francuske revolucije. Kada je sagrađen, toranj je naišao na veliki otpor javnosti. Eiffel je u početku imao dozvolu prema kojoj to

0: oranj smio stajati 20 godina, ali kako se kasnije pokazao vrlo iskoristivim u komunikacijske svrhe, dopušteno je da ostane i nakon isteka dozvole, te polako postao nezamjenjivim dijelom pariške i svjetske kulturne svakodnevice.
1: The Eiffel Tower, probably the world's most famous monument. Hard to believe that Mr. Eiffel originally created this masterpiece of industrial engineering for a fair, the 1889 Universal Expo, or Exposition Universelle in French. Little did he know it would become the symbol of France's capital, 300 meters high. At the time, it was the tallest building in the world.
0: Jedna od najpoznatijih avionskih katastrofa u svijetu, zapaljenje i rušenje njemačkog Zeppelina Hindenburga, dogodila se na današnji dan 1937. godine u New Jerseyu. Uzroci nesreće koja je označila početak kraja putničkog prevoza Zeppelinom i danas su nerazjašnjeni. Hindenburg se prilikom pokušaja pristajanja u zračnu bazu iz nepoznatih razloga zapalio, potpuno izgorio u manje od jedne minute. Tom prilikom od 97 putnika smrtno je stradalo njih 35, a poginula je i jedna osoba na tlu. Britanska kraljica Elizabeta II. I francuski predsjednik François Mitterrand 1994. godine na današnji dan svečano su otvorili Eurotunnel, željezničku trasu koja izravno povezuje Folkestone na engleskoj grofovi Kent sa francuskom obalom. Tunel dužine 50 km prolazi ispod La Manche-a, cijelom njegovom najjužnim dijelom. Sastoji se od dvije cijevi, a ima i treću, koja je tu zbog sigurnosti te služi za održavanje kanala. Savremeni vlakovi koji prometuju na ovoj liniji putnike sa jedne na drugu stranu La Manche-a prevoze za oko 35 minuta, dok se automobili i kamioni prevezu posebnim željezničkim vlakovima.
2: 11 kilometers from the French end of the Channel Tunnel is the site of a fire that engulfed a freight train last September, with temperatures reaching as high as 1000 degrees centigrade. 32 people, including 29 truck drivers traveling from England to France, escaped through cross passage 4898 and down a security tunnel. This is the second time in 12 years that Eurotunnel has had to deal with an undersea inferno.
0: Slijedi nekoliko biografija slavnih ličnosti vezanih za 6. maj. Gnjev naroda nikada nije bez razloga, ali je najčešće posrijedi pravi razlog. Jedna je od često citiranih misli Maksimilijana Robespiera. Francuski revolucionar zbog svoje vjernosti revolucionarnim idealima te odbijanja unosnih mjesta i počasti, nazvan i nepotkupljivi, moralni vođa francuske revolucije koji se i nakon raskola pokušao držati srednje linije, nastojeći održati revolucionarni savez između jakubinske buržuazije i narodnih masa, što ga je na kraju koštalo života, rođen je na današnji dan u Arasu 1758. godine. Austrijski neurolog, utemeljitelj i glavni predstavnik psihoanalize Sigmund Freud, koji je iznio teoriju po kojoj čovjek nesvjesno biće bez mogućnosti slobodnog odlučivanja, te ne može ni donositi racionalne odluke, pa čak ni vladati samim sobom, što je u potpunosti odudaralo tadašnjeg tradicionalnog shvaćanja i tumačenja, rođen je na današnji dan, 6. maja 1856. godine u Priboru. Neznanje je neznanje i iz njega ne može proizaći nikakvo pravo da se u nešto vjeruje, napisao je Freud.
3: People are afraid of my ideas. And when they're afraid, they strike out. But I have long known that I was destined to trouble the sleep of the world.
0: Američki filmski glumac talijanskog porijekla Rudolph Valentino, poznati kao Latin Lover, seks simbol i svojevrsna pop ikona svojeg vremena, jedan od najpopularnijih glumaca 20. godina 20. stoljeća, najpoznatiji po nastupima u filmovima Shake i The Four Horsemen of the Apocalypse, rođen je u Castaneti 1895. godine. A američki kazališni, radio i televizijski redatelj, glumac, scenarista, producent i novinar Orson Welles, jedan od najvažnijih dramskih umjetnika 20.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Aktualno na Federalnom radiju, srijeda od 16 sati. Emisija koja otvara prostor za razgovor, aktualne teme, različiti pogledi. Aktualno, srijeda od 16 sati.

0: Kultura četvrtkom.
1: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
0: Kultura četvrtkom.
1: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
2: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
3: Umjetnici bježe.
4: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
0: Kultura četvrtkom.
5: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
6: Program za kulturu. Kult.
7: Kult. I na kraju samo da ti kažem da te volim.
0: Kultura četvrtkom.
3: Najnovije izdanje emisije Večernji radio razgovori Federalnog radija na programu je u srijedu 6. svibnja. Emisiju posvećujemo temi koja je aktualna ovih dana, femicidu. Gošće u studiju, uvažena gospođa Ranka Katalinski, magistrica humanističkih znanosti i specijalist u oblasti psihotraume. Uvažene kolegice novinarke, Sanela Dujković i Rubina Čengić, te uvaženi gospodin Saša Petrović, viši inspektor za sajber kriminal i vodeći istražitelj Federalnog ministarstva unutarnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine. Femicid, razlozi, zaštita žene, posljedice, tko je zatajio, društvo, obitelj, vlast. Srijeda, 20 sati, urednica i voditeljica Jasna Primorac.
8: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
2: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
9: Odlazak u Pionirsku dolinu oduvijek je bio poseban doživljaj za cijelu porodicu. Životinsko carstvo okruženo parkom, jezercima sa puno zabavnih i edukativnih sadržaja, ovo mjesto čine idealnom lokacijom za porodično druženje, zabavu, odmor, ali i edukaciju. O zoo školi i škole okoliša, majskim aktivnostima uređenja zelenih površina, porodičnoj manifestaciji povodom Dana kantona Sarajevo, ovog petka u magazinu Natura razgovaramo sa Adisom Bešlićem, direktorom kantonalno-javno-komunalnog preduzeća Park i Aldijanom Hamza Kljajić, stručnom saradnicom za informisanje kantonalno-javno-komunalnog preduzeća Park Sarajevo i Pionirske doline. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
10: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Srijedom od 10 do 11.
2: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Upravo tako, nadam se da će i večeras kad negdje budemo rezimirali ovaj dan biti kakav divan dan. I nadam se da će ova srijeda 6.5.2026. godine proteći u znaku nekih lijepih doživljaja, nekog lijepog, onako i laganog prolaska kroz dan. Eto, kažu ljudi, ne treba uvijek, da kažem, očekivati stvari da će ići lako, ali se i uvijek treba nadati da ćemo iz nekih izazovnih, teških situacija zasigurno proći onako kao pobjednici, i zaista vam to želim, poštovani slušatelji, i vama i nama i svim onim koji su jutros nekako planirali ovaj dan, neka i u samim planovima bude ta lakoća realizacije. A rekao smo, danas 6. maj obilježava se kao jedan od najstarijih, najbogatijih narodnih praznika na Balkanu, naime kao Đurđevdan. Zašto je Đurđevdan onako u tradiciji ovih krajeva, balkanskih krajeva, važan? Zato što on nekako označava, kažu to u narodu, je to već priznato kao granica između zime i ljeta, i slavi se buđenje prirode i novi početak. Obično, jeli, od 6. maja idemo prema ljetnom, onako ljetnim uslovima. Ono što je, eto, u narodu saživjelo jeste da se uz ovaj datum i kuće kite zelenilom, da se vjeruje da se umivanje živom vodom u kojoj je nekako, jeli, cvijeće i trave su ostavile svoje neko zdravo, da tako kažem, zdrave eliksire, se njime umijemo, a za naše prijatelje Rome, ovo je najveći praznik kojem se također slavi povratak proljeća, dakle dolazak lijepog vremena, sunca i svega onoga što je zapravo, da kažem, buđenje prirode, jedna potpuno nova, jeli, novogodišnje doba, za mnoge, jeli, jedan od najljepših dijelova u toku godine. Naravno, mi, poštovani slušatelji, nekako već u ovim izmijenjenim klimatskim uslovima imamo česte smjene zimskih i ljetnih perioda u maju, pa nam se baš toliko i ne sviđa, ali kad su nekako godišnja doba bila onako izražena kako smo i navikli, jel, za nas nešto malo starije, znalo se da je sa majem počinje neko lijepo vrijeme, počinje neki, na neki način, pravo ljeto. I evo, uz ovaj praznik i uz ovo narodno vjerovanje da 6.5. donosi presjek i pozdrav sa zimom, i da samo idemo u ljepše, duže, sunčanije dane, upravo zbog toga i vuče ovaj praznik tako duboke korijene i u tradiciji ovih naroda, ne samo Bosne i Hercegovine i ne samo Roma, nego i cijelih naroda ovdje kod nas na Balkanu. Inače,

Gledamo danas vremensku situaciju, dakle aktuelno ovu 2026. godine, ipak neka nestabilnost vremenska sa povremenom kišom, povremenim pljuskovima, negdje i sa povremenom grmljavinom može nam pokvariti taj neki zamišljeni prelazak iz zime u ljeto, ako ga tako posmatramo kako je stari narod vjerovao. Tokom dana, dakle, oblačno vrijeme u cijeloj Bosni i Hercegovini, slaba kiša, slabi lokalni pljuskovi, uz kiču ponegdje slaba grmljavina u istočnim područjima, mjestimično bez padavina. Što se tiče temperatura, dobro, one ostaju i dalje dosta visoke, jutarnje između 7 i 13, a 18 do 24, na jugu do 26 dnevne, u Sarajevo oko 23 i Sarajevo će biti onako oblačno, tokom dana očekuje nas i kiša u mogućnosti, ali u poslijepodnevnim satima. Eto, to su neke, dakle, smjernice kojim počinjemo ovo naše druženje i započinjemo ovu srijedu, 6. majski dan. Nadam se da će vam, kažem, proteći u znaku dobrog raspoloženja. Idemo lagano valovima Radija Federacije Bosne i Hercegovine prema prvim vijestima u 7 našoj jutarnjoj hronici, a družimo se sve do 9. Ostanite uz nas.

0: Marketing Federalnog radija. Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Točno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spiker Harise Temi.
3: Dobro vam jutro. Predsjednici pet oporbenih hrvatskih stranaka u Mostaru su objavili da će podržati Zdenka Lučića za kandidata za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Lučić je diplomirani pravnik i brigadni general HVO-a iz Ljubuškog.
4: Utrka za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda intenzivira se. Posljednje ime u utrci dolazi iz redova pet hrvatskih stranaka koji su nakon više mjesečnih pregovora i traženja zajedničkog rješenja postigle dogovor o jednom kandidatu Zdenku Lučiću. Po struci pravnik dolazi iz Ljubuškog, a javnosti je poznati kao bivši general HVO-a. Zdenko Lučić, kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine u ime petorke.
5: Mi Hrvati smo suveren narod, mi smo se znali izboriti za svoju opstojnost kroz povijest na ovim prostorima. Sa ovom petorkom i našom politikom, smjernicama i strategijom mi ćemo to znati u budućnosti. Koristit ćemo sve legitimne zakonite alate da dođemo do svojih prava.
4: Lučić je ranije najavio svoju kandidaturu i predstavio osnovne smjernice programa. Iz HDZ-a 1990 poručuju da su čelnici stranaka uvjereni da radi ispravan posao, svjesni, kažu, političkih propusta dosadašnjih predstavnika Hrvata u Bosni i Hercegovini. Predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović. Slaven Raguž, predsjednik Hrvatske republikanske stranke.
6: Naš izbor i politika koje vodimo i program koji smo pripremili će pokazati da ova grupacija političkih stranaka pokazala je, dogovarajući se među sobom, postižući koalicijski dogovor, taj unutarnji altruizam i poštivanje jednih prema drugima.
7: Ovdje se radi o dogovoru političkih stranaka koji će činiti, kako sam malo prije na sastanku rekao, jednu novu zoru hrvatske politike u Bosni i Hercegovini, jednu novu političku paradigmu, ne samo u hrvatskom političkom korpusu, nego općenito u Bosni i Hercegovini.
4: Podsjećamo, HDZ Bosne i Hercegovine predstavio je ranije Darijanu Filipović kao kandidatkinju za istu poziciju, dok je kandidaturu istaknuo i Slaven Kovačević, savjetnik člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića. Ivan Vukadin, predsjednik HNP-a. Ivo Tadić, predsjednik HDS-a. Mario Karamatić, predsjednik HSS-a.
8: Svjesni činjenice da je Željko Komšić osoba koja je 4 puta ukrao Hrvatima mogućnost legitimnog

0: predstavljanja hrvatskog člana predsjedništva odlučili smo se povući ovaj potez na način da u hrvatskom narodu omogućimo pluralizam, omogućimo utakmicu i nek pobjedi bolji.
1: Želimo da se u Bosni i Hercegovini dese ozbiljne promjene kako bi krenuli ka Evropskoj uniji, kako bi napravili jedan iskorak u Bosni i Hercegovini.
2: Životopis gospodina Lučića je fascinantan. Čovjek je se ostvario u policiji, u gospodarstvu i akademski i svakako, i fali mu još u njega da upiše da je član predsjedništva, a to je neka logična stepenica.
3: Izborna utrka, jasno je, neće biti laka. Opći izbori su 4. listopada ove godine. Za Federalni radio, Kristina Marković.
4: Gost večerašnjeg plenuma na federalnoj televiziji bio je kardinal Vinko Puljić, vrhbosanski nadbiskup u miru. Između ostalog, Puljić je poručio da se demokracija u cijelom svijetu urušila. Kazao je da se sve manje poštuje čovjek, njegova prava i dostojanstvo, a sve više nameću interesi i koristoljublje. Kritizirao je i domaće i međunarodne političare kada je riječ o politici u Bosni i Hercegovini. Kroz više dijelova razgovora, Puljić se vraćao na odnose između Bošnjaka i Hrvata koje vidi kao ključne.
5: Umaraju nas upravo ta prepucavanja, upravo čija će biti gornja. I to je zapravo jedan problem u ovoj državi, a i međunarodna zajednica je zapravo dobrano kuhala u tome da ne bude to kako treba. Nego moram reći da ovakav način je zapravo nema jednakih prava. To će biti problem. Pogotovo kad je u pitanju hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. Tu sjećam se dobro kad je prvi puta, kad su Bošnjaci izabrali Hrvatima predstavnika. Ja sam tada napisao jedan e-mail gospodinu Rejsu, jer gospodina Kavazovića posebno cijenim, pa sam njemu poslao to e-mail da to neće na dobro izići. Takav stil odnosa da jednim drugima biramo predstavnike, to ne stvaramo dobro državo, nego stvaramo nezadovoljstvo kod naroda. I to je ono na što sam ja reagirao. Znate što? Nije drugačije u smislu to etničko čišćenje i dalje nepravda. I kad sam pokušao da se to ispravi, nisam uspio. Ali kad sam pokušao da se stvori na neki način da Hrvati sami sebi biraju predstavnika, vidim da ni to ne ide, onda moraš naći jedan drugi modus. Zato smatram da je prevažno da usvojimo takav modus da svaki narod svog predstavnika bira. Ne po imenu, nego po izboru. Jer kaže, on je legalno, pa mijenjaj zakon ako je nepravedan. Jer problem je u nepravednom zakonu. Ja sam zapravo zastupao da se ta klima koja je stvorena po zakonu, da se mijenja, da se stvori, da ljudi osjećaju jednu vlastitu sigurnost da biraju svoga predstavnika.
4: Vijeće ministara usvojilo je sporazum o zaduživanju na 60 milijuna eura između Europske banke za obnovu i razvoj i Bosne i Hercegovine, a krajnji će korisnik biti Ceste Republike Srpske. Riječ je o izgradnji ceste do Šćepan polja i mosta preko Tare, gdje je državna granica s Crnom Gorom. Proračun bi se na sjednici vijeća ministara u formi nacrta trebao naći sljedećeg tjedna. Ministri Edin Forto i Elmedin Konaković.
6: Budžet u formi nacrta tehnički prema resorima, da ga pogledamo, mogao doći već početkom sljedeće sedmice, a da bi možda i krajem sljedeće sedmice mogao biti na nekoj vanrednoj sjednici vijeća ministara.
7: Vrlo važno ovo zaduženje kod EBRD-a za ovaj prilaz Šćepan polje i tu putnu infrastrukturu koja je jedna od najpotrebnijih vjerovatno Bosni i Hercegovini ako govorimo o međunarodnoj povezanosti naše zemlje, ruta kojom često svi putujemo, i drago mi je da se ta stvar pokrenula sa mrtve tačke.
8: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na pozive glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea sudjelovat će na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu. Sjevernoatlantsko vijeće je glavno tijelo za donošenje političkih odluka unutar NATO-a. Ono nadgleda politički i vojni proces koji se odnosi na sigurnosna pitanja koja utiču na cijeli savez. Okuplja predstavnike svake zemlje članice

0: policija i helikopterska jedinica ubrzava zapošljavanje i napredovanje službenika te pooštravaju uvjeti za nabavku i nošenje oružja. Izmjenama zakona postići će se efikasnije popunjavanje radnih mjesta, kadrovsko jačanje policije, jasnije utvrđivanje termina stručne spreme potrebne za rad u policiji, te otvaranje mogućnosti za školovanje u visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu. Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja usklađen je s međunarodnim standardima i aktima Europske unije. Ravnatelj Federalne uprave policije Igor Marić razgovarao je sa zapovjednikom EUFOR-a, general bojnikom Mauricio Frondom. Kako je priopćeno, razgovarano je o suvremenim sigurnosnim izazovima u Bosni i Hercegovini s posebnim fokusom na borbu protiv organiziranog kriminala, jačanju vladavine prava te koordinaciji aktivnosti u oblasti upravljanja migracijama. Istaknuta je važnost pravovremene i pouzdane razmjene informacija između policijskih agencija i međunarodnih sigurnosnih aktera.
1: Pogoršalo se stanje jednog od dvojice migranata zapremljenih prekjučer u Karlovačku opću bolnicu. Podsjetimo, u pokušaju krijumčarenja više osoba u blizini Karlovca, 4 osobe su preminule, a 2 teško ozlijeđene. Dok se jedan pacijent oporavlja, drugi je prebačen u jedinicu intenzivnog liječenja. Ministar unutarnjih poslova Hrvatske Davor Božinović rekao je da su na tragu osobe odgovorne za ovu tragediju.
2: Prema dosad prikupljenim podacima, policija je utvrdila identitet osobe koja se može dovesti u vezu sa ovim događajem. Ta osoba nije hrvatski državljanin i u ovom trenutku postoji vrlo dinamična međunarodna policijska suradnja s ciljem prikupljanja dokaza. Dakle, radi se o vrlo teškom kaznenom djelu i sigurno da nećemo odustati od traženja osobe koju smo identificirali.
3: Svijet.
1: Donald Trump objavio je da pauzira američku operaciju usmjeravanja nasukanih brodova iz Hormuškog tjesnaca kako bi mogao dovršiti sporazum s Iranom, ali je dodao da će američka blokada iranskih luka ostati na snazi.
0: Na zahtjev Pakistana i drugih zemalja, zbog golemog vojnog uspjeha koji smo ostvarili tijekom kampanje protiv Irana, te dodatno zbog činjenice da je postignut veliki napredak prema potpunom i konačnom sporazumu s predstavnicima Irana, zajednički smo se složili da će, iako blokada ostaje u potpunosti na snazi, projekt Sloboda biti privremeno pauziran na kratko vrijeme kako bi se vidjelo može li sporazum biti dovršen i potpisan, napisao je Trump. Iz Teherana još nema reakcije. Rumunjska proeuropska koalicija raspala se u utorak nakon što su zastupnici glasali za prijedlog nepovjerenja premijeru Ilieu Boložanu, što je izazvalo novo razdoblje previranja u zemlji Europske unije manje od godinu nakon što je koalicijska vlada prisegnula. Rumunjska se suočila s dugim razdobljem nestabilnosti nakon što su predsjednički izbori poništeni u prosincu 2024. a zemlja se bori s jednim od najvećih proračunskih deficita u Europskoj uniji, nekontroliranom inflacijom i tehničkom recesijom.
1: Agencija za bankarstvo Federacije u Sarajevu je povodom obilježavanja 30 godina rada organizirala konferenciju na temu 3 desetljeća stabilnosti i povjerenja.
4: Direktor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine Jasmin Mahmuzić istakao je da nije riječ samo o godišnjici osnivanja institucije, nego i o potvrdi institucionalne zrelosti, otpornosti i sposobnosti da se uspješno odgovori na promjene i izazove u financijskom sektoru.
5: Bankarstvo nije samo puko uzimanje kredita, davanje kredita i uzimanje depozita. Bankarstvo je stvar povjerenja koje institucije moraju imati da bi čuvale depozite građana, depozite institucija.
4: Mahmuzić je naveo da je agencija to povjerenje gradila kroz 3 decenije ispunjene izazovima i krizom, te je podsjetio na globalnu financijsku krizu iz 2008. godine, pandemiju COVID-19, krizu povezanu sa Sberbankom i periode snažnih inflatornih pritisaka.
5: Agencija za bankarstvo uspješno je sa kolegama iz Agencije za bankarstvo Republike Srpske i Centralnom bankom upravljala tim krizama i sačuvala stabilnost bankarskog sistema.
4: Direktor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine posebno istakao odluku Europske komisije od prije 5 godina.
5: Naš profesionalizam i zalaganje prepoznat su i od strane Europske komisije koja je Bosni i Hercegovini 2021. godine dala status ekvivalencije, što znači da je naša supervizija od strane Europske komisije prepoznata, da je potpuno usklađena sa pravnim okvirom, a i sa samim pristupom superviziji onima što je napravljeno u Europskoj uniji.
4: Za Federalni radio,

0: Ibrahim Sofić.
1: Sport. Arsenal se plasirao u finale Lige prvaka prvi put nakon 20 godina. Na domaćem terenu golom Bukaya Sake s 1-0 savladali su Atletico Madrid. Nakon 1-1 u Španjolskoj, ekipa trenera Mikela Artete je s ukupnih 2-1 prošla dalje. Arsenal će za svoj prvi naslov prvaka Europe igrati protiv Bayerna ili aktualnog prvaka Paris Saint-Germaina. Arsenal je jedini put u finalu najelitnijeg klubskog natjecanja bio 2006. godine, kada je izgubio od Barcelone.
2: Putevi.
3: Uvjeti za vožnju za sada su povoljni, a sporije saobraćanje može se očekivati na dionicama sa aktuelnim radovima. Zbog radova na mostu Hercegovina, na autocesti A1 smjer Bijača-Počitelj, za saobraćaj je zatvorena vozna traka uz postavljenu privremenu signalizaciju na mjestu izvođenja radova. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi i Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banjbrda vozila do 3,5 tone saobraćaju na izmjenično jednom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme.
4: U Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno, tokom dana sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima. Uz kišu ponegdje je moguća i grmljavina, u istočnim područjima mjestimično i bez padavina. Vjetar slab do umjeren južni, a u krajini i na planinama na trenutke i pojačan. Jutarnja temperatura od 7 do 13, a najviša dnevna od 18 do 24, na jugu do 26 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, tokom dana očekuje se i kiša, jutarnja temperatura oko 9, a najviša dnevna oko 23 stepena.
5: Došli smo do kraja, toliko za sada, ugodan vam dan.
0: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija, tonska realizacija Maja Kebat, spiker Harise Temi, urednik emisije Damir Šimić.
6: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.
7: Sport na Federalnom radiju. Sport.
8: U ovom izdanju vijesti iz Sporta Radija Federacije objavljujemo: Zrinski i Velež večeras igraju prvu utakmicu finala nogometnog kupa Bosne i Hercegovine. Nogometaši Arsenala savladali madridski Atletico i izborili finale Lige prvaka. Večeras revanš između Bayerna i Paris Saint-Germaina. Košarkaši budućnosti savladali rumunski Cluj i poveli sa 1-0 u četvrtfinalu play-offa regionalne ABA lige. Bosna BH Telekom večeras gostuje kod Partizana, Dubaj i dočekuje Spartak. Olimpijakos treći put savladao Monako i prvi se plasirao na Final Four košarkaške Eurolige. Hapoel izborio četvrti meč protiv Reala. O najavljenim sportskim događajima u nastavku, moje ime je Dario Božić.

0: Sport na Radio Federacije. Sport. Večeras je na rasporedu prva utakmica finala nogometnog kupa Bosne i Hercegovine, u kojem snage pod Bijelim brijegom u Mostaru odmjeravaju gradski rivali Zrinski i Velež. Za oba tima je ovo jedina prilika za osvajanje trofeja ove sezone, jer Zrinski nije uspio odbraniti naslov prvaka i prepustio je titulu banjalučkom borcu, dok je Velež na četvrtom mjestu prvenstvene tabele i daleko je od samog vrha. Zrinski je u dvije utakmice polufinala eliminisao Radnik iz Bijeljine, dok je Velež bio bolji od Dobojske Sloge. U tri međusobna prvenstvena duela ove sezone je Zrinski upisao dvije pobjede, a jednom je bilo neriješeno. Prva finalna utakmica se igra od 18 sati, a revanš je na rasporedu 13. maja na stadionu Rođeni.
1: Sport na Radio Federacije.
0: Nogometaši Arsenala prvi su finalisti Lige prvaka nakon što su u revanš meču polufinala na svom terenu savladali Atletico sa 1-0. Strijelac jedinog gola na utakmici je bio Saka u 44. minuti i to je bilo dovoljno, jer je prvi meč u Madridu završen rezultatom 1-1. Za Arsenal je ovo tek drugo finale najelitnijeg klubskog takmičenja, a u prvom su prije tačno 20 godina poraženi od Barcelone. Večeras se igra drugi revanš duel polufinala, a snage u Minhenu odmjeravaju Bayern i Paris Saint-Germain. Prvi duel je ušao u anale jer je aktuelni prvak Evrope na svom parku Prinčeva slavio sa 5-4. To je rezultat koji sve ostavlja otvorenim i očekuje se novi spektakularni okršaj između dvije sjajne ekipe koji počinje u 21 sat.
1: Sport na Radio Federacije.
0: U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi je odigran prvi duel četvrtfinala play-offa, u kojem je Budućnost u Podgorici savladala rumunski Cluj sa 86-73. U prvom poluvremenu je to bila izjednačena utakmica, ali je Budućnost u drugom bila puno bolja i tako je povela sa 1-0 u seriji. Predvodio ih je Nikolić sa 18 poena, dok je Rasal za poraženi Cluj postigao 15. Večeras se igraju još dva meča. Jedini preostali naš predstavnik Sarajevska Bosna gostuje kod aktuelnog prvaka ovog takmičenja Beogradskog Partizana i taj duel se igra od 21 sat. U prva dva međusobna duela ove sezone je Partizan bez problema slavio i svakako je u ulozi velikog favorita. Najbolja ekipa regularnog dijela takmičenja Dubaji u Sarajevu dočekuje Spartak iz Subotice, koji je u meču play-ina eliminisao i Gokeu. Utakmica između Dubaja i Spartaka se igra od 19 sati.
1: Sport.
0: U košarkaškoj Euroligi su odigrane dvije utakmice četvrtfinalnih serija play-offa i saznali smo prvog učesnika Final Foura. To je grčki Olimpijakos, koji je i u trećoj utakmici ovoga puta kao gost savladao Monako sa veoma objedljivih 105-82 i tako je sa 3-0 u pobjedama izborio polufinale. Predvodio ih je Francuz Fournier sa 22 poena, dok je Strazel za Monako postigao 21. Hapoel je kao domaćin u Bugarskoj dočekao Real i nakon dvije domaće pobjede Madriđana slavili su Izraelci 76-69. Presudan je bio treći period, koji je Hapoel riješio u svoju korist sa 21-10. Brian i Jones su predvodili tim iz Tel Aviva sa po 19 poena, dok je Lyles postigao 14 za Real. Rezultat je sada 2-1 za Real, a četvrta utakmica u kojoj će Hapoel opet biti domaćin igra se u četvrtak. Večeras se igraju još dvije utakmice nakon kojih možemo dobiti još dva polufinalista. Žalgiris od 19 sati dočekuje Fenerbahče, a turski tim vodi sa 2-0 u seriji. Panathinaikos u Atini dočekuje Valenciju, koju je dva puta savladao kao gost i ima veliku priliku da izbori Final Four, kojim će biti i domaćin. Utakmica između Panathinaikosa i Valencije se igra od 20 sati i 15 minuta. Slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Federalni radio želi vam dobro jutro.
3: Good morning, starshine.
2: Budite uz jutarnji program Federalnog radija. Dobro jutro.

7:30, mi na ovoj našoj jutarnjoj šetnji kroz gradove Bosne i Hercegovine, a znate da uglavnom u ovim terminima idemo malo bilježiti one aktuelnosti koje čine život i svakodnevicu u tim gradovima posebnim, zahvaljujući naravno javljanjima naših novinara, dopisnika i reportera, zahvaljujući našem kolegi Dinu Durmiću. U ovom izdanju jutarnjeg programa idemo mi do Lukavca. Zašto? Sa dobrim razlogom, zato što je, kako organizatori kažu, sve spremno za ovogodišnju 24. međunarodnu sajamsku manifestaciju, dakle sajam turizma i ekologije List, koji je zaista Lukavac brendirao u pravi brend, jedan od onih sajmova koji daju pečat svim naporima godišnjim, jeli, kada je u pitanju turizam i ekologija. Od 7. do 9. maja Međunarodni sajam turizma i ekologije List, događaj koji okuplja izlagače, stručnjake i posjetioce iz zemlje i iz regije. Uz promociju turističkih potencijala, ovogodišnji sajam poseban fokus stavlja na održivi razvoj, upravljanje otpadom i povezivanje privrede. Dakle, u četvrtak, dakle sutra, sajam će se otvoriti onako, jeli, zvanično, formalno. Vrata sajma otvaraju Festival hrane i pića Bosanska sofra i Dani ženskog stvaralaštva, čiji organizatori, jeli, su nekako uspjeli da spoje i tradiciju, kulturu, ali i savremene turističke trendove. U fokusu je i Lukavački forum okoliša i održivosti, koji će okupiti domaće i međunarodne eksperte sa ciljem razmjene znanja o kružnoj ekonomiji i savremenim modelima dijelima upravljanja otpadom. I kako je to istekao i PR 24. međunarodnog sajma turizma Mirza Mujagić, ove godine List se opredijelio ne samo da predstavlja turističke destinacije i proizvode, već predstavlja jednu platformu, jedan prostor za razmjenu ideja, uspostavljanje novih poslovnih kontakata, pokretanje novih inicijativa, što je bilo, dakle, i u fokusu prošlogodišnjih izdanja ovoga sajma, a očekuje se učestvovanje izlagača iz Slovenije.

0: Slovenije, Srbije, Hrvatske. Biće gosti iz Indonezije, iz Njemačke. U svakom slučaju, i sajam će ove godine, sajam listi ove godine će zasigurno, kako je to rekao i kantonalni ministar turizma, trgovine i saobraćaja Almir Živić, biti više od sajamske manifestacije. Manifestacija koja objašnjava šta to Tuzlanski kanton ima pokazati, šta to Lukovac kao opština ima pokazati i šta je to recentno u oblasti turizma i ekologije u Bosni i Hercegovini. Evo da to sve skupa poslušamo u jednom prilogu našeg Dine Durmića.
1: Vrata sajma otvaraju se u četvrtak uz festival hrane i pića Bosanska sofra i Dane ženskog stvaralaštva, čime organizatori spajaju tradiciju, kulturu i savremene turističke trendove. U fokusu je i Lukavački forum okoliša i održivosti, koji će okupiti domaće i međunarodne eksperte s ciljem razmjene znanja o kružnoj ekonomiji i savremenim modelima upravljanja otpadom.
2: List ne predstavlja samo mjesto prezentacije turističkih destinacija i proizvoda, već i prostor za razmjenu ideja, uspostavljanje poslovnih kontakata i pokretanje novih inicijativa, što smo svjedocijeli i svih ovih prethodnih godina.
1: Turistički segment sajma donosi niz prezentacija i diskusija o potencijalima Tuzlanskog kantona. Poseban akcenat stavljen je na razvoj novih turističkih sadržaja, među kojima se izdvajaju prirodni resursi, ali i pitanje zašto postojeći kapaciteti još uvijek nisu u potpunosti iskorišteni. U isto vrijeme, kroz poslovne susrete otvara se prostor za konkretne dogovore i nova partnerstva između kompanija i poduzetnika.
3: Učešće će uzeti vjerovatno i izlagači Slovenije, Srbije, Hrvatske, imat ćemo gosta evo iz Indonezije, iz Njemačke, tako da mislim da će ovo biti jedno lijepo druženje, razmjena iskustava.
4: Ovo nije obična klasična manifestacija sajamska, nego manifestacija koja sigurno najbliže objašnjava što to Tuzlanski kanton ima, pokazuje sve naše resurse. Lukavac je opština koja ima šta da pokaže.
1: Sajam listi ove godine potvrđuje svoju ulogu jednog od važnijih događaja u oblasti turizma i ekologije u Bosni i Hercegovini, spajajući promociju prirodnih potencijala s temama koji direktno utiču na održivu budućnost.

0: 7:46, mi u nastavku idemo u Čitluk, također sa velikim i dobrim razlogom. Mali inovatori iz Čitluka spojili su ekologiju, poduzetništvo i višestoljetnu tradiciju ovoga kraja. Rezultat se zove Vinea Pelet, naime izum se temelji na pretvaranju otpada iz vinograda u ekološki prihvatljivo gorivo, za što su osvojili i prvu nagradu na takmičenju u Njujorku u konkurenciji od 1200 prijava iz 103 zemlje svijeta. Naša Samra Tufek donosi ovu sjajnu, uspješnu priču.
1: Broćanski, odnosno čitlučki kraj, izuzetno je bogat i poznat po vinogradima. Gotovo da nema porodice u ovoj općini koja nema svoje zasade vinove loze, zbog čega ovoga resursa ima u izobilju. I upravo tu prednost su odlučili iskoristiti učenici osnovne škole Fra Didaka Buntića. Petar Pehar, učenik osnovne škole Fra Didaka Buntića.
2: Samo kod nas u našoj obitelji bude oko tona otpada, pa to je velik problem za odložiti, te smo istražili i došli smo do ovoga da možemo napraviti pelet na koji se možemo grijati. Evo, naša škola je se ove godine i

0: počela grijati na taj pelet jer smo ga počeli proizvoditi.
1: Ovakav pelet ima mnogo veću energetsku vrijednost od postojećih na tržištu.
0: Te bi manje bilo pepela, bolje bi gorilo i duže i te bi se oslobađala veća toplina.
1: Ideja za realizaciju projekta je došla 2024. godine da bi se usputno regulisao sav otpad koji se proizvede od komina u Čitluku. Miho Bulić, učenik osnovne škole Fradidaka Buntića.
2: I to je otpad koji se ne može ostaviti. Iz njega izlaze ispušni plinovi CO2 koji doprinose zatopljenju. I mi smo napravili neki projekt koji može taj otpad prenijeti u nešto što se može iskoristiti.
1: Pokazao se kao nevjerovatno vrijedan resurs koji može poslužiti u izradi i ostalih prirodnih pripravaka. Miho Bulić, učenik osnovne škole Fradidaka Buntića.
3: Ovo nam je brašno od sjemenke grožđa koje je jako zdrav, ima jako puno vitamina, proteina i zapravo jedan od najboljih brašana za pravljenje hrane.
1: Cilj je bio ponuditi tržištu održiv proizvod i pokazati njegovu višestruku namjenu, a ujedno i očuvati okolinu. Direktorica osnovne škole Fradidaka Buntića Božana Bevanda.
4: Onaj otpad koji nam inače ostane posle berbe grožđa koja se događa u rujnu, gdje ljudi ne znaju što učiniti s njim, mi smo pretvorili u nešto korisno. Napravili smo pelet, napravili smo kupke i šampone koje možemo ponuditi na naše tržište.
1: Interesa i tekako ima. Lokalni privrednici već otkupljuju pelet od ovih dječaka. Miho, Petar i Zoran pokazali su kako se spaja ekologija, poduzetništvo i lokalna tradicija. Za Federalni radio, Samra Tufek.
5: Rasplele se kose Bosne, ne pomaže niko. Ponekad se pitam samo,

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Aktualno na Federalnom radiju, srijeda od 16 sati. Emisija koja otvara prostor za razgovor, aktualne teme, različiti pogledi. Aktualno, srijeda od 16 sati.
2: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Srijedom od 10 do 11.
4: Najnovije izdanje emisije Večernji radio razgovori Federalnog radija na programu je u srijedu 6. svibnja. Emisiju posvećujemo temi koja je aktualna ovih dana, femicidu. Gošće u studiju, uvažena gospođa Ranka Katalinski, magistrica humanističkih znanosti i specijalist u oblasti psihotraume, uvažene kolegice novinarke Sanela Dujković i Rubina Čengić, te uvaženi gospodin Saša Petrović, viši inspektor za sajber kriminal i vodeći istražitelj Federalnog ministarstva unutarnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine. Femicid, razlozi, zaštita žene, posljedice, tko je zatajio, društvo, obitelj, vlast. Srijeda, 20 sati, urednica i voditeljica Jasna Primorac.
5: Kultura četvrtkom.
6: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
5: Kultura četvrtkom.
6: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
7: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
8: Umjetnici bježe,
9: a mi smatramo da će nam to dobro doći.
5: Kultura četvrtkom.
10: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
11: Program za kulturu.
12: Kult.
11: Kult.
13: I na kraju sam da ti kažem da te volim.
5: Kultura četvrtkom.
14: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
7: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
15: Odlazak u Pionirsku dolinu oduvijek je bio poseban doživljaj za cijelu porodicu. Životinsko carstvo okruženo parkom, jezercima sa puno zabavnih i edukativnih sadržaja, ovo mjesto čine idealnom lokacijom za porodično druženje, zabavu, odmor, ali i edukaciju. O zoo školi i škole okoliša, majskim aktivnostima uređenja zelenih površina, porodičnoj manifestaciji povodom dana kantona Sarajevo, ovog petka u magazinu Natura razgovaramo sa Adisom Bešlićem, direktorom kantonalno-javno-komunalnog preduzeća Park, i Aldijanom Hanza Kljajć, stručnom saradnicom za informisanje kantonalno-javno-komunalnog preduzeća Park Sarajevo i Pionirske doline. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
7: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: marketing Federalnog radija.
1: Kada pastom za zube izribaš pećnicu, bude kao nova.
2: Postoji jako puno savjeta.
1: Ništa danas od ručka. Morat ćemo zamijeniti šporet.
2: Nekim vrijede više od drugih. Ali kada govorimo o kreditima za penzionere, treba će vam neko kod koga nema sitnih slova. Inteza San Paolo Banka. Računajte na pravi savjet.
0: Marketing Federalnog radija.
3: Tačno je 8 sati.
4: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
5: Donald Trump objavio je da pauzira američku operaciju usmjeravanja nasukanih brodova iz Hormuškog tjesnaca kako bi mogao dovršiti sporazum s Iranom, ali je dodao da će američka blokada iranskih luka ostati na snazi. Na zahtjev Pakistana i drugih zemalja zbog golemog vojnog uspjeha koji smo ostvarili tijekom kampanje protiv Irana, te dodatno zbog činjenice da je postignut veliki napredak prema potpunom i konačnom sporazumu s predstavnicima Irana, zajednički smo se složili da će, iako blokada ostaje u potpunosti na snazi, projekt Sloboda biti privremeno pauziran na kratko vrijeme kako bi se vidjelo može li sporazum biti dovršen i potpisan, napisao je Trump. Iz Irana još nema komentara o Trumpovoj izjavi. Abbas Araghchi, iranski ministar vanjskih poslova, stigao je u Peking na razgovore sa svojim kineskim kolegom. Araghchijev posjet dolazi uoči planiranog putovanja američkog predsjednika u Kinu idući tjedan. Nakon posljednjeg signala američkog predsjednika o mogućnosti mira s Iranom, cijena sirove nafte Brent pala je ispod 108 dolara po barelu. U isto vrijeme jučer je iznosila 113 dolara. Ta se mogućnost očekuje i na europskim burzama nakon opreznog rasta koji je već zabilježen na azijskim tržištima. U Mostaru je objavljeno da je Zdenko Lučić zajednički kandidat stranaka petorke za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Odlukom čelnika HDZ-a 90. HRS-a, HNP-a, HDS-a i HSS-a okončana je višemjesečna neizvjesnost u vezi sa zajedničkim nastupom na općim izborima. Lučić je ranije predstavio osnovne smjernice svog programa, dok se u narednom razdoblju očekuje intenziviranje kampanje. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na poziv glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea sudjelovat će na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu. Sjevernoatlantsko vijeće je glavno tijelo za donošenje političkih odluka unutar NATO-a. Ono nadgleda politički i vojni proces koji se odnosi na sigurnosna pitanja koja utiču na cijeli savez. Okuplja predstavnike svake zemlje članice kako bi razgovarali o političkim ili operativnim pitanjima koja zahtijevaju kolektivne odluke, pružajući forum za široke konzultacije između članica o svim pitanjima koja utiču na njihov mir i sigurnost. Skupština kantona Sarajevo usvojila je set zakona iz oblasti unutrašnjih poslova kojim se između ostalog uvode pomoćna policija i helikopterska jedinica, ubrzava zapošljavanje i napredovanje službenika te pooštravaju uvjeti za nabavku i nošenje oružja. Izmjenama zakona postići će se efikasnije popunjavanje

0: radnih mjesta, kadrovsko jačanje policije, jasnije utvrđivanje termina stručne spreme potrebne za rad u policiji, te otvaranje mogućnosti za školovanje u visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu. Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja usklađen je s međunarodnim standardima i aktima Europske unije. Jedna vijest iz sporta. Arsenal se plasirao u finale Lige prvaka prvi put nakon 20 godina. Na domaćem terenu golom Bukaja Sake sa 1-0 savladali su Atletico Madrid. Nakon 1-1 u Španjolskoj, ekipa trenera Mikela Artete je s ukupnih 2-1 prošla dalje. Arsenal će za svoj prvi naslov prvaka Europe igrati protiv Bayerna ili aktualnog prvaka Paris Saint-Germaina. Arsenal je jedini put u finalu najelitnijeg klubskog natjecanja bio 2006. godine kada je izgubio od Barcelone.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno, tokom dana sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima. Uz kišu ponegdje je moguća i grmljavina, u istočnim područjima mjestimično i bez padavina. Vjetar slab do umjeren južni, a u krajini i na planinama na trenutke i pojačan. Jutarnja temperatura od 7 do 13, a najviša dnevna od 18 do 24, na jugu do 26 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, tokom dana očekuje se i kiša, jutarnja temperatura oko 9, a najviša dnevna oko 23 stepena.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Haris je temi pripremio Damir Šimić.
3: Dobro jutro.
4: Želimo vam dobro jutro.
3: Popijte kafu uz Federalni radio. Dobro jutro.

82 i tako je sa 3-0 u pobjedama izborio polufinale. Predvodio ih je Francuz Fournier sa 22 poena, dok je Strasel za Monako postigao 21. Hapoel je kao domaćin u Bugarskoj dočekao Real i nakon dvije domaće pobjede Madriđana slavili su Izraelci 76-69. Presudan je bio treći period koji je Hapoel riješio u svoju korist sa 21-10. Brian i Jones su predvodili tim iz Tel Aviva sa po 19 poena, dok je Lyles postigao 14 za Real. Rezultat je sada 2-1 za Reala, četvrta utakmica u kojoj će Hapoel opet biti domaćin, igra se u četvrtak. Večeras se igraju još dvije utakmice nakon kojih možemo dobiti još dva polufinalista. Žalgiris od 19 sati dočekuje Fenerbahče, a turski tim vodi sa 2-0 u seriji. Panathinaikos u Atini dočekuje Valenciju, koju je dva puta savladao kao gost i ima veliku priliku da izbori Final Four, kojem će biti i domaćin. Utakmica između Panathinaikosa i Valencije se igra od 20 sati i 15 minuta. Slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.

Naravno, brojne emisije su tu koje će prijeniti vašu pažnju, a mi skrenemo pozornost na neke od njih. Također vas pozivam da ono što niste dakle, u premijernim izdanjima emisija na radiju, na televiziju našli kao jednostavno vam se nisu poklopili termini, možete naći na našem web portalu federalna.ba, gdje ono što sam kroz neki razgovor sa našim slušateljima često čula, da se vole posebno gledati neka zanimljiva gostovanja ili slušati gostovanja naših sagovornika na federalnom radiju, ali onako kad se baš pažljivo posluša, pa se može dakle odlučiti i vratiti ponovo nešto. Kaže jedan naš slušatelj, a moj prijatelj, kaže, ja nekad po 3-4 puta vratim neke razgovore da budu onako mi potpuno razumljivi odgovori. Svakako, poštovani slušatelji, dakle, možete nas gledati, možete nas slušati, možete biti uz naš portal federalna.ba i eto, na sve moguće načine biti konzumenti informacija koje vam prikupljamo. A sada ćemo malo izvan granica naše zemlje, eto, u onom dijelu našeg jutarnjeg druženja, kada izvještavamo o tome što se dešava i o čemu izvještavaju inostrane agencije, a nisu baš top vijesti ove spoljnopolitičke, koje svakako naravno pratimo iz minute u minut, bukvalno. Evo, prema podacima istraživanja koje naručuje Turistički savez Francuske, jutros je objavljen kakva je priprema Francuza za ovogodišnju turističku sezonu, s obzirom da znamo da je turistička sezona ljeto 2026. onako koncipirana i od strane turističkih djelatnika u skladu sa aktuelnom vanjsko-političkom situacijom, aktuelnim sukobima, ratovima, podizanjem cijena energenata. Tako je i Turistički savez Francuske napravio jedno istraživanje i po tom istraživanju rastuće cijene energenata, opšti pritisak na kućne budžete primorali su veliki broj Francuza da ovog ljeta promijene svoje planove za godišnje odmore. Prema istraživanju agencije EIFOP, čak 71% građana odlučuje se za ostanak u zemlji, dakle birat će domaće turističke destinacije, i to ekonomičnije izbore, dakle jeftinije turističke destinacije, uključujući jeftiniji smještaj, kraća putovanja, bliže destinacije i ostanak u matičnoj zemlji. Kažu da su slična istraživanja radili i u ostatku Evropske unije, pa opet su dobili slične rezultate. Dosta, dakle, domaćih turističkih destinacija će biti, zamijenit će, jeli, one inostrane. Umjesto ranijih, dužih i skupljih ljetovanja u inostranstvu, sve više turista se okreće domaćem turizmu i racionalnijem planiranju odmora. Prema podacima ovog istraživanja, koje je inače naručio Turistički savez Francuske pred ovogodišnju sezonu, više od polovine Francuza planira da smanji troškove ljetovanja za oko 150 eura u odnosu na prošlu godinu, prenose to mediji jutros iz Francuske. Istraživanje je sprovedeno baš u mjesecu martu, kada se i kreirala ljetna turistička sezona, i pokazalo 68% Francuza planira da ide na odmor 7 dana, što je pad od 9% u odnosu na prošlu godinu. 37% je sigurno da će putovati, a 50% je prošle godine zaista putovalo, znači opet je i tu pad. Za 71% francuskih turista izbor je isključivo domaća destinacija, što je opet porast, jeli, u odnosu na 2025. godinu, dok 23% Francuza bira ipak neku evropsku turističku destinaciju. Svega 9% Francuza ove godine će ići na udaljene destinacije koje su inače Francuzima bile dosta omiljene, pogotovo, jeli, neka putovanja poput Maldiva i slično. Oni su držali rekord. Inače, u godini kada se obilježava 90 godina plaćenog godišnjeg odmora u Francuskoj, i to je baš jedan podatak koji su Francuzi ove godine istakli, kako su radnicima pri obilježavanju prvomajskih praznika, kako su radnicima

stotinu godina, čitav jedan vijek skoro, znači omogućili da imaju plaćeni godišnji odmor. Razlika u dostupnosti odmora ostaje izražena, naravno sada se to gleda i sa budžetskim ograničenjima, jer je budžet ove godine još pod udarom. Prosječan budžet za godišnji odmor iznosi 1530 eura kod Francuza. Eto, neki od, znači to je prosječan, 35% planira čak i manje od 1000 eura, a 38% ide prema 3000 eura, to su oni koji su malo bogatiji, tako da više od polovine Francuza planira da smanji troškove odmora ili skraćivanjem trajanja godišnjeg odmora ili birajući neku bližu destinaciju. I kako je predsjednik Turističkog saveza Francuske, Dominic Marcel, ocijenio, ovi trendovi u Francuskoj prate, on je to posmatrao, prate trendove u cijeloj Europi, ali ukazuju na potrebu redefinisanja turističke politike kako bi ona bila ambiciozna, inkluzivna, uz očuvanje dostupnosti odmora za sve i podršku ovim važnim sektoru privrede. Svakako je nekako opredjeljenje u Francuskoj, dakle, da jačaju domaći turizam, a zaista Francuska zemlja koja ima što ponuditi. Tako da, evo, to je ono što je jutros izašlo iz Francuske. Kažem, evo, ono što je pratilo cijelo ovo vrijeme ovu anketu u Francuskoj jeste poređenje i negdje tu su sa prosjekom Evropske unije. A inače, kad smo već kod tih ljetnih priprema za ljetne odmore, Evropska unija je upozorila da se Evropa suočava sa veoma ozbiljnom krizom zbog pada zaliha avionskog goriva, naravno izazvanim ratom u Iranu, što bi moglo da primora putnike da promijene svoje planove za odmor ovoga ljeta. Sky News je već o tome izvještavao da se odmori mnogih ljudi zapravo dovode u pitanje hoće li biti, dovode u pitanje zbog toga hoće biti otkazivanja letova ili će čak biti toliko skupe karte da ljudi neće to moći ni priuštiti, tako da bi bilo dobro, kako su oni rekli, da se ipak ne oslanjamo na neka duga putovanja, nego da gledamo, dakle, da ljetujemo u blizini svojih domova. Sjećate se toga, to je bilo i kada je korona bila, da smo promovirali ono ljetovanje bukvalno uz kućni prag. I zaista, kad tako pomislite, mnoge zemlje nude zaista lijepa, u svakom slučaju jako lijepe destinacije za provođenje odmora, a bukvalno su nam uz domove. Evo, tako i mi u Bosni i Hercegovini možemo o tome razmišljati, dakle o nekim od kućnih ili domaćih destinacija. Dok u Francuskoj, evo, gledaju kako da planiraju ljetnu sezonu i turizam u vrijeme ljetnih mjeseci u samoj zemlji, jer se ocijenilo da će većina Francuza ostati u Francuskoj. U Italiji se opet mijenjaju pravila u odnosu na ogroman priliv turista na nekoliko zaista top destinacija. Nekoliko italijanskih gradova i turističkih atrakcija, uključujući Veneciju, ove godine preuzele su mjere za ograničenje masovnog turizma. Naravno, te mjere se odnose prije svega na to da će se naplaćivati usluge, odnosno ulazak, jeli. Tako i popularno italijansko ostrvo Capri od ove sezone, od ovoga ljeta, bit će podložno strožijim pravilima koje imaju za cilj da se smanji priliv turista, posebno onih koji samo dolaze da bi posjetili. Kako su odlučile lokalne vlasti, na ostrvo Capri će moći da dođu samo organizirane grupe do 40 ljudi, a pravila za turističke vodiče također će biti stroža. Turistički vodiči sa grupama većim od 20 ljudi neće smjeti da koriste zvučnike tokom obilaska gradova na Capriju. Vodiči će također morati da nose jasno vidljive značke i više neće smjeti da privlače pažnju na sebe kišobranima, niti nekim krpama koje su pričvršćene za štapove. Ove mjere žele da na neki način, jeli, se ostrvo zadrži u onom vizualnom

Malu kakvu on ima, jedna od najljepših stvarno destinacija na svijetu, prirodno prelijepi, Capri jedan je od najpoznatijih, najposjećenijih odredišta za odmor u Italiji. Dolazak na ostrvo će biti malo skuplji, ali kažem, evo sada idu samo, moguće ga je obići samo sa grupama od 40 ljudi. Tokom glavne sezone ostrvo, koje inače ima samo 13.000 stanovnika, dnevno obiđe oko 50.000 posjetioca, posebno ljeti, jeli, luke, Vidikovci, historijska mjesta ostrva redovno su pretrpani, tako da evo sada probaju Italijani da to nekako uvedu u red, malo veće cijene, malo više reda pri obilasku, to je spas za Capri, kažu. A kako je kako smo evo u tom nekom turističkom sektoru, da naglasimo i činjenicu da su turisti u Veneciji otkrili jeftine gondole od svega 2 eura i tako su razbjesnili lokalce. Oni traže da se takva ponuda skine sa oglasa, jer sa oglašavanja traže sve one koji oglašavaju na tim stranicama, jel, gdje se nudi tako jeftina vožnja Venecijom, da se kazne. To su neki ilegalni prevozi putnika, da tako kažem, jer inače vožnja gondolom u Veneciji je jedan od simbola ovog italijanskog grada i kako to smatraju ljudi, treba se i zadržati u tom domenu, da to bude jedan brand grad, da se da jedna kvalitetna i bezbjedna usluga prevoza kroz dakle one kanale u Veneciji, ali zaista za 2 eura smatraju da se to ne može tako uraditi. I evo da shvatimo koja je to razlika, pravi gondoljeri uzimaju 90 eura za pola sata. E sad, kad vam neko kaže da možete za 2 eura obići također Veneciju gondolama, nešto tu nije u redu. Tako da, evo, neki čak predlažu da se takvi gondoljeri uklone, da policija stalno traži dozvole, da se ne bi, jeli, uopšte trebalo razmatrati to ilegalno upravljanje gondolama. Također je inicijativa u Veneciji da trajekti treba da budu besplatni za lokalce, što bi evo bilo također za ljude koji žive u Veneciji, pošto su njima trajekti jedno prevoznih, redovnih prevoznih sredstava, dakle trebalo bi da bude olakšano lokalnom stanovništvu. Prošle godine slično nešto je uradila i Barcelona, striktno je izdvojila korištenje transporta i kroz grad na bilo koji način za lokalce i za turiste. Tako da, evo, ove jedne od najposjećenijih destinacija u Evropi se pokušavaju na svaki način ograditi od svega onoga što im može uticati na to što jesu tako dobra turistička destinacija. To je jaka ponuda, bogatstvo kulturno-historijskih turističkih potencijala koji se, evo, vidite kako iz godine u godinu. Evo, pogledajte samo taj podatak, ostrvo Capri koji ima 15.000 stanovnika, dnevno obiđe oko 50 do 60.000 turista. Treba to sve urediti i evo sada se turistički djelatnici zaista pripremaju ozbiljno za ovogodišnju turističku destinaciju. Naravno, prate to i turistički djelatnici kod nas ovdje u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini. Veliki broj, veliki broj turističkog ugostiteljskog sektora, dakle, se priprema i za ljetnu sezonu. Imat ćemo prilike da uživamo u brojnim ponudama koje i Bosna i Hercegovina ovog ljeta ima. A evo još jedan poziv za vas, poštovani slušatelji, ako ste u Sarajevu ili ste gosti grada, u Bosanskom kulturnom centru u povodu, jeli, odnosno u danima manifestacije pod nazivom Dani kantona Sarajevo, koja se sve do 9. maja održava u Bosanskom kulturnom centru, dakle u BKC-u. Večeras idemo, ljudi, zajedno uživati, grupa Konvoj, velika dvorana BKC-a u

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Aktualno na Federalnom radiju, srijeda od 16 sati. Emisija koja otvara prostor za razgovor, aktualne teme, različiti pogledi. Aktualno, srijeda od 16 sati.
2: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Srijedom od 10 do 11.
4: Najnovije izdanje emisije Večernji radio razgovori Federalnog radija na programu je u srijedu 6. svibnja. Emisiju posvećujemo temi koja je aktualna ovih dana, femicidu. Gošće u studiju, uvažena gospođa Ranka Katalinski, magistrica humanističkih znanosti i specijalist u oblasti psihotraume, uvažene kolegice novinarke Sanela Dujković i Rubina Čengić, te uvaženi gospodin Saša Petrović, viši inspektor za cyber kriminal i vodeći istražitelj Federalnog ministarstva unutar

0: unutarnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine. Femicid, razlozi, zaštita žene, posljedice, tko je zatajio, društvo, obitelj, vlast. Srijeda, 20 sati, urednica i voditeljica Jasna Primorac.
1: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

tako kažem, ponekad znamo neki stih pa pjevamo, ponekad se samo nas ritam nosi pa malo džuskamo i tako i treba da počne dan, tako treba da počne i ova srijeda, malo nam više energije treba s obzirom da nam dolaze neke nestabilnosti vremenske, pa nam je i pogoršana biometeorološka prognoza, no nadam se da ćete uživati u ovom danu, tim više što ga spajamo sa jednim od najstarijih i najtradicionalnijih vjerovanja ovdje kod nas Balkanu. Naime, uz praznik Đurđevdan, uz 6. maj, obično je vjerovanje da zapravo zima pokazala svo svoje lice i da idemo samo ka ljepšem proljetnom i uskoro ljetnom vremenu. Inače, danas to tako baš i neće izgledati kada pogledamo prema nebu, pretežno oblačno u većem dijelu Bosne i Hercegovine, tako i počelo, a već je u krajini registrovana lokalna kiša. Sokolac 9 stepeni, najhladniji, Bijeljina i Mostar sa 17, najtopliji, Ivan Sedlo i Jajce 10, Prijedor, Sanski most 11, Bugojno i Livno 12, Zenica 13, Sarajevo, Tuzla i Zvornik 14, Trebinje 15, Bihać 16, Banja Luka, Bijeljina i Mostar 17 stepeni. Danas idemo još toplije, 19 do 25 na sjeveroistoku Bosne do 27, ali će biti nestabilno. Lokalni pljuskovi, slaba grmljavina u drugoj polovini dana gotovo cijeloj Bosni i Hercegovini, vjetar slab do umjeren južnoga smjera, a i Sarajevo će biti onako podijeljeno, prije podnevnim nešto malo sunčanije, poslije podnevne satima veća oblačnost, više oblačnosti i donijet će nam moguće kišu. Temperatura sarajevska maksimalna oko 24, a počelo je sa 14, znači 10 stepeni razlike od ovih jutarnjih sati pa sve do onih najtoplijih podnevnih. Treba se na to sve pripremiti, dakle slojevito se ogrnite se nekim džemperčićima i laganim jaknicama, ponesite kišobrane i spremite onaj idite kako potreban osmijeh na licu, neka on bude vaš vjerni pratilac. Neka program federalnog radija također bude tu negdje uz vas tokom cijelog ovoga dana. Uživajte, budite pozitivni, dobri, fokusirani na neke lijepe stvari i neka vam se samo lijepe stvari i dešavaju. Majke Bat, naša tonska realizatorica, urednica i voditeljica emisije Ljiljana Simić. Uživajte i do slušanja, dragi moji.

0: Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 9 sati.
3: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
4: Donald Trump objavio je da pauzira američku operaciju usmjeravanja nasukanih brodova iz Hormuškog tjesnaca kako bi mogao dovršiti sporazum s Iranom, ali je dodao da će američka blokada iranskih luka ostati na snazi. Na zahtjev Pakistana i drugih zemalja zbog golemog vojnog uspjeha koji smo ostvarili tijekom kampanje protiv Irana, te dodatno zbog činjenice da je postignut veliki napredak prema potpunom i konačnom sporazumu s predstavnicima Irana, zajednički smo se složili da će, iako blokada ostaje potpuno na snazi, projekt Sloboda biti nakratko pauziran kako bi se vidjelo može li sporazum biti dovršen i potpisan, napisao je Trump. Iz Irana još nema komentara o Trumpovoj izjavi. Abaz Arakči, iranski ministar vanjskih poslova, stigao je u Peking na razgovore sa svojim kineskim kolegom. Posjet se događa uoči planiranog putovanja američkog predsjednika u Kinu sljedećeg tjedna. Nakon posljednjeg signala američkog predsjednika za mogućnost mira s Iranom, cijena sirove nafte Brent pala je ispod $108 po barelu. U isto vrijeme jučer je iznosila $113. Ta se mogućnost očekuje i na europskim burzama nakon opreznog rasta koji je već zabilježen na azijskim tržištima. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na poziv glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea sudjelovat će na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu. Sjevernoatlantsko vijeće je glavno tijelo za donošenje političkih odluka unutar NATO-a. Ono nadgleda politički i vojni proces koji se odnosi na sigurnosna pitanja koja utječu na cijeli savez. Okuplja predstavnike svake zemlje članice kako bi razgovarali o političkim ili operativnim pitanjima koja zahtijevaju kolektivne odluke, pružajući forum za široke konzultacije između članica o svim pitanjima koja utječu na njihov mir i sigurnost. U Mostaru je objavljeno da je Zdenko Lučić zajednički kandidat stranaka petorke za člana predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda. Odlukom čelnika HDZ-a 90-te, HRS-a, HNP-a, HDS-a i HSS-a okončana je višemjesečna neizvjesnost u vezi sa zajedničkim nastupom na općim izborima. Lučić je ranije predstavio osnovne smjernice svog programa, dok se u sljedećem razdoblju očekuje intenziviranje kampanje. Arsenal se plasirao u finale Lige prvaka prvi put nakon 20 godina. Na domaćem terenu golom Bukaja Sake sa 1-0 savladali su Atletico Madrid. Nakon 1-1 u Španjolskoj, ekipa trenera Mikela Artete s ukupnih 2-1 prošla je dalje. Arsenal će za svoj prvi naslov prvaka Europe igrati protiv Bayerna ili aktualnog prvaka PSG-a. Arsenal je jedini put u finalu najelitnijeg klubskog natjecanja bio 2006. kada je izgubio od Barcelone.
3: Vrijeme.
4: Jutros je u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežito oblačno. U krajini su zabilježeni mjestimični lokalni pljuskovi. Danas umjereno do pretežito oblačno s lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom, uglavnom u drugoj polovici dana. Vjetar slab do umjeren južni, najviša dnevna temperatura od 19 do 20.

0: 25, na sjeveroistoku Bosne do 27 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremio Damir Šimić.
1: Federalni radio. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. Ime parfema od ruže.
2: Priče za slušanje.

0: Žinet je rođena 1917. u Normandiji, 12 godina mlađa od svoga brata Kristijana. Njihova majka održavala je divne vrtove pune ruža i jasmina, a djeca su od nje naslijedila ljubav prema cvijeću, ljubav koja će obilježiti njihove živote. Idila se surovo prekida 1929. prilikom kraha berze kada u danu nestaje porodični imetak. Majka umire 2 godine kasnije, 1931. i porodica seli na jug Francuske, u mjestašce Kaljan blizu Grasa. Kristijan vrlo brzo odlazi u Pariz da se okuša u jednom poslu koji će mu vrlo dobro krenuti, a Žinet s ocem, drugom dvojicom braće i sestrom, ostaje u Provansi da gaji povrće kako bi preživjeli i sanjari o cvijeću. Po njemačkoj okupaciji zemlje koristi relativnu slobodu Višijevske Francuske da sluša javljanja generala de Gaulle iz Londona. Jednoga dana upoznaje Hervéa de Charbonnerie, jednog od osnivača francuskog pokreta otpora, rađa se ljubav, a Žinet nalazi svoje poslanstvo. Pridružuje se obavještajnoj mreži F2 i dobiva kodno ime Karol.
1: Ici, non, non. Ce soir, au cours du programme Les Français parlent aux Français, nous vous donnerons des nouvelles de la guerre en Russie et nous évoquerons la mémoire d'un poète norvégien mort au cours d'un raid au-dessus de l'Allemagne.
0: Mrežu F2, jednu od prvih u okupiranoj Francuskoj, osnovala je u julu 1940. iz Londona poljska vlada u izbjeglištvu. Imala je strogu vojnu strukturu i vlastita sredstva komunikacije, a na zapovjednim mjestima bili su isključivo poljski oficiri. Poslije rata se saznalo da je mreža imala 2000 saradnika, neke ćelije bile su ponekad kompromitirane, ali se mreža kao cjelina održala do kraja. Žinet prikuplja informacije o pokretima njemačkih trupa, sastavlja izvještaje i šalje poruke u London. Potvrđeno je da su podaci koje je Žinet prikupila korišteni u pripremama savezničkog iskrcavanja u Normandiji. Iz Višijevske Francuske s juga penje se u Pariz koji je pod neposrednom njemačkom komandom. 2 godine se skriva u stanu svoga brata Kristijana i nastavlja s radom. Kristijan je štiti i organizira tajne sastanke ilegalaca, stavljajući i svoj život na kocku. Tu negdje Žinet je promijenila ime, sada se zove Katrin, pa ćemo je nadalje i mi tako zvati. A prezime je ostalo isto Dior. Katrin i njen stariji brat Christian Dior, već tada ime u svijetu mode.
1: Ici Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone.
0: Stihovi iz jesenje pjesme Paula Verlaina u emisiji Radio Londona poručili su 5. juna 1944. francuskim partizanima da počnu dizati u zrak pruge i mostove. Sutradan je počelo iskrcavanje. No pariški gestapo nije prestao s radom, čak ga je intenzivirao. 6. jula, mjesec dana nakon savezničkog iskrcavanja u Normandiji, Katrin je otišla na javku na trg Trocadero, gdje ju je gestapo uhapsio. Bila je

ostali. Katrin je šutjela. Tukli su je, skinuli do gola, vezali joj ruke i odveli je u kupatilo. Zaronili su je u ledenu vodu i držali je dok se nije skoro utopila. Izvadili su je i opet postavljali pitanje. Katrin je davala beskorisne podatke za koje je pretpostavljala da ih Gestapo već ima. I lagala je koliko god je mogla. Seansa mučenja trajala je 45 minuta. Odveli su je u zloglasni logor u Drancyu na sjeveroistoku Pariške regije, a dva dana kasnije doveli su je ponovo na produžetak mučenja. Nije odala ni jedno jedino ime. Christian Dior imao je neke poslovne veze u njemačkoj komandi Pariza, a poznavao je i švedskog generalnog konzula Raula Nordlinga. Nordling je bio zanimljiva ličnost i igrao je važnu ulogu u Francuskoj za vrijeme okupacije. Zahvaljujući njemu, Crveni križ je imao pristupa ratnim zarobljenicima, a za vrijeme ustanka Parižana u augustu 1944. pregovarao je s njemačkim komandantom grada, generalom von Holticom, kako ovaj ne bi izvršio Hitlerovo naređenje da pri povlačenju uništi Pariz. U filmu Gorili Pariz Nordlingovu ulogu igraće Orson Welles. Christian Dior i Raoul Nordling su dakle 18. augusta uvjerili Nijemce da Katrin stave pod starateljstvo švedske države, no bilo je kasno. Još tri dana ranije nju su strpali u voz za ženski koncentracioni logor u Ravensbrücku. Bio je to posljednji konvoj iz Pariške regije prije oslobođenja s nekoliko hiljada političkih zatvorenika ukrcanih na stočnom peronu stanice Pantin. Muškarci u Buchenwald, žene u Ravensbrück. Katrin Dior stigla je u logor 22. augusta. Dobila je logoraški broj 57.183. 40.000 žena bilo je nagurano u prostor predviđen za 6.000, a kasnije će se saznati da je za 5 ratnih godina njih 50.000 u Ravensbrücku i ostavilo život. Nakon nekog vremena Katrin Dior prebačena je iz Ravensbrücka u vojni zatvor Torgau u posebnu radnu jedinicu koja je proizvodila eksplozive u jednom napuštenom rudniku kalijevih soli. Odatle je šalju u Aberode, jedan od logora koji su okruživali Buchenwald, a zatim u tvornicu aviona kraj Leipziga. U aprilu 1945. američki vojnici oslobodit će je u blizini Drezdena i odmah smjestiti u bolnicu. U Pariz se vraća krajem maja kada je rat već gotov. Bila je toliko mršava da je brat Christian nije prepoznao na željezničkoj stanici, niti je mogla išta pojesti za večerom koju je pripremio da proslavi njen povratak.

Narednih godina Catherine Dior će se polako vraćati svome starom životu. Našla se s Herveom Charbonnerijem i zajedno su pokrenuli cvjećarski posao. U Francuskoj je prodaja cvijeća strogo regulirana, a Catherine postaje jedna od prvih žena ovlaštenih da prodaje odsječene cvjetove. Zbog posljedica mučenja nikada neće moći da ima djece. Počinje da radi u pariškoj tržnici Le Halle, prodajući cvijeće s juga Francuske kao i iz francuskih kolonija. Za to vrijeme njen brat Christian Dior će unijeti revoluciju u svijet mode. 12. februara 1947. predstavio je svoju prvu kolekciju The New Look, postao je najslavniji modni kreator na svijetu. Istoga dana pustio je u opticaj i svoj prvi parfem. Legenda kaže da je koji mjesec ranije Christian sjedio sa saradnicima i razbijao glavu oko imena parfema koji je namjeravao da lansira u svoju prvu kolekciju. Uz njega je bila i njegova muza Mica Brikar, žena vječno obučena u leopardovo krzno koja sama zaslužuje poseban zapis. U jednom trenutku Catherine je ušla u prostoriju, a Mica Brikar je uzviknula: "Evo je Miss Dior." "Tako je, Miss Dior," rekao je Christian, "to je ime za moj parfem."

sestri, francuskoj ilegalki koja je stavila sve na kocku, preživjela zatvore i logore podnoseći nezamislive muke, radije nego da izda one do kojih joj je bilo stalo, i vratila se slomljena, ali nepobjeđena. 1952. godine Catherine Dior je svjedočila na suđenju osobama koje su bile odgovorne za zlodjela Gestapoa u Parizu. Detaljno je opisala sve torture kroz koje je prošla i navela imena žena koje su mučili s njom, od kojih se neke nikada nisu vratile kući. Christian Dior iskoristio je svoje bogatstvo da kupi nepregledne zemlje u južnoj Francuskoj, blizu kuće njihovog djetinjstva u Kaljanu kod Grasa, mjesta poznatog kao kolijevka francuske parfimerije. Catherine je postala stručnjak za uzgajanje ruža, jasmina i lavande, čiji su ekstrakti osnova većine parfema, i prodavala ih je modnoj kući Dior. Christian Dior umro je iznenada u oktobru 1957. u 53. godini života. Sav svoj imetak podijelio je između sestre Catherine i Raymonde Zenaker, žene koja je bila njegova desna ruka. Catherine se iz Pariza vratila u Kaljan, pa je i sama kupila farmu od 2 hektara ruža koje će uzgajati do kraja života. U oktobru 1963. Catherine Dior morala je da se javno ogradi od svoje nećake Françoise Dior, kćerke njenog brata Raymonda. Françoise nije krila svoja ekstremna uvjerenja i udala se za britanskog neonacističkog lidera Colina Jordana, a štampa je tome dala neviđen publicitet. Catherine je osudila pažnju koju javnost poklanja besmislenim izjavama njene nećake. Slava moga brata Christiana Diora ne smije se koristiti da se istakne skandal, jer to može ukaljati prezime koje su članovi moje porodice nosili s čašću i patriotizmom, pisala je Catherine Dior u saopštenju koje je izdala. 1999. u njihovom rodnom gradu Grenville u Normandiji Catherine će osnovati muzej Christiana Diora. Muzeju će donirati haljinu koja je pripadala njihovoj majci Madeleine Dior i postati njegova počasna predsjednica. Catherine Dior odlikovana je ratnim križem, francuskim vojnim odlikovanjem koje se vrlo rijetko daje civilima, a pogotovo ženama. Odlikovana je i britanskom kraljevom medaljom za hrabrost koja se dodjeljuje strancima koji su pomagali saveznicima u Drugom svjetskom ratu, a proglašena je i vitezom Legije časti. Umrla je u 91. godini u junu 2008. nakon što je posljednjih 50 godina života provela okružena cvijećem. Sahranjena je u Kaljanu uz svoga brata Christiana. Danas svako ko otvori bočicu parfema Miss Dior, znao to ili ne, ukazuje čast ženi koja je sretnim slučajem izišla živa iz najmračnijeg poglavlja 20. stoljeća da bi ostatak života uzgajala ljepotu.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Kultura četvrtkom.
2: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
3: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
4: Umjetnici bježe,
5: a mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
6: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
7: Program za kulturu.
8: Kult.
7: Kult.
9: I na kraju sam vam kažem da to volim.
1: Kultura četvrtkom.
10: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
11: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
12: Odlazak u Pionirsku dolinu oduvijek je bio poseban doživljaj za cijelu porodicu. Životinsko carstvo okruženo parkom, jezercima sa puno zabavnih i edukativnih sadržaja, ovo mjesto čine idealnom lokacijom.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Srijedom od 10 do 11.
3: Aktualno

0: na Federalnom radiju, srijeda od 16 sati. Emisija koja otvara prostor za razgovor, aktualne teme, različiti pogledi, aktualno, srijeda od 16 sati.
1: Najnovije izdanje emisije Večernji radio razgovori Federalnog radija na programu je u srijedu 6. svibnja. Emisiju posvećujemo temi koja je aktualna ovih dana, femicidu. Gošće u studiju, uvažena gospođa Ranka Katalinski, magistrica humanističkih znanosti i specijalist u oblasti psihotraume. Uvažene kolegice novinarke Sanela Dujković i Rubina Čengić, te uvaženi gospodin Saša Petrović, viši inspektor za sajber kriminal i vodeći istražitelj Federalnog ministarstva unutarnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine. Femicid, razlozi, zaštita žene, posljedice, tko je zatajio, društvo, obitelj, vlast. Srijeda, 20 sati, urednica i voditeljica Jasna Primorac.
2: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, muzički program. Rock Mix.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.

marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: Donald Trump objavio je da pauzira američku operaciju usmjeravanja nasukanih brodova iz Hormuškog tjesnaca kako bi mogao dovršiti sporazum s Iranom, ali je dodao da će američka blokada iranskih luka ostati na snazi. Na zahtjev Pakistana i drugih zemalja zbog golemog vojnog uspjeha koji smo ostvarili tijekom kampanje protiv Irana, te dodatno zbog činjenice da je postignut veliki napredak prema potpunom i konačnom sporazumu s predstavnicima Irana, zajednički smo se složili da će, iako blokada ostaje potpuno na snazi, projekt Sloboda biti nakratko pauziran kako bi se vidjelo može li sporazum biti dovršen i potpisan, napisao je Trump. Iz Irana još nema komentara o Trumpovoj izjavi. Abbas Araghchi, iranski ministar vanjskih poslova, stigao je u Peking na razgovore sa svojim kineskim kolegom. Posjet se događa uoči planiranog putovanja američkog predsjednika u Kinu sljedećeg tjedna. Nakon posljednjeg signala američkog predsjednika za mogućnost mira s Iranom, cijena sirove nafte Brent pala je ispod 108 dolara po barelu. U isto vrijeme jučer je iznosila 113 dolara. Ta se mogućnost očekuje i na europskim burzama nakon opreznog rasta koji je već zabilježen na azijskim tržištima. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na poziv glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea sudjelovat će na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu. Sjevernoatlantsko vijeće je glavno tijelo za donošenje političkih odluka unutar NATO-a. Ono nadgleda politički i vojni proces koji se odnosi na sigurnosna pitanja koja utječu na cijeli savez. Okuplja predstavnike svake zemlje članice kako bi razgovarali o političkim ili operativnim pitanjima koja zahtijevaju kolektivne odluke, pružajući forum za široke konzultacije između članica o svim pitanjima koja utječu na njihov mir i sigurnost. Arsenal se plasirao u finale Lige prvaka prvi put nakon 20 godina. Na domaćem terenu golom Bukaja Sake sa 1-0 savladali su Atletico Madrid. Nakon 1-1 u Španjolskoj, ekipa trenera Mikela Artete s ukupnih 2-1 prošla je dalje. Arsenal će za svoj prvi naslov prvaka Europe igrati protiv Bayerna ili aktuelnog prvaka Paris Saint-Germaina. Arsenal je jedini put u finalu najelitnije klubskog natjecanja bio 2006. kada je izgubio od Barcelone.
1: Vrijeme.
2: Jutros je u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežito oblačno. U krajini su zabilježeni mjestimični lokalni pljuskovi. Danas umjereno do pretežito oblačno s lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom, uglavnom u drugoj polovici dana. Vjetar slab do umjeren južni, najviša dnevna temperatura od 19 do 25, na sjeveroistoku Bosne do 27 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremio Damir Šimić.
3: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

urednica i voditeljica Arina Tafro. Tonska realizacija Emir Pokrklić. Aldina M. Topčagić rođena je u Bosanskom Novom. Sadašnja adresa jeste

0: u Austriji, ali Bosna i Hercegovina je u srcu i konstantnom radu. Aldina spada u mlađu generaciju producentica, plesačica savremenog plesa, koreografkinja, a sve svoje zanimljive ideje kreira kao direktorica kulturnog udruženja Art Alive, Kultur Virajn iz Graca. Dobar dan i dobro nam došli, Aldina.
1: Dobar dan i hvala puno na pozivu.
2: Predstavljamo, pratimo i prepoznajemo vaš rad, trud, zalaganje. Radujemo se vašem uspjehu. Predstavljamo.
0: Kritike kažu u svojim transi multidisciplinarnim projektima kombinira savremeni ples, muziku, zvučnu instalaciju, film, fotografiju, arhitekturu, književnost i obrazovanje. Realizira ih u obliku instalacija, intervencija i performansa. Aldina se bavi temama kao što su samo refleksija, osjećivanje, identitet, porijeklo pojedinaca, ali razmatra i mjesto pojedinca u društvu i njegove međuljudske odnose. Aldina, znam da je ovo jedna široka definicija, ovako baš kritička, koju sam sad morala i ja pročitati, ali isto tako znam da ćeš nam je i pojasniti. Sve to tvoje interesovanje koje se duboko kao mreža uplelo u stvari u tvoj rad. Kako si uspjela sve ovo objediniti? Slušamo.
1: Pa znate kako, svaki projekat je jedna kreacija za sebe, jel? Znači, to ne znači da ja objedinjujem i arhitekturu i ne znam, muziku i fotografiju i pjevanje i psihologiju odjednom u svemu, nego sve zavisi kakav projekat trenutno se radi, na čemu trenutno radim, i u tom onda nastaju te sinergije koje ja izuzetno volim, jer mislim da razne vrste umjetnosti poput plesa, muzike, pjevanja, arhitekture ili šta god dotiču naša čula. A meni je jako bitno kad nešto radim da to dotiče ljudski duh, da ima neka srži za toga, da ima pouka. Tako da ono malo pomalo je to nastalo da vežem razne sektore i umjetnosti i
0: koliko je u stvari bitno se obrazovati da bi se uspjelo uvezati sve ove multidiscipline u stvari, jer nisu one ni pojedinačne discipline, pogotovo ako recimo govorimo o arhitekturi plesa, pokreta, ples pokret je komunikacija, neverbalna komunikacija koju najčešće mnogi ne umiju prepoznati. Taj pokret plesa smo mogli nekada sa početkom stvaranja i čovjeka vidjeti na raznim slikama. Koliko je potrebno obrazovanje objediniti to u cjelinu?
1: Obrazovanje je jako, jako, jako bitno. To sam baš evo i tokom ovog našeg projekta koji sam sad imala sa Revo Contemporary Dance Intensive pokušala da prenesem omladini našoj, da obrazovanje nije samo otići na neki tečaj ili neku radioncu i na brzinski da dođemo do nekih informacija ili znanja, nego to treba godina i godina rada, istraživanja, učenja od raznih ljudi, programa, studiranja i tako dalje. I mislim da obrazovanje je tu na prvom mjestu, toga se potiče. Ja sam sa 19 godina znači napustila Bosnu i Hercegovinu.
0: Da, evo moje sljedeće pitanje u stvari se odnosi na to da sam u samom uvodu susreta spomenula da ste rođeni u Bosanskom Novom i sad u stvari ide onaj dio kako se vaš životni put odvijao i razvijao prema Austriji.
1: Tačno, znači ja sam rođena u Bosanskom Novom, jedno vrijeme sam provela u ratu i onda smo kao izbjeglice sa familijom sam napustila Bosnu i Hercegovinu i bila u Njemačkoj. Zatim, kao izbjeglice smo morali da se vratimo u svoju državu, otkud smo i došli. Međutim, Bosanski Novi, svi znamo, nije bilo moguće više se tu vrati. Tako da sam ja vratila se u Bihać, tamo završila gimnaziju, onda sam sa 19 godina otišla u Austriju. I zapravo sam studirala ekonomiju da bi mogla da imam vizu u Austriji, ali taj studij...

0: Da se susrećemo sa samim sobom, ali da se susrećemo i sa našim željama.
1: A, već ste odgovorili na jedan dio. Susret samim sobom. Ples definitivno se čovjek upoznaje samog sebe. Jer svi mi imamo tijelo. I ako ja istražujem pokret svog tijela, ako se bavim svojim tijelom, ja više sebe saznajem. Ko sam ja, gdje je ta moja duša smještena. Jednostavno čovjek se upoznaje bolje svoje tijelo, samim tim poznaje sebe bolje. Zatim ples je za mene bio jedna velika, i danas je, pripadnost. Jer ja kao neko ko sam rođena u Bosni, živjela u Njemačkoj, živjela opet u jednom drugom gradu u Bosni, preselila se u Austriju, zatim živjela u Berlinu, onda u Briselu i tako dalje, a pitaš se na kraju pa gdje pripadaš. Pogotovo nakon što nas je rat, jel tako nekako, i podijelio i naveo da moraš da ideš iz svoje države, to nije lako, to nije nimalo lako, i onda sam ja u plesu zapravo našla taj neki svoj, gdje ja pripadam, šta je moj dom. Znači pripadnost, neka vrsta healinga, neka vrsta iscjeljenja, samim tim što se baviš sa sobom, što se centriraš, što si kod sebe, to je za mene ples. Zatim povezivanje s društvom. Evo, mene ples opet vratio u Bosnu i povezao sa svojom domovinom.
0: Ples je i nas dvije u stvari povezao.
1: Tačno, da, da, da, veže
0: me sa... I prema plesu.
1: Jeste, jeste. I tu moju konekciju opet da dođem u Bosnu, da se ne osjećam ovdje kao stranac, nego da se osjećam da pripadam ja tu. Da je to i moja država, da ja se ovdje osjećam dobro, da me ljudi prihvataju, da ja mogu nešto da učinim za društvo. Evo, mi smo sad imali radioncu, jedan od mojih najomiljenijih dijelova je kad sjedimo na kraju krugu i pitam ja tu omladinu šta je vama donijela ova sedmica plesa. I onda ti odgovori su toliko neprocjenljivo, meni neprocjenljivi, jednostavno bitni, značajni. Kad sjedi tu omladina i kaže dalo mi je motivaciju, dalo mi je nadu, znači da napraviš neki projekat, da nekome daje nadu u život, da ide naprijed, da nešto radi, da nastavi s tim što radi, ili ide za nečim novim, onda dalo mi je odgovore. Jedna je cura rekla, nisam više anksiozna. Znači ples je stvarno neko magično sredstvo što može toliko toga da pokrene. Onda neka transformacija im se desila, sretni su, jedva čekaju sljedeće izdanje. Znači ples je za mene, evo sad za mene Aldinu Topčegić, mnogo toga. Eto, od centriranja samom sebi do osjećaja da sam opet kod kuće u svojoj državi, i to povezivanje jednostavno i sa društvom i sa ljudima, i ovako estetski je isto za mene ples divan i daje meni lično isto neku radost i motivaciju i pozitivu. I mislim da naše društvo, to je jako potrebno našem društvu, motivacije i pozitivne priče, a i općenito u svijetu.
2: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije.

0: Alina Topčagić, da govorimo o plesu, ali ples je daleko više iznad ove priče. Ples je ono što nas iscjeljuje, ples je ono što je dio nas samih. Alina, što je za vas značilo počasno državljanstvo Austrije? Onako emotivno da nam to kažete. Naravno, znači to profesionalno jako, puno s toga smo svjesni. Ali onako emotivno, šta čovjek u stvari dobiva sa tim? Nakon, mogli smo čuti, ustajanje u 6 sati, odlasci na fakultet, posao, ispiti i rad na sebi kroz ples naveče do 22 sata. Ne može to baš onako biti slučajno dobiti počasno državljanstvo jedne države.
1: Tačno, evo, za mene lično je to bilo jedno veliko olakšanje, jer ja sam 2007. u oktobru otišla u Austriju i dobila sam to državljanstvo 2022. Znači, mnogo je to bilo godina rada, ulaganja, discipline, truda i neka vrsta i dokazivanja, jel, ja

0: Ništa komentirati.
1: Sve sam rekla.
0: 2017. godina, umjetnica mjeseca, proglašena od strane Austrijskog kulturnog foruma u Briselu. 2018. je na Ballet Fest Sarajevu. 2020. režira dva kratkometražna plesna filma Kočmi, predstavljeni na festivalu Sarajevne žene u Tuzli, i What a Melon, koji su uz brojne nominacije osvojili 8 nagrada za najbolji eksperimentalni film i najbolji režiser u Sjedinjenim Državama te Južnoj Americi, Evropi i Aziji. Radi kreacije i nastupa za muzej Guggenheim u Bilbao, Kraljevski muzej likovne umjetnosti Belgije, galeriju Artlem u Berlinu, muzički centar Musicitalo u Helsinkiju, Fabriciju de Arto Cubano u Havani, te mnogim brojnim drugim umjetničkim institucijama diljem svijeta. Učestvuje u produkcijama Operske kuće u Gracu. 2024. Međunarodni dan plesa u organizaciji Austrijskog kulturnog foruma i Udruženja plesnih umjetnika Hrvatske kao bosansko-austrijska plesačica, koreografkinja i producentica, izvodi plesnu intervenciju Displaced Rhythms u Muzeju savremene umjetnosti u Zagrebu. 2025. četvrto izdanje Sarajevo Contemporary Dance Intensive. Ja sve ovo što sam sad nabrojala u stvari otvara jedan novi segment razgovora. Osnova svega je stav i ples kao komunikacija sa društvenim njegovim, znači, intenzivnim promjenama, jer se to provlači kroz svaki detalj vašeg rada. Ples kao instalacija je postao dio vaših muzejskih postavki i muzeji u svom historijskom obliku i arhivskom postaju dosta izazovni savremenoj publici. Pošli smo sa muzejima, završavamo sa muzejima, obzirom da se u njima spaja i prošlost i budućnost. Koliko u stvari taj ples u muzejima stvarno dovodi do društvenih promjena?
1: To je jedno teško pitanje. Šta su društvene promjene? Jel? To je jako jedno, mislim da treba s oprezom o tome uopće pričati. Mislim da društvene promjene počinju u pojedincu. Znači, ako jednu osobu motivišete, promijenite mišljenje, već ste uspjeli, jer to nastaje multiplikatorski efekat, jer svi imamo familiju, prijatelje i tako dalje. Mislim da muzeji su za mene lično jako, jako zanimljiva, jedna onako intimna atmosfera, jer si bliži tom individuumu, bliži si društvu. Jer kad odeš u teatar, onako ono, na publici su ti daleko umjetnici. Oni odrade svoje, ti im daš aplauz i nekako se ošćaš van tog svijeta. Iako je divno, ja volim nastupati i gledati onaj umjetnost na bini. Međutim, za mene lično je muzej ima neku posebnu atmosferu i galerije, jer u mom radu bar ja nastojim da nekako povežem te ljude, da oni više nisu van publika, nego da postoji taj interaktivni dio, da su oni bliže nama umjetnicima. Samim tim, mislim da...
0: Da li to u stvari utiče na vaš aktivizam?
1: Kako da ne? Bliži su ljudi. A samim tim, taj aktivizam i taj rad može da doprije prije do čovjeka, bar ja mislim. Jel? Zatim imamo izložbe. Ako je izložba, evo, na primjer, uzet ću sad primjer u Briselu, što smo imali u julu, prikazana je izložba o genocidu Srebrenici. Znači, ljudi su... Nažalost,
0: bili tu na licu mjesta.
1: Tako
0: a nisu, je. Nisu bili, a bili su.
1: Jeste, tačno. I imali su aktivirane, znači, dodatna čula kroz performance, kroz zvučnu instalaciju, kroz glas, kroz muziku, violinu. Svi mi znamo da muzičke frekvence utiče na određene dijelove mozga. I plus imali su tu izložbu da vide šta se desilo tad u Srebrenici. Nažalost, mnogi ne znaju. I samim tim je to... Tačno to što ste pitali, znači...
0: Da, evo, danas smo mi i pokušali da damo na niz pitanja i odgovore i otvorili možda i neke nova poglavlja za naše buduće razgovore, što mi je drago. Aldina Topčagić, umjetnica u jednom aktivističkom smislu, to je sad onako moja intimna odjava. Hvala, Aldina, što si izdvojila vrijeme i bila u susretima.
1: Hvala puno, draga Arena, hvala vam na pozivu. drago mi je pričati o tim stvarima, jer jedna stvar je izvestaj projekat, druga stvar opet čovjek proživi nanovo kad ga ovako ispriča i podijeli na ovaj način, tako da hvala još jednom puno i do sljedećeg susreta.
0: Realizaciju emisije potpisuje

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Snažnije, odgovornije, učestalije. Četiri puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21.20. Dijaloška emisija Plenum.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
4: BH Muzika.

0: tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Donald Trump objavio je da pauzira američku operaciju usmjeravanja nasukanih brodova iz Hormuškog tjesnaca kako bi mogao dovršiti sporazum s Iranom, ali je dodao da će američka blokada iranskih luka ostati na snazi. Na zahtjev Pakistana i drugih zemalja zbog golemog vojnog uspjeha koji smo ostvarili tijekom kampanje protiv Irana, te dodatno zbog činjenice da je postignut veliki napredak prema potpunom i konačnom sporazumu s predstavnicima Irana, zajednički smo se složili da će, iako blokada ostaje potpuno na snazi, projekt Sloboda biti nakratko pauziran kako bi se vidjelo može li sporazum biti dovršen i potpisan, napisao je Trump. Iz Irana još nema komentara o Trumpovoj izjavi. Abbas Araghchi, iranski ministar vanjskih poslova, stigao je u Peking na razgovore sa svojim kineskim kolegom. Posjet se događa uoči planiranog putovanja američkog predsjednika u Kinu sljedećeg tjedna. Nakon posljednjeg signala američkog predsjednika za mogućnost mira s Iranom, cijena sirove nafte Brent pala je ispod 108 dolara po barelu. U isto vrijeme jučer je iznosila 113 dolara. Ta se mogućnost očekuje i na europskim burzama nakon opreznog rasta koji je već zabilježen na azijskim tržištima. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na poziv glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea sudjelovat će na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu. Sjevernoatlantsko vijeće je glavno tijelo za donošenje političkih odluka unutar NATO-a. Ono nadgleda politički i vojni proces koji se odnosi na sigurnosna pitanja koja utječu na cijeli savez. Okuplja predstavnike svake zemlje članice kako bi razgovarali o političkim ili operativnim pitanjima koja zahtijevaju kolektivne odluke, pružajući forum za široke konzultacije između članica o svim pitanjima koja utječu na njihov mir i sigurnost. Arsenal se plasirao u finale Lige prvaka prvi put nakon 20 godina. Na domaćem terenu golom Bukaya Sake sa 1-0 savladali su Atletico Madrid. Nakon 1-1 u Španjolskoj, ekipa trenera Mikela Artete s ukupnih 2-1 prošla je dalje. Arsenal će za svoj prvi naslov prvaka Europe igrati protiv Bayerna ili aktualnog prvaka Paris Saint-Germaina. Arsenal je jedini put u finalu najelitnijeg klubskog natjecanja bio 2006. kada je izgubio od Barcelone.
1: Vrijeme.
0: Jutros je u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežito oblačno. U krajini su zabilježeni mjestimični lokalni pljuskovi. Danas umjereno do pretežito oblačno s lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom, uglavnom u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjeren južni, najviša dnevna temperatura od 19 do 25, na sjeveroistoku Bosne do 27 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremio Damir Šimić.
2: Intervju na Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Sportisti.
3: Gost našeg magazina je Elmir Ćerimagić, trener i predsjednik atletskog kluba Novi Grad, jedan od najcjenjenijih sportskih djelatnika u Bosni i Hercegovini. Dobrodošli u naš magazin.
4: Bolje vas našao i hvala vama što ste došli u atletsku salu atletskog kluba Novi Grad Sarajevo.
3: Uvijek nam je ovdje lijepo jer atletski klub Novi Grad je jedan od najorganizovanijih sportskih kolektiva u Bosni i Hercegovini. U čemu je tajna?
4: Pa tajna je u tome što smo mi 2015. godine donijeli odluku i cilj da atletiku Bosni i Hercegovini šire pravimo boljom, popularnijom, kvalitetnijom i da ako Bog da što prije izađemo na olimpijske igre i osvojimo olimpijsku medalju. Shodno tom cilju podredili smo sve zadatke, obaveze, a jedan od bitnijih stvari jeste da biramo kvalitetne ljude koji znaju nositi taj cilj i te zadatke.
3: Odmah ste na početku otvorili nekoliko tema, ali evo krenut ćemo sa ovim posljednjim projektom koji je izazvao

0: po hercegovačkom sportu. Mi nismo svjesni kakav je to rezultat kakav je on rezultat napravljen. Drugi u svijetu biti u jednoj disciplini, kraljevskoj disciplini 800 metara. To je maltene nedostižno. Daj Bož da ikad više u budućnosti u ovakvom sistemu dohvatimo i postignemo neki rezultat kao što je Meltuka. Dobro ste rekli da je atletika jedan od najtrofernijih sportova. Moramo istaći jednu činjenicu. Atletika je sport koji ima najviše olimpijaca na olimpijskim igrama. Ne smijemo zaboraviti Pezera koji je bio u finalu bacanja kugle. Jedno isto kvalitetno, svaka atletska disciplina je kvalitetna, ali u bacačkim disciplinama kugla je majka svih disciplina. I tako da, hvala vam što ističemo te činjenice, jer veoma je bitno da je sa svojim historijskim uspjesima boostamo djecu da se usmjere možda atletiku ili u neki sport, a kroz ovaj vaš medij mi to možemo da radimo. Ja sam zahvala našim prethodnicima šta su sve napravili zahvaljujući svom angažmanu i uticaju sebe i svog stručnog tima. Nije im bilo lako i nije lako iz Bosne i Hercegovine praviti vrhunske rezultate. Zato kažem, ovo što je Tuka napravio, ja ne znam da li i on sam zna kako je to napravio i koliko je to vrijedno.
1: Kad spominjemo Amela Tuku, evo spomenut ćemo i Nedžada Husića i njegov rezultat najbolji na olimpijskim igrama. Koliko je to uticalo na popularizaciju atletike, tekvandoa, evo sad ćemo normalno atletici, ti njihovi rezultati i uspjesi?
0: Vidite ovo, zavisi kako gledamo na popularnost. U onom periodu kada je Amel Tuka napravio rezultate koje je napravio, osjetilo se veći porast dolaska djece u atletiku. Isto je sigurno tako nakon Neleta, veći broj djece je išao i u tekvando. Pogotovo u Zenici je atletika bila uveliko popularizirana. Ali ono što često kažem, mi Amela Tuku nismo tad iskoristili, a i dan danas ga ne iskorištavamo, u smislu poboljšanja kvalitete atletike u Bosni i Hercegovini. To je veoma bolno. Mi ne smijemo pustiti Amela Tuku da ode, a da nema on benefite na osnovu rezultata kojeg je napravio, a još manje da nema, još gore bilo da nemamo mi kao bosansko-hercegovačko društvo. Amel Tuka, gdje god dođe sad u svijetu, on je cijenjen, respektabilan i uvažava se. Mi njega moramo iskoristiti, pozitivno u kontekstu iskoristiti, da na osnovu njega benefitiramo, da unaprijedimo bosansko-hercegovačku infrastrukturu, atletsku infrastrukturu, trenersko-stručni tim, sudijski tim i sve ono što čini preduslov za stvaranje bolje atletike. To treba prvenstveno da radi savez, treba da radi klub i on koliko hoće. Mi smo pokušavali na razne načine da ga iskoristimo tako što smo ga dovodili na naš miting, tako što smo pravili kafu sa Amelom Tukom, prezentirali smo priče i uradili smo onoliko koliko možemo. Ja mislim da mi ne radimo dovoljno kako bi od njega napravili sljedećeg Amelu Tuku.
1: Nedavno smo upravo razgovarali sa našim Amelom Tukom. Ostao je žal za tom olimpijskom medaljom, nekako je on bio najbliži tom ostvarenju, jer je još nismo osvojili.
0: Olimpijska medalja je u atletici nešto baš vrhunsko. I ovaj njegov rezultat, dvije medalje na svjetskim prvenstvima su ogromne, ali moramo da shvatimo da atletka na olimpijskim igrama je najpopularniji i nekako najtraženiji sport na olimpijskim ljetnim olimpijskim igrama. I svi atletičari znaju žrtvovati i evropska prvenstva i svjetska prvenstva i sva druga prvenstva da bi napravili što bolji rezultat na olimpijskim medaljama, na olimpijskim igrama. Tako da olimpijska medalja ima veliku težinu, zato što je velika konkurencija. Da li ćemo uspjeti, ne znam, možda u nekoj bacačkoj disciplini u budućnosti možemo to uspjeti zato što smo mi bacačka potencijalna nacija i možemo to da napravimo jedan rezultat, ali u ovoj disciplini 800 metara ili niže nekoj sprinterskoj disciplini veoma, veoma teško.
1: Evo, spomenuli ste nekoliko disciplina u atletici. Kakva je stvarnost naše atletike? Aktualna situacija, budućnost?
0: Ista ovisi samo od entuzijazma nas, atletskih radnika. Veoma je zeznuto. Pa vidite, kako vi da zadržite nekog potencijalnog sportaša, atletičara, kada, na primjer, Mesut Pezer, jedan od najboljih bacača,

0: ženja pravila nego što vi pravite.
1: Upravo ta su predavanja u posljednje vrijeme izazvala veliku pozornost na društvenim mrežama. Evo, sami kažete da vam se javljaju roditelji. Kad spominjemo roditelje, to često razgovaramo i u neformalnim susretima. Koja je u stvari njihova uloga u svemu ovome?
0: Mohamed je najbitnija. Oni su prvi i najbitniji trener svakog roditelja, svakog djeteta. Kad oni zeznu, to niko više ne može popraviti. Od 90-ih pa vamo pojavila se tipologija roditelja koji se zovu helikopter roditelji. To su oni roditelji koji stalno vise na svojom djecom, koji ih uništavaju tako što oni izvršavaju sve njihove obaveze i donose za njih odluke. I zbog tog načina odgoja, oni su oblikovani da samo sjede maltene, da se ne probijaju kroz svoju opnu i da ne znaju samostalno ništa u rad. I onda veliki broj mi djece imamo ovdje sa 13, 14, 15 godina dovedu i kažu mi ne želimo ništa, mi samo želimo da ih malo razrmate. Rekao, kako da mi to uradimo kad ste ih vi 13 godina uništavali? Nije pošteno tražiti to od nas. Roditelji su prvi i najbitniji roditelji kod svoje djece i oni trebaju da se otklone malo djece, da ih puste, da djeca imaju slobodu pokreta, da djeca imaju slobodu izbora, da djeca mogu otići mimo njihovog vidnog, roditeljovog vidnog polja, da se oni snalaze, da oni uključuju svoje sinapse, da se oni bore i da skoče i da se popnu na drvo, jer su to sve alate s kojima se dijete ispravno oblikuje. Zato sam ja na svojim društvenim mrežama toliko sad akcenat stavio na tu tradicionalnu, staru vrstu oblikovanja razvoja djece. Problem je što roditelji danas sve rade za djecu i bukvalno su pogrešno shvatili da trebaju oni da budu što više sa svojom djecom. Budite vi sa svojom djecom, ali nemojte raditi za njih njihove obaveze. I sve manje kvalitetne djece zbog toga što roditelji ih vozaju u školu, pregovaraju oni sa svojim trenerima, rade im zadaću i šta prave od njih? Prave od njih djecu koja uopšte nisu razmišljala svojom glavom, nisu koristila svoje tijelo.
1: Pored roditelja, uloga veoma bitna je osnovnih škola. Znate i sami, u naše vrijeme da je u osnovnim školama bazni sport i atletika i odbojka.
0: Ne smiju profesori više da rade što misle da treba da rade. Roditelji se bune. Neki dan mi curica moja koja radi, koji je osmi razred, dolazi sa časa tjelesnog odgoja i kaže radili smo kolut naprijed. Dosta smo ih radili. Veoma ponosno sam to prihvatio informaciju. Drago mi da radi. Žena otišla na roditeljski sastanak, dolazi sa roditeljskog sastanka i kaže roditelji se pobunili, djeca im previše radili koluta naprijed. Kaže zamantalo im se u glavi. Dokle smo mi došli? To je taj problem. I onda oni koji su dobri, koji su možda potencijalni gimnastičari, ne mogu da se prepoznaju tu jer nastavnik čuva svoj posao, reće pa neću ovo ni rata kada mi tamo sjedi neki ministar koji mi može glave doći.
1: Sistem, opet se vraćamo. Sistem taj, slušam vas i kroz infrastrukturu i kroz školstvo i porodicu.
0: Ali sve to, Muhamede, od individue. Mi na individualnom nivou moramo da promijenimo svijest, da vodimo računa, da unaprijedimo ono što mi možemo da unaprijedimo. Sistem je skup individua koji rade shodno, koordinirano u jednom pravcu, u jednom cilju. Zar roditelj može da shvati da zabranom i nametanjem pritiska nastavniku da ne radi kolut naprijed na času sporta išta pozitivno postići? Razumijete? Znači on treba, profesor, odnosno roditelj treba sebe da apsorbuje i da kaže nije ovo dobro što se curica žali da je radila previše kolutova na času fizičkog odgoja. Ti trebaš, sine, da to radiš. Idi na sljedeći čas i radi još više, jer to ti pomaže za unapređenje. Ja sam imao jedno predavanje na temu povezanost fizičke aktivnosti sa intelektualnim razvojem djece. To je ogromna povezanost. Ogromna povezanost, pogotovo prvih desetak godina djeteta. I problem je što su danas roditelji razdvojili razvoj djece. Fizički razvoj, intelektualni razvoj, pa čak i muzički razvoj i lingvistički razvoj. To treba sve da se radi u jednoj cjelini jer je biće, holističko biće. Šta god da oduzmijete od njega, on će biti

0: deficitaran. Isto kao da od jedan dio tijela od sebe otkinete, bolće vas čitavo tijelo. Tako i u intelektualnom razvoju, i fizičkom razvoju, i psihološkom razvoju, svakom razvoju djeteta.
1: I za kraj vaša jedna poruka, jedna kumulativna poruka i sportistima i sportskim djelatnicima, a prije svega roditeljima, jer ih spominjete.
0: Vidite ovo, svako dijete i svaka osoba se rodi sa 28 milijardi neuronskih ćelija u mozgu. To je ogroman potencijal. Svaka osoba je ogroman potencijal. Mi koji radimo sa djecom, kako oblikujemo te neuronske veze i te neurone, ovisi od toga kakvi će nam biti rezultati sa tom djecom. Ta djeca će za nekih 15-20 godina biti negdje. Da li će biti uspješni ljudi ili neuspješni ljudi, ovisi od nas koji radimo sa tom djecom. I volio bi da vodimo računa koje alate, koje percepcije i koje principe mi koristimo u oblikovanju naše djece. Ili sutra ćemo biti ponosni šta smo napravili od njih ili ćemo naricati na svojom sudbinom zašto nešto nismo promijenili. I moramo da vodimo da računa da od svakog djeteta napravimo njegov maksimum.
1: Hvala lijepo na ovom razgovoru. Nadam se da će mnogi čuti ovu vašu poruku i nastavite s svojim putem.
0: Hvala vama, Mohamede.
1: Bio je to Elmir Čermagić, trener i predsjednik atletskog kluba Novi Grad i jedan od najistaknutijih sportskih djelatnika u Bosni i Hercegovini.
2: Slušajte u programu Federalnog radija. Aktualno na Federalnom radiju, srijeda od 16 sati. Emisija koja otvara prostor za razgovor, aktualne teme, različiti pogledi. Aktualno, srijeda od 16 sati.
3: Najnovije izdanje emisije Večernji radio razgovori Federalnog radija na programu je u srijedu 6. svibnja. Emisiju posvećujemo temi koja je aktualna ovih dana, femicidu. Gošće u studiju, uvažena gospođa Ranka Katalinski, magistrica humanističkih znanosti i specijalist u oblasti psihotraume. Uvažene kolegice novinarke, Sanela Dujković i Rubina Čengić, te uvaženi gospodin Saša Petrović, viši inspektor za sajber kriminal i vodeći istražitelj Federalnog ministarstva unutarnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine. Femicid, razlozi, zaštita žene, posljedice, tko je zatajio, društvo, obitelj, vlast. Srijeda, 20 sati, urednica i voditeljica Jasna Primorac. Kultura četvrtkom.
4: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
3: Kultura četvrtkom.
5: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
6: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
3: Umjetnici bježe.
7: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
3: Kultura četvrtkom.
8: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
3: Program za kulturu.
9: Kult.
3: Kult.
10: I na kraju samo da ti kažem da te volim.
3: Kultura četvrtkom.
11: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
12: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
13: Odlazak u Pionirsku dolinu oduvijek je bio poseban doživljaj za cijelu porodicu. Životinsko carstvo okruženo parkom, jezercima sa puno zabavnih i edukativnih sadržaja, ovo mjesto čine idealnom lokacijom za porodično druženje, zabavu, odmor, ali i edukaciju. O zoo školi i škole okoliša, majskim aktivnostima uređenja zelenih površina, porodičnoj manifestaciji povodom Dana kantona Sarajevo, Ovog petka u magazinu Natura razgovaramo sa Adisom Bešlićem, direktorom kantonalno-javno-komunalnog preduzeća Park i Aldijanom Hamza Kljajć, stručnom saradnicom za informisanje kantonalno-javno-komunalnog preduzeća Park Sarajevo i Pionirske doline. Magazin Natura

0: place in a boxcar, so I take my guitar to pass some.
1: Život u balansu. Dobar dan, poštovani slušatelji, ovo je Život u balansu Federalnog radija. Ja sam Alma Jusubašić. Od aktuelnosti u današnjem izdanju izdvajamo. Čuvenu turističku atrakciju naše zemlje već odavno predstavljaju krda divljih konja u Livnu, koji slobodno trče planinskim prijevojem zvanim Krug na padinama planine Cincar na više od 1200 metara nadmorske visine. Odnedavno je počelo postavljanje GPS lokatora, odnosno ogrlica na konjima koji će doprinijeti da se utvrde njihove putanje i navike, sve u skladu sa izradom studije, na osnovu koje će se konačno znati status ovog područja. Područje inače nije proglašeno zaštićenom zonom, pa konji nemaju svoj rezervat koji bi bio garant njihovog opstanka i zaštite, te temelj razvoja turizma. Darko Laštro, predsjednik Planinarskog društva Cincar.
2: Htio bih zahvaliti grad Livno koji nam je izašao u susret, malo popravivši makadamski put koji ide do našeg doma, i evo nadam se u idućem roku da ćemo dočekati da se naša Krug planina i Cincar i naši divlji konji zaštite zakonom, pa da prestane iskorištavanje nekontrolirano tih ljepota od ovih turističkih agencija sa kvad vozilima bez vodiča koji malo uništavaju tu prirodu, ali evo nadam se da ćemo u što skorijem roku i taj način turizma regulirati nekim pravilima.
1: Život u balansu.
0: U današnjem izdanju Života u balansu izdvajamo zanimljivost o kućnim ljubimcima, zapravo mali savjet. U današnje vrijeme ova mala, slatka stvorenja sve više osvajaju srca ljudi. Izbor kućnog ljubimca predstavlja radost za cijelu porodicu, ali nije baš tako lagan zadatak. Ako se odlučite za malog kućnog ljubimca, morate da odlučite prvo da li će on imati perje ili krzno, da li želite da se mazite sa njim ili da ga samo posmatrate u akvarijumu. Također imajte na umu da neki kućni ljubimci zahtijevaju mnogo pažnje, dok drugi više vole da ih ostavimo na miru. Sve to zavisi od toga koliko ste vremena i truda spremni da uložite da biste postali savjestan vlasnik kućnog ljubimca. Pored toga, razmislite i kako će se ljubimac uklopiti u vaše domaćinstvo, porodicu i vaš dnevni raspored. Koje god ljubimca da poželite udomiti, onako šareni, razigrani, mekani, topli, unijeće veselje u vaš život, darovati ljubav i osmijeh. Ali, pored radosti, ne zaboravite da je i njima potrebna ljubav, pravilna njega i briga, ishrana i vrijeme koje ćemo im posvetiti.
1: Život u balansu.
0: U životnom balansu danas pričamo i o banci sjemena, sjemenčici i benefitima vrtlarenja, te sve većem interesu za urbano vrtlarstvo. Agronom Majd Maksumić.
3: Priča sa sjemenima je krenula kroz kampanju Ja sadim, a ti u periodu korone. Ja moram priznat da je korona, naravno, donijela je mnogo lošega, ali ja uvijek naglasim, barem je jedna dobra stvar, velik broj ljudi se okrenuo u proizvodnji hrane za vlastite potrebe. To je nekako, ja kažem, ako postoji pozitivna stvar koju je donijela korona, onda je to stvarno primijetim osjetani broj ljudi koji je krenuo sa formiranjem nekih malih vrtova čisto za sebe, i to je sasvim jedna, ajde da kažem, ispisana lijepa priča. Mi, evo, već treću godinu isprovodimo kampanju Ja sadim, a ti, a samim time smo i prikupili, odnosno okupili na jedno mjesto velik broj ljudi za ljubljenika u vrtlarenje, prirodu, i tako da je kroz samu tu kampanju pokrenuta naša društvena banka Sjemena Sjemenčica, kroz projekt Mostar prostori koji pokreću, kojega finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva. Stvar, nastavim ovu lijepu priču koju već godinama pišemo. Pa evo, imamo priliku, hvala Bogu, da radimo ovo što radimo, i to mogu potvrditi iskustva. Mislim da većina vrtlara može potvrditi iskustva. Dakle, pogotovo ja kažem, kad je neko zatvoren u četiri zida i kada

0: neke, ajde da kažem, poslovne obaveze, izaći malo na zrak, pola sata, eto, vjerujem da stvarno onaj rad u vrtu da pozitivno djeluje na svaku osobu. Život u
1: balansu. Ljekovita priroda i njena moć zauzimaju posebno mjesto u životnom balansu, a za opuštanje i miran san tu su i čudesni čajevi koje nam preporučuje fitoterapeutkinja Marcela Barišić.
2: Biljke koje bih izvojila za bolji san su matičnjak, odnosno melisa, verem i kantarion ili gospina trava. Čaj od matičnjaka najbolje djeluje protiv poremećaja uzrokovanih stresom. Ova biljka se često preporučuje kao prirodni lijek kod nesanice, depresije, anksioznosti i napetosti. Kroz dugogodišnje iskustvo sam se uvjerila u njezino pozitivno djelovanje na žice i zbog toga je već duge niz godina upravo je ona jedan od glavnih sastojaka našeg antistresnog sirupa. Supena kašika bilja. Prelijemo sa 2 decilitra kipuće vode i poklopimo na 5-10 minuta. Verem je manje poznata biljka, ali je među vodećima u borbi sa depresijom, nesanicom, melanholijom, histerijom, čak i glavoboljom. Nju spremamo na isti način. 1-2 čajne kašike bilja, prelijemo sa 2 decilitra kipuće vode, poklopimo na 10 minuta. Treća biljka je kantarion, koja je isto odlična, međutim, ona ima dosta i kontraindikacija, tako da je samo smiju piti zdravi ljudi koji ne koriste druge lijekove, kao što su imunosupresori, trudnice ne smiju koristiti, ljudi koji uzimaju druge lijekove za živce.
1: Život u balansu. Život u prirodi i sa prirodom je jedna od tajni životnog balansa. Zelene gradske oaze čine naše životno okruženje ljepšim i ugodnijim, kaže hortikulturista Ana Mrdović.
3: Ja sam oduševljena šta je rađeno u Sarajevu u pogledu parkova. Toliko je napravljeno dobrih stvari. To je recimo drvored u Meše Salimovića. Ja svakog proljeća, svakog ljeta, kad god prolazim tamo, ja sam oduševljena tim drvoredom. Onaj park pored druge gimnazije. Isto tako, toliko ima lijepog drveća. Vidim, ima i dječje igralište tamo. Pa ja mislim, nema osobe koja ne može uživati u tom. Da ne govorim onu korisnu stranu, jel šta znače biljke u urbanoj sredini. Imamo isto tako jako puno drvoreda napravljenih. Stvarno, i po Grbavici, i po Alipašinom polju. Što se tiče toga, mislim da možemo u Sarajevu biti zadovoljni kako smo stanje naslijedili iz onog rata, koliko je drveća uništeno. Malo sam ponekad razočaran da novo posađene sadnice često nisu održavane odmah iza sadnika ako treba, pa se desi da se neka osuši. To je šteta. To trebamo malo popraviti. Inače, drugo, ja generalno mislim, onako čak i recimo cvjetne gredice budu jako lijepe u toku ljeta. Hajmo to i održavati. Možda bi trebalo ljudima preko mjesnih zajednica i davati, recimo za balkon, ja sam razočarana i što se balkona tiče. Nismo baš mi previše ovako nakloneni da puno ozelenjavam svoje balkone. Možda bi mjesne zajednice trebali davati ljudima ovo sezonsko cvijeće da ukrase balkone. Pa ja vjerujem da bi većina ljudi, možda bi to bio postrek da počnu da vole biljke, da ih lijepo održavaju i da budu i oni zadovoljni i svi mi koji gledamo te balkone, jel tako? Možda bi to mogao biti neki posticaj. U Hrasnu je bio jedan čovjek koji ja nešto fotografisala tamo. Kaže, Ana, jel vam se to dopada? Dopada, rekao, baš je lijepo. Kaže, ja sam to i posadio, održavam. Fantastično. Onda kad smo govorili o balkonima, na Metešu ima jedna zgrada, fantastične visače pelargonije. Ima na baš čarši, ima isto tako ponegdje lijepi balkoni. Ima u apoteci kod, na Skenderiji gore, na spratovima visoko. To znači imamo pozitivnih primjera.
1: Život u balansu. Bilo je to sve u današnjem izdanju Životnog balansa. Sa vama smo ponovo naredne sedmice u istom terminu. Srdačan pozdrav.
4: Gledajte u programu Federalne televizije.

0: ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Snažnije, odgovornije, učestalije. Četiri puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21.20. Dijaloška emisija Plenum.
1: Samo u programu Federalne televizije.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Moja TV Superstar u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča. Marketing Federalnog radija.

0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spiker Harise Temi.
1: Dobar dan. Trump pauzirao američku operaciju oslobađanja brodova u Hormuškom tjesnacu. Marco Rubio poručio da je vojni cilj operacije ostvaren. U vladi federacije razgovara se o mjerama kojima bi se održao rad nove željezare Zenica. Kardinal Vinko Puljić u plenumu FTV-a poručio da Hrvatima treba omogućiti pravo da biraju svoje predstavnike. Vrijeme povremeno s kišom, slijedi blago zahlađenje. Washington je objavio da je okončana operacija Epski bijes, odnosno američka vojna operacija protiv Irana. Trump je naredio privremeni prekid operacije izvlačenja brodova iz Hormuškog tjesnaca. Rusko-ukrajinski sukob nastavljen je unatoč jednostrano proglašenim primjerima.
2: Je sloboda ja!
3: Najmanje 27 osoba je ubijeno, a deseci su ranjeni u ruskim udarima širom istočne Ukrajine jučer navečer. Samo nekoliko sati prije nego što je primirje koje je predložio Kijev stupilo na snagu u srijedu u ponoć. U Zaporižju je ubijeno najmanje 12, a ranjeno 20 osoba, nakon što je ruski napad navođenim zračnim bombama bio praćen udarom bespilotnim letjelicama Shahid iranske proizvodnje. Sekretarka gradskog vijeća Rehina Karčenko za Reuters je kazala da su ruske snage dronovima napale spasilačke službe i druge ljude koji su se okupili da pomognu nastradalima nakon udara bombi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenim mrežama osudio je poteze Moskve nekoliko sati nakon ovog udara.
4: Ovo je bio apsolutno ciničan teroristički napad bez ikakvog vojnog opravdanja. Ne prođe ni jedan dan bez takvih ruskih napada na naše gradove i sela. Samo ovaj jedan napad već je odnio 12 života.
3: 6 ljudi je ubijeno, a 12 ranjeno u ruskom udaru na Kramatorsk. 4 je smrtno stradalo u Dnjipru, a 5 u napadu u Poltavskoj regiji. Američki državni sekretar Marco Rubio ponovio je da napori Sjedinjenih američkih država za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza nisu ofanzivna operacija, te da je velika američka vojna operacija protiv Irana završena. No nije rekao da je sukob završen ili da se ne može ponovo pokrenuti.
4: Operacija Epski bijes je završena. Postigli smo ciljeve. Ne navijamo za dodatnu eskalaciju. Mi bismo radije put mira. Ono što bi predsjednik radije volio je dogovor. On bi radije sjeo, razradio memorandum o razumijevanju za buduće pregovore koji bi se doticao svih ključnih tema koje se moraju riješiti, potpuno otvaranje Moreuza kako bi se svijet mogao vratiti u normalu.
3: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da pauzira projekt Sloboda, operaciju smjeravanja nasukanih brodova iz Hormuškog moreuza, kako bi mogao dovršiti sporazum sa Iranom, ali je dodao da će američka blokada iranskih luka ostati na snazi. Iranski državni mediji to su predstavili kao pobjedu, tvrdeći da je pauza pokazala kako se Trump povukao nakon kontinuiranih neuspjeha u pokušajima ponovnog otvaranja ključnog plovnog puta za svjetsku trgovinu. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: Nakon posljednjeg signala američkog predsjednika za mogućnost mira s Iranom, cijena sirove nafte Brent pala je ispod 108 dolara po barelu.
4: Ministri trgovine zemalja G7 okupili su se u Parizu u trenutku pojačavanja globalnih ekonomskih napetosti, a razgovori će se usredotočiti na ključne minerale, industrijsku politiku i otpornost trgovine. Sastanak se održava u kontekstu previranja na Bliskom istoku i obnovljenih američkih carinskih prijetnji, što dodatno opterećuje napore za koordinaciju jedinstvenog odgovora među glavnim gospodarstvima.
1: U vladi federacije nastavljaju se razgovori o sudbini nove željezare Zenica. Nakon gašenja integralne proizvodnje i sve većeg pritiska radnika, traži se model koji bi mogao spasiti ovu kompaniju i stotine radnih mjesta.
5: Nakon jučerašnjeg sastanka premijera Federacije Bosne i Hercegovine Nermina Nikšića i direktora Energoinvesta Mirze Ustamujića, u vladi Federacije danas će biti održan novi, prošireni sastanak s ciljem nalaženja rješenja za novu željezaru Zenica, nakon što je krajem aprila zaustavljena proizvodnja čelika, što je dodatno produbilo krizu u ovom sektoru. Prema ranim najavama, jedna od opcija je da vlada uz podršku kompanije Energoinvest preuzme većinski ili potpuni udio u željezari kako bi se spriječilo njeno gašenje i pokrenula konsolidacija poslovanja. Vlada već duže vrijeme insistira na restrukturiranju umjesto stečaja, naglašavajući da je riječ o strateški važnom industrijskom sistemu čije bi gašenje imalo ozbiljne posljedice za ekonomiju Federacije. Današnji sastanak sigurno je

0: jedan od najvažnijih u dosadašnjem procesu, jer bi mogao donijeti konkretne korake i smjernice za budućnost ovog industrijskog giganta. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu uputio je javno upozorenje zbog, kako navode, pravne blokade i 14-mjesečnog zastoja u proceduri organiziranja zakonskog štrajka. Iz sindikata najavljuju mogućnost svakodnevnog štrajka upozorenja u trajanju do 2 sata zbog lošeg materijalnog položaja i neispunjenih obećanja. Kako se navodi u priopćenju, sindikat je još krajem 2024. donio odluku o štrajku tražeći uvođenje dodatka na plaću po temelju složenosti poslova. No postupak imenovanja predsjednika arbitraže, koji je zakonom definiran kao hitan s rokom 5 dana, u ovom slučaju traje više od 14 mjeseci.
2: Gost sinoćnjeg plenuma na FTV-u bio je kardinal Vinko Puljić, vrhbosanski nadbiskup u miru. Poručio je da se demokracija u cijelom svijetu urušila. Kazao je da se sve manje poštuje čovjek, njegova prava i dostojanstvo, a nameću interesi koristoljublje. Kritizirao je i domaće i međunarodne političare kad je riječ o njihovu radu u Bosni i Hercegovini. Odnose između Bošnjaka i Hrvata, prije svega poštivanje prava na izbor vlastitih predstavnika, vidi kao ključne za stabilnost.
3: Umaraju nas upravo ta prepucavanja, upravo čija će biti gornja. I to je zapravo jedan problem u ovoj državi, a i međunarodna zajednica je zapravo dobrano kuhala u tome da ne bude to kako treba. Nego moram reći da ovakav način je zapravo nema jednakih prava. To će biti problem, pogotovo kad je u pitanju hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. Sjećam se dobro kad je prvi puta, kad su Bošnjaci izabrali Hrvatima predstavnika. Ja sam tada napisao jedan e-mail gospodinu Rejsu, jer gospodina Kavazovića posebno cijenim, pa sam njemu poslao to, da to neće na dobro izići. Takav stil odnosa da jednim drugima biramo predstavnike, to ne stvaramo dobro državo, nego stvaramo nezadovoljstvo kod naroda. I to je ono na što sam ja reagirao. Znate što? Nije drugačije u smislu to etničko čišćenje i dalje nepravda. I kad sam pokušao da se to ispravi, nisam uspio. Ali kad sam pokušao da se stvori na neki način da Hrvati sami sebi biraju predstavnika, vidim da ni to ne ide, onda moraš naći jedan drugi modus. Zato smatram da je prevažno da usvojimo takav modus da svaki narod svog predstavnika bira. Ne po imenu, nego po izboru. Jer kaže, on je legalno, pa mijenjaj zakon ako je nepravedan. Jer problem je u nepravednom zakonu. Ja sam zapravo zastupao da se ta klima koja je stvorena po zakonu, da se mijenja, da se stvori, da ljudi osjećaju jednu vlastitu sigurnost da biraju svoga predstavnika.
1: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na poziv glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea sudjelovat će na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu. Sjevernoatlantsko vijeće je glavno tijelo za donošenje političkih odluka unutar NATO-a. Ono nadgleda politički i vojni proces koji se odnosi na sigurnosna pitanja koja utječu na cijeli savez. Okuplja predstavnike svake zemlje članice kako bi razgovarali o političkim ili operativnim pitanjima koja zahtijevaju kolektivne odluke, pružajući forum za široke konzultacije između članica o svim pitanjima koja utječu na njihov mir i sigurnost.
2: Kruzer na kojem je izbila epidemija hantavirusa bit će premješten na Kanarske sa Zelenortskih otoka, gdje je trenutačno usiden, priopćilo je sinoć Španjolsko ministarstvo zdravstva.
1: 3 putnika s broda Hondius umrla su poslije isplovljavanja iz Argentine. Najavljena je i hitna evakuacija nekoliko zaraženih putnika s broda medicinski opremljenom letjelicom. Putovanje do Kanara trajaće 3 do 4 dana, a odlučeno je da će brod potom biti upućen tamo, pošto je Svjetska zdravstvena organizacija ocijenila da Zelenortski otoci nemaju kapacitete za preuzimanje putnika s broda na kojem je izbila zaraza. Prema najnovijem izvješću Evropske agencije za okoliš o kvaliteti zraka, do 20% mjernih

0: benzinskih stanica u Evropi zabilježilo je razine zagađenosti iznad važećih standarda. Prekoračenja su zabilježena u sjevernoj Italiji te u regijama 8 drugih zemalja, uključujući Poljsku, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Sjevernu Makedoniju i Rumunjsku. Neke od najviših koncentracija u Evropi zabilježene su i u Sarajevu te industrijskim područjima Sjeverne Makedonije.
1: Sport.

0: sati igra prva utakmica finala Kupa Bosne i Hercegovine u kojoj će Zrinski na stadionu pod Bijelim Brijegom ugostiti Velež. Zrinski je u pohodu na četvrti trofej u ovom natjecanju, a Velež se nada da će po drugi put podići pobjednički pokal. Uzvrat je za 7 dana na Veležovom stadionu.
1: Arsenal se plasirao u finale Lige prvaka prvi put nakon 20 godina. Na domaćem terenu golom Bukaja Sake sa 1-0 savladali su Atletico Madrid. Nakon 1-1 u Španjolskoj, ekipa trenera Mikela Artete s ukupnih 2-1 prošla je dalje. Arsenal će za svoj prvi naslov prvaka Europe igrati protiv Bayerna ili aktualnog prvaka Paris Saint-Germaina. Arsenal je jedini put u finalu najelitnijeg klubskog natjecanja bio 2006. kada je izgubio od Barcelone.
2: Putevi. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Napominjemo vozače da je zabranjeno kretanje svih kategorija vozila preko mosta na magistralnoj cesti Sarajevo-Foča, dionici Dobropolje-Miljevina, dok je na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda saobraćaj i dalje obustavljen za vozila preko 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Prije podne je prevladavalo sunčano uz umjerenu oblačnost. Temperature u 11 sati. Ivan Sedlo 16 stupnjeva, Livno 19, Jajce i Sanski most 20, Bugojno i Sarajevo 21, Bihać i Zenica 22, Tuzla 23 i Mostar 25 stupnjeva. U drugoj polovici dana umjereno do pretežito oblačno s lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar slab do umjeren južni. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27 stupnjeva.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, toliko za sada. Lijep vam pozdrav.
1: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimović, spiker Harise Temi. Urednici emisije Damir Šimić i Miranda Fezagić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Muzički program.
6: BH muzika.

Evo sam došao za malo nade, ova pjesma da, da te ukrade, da ti pjevam ispod glasa kada ponoć zatalasa. Evo sam došao

Bosne i Hercegovine, košarkaši Bosne večeras gostuju kod Partizana u Beogradu, Dubaji je u Sarajevu domaćin Spartaku iz Subotice. Damir Džumhur igra Masters u Rimu, a u režiji danas Almir Hadžimović, ja sam Jadranko Fejzić. Mostarski gradski rivali Zrinski i Velež odlučuju o naslovu pobjednika takmičenja za nogometni kup Bosne i Hercegovine. Prvi od dva ogleda odigraće večeras na stadionu pod Bijelim Brijegom, a glavni sudija Zeničanin Ermin Sivac znak za početak susreta daće u 18 sati. Domaćin je do finala stigao savladavši Romaniju u gostima sa 2-0, Stupčanicu u Mostaru 4-0, 5-3 u dva susreta Gošk te 2-0 Radnik. Gost je bio bolji od Majevice u gostima 1-0, Širokog Brijega 2-1 kući, u dvomeču je prošao Sarajevo 5-1 i Slogu 6-1. Od tri međusobna susreta ove sezone, dva je dobio Zrinski, a jedan okončan nerješeno. Dodaću da su omladinski nogometni kup Bosne i Hercegovine osvojili juniori Tuzlanske Slobode. U finalu odigranom jučer u trening centru Saveza u Zenici savladali tim Veleža 1-0, jedini pogodak postigao Veda Davidović u 38. minutu. Nogometaši Arsenala prvi su izborili plasman u finale Lige prvaka Evrope. Tim Atletika su u revanš susretu odigranom sinoć u Londonu savladali rezultatom 1-0, odlučio je pogodak Bukaje Saka u 44. minuti. Prvi meč odigran ranije u Madridu, protivnici su okončali neriješeno 1-1. Arsenal je prvi i zadnji put finale Lige prvaka igrao prije 20 godina, 2006. izgubio od Barcelone 1-2. Ovog puta će u ogledu za naslov imati priliku sresti Nijemce ili Francuze. Pred nama je i revanš susret drugog polufinala. U Minhenu su protivnici Bayern i Paris Saint-Germain, počinje u 21 sat. Njihov prvi susret, odigran u Parizu, mnogi su proglasili najboljom nogometnom utakmicom svih vremena. Paris Saint-Germain je uspio izboriti pogodak više, pobijediti 5-4 i sada će tu prednost braniti na gostovanju. Finale Lige prvaka zakazano je za 30. maj u Budimpešti. Sutra ćemo imati priliku pratiti rasplet u Evropskoj i konferencijskoj UEFA ligi. Prije 7 dana u Bragi i Nottinghamu, Braga i Nottingham Forest su izborili pobjede i imaju pogodak viška u ogledu sa protivnicima. Prvi pobjedili Freiburg 2-1, drugi Aston Villa 1-0. Slijede revanš susreti u Freiburgu i Birminghamu, ogledi Aston Villa Nottingham Forest i Freiburg Braga će početi u 21 sat. U isto vrijeme će sa centra krenuti i protivnici u revanš susretima polufinala konferencijske lige. Crystal Palace će ugostiti Šahtar, a Strasbourg Rayo Vallecano. Englezi su Ukrajince u prvom susretu tukli 3-1, a Španci Francuze 1-0. Toliko o nogometu za sada, za koji minut o dešavanjima u dvoranama. Evo najave, braća Amar i Dino Konjičanin večera sude jednu od utakmica četvrtine finala Lige prvaka Evrope za rukometaše. Radi se o duelu Berlin-Vešprem. Rukometaši Konjuha prvi su izborili plasman u polufinale Kupa Bosne i Hercegovine. Košarkaši Bosne večeras gostuju kod Partizana u Beogradu, a Dubaji je u Sarajevu domaćin Spartaku iz Subotice.

Hercegovine. U revanš susretu odigranom sinoć u Mostaru izgubili 28-29, ali su odbranili prednost dva pogotka iz prvog ogleda odigranog u Živinicama. Sloboda i Sloga će na teren male dvorane Mejdan večeras u 18 sati i 30 minuta. Tu gosti imaju plus 3 pogotka iz prvog ogleda. U duelu Bosne i Gradačca gosti imaju 10 pogodaka prednosti iz prvog ogleda, a revanš u Visokom startaju u 19 sati. Leutar i Izviđač na teren će naknadno jer su Ljubušaci imali obaveze prema Kupu Evropske federacije. Rukometaši Flensburga, Kila, Melsungena i Montpellier izborili su plasman u polufinale play-offa Evropske lige. Naročito uzbudljivo bilo je u Našicama gdje je Kil do prolaza došao tek izvođenjem sedmeraca. Pobjedio Nexe 34-29. Flensburg je kao gost savladao Hanover 35-43 nakon remija na svom terenu. Porto nije stigao do potrebne pobjede plus 6 pogodaka, pobjedio Melsungen 23-19, ni Vardaru to nije pošlo za rukom, Makedonci su tukli Montpellier 27-24, ali nisu nadoknadili velikih minus 10 pogodaka iz prvog duela. Žrijeb polufinala zakazan je za petak u 11 sati, utakmice za 30. i 31. ovog mjeseca. A u Ligi prvaka Evrope za rukometaše večeras će igrati revanš susrete play-offa. U 18 sati i 45 minuta počinje utakmica Berlin-Vešprem. Mađari imaju pogodak prednosti iz prvog ogleda. Ovaj će duel suditi bosansko-hercegovački sudci, braća Amar i Dino Konjičani. U 20 sati i 45 minuta na teren će Olborg i Sporting te Barcelona i Nant. U prvom duelu protivnici kreću od 31-31 odigranih prije 7 dana. U drugom Španci imaju plus 2 pogotka i domaći teren u revanšu. Szeged i Magdeburg sastaju se sutra. Nijemci bi kući trebali ovjeriti gostujuću pobjedu nad Mađarima 35-28. Toliko iz dvorana, za koji minut još o tenisu prije odjave, Damir Džumhur upravo igra Masters u Rimu.

fokusu u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.

Doba se bolja ne bio ljepše počet dan nego kad čujete njih. I kad smo kod Amerike, nije to jedina reprezentacija futbalska napravila priču. Imamo mi dijete koje je ušlo u kategoriju NHL-a, kluba prejakog i tako dalje. Pričat ćemo o tome negdje oko 1 sat i 15 minuta. Dobro nam došli na talase Radija Federacije Bosne i Hercegovine u emisiju Fokusu. Zajedno smo do 15 sati. Meni to uvijek smijetilo biti služben do 15 sati. Do 3 sata smo u ovoj emisiji, tako da puno razloga imate. Imamo i festival dječje umjetnosti i to ćemo vam prezentirati preko ljudi koji su organizatori. Imamo večeras pakleni revanš Bayerna i Paris Saint-Germain. 5-4 prva utakmica završena.

U samom početku, dakle današnje emisije, ili ti najavi sam spomenuo da ćemo u okviru današnjeg programa, dakle emisije u fokusu, razgovarati sa profesoricom Sabinom Silajđić, majkom sedam dječaka, momaka, kako želite. Jedan od njih je prije izvjesnog vremena, dakle ne prije izvjesnog vremena, nedavno, juče prekuće zakuće, potpisao ugovor sa ljudima iz NHL-a, dakle Američke profesionalne hokejaške lige, ljudi vidjeli, primijetili i odmah dođi sine. A ono kako šta je pozadina svega toga, čućemo nakon jedne muzičke numere, kada ćemo imati na telefonskoj liniji doktoricu, profesoricu na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, Sabinu Silajđić.

0: koju ćemo čuti putem naše telefonske linije. Već sam najavio i želim dobar dan profesoru, doktoru Sabini Slavičić.
1: Dobar dan, Mimo Mili, kako ste?
0: Dobro, hvala, kako ste vi, profesorice?
1: Ja sam, znači, uzbuđena, vrlo blažena, sretna, pomiješani osjećanja, tako majčinski, jel, povodom vijesti koju pretpostavljam da ste podijeli s vašim slušateljima. Tako da, eto, iz minute u minutu, kako bi vam rekla, mijenjaju se ta neka ne raspoloženja, nego nekako osjećanja od blaženstva do pomalo nekog već unaprijed nedostajanja, uglavnom sve u svemu, sve ukupno radost, jer to je ono što on želi.
0: Profesorica koja je za one manje upućene u njen lik i djelo, ću reći da je majka sedam dječaka.
1: Ja.
0: To je jedna stvar. Druga stvar, ljudi moji, jako ste bogati. Jako ste bogati ako u svom opusu prijatelja imate ovakvu jednu ženu. Ovo nije nikakva priča za malu djecu, ovo je istina. Dakle, neko ko je primjer, neko ko je onako stub u pravom smislu riječi, jer vi žene to nosite. Ono što mi je drago reći jeste da prva stvar je taj osjećaj koji imam prema vama, a druga stvar je momentum da pričamo o hokeju. Čovjek sa kojim danas razgovarate svojedobno trenirao taj sport. Trenirao taj sport tačno pred olimpijadu. I sad pričamo o hokeju, to je predivno.
1: Prva generacija hokejaša ikad. Pa to je stvarno, mislim, to je golemo.
0: A da ti kažem kako je bilo, ja ću na ti prijeći, izvinite poštovani gledalci. Izvinite i vi profesorce, ja ću prijeći na ti.
1: Tako, ja sam već prešla na ti, jer onako nekako u mom srcu ti mimo, ne mogu te prijeći, ne mogu ni, koliko god se truda, budem profesionalna, teško mi to s tobom ide.
0: Jednostavno kazano, kad sam ja dobio Bauerke, prijatelji za Njemačke kad mi je donio, ja taj poklon smatram i dan danas maltene najvećim.
1: Pa to ti vjerujem.
0: Eto ga. Hajmo lagano, šta se desilo s Jakubom, kako je to u kratkim crtama, šta bi?
1: Jao, da ti kažem, Mimo, dragi, ne znam ni ja šta bi, on je onako, pošto ja nisam upoznata sa, ili ne poznajem sve te tehničke detalje oko hokeja, ja sam dobila informaciju da Jakub ide u New York, da je pozvan da igra na nekom od najprestižnijih turnira. I dok mi smo se svi tome obradovali, tome se onda dao epilog toga je zapravo da je on na tom turniru, koliko sam shvatila, bio prvi rangiran, imao najviše broj bodova i pozvan je da učestvuje u tom nekom, jeli, ovaj draftu, odnosno u toj nekoj selekciji koja zapravo je rezultat te neke konkurencije najboljih hokejaša iz čitavog svijeta. On je, dakle, počaštovan tim što je uopće pozvan da bude, da ima priliku da ga odaberu, i to je bilo nešto veliko. Onda je prije dvije noći, jel, uslijedio neki poziv u tri ujutru na našu porodičnu grupu i svi telefoni zvone i svi spavaju, naravno samo se majka budi i Jakub govori, kaže, mama, ja sam draftan. A ja kažem, mama, kažem, ja kažem, gdje si draftan, jer ja ništa ne znam. Tako da sam, u biti, koliko shvatam, najintuitivno govoreći, to je, mislim, najprestižnija liga na svjetskom nivou koju može igrati jedan 16-godišnjak. I to je preteča NHL-a. Tako da njegov san se nekako ispunjava, vidjet ćemo, Bože zdravlja, tu je sad gdje jeste, na pragu svojih snova, tako da kažem. On je 10 godina kada je odustao od fudbala i opredijelio se samo isključivo za hokej, meni je rekao, onako je vrlo odlučna i rezolutna persona, kaže, mama, ja ću biti NHL igrač, tako da eto.
0: Vidiš ti to, molim, to lijepo
1: će. Put tome to vodi. Dakle, najprestižnija liga u hokeju na svjetskom nivou koja može biti, i to je stvarno, to nije njegov uspjeh, to je nekako prestižno i lijepo simbolično predstavljanje i naše zemlje, za koju mnogi naravno prvi put čuju, osim čak odete u Ameriku, jel? To je veliki uspjeh za cijelu hokeju.

Čovjek kojeg smo upravo slušali, gospodin Branko Đurić, Đure, i njegova bomba je štampa. Odmor za uši. Gospodine Đure, izvinite što smo prekinuli pjesmu, razlog veoma jednostavan, imamo gošću.

0: Bošnjačku zajednicu. Na čelu tog uspjeha, ja moram reći, je jedan znameniti i poseban čovjek, u svakom pogledu, čovjek u mom srcu, to je Adnan Mrkva. On je trenutno, mislim, predsjednik ili predsjedavajući hokejaške reprezentacije, upravnog odbora hokejaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Mislim, čovjek neukrotivog duha, koji je zapravo zaslužan ne samo za razvoj hokeja u Bosni i Hercegovini, nego zaista za opstanak hokeja. I sa svojim nevjerovatnim entuzijazmom i naravno podršku još ljudi, da ih sad ne nabrajam jer mogu nekoga izostaviti, stvarno otvorio je nemoguće pute našoj djeci, našim talentima, i dakle stvore su uopšte uslovi da taj hokej kao sport opstane. Evo vidite naše reprezentacije i juniora i seniora, stvarno ostvaruju zadnje rezultate, osobito posljednje dvije godine, i to je stvarno potvrda da čovjek snagom dobre volje, tog neukrotivog duha, upornosti, lijepe misli, dobre nade, može stvarati čudo čak i u uslovima u kojima, dakle, izostaje bilo kakva institucionalna podrška. Kad je riječ o hokeju, naravno, to nije sport koji je popularan općenito na ovim našim prostorima. Evo, mimo ti si prvi koji je zaigrao hokej, kad stvar, evo, to je bilo neposredno pred olimpijadu, onda se, jel, nakon vata sve što se desilo, sve je to zamrlo, ali eto, neki ljudi su zaslužni zato da je taj sport opstao, i evo sad imamo i vidimo neke perspektive razvoja. Mislim, ovo je neka poruka svim mladim sportašima općenito, da sanjaju svoje snove, da bez obzira odakle dolaze, iz kako male zemlje, neprestižnog imena, uslovno rečeno, ako najljepša zemlja na svijetu, Balkan općenito, ali neke asocijacije negativne odjekuju ljudima u glavama kad kažete uopšte da se iz Balkana, osobito iz Bosne. Dakle, da ne budu obeshrabreni, nego nasuprot ohrabreni, i da se bore za svoje snove, jer snove su zaista mogući.
1: I da su snove ostvarili.
0: I mnoga druga djeca.
1: Da. Kako su braća reagovala?
0: Ljubi ga brat. Ljubi ga brata, onda mislim...
1: Ljubi ga brata, eto i nas.
0: Tako, svako pojedinačno otprilike ljubi ga. Mislim, oni su tek toliko posebni, ponosni i sretni. I naprosto, ono što mi nekako predstavlja najveću radost je to kad gledam njihove izraze lica koji ne skrivaju tu zadivljenost gledajući njegovu igru. I šta je u toj njegovoj igri posebno? Je stvari, ono što određuje karakter, taj njegov duh. Jel? Pošto moj mali Sirajđić, reću vam, na nekom nivou vještina hokejaški, koji su u neurološkom smislu daleko najzahtjevniji sport, oni su svi tu na istom nivou. Dakle, Jakub ne odskače od svoga, da kažem, najbržeg brata Ismaela, što se tiče vještina hokejaški. Ali njegov duh je onaj koji nekako nosi taj pobjednički karakter. Neukrotivost njegovog duha, taj je ono što kažu Englezi, taj neki X faktor neobjašnjivi, to je ono što...
1: Sve su to geni, sve su to geni. Sve su to geni.
0: Pa dobro, naravno, sve je to način življenja. Sve je to od Boga dar, tako je.
1: To je taj način, da se razumijemo, profesorce, to je način življenja, njihov odgoj, sve ono što su činili. Imamo priliku to na društvenim mrežama gledati. To su strahovito hrabra djeca. To su djeca koja skaču sa strahovitih visina u neka jezera, u neke rijeke, ali oni to ne rade da bi nešto postigli, osim oni to vole. Oni su izazov.
0: Tako je, taj način života je nešto što je jako bitno, jer time se zapravo stiču ne samo rašte vještine, dakle taj naš koncept života dok su bili, da ja kažem, još manji, mislim, zaista fokusirana na potpunu divljinu, na boravak u potpunoj divljini, na taj dodir s prirodom. To je prostor u kojem zapravo djeca se i neurološki razvijaju, ali razvija se njihov duh. I sve to čime se mi bavimo je vrlo važna karakteristika za samopouzdanje, jer među njima nisu svi po rođenju neukrotivog duha, ali su jedne uz druge shvatili da se i neukrotivost duha može razviti snagom samopouzdanja, samo nekog povjerenja, I to je ono što je najljepše. A još je ljepše vidjeti ostalo.

0: malu djecu, koja onda u tom nekom i najkraćem našem boravku negdje od njih uče, jer djeca uče jedni od drugih jako brzo. Zašto? Zato što jedni drugima vjeruju. Tako da jeste, dakle to je sloboda. Naravno, temelj svega toga je ljubav, ovaj, velika ljubav i povjerenje, a jer bez velike ljubavi i povjerenja koje dajete djeci, dakle od njihovog rođenja pa nadalje, a ništa od toga ne bi bilo moguće.
1: To je izgovorio neko ko ima sedmero djece i kada kaže to, onda vjerujte mi, ima itekakvu snagu. Sabina, hvala lijepa.
0: Hvala lijepa na javljanju. Pozdrav, eto, Jakica sutra nam dolazi, ovaj, na aerodrom, bit će veliki doček, svi se radujemo.
1: Majko, radili. Radili Lektirići u stomaku.
0: Pozdrav vašim slušateljima, veliki pozdrav, zagrljaj svi majkama prije svega, ja nekako, izvinite, ali ja kao majka. I ovaj, vjerujte svojoj djeci, volite svoju djecu, blagost, samilost, ljubav, to je osnov i temelj svakog odgoja.
1: I pustimo ih, samo ih pustimo. Kad krenu tako pravim putem, samo ih pustimo. Vidi se, to se odmah vidi da će nešto izroditi.
0: Tako je.
1: Ili jesi tako ili nisi, bolan ne bio. I to je to.
0: Uđ bivaj.
1: A to je to. Profesorce, pardon, majko. Vaši. Majko prije
0: pa
1: svega.
0: Pa tako, to mi se sviđa.
1: Hvala lijepa. Bićemo svakako, pratit ćemo šta se dešava sa Jakubom. Čestitke kompletnoj porodici i šta drugo reći nego samo nastavite tako.
0: Hvala puno. Hvala otca. Bila
1: je to.
0: Mi se vidimo i čujemo.
1: Svakako i vidimo. Opo, smo dobro rekli. A o čemu pričam, čućemo se u toku dana.
0: Vlazi.
1: Hvala lijepa. Hvala lijepa, majko. Majko, sedam dječaka. Jedan od njih već polako dodiruje nebo. Onako što se kaže, dakle, dečko ide u ono što ga može dovesti do NHL-a, dakle, najjače hokejaške lige na svijetu, a to vam je u takvim situacijama ne ostvarenje sna, nego da ono sjedneš, pogledaš prema gore u onom plafonu i kažeš, dobar si, mali, dobar si.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Kultura četvrtkom.
2: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
2: Dragi prijatelji, dobar vam dan.
3: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
4: Umjetnici bježe.
5: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
6: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
7: Program za kulturu. Kult.
8: I na kraju sam da kažem da to volim.
1: Kultura četvrtkom.

0: Najnovije izdanje emisije Večernji radio razgovori Federalnog radija na programu je u srijedu 6. svibnja. Emisiju posvećujemo temi koja je aktualna ovih dana, femicidu. Gošće u studiju, uvažena gospođa Ranka Katalinski, magistrica humanističkih znanosti i specijalist u oblasti psihotraume. Uvažene kolegice novinarke, Sanela Dujković i Rubina Čengić, te uvaženi gospodin Saša Petrović, viši inspektor za sajber kriminal i vodeći istražitelj Federalnog ministarstva unutarnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine. Femicid, razlozi, zaštita žene, posljedice, tko je zatajio, društvo, obitelj, vlast. Srijeda, 20 sati, urednica i voditeljica Jasna Primorac.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
3: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Odlazak u Pionirsku dolinu oduvijek je bio poseban doživljaj za cijelu porodicu. Životinjsko carstvo okruženo parkom, jezercima sa puno zabavnih i edukativnih sadržaja, ovo mjesto čine idealnom lokacijom za porodično druženje, zabavu, odmor, ali i edukaciju. O zoo školi i školi okoliša, majskim aktivnostima uređenja zelenih površina, porodičnoj manifestaciji povodom Dana kantona Sarajevo, ovog petka u magazinu Natura razgovaramo sa Adisom Bešlićem, direktorom kantonalno-javno-komunalnog preduzeća Park i Aldijanom Hamza Kljajić, stručnom saradnicom za informisanje kantonalno-javno-komunalnog preduzeća Park Sarajevo i Pionirske doline. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
5: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Srijedom od 10 do 11.
7: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Evo nas u prvom satu koji ističe za neki desetak minuta, emisije u fokusu na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Samo da se zahvalim na pozivima i čestitkama profesorici Silajđić koji ste uputili na telefone našeg radija. Prenijeti ću joj svakako ako sad ne sluša. Dakle, fascinantna priča. Dakle, neko koje ko ima sedmero djece, koji je pritome doktor ekonomskih nauka, profesorica na Sarajevskom univerzitetu, tačnije ekonomskom fakultetu, gospođa Silajđić, čiji sin ide ono što će popločati put da zaigra u NHL-u, za one koji su neupućeni, to je najjača svjetska liga u hokeju. To nas čudi. A ne bi trebalo da nas čudi iz prostog razloga što smo mi olimpijski grad. Mi smo organizovali zimske olimpijske igre. Ali to njekoga briga, baš ih briga, imaju svojih vredu. Jel' tako? Razmišljanja kako će zavrnuti, tako dalje i tako dalje. Hvala vam lijepa još jednom. Idemo dalje sa onim što smo pripremili za današnji program, u kojem smo zajedno do 15 sati. Predstava koja se zove Odjek tišine. Izvedena proteklih dana u Cazinu, Bihaću, nastala u okviru projekta Scena za prevenciju ilegalnog posjedovanja oružja. Cilj je postići razgovor o temama poput međuvršnjačkog nasilja, zatim mentalnog zdravlja, rizika koji nosi neodgovorno i ilegalno posjedovanje oružja. Nešto više o tome čućemo u prilogu koji je pripremila naša Azra Bajrić.
1: Pozorište mladih Tuzla za predstavu Odjek tišine odlučilo se zahvaljujući saradnji sa nekoliko organizacija mladih i razvojnim programom Ujedinjenih naroda u BiH, a nakon Tuzle izvodit će je širom BiH. Prva stanica je Cazin, kaže Adnan Mujkić iz pozorišta mladih Tuzla.
2: Tako se prosto desilo. Mi, dakle, ovo neće biti jedini kanton gdje ćemo mi gostovati, ali evo nekako se tako organizacijski i produkcijski desilo da je najlakše bilo organizovati, bit ću iskren, i evo sretan sam što počinjemo odavde, jer ovdje smo kao pozorište gostovali prije nekih 20 godina kad smo bili mali i tek se osnivali. I ako je sutpor akcija mučenika koji već sad dolaze, čini nam se da će i predstava, a i onaj okrugli stol koji je edukativnog tipa i itekako biti inspiracija svima nama. Tako da je scenarij, ja bih rekao, od mladih prema mladima, jer mi u Tuzli njegujemo dramski studio kroz koji dajemo priliku da mladi ljudi svojim vršnjacima iskažu one teme, one probleme koje oni nose u toj fazi odrastanja. I moram reći da smo predstavu izveli za više od 3000 učenika u 25. godini i iskustva su zaista kako u kojoj sredini potpuno različita.
1: Predstava Odjek tišine prvenstveno je edukativnog karaktera i nosi snažnu poruku o problemima kojima se suočavaju mladi, od vršnjačkog nasilja preko mentalnog zdravlja do opasnosti ilegalnog posjedovanja oružja. Režiju potpisuje Amila Beširović.

0: Režija predstave jeste odgovoran i veliki zadatak, ali ništa ne bi bilo moguće bez velikog tima koji je stajao iza toga i radio i na saradništvu, radu sa grupom i na kostimima i na dizajnu plakata, fotografisanju, neko ko je produkcijski podržao sav naš rad. Nama je bila velika čast što smo grupu mladih ljudi, njih 20 u prošloj godini, uspjeli provesti kroz taj projektni proces, uspjeli edukovati o temi, a onda što su oni iz edukacije, iz istraživanja koje smo radili u Tuzlanskom kantonu, ali iz nekih priča koje su se nažalost dešavale na području Bosne i Hercegovine i regije, izvukli neke elemente za pozorišne scenarije. Tu je najvažnije da mi pričamo o tome šta su uzroci koji mogu dovesti nekoga do te situacije da se upotrijebi oružje i kako mi možemo prepoznati na vrijeme kod osoba neke tamne, mračne misli i kako im pomoći da se ne dešavaju više takve situacije u našem okruženju.
1: Predstava je nastala u okviru projekta Scena za prevenciju ilegalnog posjedovanja oružja, a cilj je podstaći razgovor o važnim društvenim temama. Nakon Cazina predstava je izvedena i u Bihaću. Za Radio Federacije Azerbajdžan.

Ovako, evo se približavamo isteku još jednog sata, što u prevodu na naš radijski rječnik znači da se bliže vijesti. Vijesti Rada Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon toga ulazimo lagano u drugi sat u kojem ćemo imati još priloga iz Federacije. Dakle, čuli smo ovo što se dešavalo u Cazinu. A onda imamo još priloga, što spomenuti, spomenuti i to da ćemo razgovarati i o sportskim segmentu današnji dana, srijeda nekako sportska, danas posebno igra se polufinale Lige prvaka u kojem se sastaju Bayern i Paris Saint-Germain. U prvoj utakmici u Parizu Paris Saint-Germain je slavio sa nevjerovatnih 5-4. Sad normalno svi se nadamo da će opet biti tako neka jaka utakmica sa puno golova. Osim toga igra se i prva utakmica finala Kupa Bosne i Hercegovine u kojemu se sastaju gradski rivali Velež, pardon, da se ne naljute Hercegovici, Velež i Zrinski, što nosi posebno čar kad su gradski derbi u pitanju. Tako da ćemo i to imati u programu našeg radija. Sve su to neki od razloga što su razlog, tako rečeno da kažem, da ostanete i dalje uz program našeg radija Federacije i svakako dobar izbor muzike. Sve su to razloze da se družimo i dalje.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Zamjenica generalnog sekretara NATO-a Radmila Šekerinska sastala se danas sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, koje je također učestvovalo na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća. Naglasila je nepokolebljivu posvećenost NATO-a Bosni i Hercegovini te važnost koju trajni mir i sigurnost u zemlji i stabilnost širom Zapadnog Balkana imaju za sigurnost u euroatlantskoj regiji. Također je ponovila da NATO čvrsto stoji iza teritorijalnog integriteta i suvereniteta BiH te da nastavlja podržavati evropski i euroatlantski put zemlje. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić potvrdio je da će danas u Vladi Federacije biti održan sastanak s ciljem nalaženja rješenja za pitanje nove željezare Zenica. Podsjetio je da je i dan ranije održan sastanak s premijerom Federacije Nerminom Nikšićem te direktorom Energoinvesta Mirzom Ustamujićem. Današnji sastanak, koji će biti održan u

0: proširenom sastavu ocjenjen je kao posebno važan. Na njemu će učestvovati i drugi članovi vlade s ciljem da se pokuša finalizirati dogovor o budućim koracima vezanim za ovaj industrijski kompleks. Predstavnici Bošnjaka u entitetu Republika Srpska uputili su pismo Vijeću sigurnosti i generalnom sekretu UN-a povodom ugrožavanja prava Bošnjaka u tom entitetu i sistemskog kršenja obaveza iz aneksa 7 Dejtonskog sporazuma. Pismo je dostavljeno u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine radi prosljeđivanja stalnom predstavništvu Bosne i Hercegovine pri UN-u u Njujorku. Pismo se dostavlja u oči polugodišnje rasprave Vijeća sigurnosti o stanju u Bosni i Hercegovini zakazane za 12. maj. Udruženje žena žrtva rata uputilo je pismo predsjednici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Gracieli Gatti Santana, u kojem se navodi da su uznemireni sve intenzivnijim javnim nastupima i inicijativama koje dolaze iz Srbije i BiH entiteta je Republika Srpska, kao i od članova porodice osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. U ovim inicijativama, navodi se u pismu, otvoreno i direktno nastoji se izvršiti pritisak na međunarodni rezidualni mehanizam s ciljem njegovog prijevremenog puštanja na slobodu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da će nakratko zaustaviti operaciju ponovnog otvaranja Hormuškog moreoza, navodeći kao razlog velik napredak prema sveobuhvatnom sporazumu s Iranom. Samo nekoliko sati ranije američki državni sekretar Marco Rubio informisao je novinare u Bijeloj kući o naporima da tankeri koji su u Perzijskom zaljevu prođu kroz moreoz.
1: Vrijeme.
0: Prije podne je prevladavalo sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana umjerena do pretežno oblačno s lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar slab do umjeren južni. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremila Amra Ličina.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

0: problem je sa ovim govornim dijelom emisije, poslušali vijesti, poslušali malo muzike. Sada idemo, kao što rekao, u govorni dio, ponovo se hvatamo telefona, imamo uslovno kazano novu gošću u programu. Radi se o manifestaciji koja se zove FEDU, znači Festival dječje umjetnosti, opet o djeci, o kome je drugo, nego malo raj. O čemu se radi i što nam to sprema ekipa koja će se brinuti oko realizacije Festivala umjetnosti djece, čut ćemo od gospođe, velike gospođe, Indire Kučuk, Sorkuć. Dobar dan!
1: Dobar dan, mimo tebi, naravno svim slušateljima Radio Federacije, hvala na ovom lijepom uvodu, hvala na ovome što sve radimo za naše male snage, naša pokoljenja i baš sam sretna što možemo nečemu lijepom ovim majskim, svibanjskim danima da govorimo.
0: Da u potpuno novim najavu razgovaram sa direktoricom Muzeja Sarajeva.
1: Pa dobro, to je sada...
0: Da, dobro, jesam i sve dobro izgovorio, nisam bio Sarajevo, nego Sarajeva. To me zanima.
1: Ba, tako je, upravo.
0: Vidiš kako se naučimo.
1: Tačno si rekao da nije Sarajevo, nego Sarajeva, mi to mijenjamo po padežima.
0: Tačno tako. A ovaj je rekao prvi put kad je najavljivao u televizijskoj emisiji, rekao Radio Sarajevo, odnosno Muzej Sarajevo.
1: Jes.
0: Tako da, Mimice.
1: Ali ispravio se Mimica.
0: Eto ga. I Mimice, radimo s djecom. Yes. Imamo festival dječje umjetnosti. O čemu se radi?
1: Pa to je jedan prekrasan umjetnički festival, znači festival koji traje već 12 godina, koji od početka internacionalni, takmičarski iz oblasti teatra, književnosti, muzike, likovne umjetnosti i multimedije. Opa. I u njemu učestvuju svi autori.

reprezentativni zaista imena iz tih oblasti, a rade za djecu, stvaraju za djecu, kreiraju iz cijele regije. Dakle, ono što bismo rekli od Triglava do Đerđelije, a pored njih, naravno, nama su tu ipak najznačajnija naša djeca, mladi kreativci, mladi talenti, dakle, djeca, učenici osnovnih škola, naravno i predškolskog obrazovanja, koji učestvuju i djeluju u posebnim kategorijama. Iz tog razloga je ovo nešto što je zaista toliko značajno.

0: po drugi nego su to nagrade koje su opipljive, materijalne i u financijama, a i u dakle, opremi koja je potrebna naravno da, da naše djeca muziciraju, da naše djeca slikaju, da naše djeca pišu i tako dalje. I mislim da smo, da smo mi zaokružili ovaj festival tako što to nije onaj nekakav komercijalni festival, nego je riječ zaista o festivalu u kome je sve besplatno, u kome su svi jednaki, sve, svima je sve dostupno, samo je važno da budu, što se kaže, drzi, dakle, na, na tom lajku, na tom mailu i da dobiju svoje ulaznice za takmičarski pozorišni program, koji ove godine minimum ima čak 12 predstava. To je u takmičarskom pozorišnom, a van takmičarskom imamo dvije predstave. I to su dakle zaista najrecentnija imena i predstave kreacije koje dolaze, eto kao što sam rekla, od Slovenije do Makedonije. Evo, mi, evo ovo sad što čujete, to samo meni dolaze razne dakle, porke, slike i ne mogu da ugasim taj ton, ali zato što to na ovom Viberu pa je nemoguće, ali je generalno važno reći zaista da, da je takmičarski program izuzetan, da imamo predstave za malu, aj one male plus 3 godine, a i za ove malo odraslije plus 8, 9, 10, 11, 12, 13 godina, tako da, da, do, da imamo Heidi recimo s kojom otvaramo večeras naš dakle, festival u 20 sati, dolazi nam pozorište Lutaka Niš, već smo imali našu plaćicu pozorišta Mladi Sarajevo, imali smo divnu predstavu Šuma Striborova u općini Novi Grad u Muk medijalnoj sali, jutros dolazi iz Zagreba, Teatar Mjesec. Ušlo su dakle teatre koji su reprezentativni zaista, dakle to su teatre sa mnogo, mnogo nagrada, sa tradicijom od preko, recimo HNK Varaždin ima tradiciju preko 150 godina, dakle nijedno bosansko-hercegovačko pozorište nema toliku tradiciju. Mi smo evo uspjeli da, da ih očuvamo, da budu dio naše priče, uspjeli smo da, da djeca se naviknu na to da imaju besplatne predstave, ali i kreativno-edukativne radionice, književne radionice, književne karavane i da učestvuju, što je mimo jako značajno, dakle u ovom programu koji se zove Bajka, jer tu mlada spisateljska pera pišu, dobijaju, ocjenjuju se naravno, ocjenjuju ih afirmirani književnici i onda se dobijaju nagrade koje su, kao što sam rekla, nisu baš za pacijenti. Tako da već 12 godina iz svega toga izlazi naša edicija Velenjakovo pero u kome je mladi autor potpuno rame uz rame sa afirmiranim odraslim, jel, književnicima za djecu, oni su prepoznati, njihove priče su prepoznate, objavljene uz originalne ilustracije, potpuno, dakle, autorske ilustracije i ta, to bilo njako pero, taj zbornik, on već godinama dobija nagradu na sajmu knjige u Skenderiji. To je sad bila sad malo preduga i preširoka.
1: Ne, niti duga, niti široka, kada se radi o maloj Raji, čovjek koji upravo priča bi utvorio program kompletan, da se na taj način tretira nešto i neko ko će, nekome će ostati ova država.
0: Nama je to najveće zadovoljstvo. Moj suprug Farudin Kučki to pokrenuo, on je pisao za djecu koji je već dosta stvarno mnogo toga uradio, napredo i ovjenčanje i nagradama i upravo će dobiti sada 8. maja i plaketu za kulturni književni rad od Skupštine kantona Sarajevo, na što smo naravno i ponosni jer to je ipak jedno priznanje njegovog kantona, njegovog grada. Ali s druge strane je vrlo značajno reći da, da smo mi juče imali obilježili 5. maj kao dakle, dan ubijene djece dakle, Sarajeva, jel, opkoljenog Sarajeva pod opsadom, taj jedan tužni trenutak jel, koji trebamo da obilježavamo, a da smo danas dakle, oživjeli ponovno svu tu dječju radost, vedrinu i sve ono što nosi dakle, život, a to su zapravo upravo njihovi osmijesti, njihova budućnost i ono što mi možemo ponuditi u kulturnom smislu, u smislu dakle, edukacije, kreacije, stvaralaštva. I mislim da na tome svijet počiva, zaista, koliko vi udjednete djeci te slobode kroz literaturu, dakle, kroz muziku, kroz druge oblike umjetnosti, slikarstvo, naravno multimediju danas koja je jako značajna, i pokazuje

0: cijel kao brži protok do mali raj, jel, brže se dolazi do mali raj preko ovih novih digitalnih aplikacija i platformi. Jednostavno vi ćete dobiti takvog čovjeka, znači čovjek biti civiliziran, ali neće biti. Evo tu su vam dakle ovi naši mali potezi koji mi pokušavamo kao jedno udruženje, jedna neformalna skupina građana uz velike podršku roditelja, vrtića, škola, drugih udruženja, da evo 12 godina ostanemo na jednom visokom kvalitativnom nivou. Naša žiri je uvijek dakle sastavljeno od stvaralaca koji su stručni u svojim oblastima, koji su zaista etablirani, to nisu nikakvi pokupljeni ljudi, ja tebi ti meni ti, nego su to dakle ljudi koji su s nama već 12 godina, samo je u žiriju, prijateljica žirija je naša Minka Muftić ove godine, članica je Mali Šobot, dakle istaknuta skulptorica, dakle žena koja je stvarno iza sebe ima također jako mnogo nagrada. I jednostavno imate, dakle, žiri književnosti, žiri muzika, žiri, dakle, likovna umjetnost, selektore koji to rade. Svi su nekako zdušni u ovome da se napravi umjetnički festival internacionalnog karaktera, ali da je stvarno posvjećen domaćem stvaralaštvu u smislu autorstva, u smislu kreacija, u smislu, dakle, stvaranja nekih novih brendova od naših malih talenata koji su od sad već postali, jer samo su 12 godina pa su sada već i odrasli, sad već i mnogi znaju, dakle, izvan dakle samoga festivala dječje umjetnosti.
1: Indira, prije svega čestitke, veliki pozdrav za gospodina Faruka i kapa dole za ovo što radite. U svakom slučaju, ja jesam slab prema maloj raji i kad se tako neko odgaja i edukuje, to je nešto što sasvim sigurno mora imati lijepu budućnost. Još jednom hvala i veliki poziv za sve naše slušalce, za malu raju, da posjetite Festival dječje umjetnosti. A što reći na kraju ovog razgovora, kad znam da sam pričao sa novinarkom, sa književnicom, sa direktoricom, osim reći, Sarajko, sve najbolje na festivalu.
0: Hvala najljepša Mimo, hvala svima koji ste uz nas, neka ljudi dođu, nek dovedu djecu, sve što se tiče ovih drugih programa, dužan sam da kažem da trebaju dakle, da nam se jave na naš mail info@fedu.ba ili nek na našoj web stranci www.fedu.ba provjeri sve informacije na našim dakle, društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, tako će dobiti inpute, one koji su najznačajniji, a eto, želimo da se festival dakle, nastavi tokom cijele godine u nekim drugim vidovima i radimo na tome svake godine i nadamo se da ćemo i ove godine već u jeseni imati neke nove sadržaje koje će moći konzumirati naši mali čitatelji, mali gledatelji, mladi talenti, kreativci i svi oni koji su uz nas a rade za malu raju kako kažeš.
1: I to će Federalni radio itekako popratiti.
0: Mnogo vam hvala jer vi ste stvarno pokazali spremnost od samog početka i zahvalni smo našim medijima, generalno niko nije kalkulirao kad je pitanje festival dječje umjetnosti. Mnogo hvala svima.
1: Hvala vama što radite to, želim vam puno sreće i puno osmijeha dječjeg.
0: Hoće, bit će ih. Vi pratite nas i vidjet ćete da će biti mnogo dječjih osmijeha.
1: Hvala lijepa, ugodan je ostatak dana. Indira, Kučuk se odlično se javila, hvala Indira, želim puno uspjeha. Javila se i najavila praktično festival dječje umjetnosti, prekrasno. Eto ga, takvo nešto treba gajiti, treba to zaljevati, da to procvjeta. Moramo ovog malu raju, na njima sve ostaje, ljudi moji. 14 sati i 20 minuta na talasima ste Radija Federacije Bosne i Hercegovine, idemo malo svirati.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Kultura četvrtkom.
2: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
3: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
4: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
5: Umjetnici bježe.
6: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
7: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
8: Program za kulturu.
9: Kult.
8: Kult.
10: I na kraju sam da ti kažem da te volim.
1: Kultura četvrtkom.
5: Najnovije izdanje emisije Večernji radio razgovori Federalnog radija na programu je u srijedu 6. svibnja. Emisiju posvećujemo temi koja je aktualna ovih dana, femicidu. Gošće u studiju, uvažena gospođa Ranka Katalinski, magistrica humanističkih znanosti i specijalist u oblasti psihotraume, uvažene kolegice novinarke Sanela Dujković i Rubina Čengić, te uvaženi gospodin Saša Petrović, viši inspektor za sajber kriminal i vodeći istražitelj Federalnog ministarstva unutarnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine. Femicid, razlozi, zaštita žene, posljedice, tko je zatajio, društvo, obitelj, vlast. Srijeda, 20 sati, urednica i voditeljica Jasna Primorac.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
11: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
12: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
13: Odlazak u Pionirsku dolinu oduvijek je bio poseban doživljaj za cijelu porodicu. Životinsko carstvo okruženo parkom, jezercima sa puno zabavnih i edukativnih sadržaja, ovo mjesto čine idealnom lokacijom za porodično druženje, zabavu, odmor, ali i edukaciju. O zoo školi i škole okoliša, majskim aktivnostima uređenja zelenih površina, porodičnoj manifestaciji povodom dana kantona Sarajevo, ovog petka u magazinu Natura razgovaramo sa Adisom Bešlićem, direktorom kantonalno-javno-komunalnog preduzeća Park i Aldijanom Hamza Kljajić, stručnom saradnicom za informisanje kantonalno-javno-komunalnog preduzeća Park Sarajevo i Pionirske doline. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
1: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Srijedom od 10 do 11.
4: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: nije čovjek, što bi naš narod rekao, Zlatan Stipišić, Džiboni. Volim ga slušat, ljudi, dragi, izvinite, molim vas, ukus me se ne raspravljali, jako dobar, dobar. Idemo dalje, idemo do najvažnije, kako to ljudi vole reći, sporedne stvari na svijetu. Danas su jako dvije primamljive utakmice, prvi susret u okviru finala Kupa Bosne i Hercegovine u kojemu se sastaju gradski rivali Zrinski i Veleš. Drugi razlog je Liga prvaka, sastaje se, svi žele reprize onoga što se desilo u prvoj utakmici 5-4 za Paris Saint-Germain. Dakle, sasvim ispunjena kvota da bi na telefonskoj liniji imali sportskog novinara Bakira Tiru. Bakire, dobar ti dan.
1: Dobar dan, ima sebi i slušateljima Federalnog radija.
0: Hvala ti lijepa na vremenu koji si izdvojio za nas. Evo, čuo si u samoj najavi fine dvije predstave za večeras.
1: Pa jesu, jedna je tako kažem, ova domaća naša, koja iskreno da bude mene i više interesuje nego ova večeras, ali ja sam jedan od tih posljednjih, vjerovatno, Mohikanaca i zaljubljenika, više u naš fudbal nego međunarodni. Obje utakmice su izuzetno bitne i do nje će, ja vjerujem, ne mogu reći spektakl, možda kao u prvom.

0: gledati ona utakmica iz Pariza večeras u Ligi prvaka, ali sigurno da pitanje pobjednika između Bayerna i Paris Saint-Germaina će biti riješeno, možda čak i u posljednji trenutci utakmice, pa možda uđemo i produžetke i penale, to može uopšte prognozirati, ja mislim da ne postoji čovjek na svijetu koji može predvidjeti se pari takve utakmice, pogotovo ako smo svjedoci onakve prije prošle sedmice.
1: Da, ono je bilo ljepota za sve, uši, oči, sve.
0: Pa iskreno da ti budem, ja sam ono, od 50 mi je godina, od pete pratim fudbal, ja ne znam da sam gledao bolju utakmicu. Nije to samo zbog golova, nego zbog samog tempa igre, dakle koliko je još bilo prečki, stativa, šansi. Fasciniran sam bio trkom jednih i drugih, jer su to najbolje ekipe na svijetu, ali onakva utakmica, onako izdanje, da su onako, da tako kažem, u top formi jedni i drugi, i pojedinačno i kao ekipa, ono se rijetko viđe. Odnosno, ja ne pamtim da sam vidio.
1: Favorite ne možemo izabrati, ali simpatije prema ta dva kluba, odnosno jednom od ta dva, kod tebe su?
0: Nadam se da me ne sluša bivši selektor naš Safet Sušić, ja favorizujem Bayern iz ličnog nekog životnog iskustva, imao sam i dobru saradnju s njima kroz prošlost, bio sam i gost njihov na pojedinim utakmicama Lige prvaka i neke ekskluzivne intervjue svojevremeno i sa Frankom Riberijem, pa i sa Pepom Guardiolom dok je bio tamo trener. To je jedna mašinerija, institucija, to je, ja mislim, najgospodski klub na svijetu i ja bih volio, zato što zaista oni igraju dobar fudbal, ne kažem da drugi ne, ali volio bi da oni s Arsenalom budu u finalu, što to je neka simpatija, i sad mislim, naravno, nećem biti krivo, nije to, da ne kažem, koji klub u BiH, pa da bi bilo krivo da ostanem objektivni.
1: Ali, znaš ono kako bi naš narod rekao, Švabo je to bolan ne bio.
0: jest, tako nekako, stvarno to je jedna institucija, odnosno nije to samo ove sezone, Bayern dominira njemačkim fudbalom, Bundesligom, pa ako ćemo biti iskreni, posljednjih godina oni su stalno tu negdje u igri, u Ligi prvaka, jel, i tako da možda je došlo vrijeme da opet oni se popnu na tron Evrope.
1: Ali kakav potez dovođenje Kane, kakav potez.
0: Tako je.
1: Nevjerovatno da Ingles dođe u njemačku ligu, to je rijetkost. I tako je pogodit.
0: I tako je pogodit, i tako da se i on snađe i aklimatizuje i nevjerovatno. Mislim, pa to je taj stroj o kojem smo pričali. Oni imaju, jednostavno su ustrojeni tako i slažu kockice u timu. Sigurno da bi ima trebao napadač takvog profila, jer otišao im je Lewandowski.
1: Da.
0: Kane je sličan igrač njemu, dakle oni nisu njega slučajno doveli, oni su njega doveli upravo to da se uklopi u njihov stroj i da nam domjesti odlazak Lewandowskom.
1: Ajmo se vratiti na domaći fudbal, odnosno prvu utakmicu finala Kupa Bosne i Hercegovine, gradski rivali Velež i Zrinski. To su utakmice u kojima onako lagano gumicu možeš izbrisati svaku pomisao na favorita.
0: Upravo tako, mislim, Velež je definitivno u boljem momentumu, momen igra posebno dobro u posljednje vrijeme, igraju tečno, igraju zaista lijepo i za oko i dobro, kao Velež kao nekad podsjeća malo na, nije to možda taj kvalitet, ali kao iz onih nekih 80-ih godina, mi malo stariji to sjećamo, jel, prošlo vijeka kad su zaista igrali najljepši fudbal i u bivšoj državi.
1: Sa Bakom Lajevićem i ostalim.
0: Pa tako, ja sam malo mrzio sa mlađi od te, pa pamtim Tuca, Kajtaza i Jurića i tako te. Mislim da Velež u boljem momentu, a sad kvalitetom, možda je Zrinski malo ima širi roster i malo je kvalitetnija ekipa. Mislim da Velež ima boljeg trenera, da se ne uljuti ovaj stranac. Da je odabrao domaće snage, da Igor Rahimić to malo bolje konta i razumije od Igora Štimca, koji je opet jel realno tu i sa strane, i ni da iskreno budem, nije me oduševio nešto na klupi Zrinskog, jer mislim da je potez uprave Zrinskog bio neki posebno dobar smjenom Mate Ivankovića, domaćeg trenera koji je sasvim korektno gurao to sve i radio. A Igor Rahimić je dokaz da kada je Velež se odlučio za

0: domaćeg trenera, provjerenog, umjesto jel, opet stranca Gorana Sabilića, da je napravio preporod od ekipe, da ih je doveo jel, u finale kupa, na kraju krajeva i kroz prvenstvo zaleže na domak plasmana Evropa, iako izgubi u finalu kupa. Upravo ono što ti rekao, dijelim tvoje mišljenje, dakle, mislim da će se na Geni Rođani odlučivati o pobjedniku, naravno, ako ne bude nešto baš nepredviđeno večeras, da će to biti dvije tvrde utakmice, ali ono što ja priželjkujem i nadam se da će proći fair korektnom koliko toliko je moguće ozračju kad igraju ova dva kluba, da će sve korektno biti na tribinama i na terenu ne sumnjam da će biti korektno to sportisti i da ko će pobijediti, ko ćemo vidjeti onaj, dakle, evo ja bi dao, mislim, kažem, Zrinski jeste spomenik nešto kvalitetnija, za njansu kvalitetnija ekipa, ali u ovom momentu blagu prednost baš zbog tog momentuma i trenera da obzavršu.
1: I samo za kraj pitanje, u Sarajevu posljednje vrijeme, posljednja 2-3 dana, kruži vijest da je Mirvić stigao u Sarajevo, dakle, ne mogu reći vlasnik željezničara.
0: Ovaj plavi Mirvić, evo.
1: Jel stigao?
0: Pa i ja imam informacije da jeste, ali još uvijek ništa, nekako mi je to sve obavijeno vele tajne, iskreno ovako ti kažem, da koliko je već tu mjeseci pa je smijenio onu grupu ljudi, jel, upravo pa se tu sad još ništa ne dešava, pa je došao trener koji je opet je stabilizovao koliko toliko ekipu, liči to sad malo na nešto, ali nije to što željezničar treba da bude, ali evo sad ćemo vidjeti, dakle naredni dan će nam donijeti definitivno odgovor koliko je to, da ja mislim, evo da ovako budem baš ono najprostije rečeno, koliko je taj investitor ozbiljan i koliko će se to sad jel sve događati u željezničaru, pa mislim, šta će se dogoditi, teško je predviđati, jer zaista nije mi jasno da za 2-3 mjeseca, ali koliko je već prošlo, nije se niko konkretnije po tom pitanju, pa i sam investitor previše oglašavao, jel?
1: Da, kompletno ta priča oko dva vrata koje vode dva sarajevska kluba je u pravom smislu riječi nešto zakukuljeno, zamumuljeno, nešto bez bilo kakve potrebe.
0: Kako god raritet je u svijetu, ja ne znam da igdje su dva brata, dva investitora, dva najljuća rivala u državi, odnosno dva gradska rivala, što možda ajte nek nas to izdvaja nešto u svijetu, daj Bože da te njihove investicije urode plodom, pa evo i Sarajevo je godinama tu negdje u vrhu, ali nije to što očekuju ni navijač Sarajeva, ali da su investitori i taj privatizacija u sportu i u futbalu neminovni u svijetu, je to dokaz, tako da ne načini to da se kod nas dešava, sad koliko će to biti dobro ili loše, vrijeme će pokazati.
1: Vratimo se srijedi onim utakmicama koje nas očekuju. Bakire, hvala ti lijepa na javljanju i svakako u želju da je večeras uživamo.
0: Hvala ti, mi ima uvijek i zadovoljstvo s tobom razgovarati i privatno i poslovno.
1: Hvala lijepa, bio je to sportski novinar Bakir Tiro u komentaru večerašnjih utakmica što Kupa Bosne i Hercegovine, što polufinala Lige prvaka.

0: Idemo još malo šetati po Federaciji Bosne i Hercegovine, idemo do Savskog mosta gdje bilježimo zanimljivo predavanje namijenjeno članicama sindikata zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Edukativno predavanje je održano u organizaciji sindikata policije, a nešto više o kompletnom događaju poslušajmo u prilogu koji je pripremio naš Senudin Safić.
1: Sindikat policije Unsko-sanskog kantona organizovao je u Sanskom mostu edukativno predavanje o temi Zakon o radu s akcentom na seksualno uznemiravanje i diskriminaciju na osnovu spola, namijenjeno članicama sindikata, uposlenicama Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Događaj je okupio policijske službenice iz općina i gradova Unsko-sanskog kantona. Rasima Avdić ispred sindikata policije kantona ističe da je cilj ovog edukativnog predavanja podizanje profesionalnih standarda i osnaživanje zaposlenih kroz sticanje novih znanja i vještina.
2: Sindikat policije Unsko-sanskog kantona održavaće i dalje ovakve i slične aktivnosti kako bi svojim člancama osigurao sticanje novih znanja i vještina, a sve u cilju kako bi obavljao svoje poslove i zadatke profesionalnije i kako bi imao lakšao dalji rad. Svjedoci smo trenutne smjene generacija u Ministarstvu unutrašnjih poslova i smatramo da ovo je ključan moment u kojem treba da razgovaramo na ovu temu kako bi nivo profesionalnosti unutar policijskih struktura podigli na jedan veći nivo.
1: U sindikatu policije Unsko-sanskog kantona naglašavaju da je edukacija usmjerena na pravilno razumijevanje i primjenu zakona o radu u dijelu koji se odnosi na zaštitu od seksualnog uznemiravanja i diskriminacije na osnovu spola. Također, kroz edukaciju se nastoji jačati znanje i svijest o pravima i obavezama poslodavaca i radnika i prepoznavanje oblika uznemiravanja i diskriminacije na radnom mjestu. Za Federalni radio iz Sanskog mosta,

Idemo dalje sa današnjim programom, polako ga privodimo kraju kada je emisija o fokusu u pitanju. Na kraju takvi stvari svakako ide vremenska prognoza. Danas prije podne sunčano, bilo uz umjerenu oblačnost, kiše i lokalni pljuskovi registrovani su odnosno bit će registrovani u drugom dijelu dana. Temperature 14 sati, na Bjelašnici 7 stepeni, Trebinje 17, Ivan Sedlo, Livno i Bihaće 21, Sanski most, Sarajevo 24, Bugojno 25, Jajce, Mostar, Tuzla, Zenica 26, Banja Luka, Bijeljina, Doboj 27 stepeni. Sutra, kada je vremenske prilike u pitanju, iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu da će u našoj zemlji biti pretežno oblačno, nestabilno, sa kišom i pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar slab do umjeren južni, najniža temperatura od 8 do 13, a najviša dnevna od 16 do 22 stepena. Što se tiče glavnog bosansko-hercegovačkog grada, biti će oblačno, slabom kišom prije podne, najniža temperatura jutarnja će biti oko 11, a najviša dnevna oko 18 stepeni. Dakle, to bi otprilike bilo to što smo vam pripremili za danas, za današnju emisiju u fokusu. Kamara papira predavnom o muzičkoj ili tonskoj realizaciji i izboru muzike brinu se Almir Hadžimović. Ja sam Ima Šahinpešić, želim vam ugodan ostatak dana. U 15 sati ide novo izdanje vijesti, a u 16 emisija Federalnog radija Aktuelna. Hvala vam lijepa na pažnji, uz želje za što više zdravlja, poštovani slušalci. Prijatno.

0: marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Zamjenica generalnog sekretara NATO-a Radmila Šakirinska sastala se danas sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, koje je također učestvovalo na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća. Naglasila je nepokolebljivu posvećenost NATO-a Bosni i Hercegovini, te važnost koju trajni mir i sigurnost u zemlji i stabilnost širom Zapadnog Balkana imaju za sigurnost u euroatlantskoj regiji. Također je ponovila da NATO čvrsto stoji iza teritorijalnog integriteta i suvereniteta BiH, te da nastavlja podržavati evropski i euroatlantski put zemlje. Predstavnici Bošnjaka u entitetu Republika Srpska uputili su pismo Vijeće sigurnosti i generalnom sekretaru UN-a povodom ugrožavanja prava Bošnjaka u tom entitetu i sistemskog kršenja obaveza iz aneksa 7 Dejtonskog sporazuma. Pismo je dostavljeno ministru vanjskih poslova Bosne i Hercegovine radi prosljeđivanja stalnom predsjedništvu BiH pri UN-u u Njujorku. Pismo se dostavlja uoči polugodišnje rasprave Vijeća sigurnosti o stanju u Bosni i Hercegovini zakazane za 12. maj. Udruženje žena žrtva rata uputilo je pismo predsjednici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Gracijeli Gati Santani, u kojem se navodi da su uznemireni sve intenzivniji javnim nastupima i inicijativama koje dolaze iz Srbije i BiH entiteta Republika Srpska, kao i od članova porodice osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. U ovim inicijativama, navodi se u pismu, otvoreno i direktno nastoji se izvršiti pritisak na Međunarodni rezidualni

0: proceduralni mehanizam sa ciljem njegovog prijevremenog puštanja na slobodu. Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja i udruženje roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva okupili su brojne učenike osnovnih i srednjih škola na manifestaciji Samo da rata ne bude povodom dana sjećanja na ubijenu djecu opkoljenog Sarajeva. Spomen obilježi ubijenoj djeci danas je bilo mjesto sjećanja na one čije je djetinjstvo nasilno prekinuto. Predsjednik udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva Fikret Grabovica rekao je da su zločini nad djecom Sarajeva najveća rana ovog grada.
1: Na mjestu smo simbolu koji predstavlja stradanje najmlađe populacije tokom opsade grada. Kao što znamo, opsada je trajala 425 dana i u tom periodu su počinjeni stravični zločini, tako da je da su zločini nad djecom Sarajeva najveća rana ovog grada, rana koja potvrđuje, rana koja opominje i koja obavezuje. Ona potvrđuje da su u toku opsade djeca ubijana sa namjerom, planski i sistematski. Tu nema nikakve dileme. Vjerovatno su mislili da će na taj način lakše ubiti ovaj grad.
0: Pravilnik koji reguliše povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine bit će uskoro upućen u proceduru usvajanja, a pravo na povrat imat će svi građani koji su svoju nekretninu uknjižili nakon 12. aprila 2025. izjavio je danas ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Ameđić. On je rekao da je pravilnik usaglašen i da, uprkos kašnjenju, nijedan građanin neće biti oštećen.
2: Pravo na povrat prve nekretnine ima sve jedno lice koje je se uknjižilo nakon 12.4.2025. godine. To podrazumijeva da oni koji su uknjižili nakon 12.4.2025. godine mogu da ostvare to pravo bez obzira što u ovom periodu od godinu dana nije usvojen pravilnik. S te strane nijedno lice neće biti oštećeno. Ne želimo više da čekamo. Mi ćemo ovaj pravilnik pustiti u proceduru na usvajanje, pa ako neko ima različitih političkih motiva da ta isti ne zaživi, onda će morati javno na sjednici to da kaže. Ali odgovorno tvrdimo da sa stručne strane pravilnik odgovara realnosti na terenu i da će to sasvim sigurno tražiti određeni angažman od strane entitetskih nivoa da se prilagode.
0: Zbog zabilježenih slučajeva rada pojedinih trgovačkih objekata tokom prvomajskih praznika, Federalno ministarstvo trgovine pokrenulo je aktivnosti sa ciljem utvrđivanja odgovornosti i sankcionisanja prekršilaca zakona o unutrašnjoj trgovini. Tim povodom ministar Amir Hasičević poručio je da su trgovci dužni poštivati navedeni zakon u čijem su kreiranju i sami učestvovali, te da neće biti tolerancije za prekršioce.
3: Tako da smo poduzeli sve potrebne mjere da bi spriječili ovakva ponašanja na tržištu, osobito za one koji takve mjere rade u ponovljenom postupku, odnosno koji ponavljaju namjerno i time ruše odredbe zakona o unutarnjoj trgovini i neke druge odredbe, i tu ćemo ići na maksimalne kazne. U saradnji sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove, Poreznom upravom Federacije i kantonalnim uredima, inspekcija je na terenu. Mi smo dobili i sa terena čak dokaz, odnosno fiskalne račune za one koji su davali fiskalne račune, tako da postoji mogućnost i naknade. Oni koji nisu bili, znači, kontrolisani u toku ovih dana, mogu biti naknadno kontrolisani putem e-sistema. Ono što želim reći da je jasna poruka, znači ne postoji ni jedan, niti trgovac, niti pojedinac u ovoj državi koji može biti iznad zakona.
0: Ministar za ljudska prava i izbjeglice Sevlid Hurtić posjetio je privremeni prihvatni centar u Blažiju. Rekao je da su uslovi u centru zadovoljavajući, ali da je potrebno još ulaganja, posebno zato što se u ovo doba godine uvijek očekuje priliv migranata.
4: Dnevno u migrantskom centru ima negdje oko 500-550 ljudi. Ja sam pitao i svaki dan se dešava protočni bojler, jer 50 ljudi izlazi, 50 novih ljudi dolazi. Očekuje se veći priliv migranata u dogledno vrijeme i ono što je interesantno da osobe iz Sudana su nešto što ljudi koji rade ovdje u Crvenom krstu i IOM-u nisu do sad upoznati sa njihovim kulturološkim navikama, onaj su novitet u migrantskom smislu. Ono što ja predlažem i što želim da se to uradi,

0: da se poboljša stanje je da na istočnu granicu Bosne i Hercegovine prema Crnoj Gori i Srbiji povećamo graničnu policiju.
1: Zemlja partner ovogodišnjeg Dešanskog sajma Privreme 2026 jesu Sjedinjene Američke Države. Tim povodom potpisan je sporazum između Udruženja privrednika Biznis centra Jelah Tešanj i partnerskih institucija. Ovo je važan korak u jačanju međunarodne privredne saradnje i otvaranju novih poslovnih prilika. Ahmet Egrlić, predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine i otpravnik poslova ambasade SAD-a John Ginkel.
2: Poslovna zajednica okrenuta prema ovom sajmu na način da kroz ovaj sajam može raditi na regionalnom i evropskom pa i svjetskom umrežavanju poslovnih zajednica i posebno sam sretan i ponosan što je na ovom sajmu zemlja partner Sjedinjene Američke Države koje zasigurno svojim prisutom pokazuju koliko žele raditi i podržati poslovnu zajednicu, ali i Bosnu i Hercegovinu kao zajednicu. Tako da evo imamo priliku dakle da na jedan veličanstven način ozvančimo jedan važan poslovni događaj koji zapravo treba u narednim godinama da poluči rezultate.
3: Kao što Tešanj ima dugu ekonomsku istoriju oblikovanu svojim strateškim položajem i poslovno orijentisanom kulturom, tako su i Sjedinjene Američke Države oblikovane poduzetničkim duhom koji promovira biznis i ekonomski rast.
1: Javni konkurs za imenovanje direktora Doma penzionera Tuzla je poništen, potvrđeno je iz službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Odluka o poništenju donesena je samo dva dana nakon što je upravni odbor te ustanove za novog direktora izabrao Mirsada Mohamedbegovića. Nakon poništenja, odmah je raspisan i novi javni konkurs, dok razlozi za ovakav potez za sad nisu zvanično saopćeni.
4: Svijet.
1: Washington je objavio da je okončana operacija Epski bijes, odnosno američka vojna operacija protiv Irana. Trump je naredio privremeni prekid operacije izvlačenja brodova iz Hormuzskog moreuza. Rusko-ukrajinski sukob nastavljen je uprkos jednostrano proglašenim primirima.
5: Najmanje 27 osoba je ubijeno, a deseci su ranjeni u ruskim udarima širom istočne Ukrajine jučer navečer. Samo nekoliko sati prije nego što je primirje koje je predložio Kijev stupilo na snagu u srijedu u ponoć. U Zaporižju je ubijeno najmanje 12, a ranjeno 20 osoba, nakon što je ruski napad navođenim zračnim bombama bio praćen udarom bespilotnim letjelicama Shahid iranske proizvodnje. Sekretarka gradskog vijeća Rehina Karčenko za Reuters je kazala da su ruske snage dronovima napale spasilačke službe i druge ljude koji su se okupili da pomognu nastradalima nakon udara bombi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenim mrežama osudio je poteze Moskve nekoliko sati nakon ovog udara.
6: Ovo je bio apsolutno ciničan teroristički napad bez ikakvog vojnog opravdanja. Ne prođe ni jedan dan bez takvih ruskih napada na naše gradove i sela. Samo ovaj jedan napad već je odnio 12 života.
5: 6 ljudi je ubijeno, a 12 ranjeno u ruskom udaru na Kramatorsk. 4 je smrtno stradalo u Dnjipru, a 5 u napadu u Poltavskoj regiji. Američki državni sekretar Marko Rubio ponovio je da napori Sjedinjenih Američkih Država za ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza nisu ofanzivna operacija, te da je velika američka vojna operacija protiv Irana završena. No nije rekao da je sukob završen ili da se ne može ponovo pokrenuti.
6: Operacija Epski bijes je završena. Postigli smo ciljeve. Ne navijamo za dodatnu eskalaciju. Mi bismo radije put mira. Ono što bi predsjednik radije volio je dogovor. On bi radije sjeo, razradio memorandum o razumijevanju za buduće pregovore koji bi se doticao svih ključnih tema koje se moraju riješiti. Potpuno otvaranje moreuza kako bi se svijet mogao vratiti u normalu.
5: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da pauzira projekt Sloboda, operaciju smjeravanja nasukanih brodova iz Hormuzskog moreuza, kako bi mogao dovršiti sporazum sa Iranom, ali je dodao da će američka blokada iranskih luka ostati na snazi. Iranski državni mediji to su predstavili kao pobjedu, tvrdeći da je pauza pokazala kako se Trump povukao nakon kontinuiranih neuspjeha u pokušajima ponovnog otvaranja ključnog plovnog puta za svjetsku trgovinu. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: Predsjednik Kanarskih ostrova Fernando Clavijo odbacio je plan španske vlade da se brodu Hondius, na kojem je izbila epidemija hantavirusa, dozvoli da se ukotvi kod tog arhipelaga. Na kruzoru koji je isplovio iz Argentine 1. aprila izbila je epidemija hantavirusa koji se prenosi

0: Jarima 35-28. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Pojačan intenzitet vozila je u gradskim zonama. Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I dalje je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bjeljina na Banju-Brdu vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Danas i sutra u vremenu od 8 do 16 sati izvode se radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Jezero, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova. Na magistralnoj cesti granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta, a vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada čekaju od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihanka, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, južni. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, a najviša dnevna od 16 do 22 stepena. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Amra Ličina.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
4: Vaš alternativni radiovodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
5: Otkrivamo.
4: Saznajemo.
5: Tražimo.
4: Danas.
5: Juče.
4: Sutra.
5: Bosna i Hercegovina.
6: Kao ptica lete.
4: Da li ste znali?
5: Istok. Zapad.
4: Sjever. Jug.
6: Stvaram novi svijet.
5: Vaš alternativni radiovodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
7: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Obrazovni program. S vama u studiju je Indira Šehić.
8: Srdačno vas pozdravljamo na početku ovog našeg radio putovanja. Obići ćemo zanimljiva mjesta u Bosni i Hercegovini. Mjesta koja imaju specifično značenje za njihove stanovnike, a koja svojom ljepotom mame i brojne putnike namjernike. Otkrićemo vam one tanane tajne o mjestima o kojima se ne priča mnogo, koje su nam vješto skrivene. Lutamo po našoj zemlji tražeći za vas tačke u našoj domovini gdje postoje zanimljivosti koje su možda pale u zaborav ili o kojima se ne zna mnogo. Ali mi ćemo to promijeniti. Ostanite sa nama.

0: Movrana nije teško naći, ali je puno veći rizik da ga nećete zateći. Ako se ipak odlučite krenuti u lov na Movrana, najbolje vrijeme za to je, kako rekao smo, period najvećih jesenjih ili proljetnih kiša, kada se, uslijed izuzetne varijabilnosti, vodotok, veliki Movran pojavi i jednako tako u nekoliko sati nestane. Za kraj ćemo samo reći da se Veliki Movran smatra najvišim vodopadom u Bosni i Hercegovini, a mnogi stručnjaci kažu i u Evropi.
1: Vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.

bio je to zvuk dobrog starog sarajevskog tramvaja. Najlakše bi bilo reći stara priča. Da, ali ona stvarno jeste stara. Tramvaji koji su se prvi put koristili u Evropi bili su oni u Sarajevu, sa početkom još 1885. godine, baš nekako uoči nove godine. Svečano obučeni građani okupili su se na malom trgu u Ferhadiji. Na tek položenim šinama koje su svjetlucale na hladnoći stajao je drveni vagon tramvaj, upregnut u konja bijelca. Vagon je sa svih strana bio uokviren prozorčićima na kojima su se nazirale tanke zavjese, pa je izgledalo kao da je u pitanju veranda neke bogate kuće savratnika koja je došla tu, u čaršiju. Objavljeno je da od tog dana u Sarajevu počinje saobraćati tramvaj, čudo koje još nije bilo viđeno nigdje u srednjoj Evropi, i da će vožnja od Ferhadije do uske željezničke stanice trajati 13 minuta, što će koštati 5 krajcera. Tramvaj je u jednoj vožnji mogao povesti 28 ljudi, pa je kondukter, koji je sa posebnim propisima gradske vlade bio pristojno obučen i nije se osjetio po alkoholu i bijelom luku, pozvao prve putnike u tramvaj. Zvonce je oglasilo polazak i brkati tramvajđija Johan Hanke potjerao je svog bijelca po šinama. Tramvaj je otišao u pravcu Marijin dvora, a na Ferhadiji, mjestu gdje će se kasnije izgraditi prava gradska tramvajska stanica, ostalo je 28 pari cipela. Kako reko smo, u to doba vozila javnog prevoza predvodile su životinje, najčešće konji, a ponekad i mazge, obično po dvije koje su vozile timski. Da ne bi bile tek tako izrovane Bečke ili Peštanske ulice, Austrougari su odlučili tadašnju konjsku željeznicu, kako se je tada nazivao naš tramvaj, isprobati prvo u Sarajevu. Još tada bili smo mi probe za svašta, ali ova je proba ispala dobra. Tako je u ljeto 1884. počelo kopanje sarajevskih ulica i polaganje tramvajskih šina. Želimo podsjetiti, tom prilikom Sarajevo je ostalo bez jednog od najljepših mostova, kamenog mosta koji je premošćavao Koševski potok kod Alipašine džamije. Ali ne bismo im smjeli zamjeriti, jer u ono doba sve je tada zasjenila titula prvog grada na Balkanu i u srednjoj Evropi koji je imao tramvaj. Prva tramvajska pruga u Sarajevu bila je duga 3,1 km, a počinjala je od današnjeg ekonomskog fakulteta i završavala se na uzanoj željezničkoj stanici. Tada je napravljena samo jedna traka, pa je tramvaj funkcionisao prema sistemu naprijed i nazad, odnosno tako što se konj koji ga je vukao, kada bi došao do zadnje stanice, isprezao i ponovo uprezao, ali na suprotnu stranu vagona, i vraćao se istim šinama kojim je i došao. Bilo je propisano da jedan konj ne smije voziti više od dva kruga, kako se ne bi iscrpio. Prvi tramvaj kretao je ujutro u 5, tačno sat vremena prije nego je iz Sarajeva kretao prvi voz. Ljudi su tada komentarisali kako tramvaj ide glatko, čisto, nečujno, kao po dlanu. Tramvajska karta bila je tamno-crvene boje.

je i ispisana na bosanskom, njemačkom i turskom jeziku. A u današnjoj Strossmayerovoj ulici bila je izgrađena i remiza, štala za konje i spremište za tramvaj. Ostanite sa nama, još ćemo pričati o Sarajevskom tramvaju.

0: vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
1: U doba samih početaka Sarajevskog tramvaja on je postao inspiracija za mnoga djela, a Sarajevskoj raj za izmišljanje priča o zelenoj aždahi i šeitanu. Muzičar Šandor Bosiljevac je za prvu vožnju Sarajevskog tramvaja komponovao brzu polku za klavir pod nazivom Sarajevski tramvaj, dok je njemački slikar po imenu Kurhner u akvarelu naslikao jurnjavu konjskog tramvaja Sarajevskim ulicama. 1. maja 1895. godine konje će zamijeniti struja i prvi takav tramvaj počeće kružiti Sarajevom. Trasa je išla od željezničke stanice koja se nalazila kod današnjeg hotela Bristol pa do latinske Ćuprije. Vozila koja su korištena proizvela je firma Siemens Sohukert i bili su to prvi tramvaji nastali u njenim pogonima. Ali u električnu aždaju, kako su ga zvali, građani nisu imali povjerenja, pa je isprva kružila poluprazna. Ipak već sljedeće godine električni tramvaj zabilježit će rekordan broj prevezenih putnika, čak 3800, ili skoro 15% cjelokupnog stanovništva Sarajeva. Električni tramvaji imali su vagone za pušače i nepušače. Jedno vrijeme postojali su posebni vagoni za dame i muškarce, ali su i zbog nerentabilnosti brzo

0: ukinuli. Carska i kraljevska bosanska željeznica gledala je da na svaki način ugodi putnicima, pa je pored toga što je posebnim odredbama propisala način oblačenja i držanja higijene kod vozača i konduktera, 1891. godine izdala je nalog da u dane, kada se u gradu održavaju teatarske predstave, posljednji tramvaj umjesto u 10 vozi pola sata kasnije.
1: Vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
0: 50.000 Sarajlija je 9. oktobra 1960. izašao na gradske ulice da isprati stari električni tramvaj u penziju. Zadnji svoj krug, okićen vijencima i zastavicama, zeleni tramvaj obišao je vozeći 15-oricu svojih penzionisanih vozača. Zamijenili su ga takozvani Vašingtonci, koji su putnike sada vozili od Baščaršije do Iliđe. Vašingtonci će po Sarajevu praviti krugove do 1967. kada ih zamjenjuju danas već poznati tramvaji iz čehoslovačke fabrike ČKD Praha. I nekako od ovog doba počinju problemi. Javno-komunalno preduzeće GRAS u svom almanahu spominje kako je to doba kada snijeg ometa tramvajski saobraćaj, a zbog sve većeg korištenja više ne znaju na koji način da naplaćuju prevoz. Tada se povlače kondukteri i uvodi sistem samonaplate. Svaki putnik bi ušao u tramvaj i u staklenu kutiju ispred vozača ubacio određen iznos u sitnišu. Onaj ko nije imao sitna, nije se mogao voziti. A onaj ko ne bi ništa ubacio ili bi ubacio manje nego što treba i pokušao ući u tramvaj, prouzrokovao bi najmanje svađu. Obično su se ovakve situacije završavale tučama, a tramvaj je stajao. Ovaj sistem brzo je ukinut i vraćene su papirne karte. Od 2. maja 1992. kada tramvaji prvi put u svojoj 100-godišnjoj istoriji prestaju da voze, počinje vjerovanje da će baš oni, onoga dana kada krenu, preokrenuti stvarnost. Zaista se u to ratno doba vjerovala da će mir doći sa tramvajem. Tada se tramvaj sa šina preselio na raskrsnice gdje je imao ulogu antisnajperskog zida, a mnogi njegovi zidovi pretvorene su u peći. Čini se da sarajevski tramvaj nikada nije išao brže nego u tim ratnim godinama. Naprosto je letio, jer na njega su pucali sa druge strane Miljacke. Tramvaj je proradio nakon tačno 600 dana od početka opsade grada. Oni koji tog 15. marta 1994. godine nisu mogli sjesti u tramvaj, izašli su na ulice i mahali mu. Poslijeratno doba obilježit će naši najružniji tramvaj, okićeni porukama za mir, zastavicama, amaterskim crtežima i zvjezdicama Evropske unije. Sada je to vrijeme kada tramvaj postaje pozornica u kojoj se vječno svađaju građani i papci.
1: Vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
0: A znate li da je uporedo sa električnim tramvajem Sarajevo 1. maja 1895. godine dobilo i električnu uličnu rasvjetu? A električnu rasvjetu dobili su i njegovi najznačajniji objekti. Generalna proba održana je 3. i 4. aprila, a ulična rasvjeta zvanično je puštena u funkciju nešto manje od mjesec dana kasnije. Nakon što je Sarajevo dobilo rasvjetu ulica, javnih objekata i stanova, počelo je i pokretanje industrijskih pogona, i to prije mnogih evropskih gradova kao što su London, Pariz, Ljubljana i 12 godina prije Zagreba. U odnosu na druge zemlje, u Sarajevu veoma rano počinju pripreme za izgradnju objekata i instalacija za elektrifikaciju grada. Na području Hisete izgrađena je električna centrala sa zgradom direkcije koja će vremenom, a prema potrebama za električnom energijom, biti nadograđivana. Na njenoj gradnji nije se štedilo, što najbolje pokazuje podatak da su tadašnje vlasti za gradnju angažovale njemački Siemens, firmu koja je do danas jedna od najpoznatijih u svijetu. Objekat centrale završen je početkom 1895. godine, dok su prvi električni fenjeri testirani u aprilu iste godine. Oni su uskoro u potpunosti zamijenili stare fenjere na ulje. Istovremeno sa gradnjom centrale radilo se i na postavljanju instalacija za osvjetljenje glavnih ulica i najvažnijih objekata u gradu. I tako je Sarajevo, kako rekao smo, 1. maja 1895. godine dobilo električnu rasvjetu. Prva zgrada koja je osvjetljena bila je zgrada Zemaljske vlade. S obzirom na to da se gradila na reprezentativnoj lokaciji, tadašnje vlasti vodile su računa i o njenom izgledu, te su njeno projektovanje povjerili češkom arhitektu.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Kultura četvrtkom.
2: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
3: Dragi prijatelji, dobar vam dan.
4: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
5: Umjetnici bježe.
6: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
7: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
8: Program za kulturu. Kult.
9: Kult. I na kraju sam da kažem da to volim.
1: Kultura četvrtkom.
5: Najnovije izdanje emisije Večernji radio razgovori Federalnog radija na programu je u srijedu 6. svibnja. Emisiju posvećujemo temi koja je aktualna ovih dana, femicidu. Gošće u studiju, uvažena gospođa Ranka Katalinski, magistrica humanističkih znanosti i specijalist u oblasti psihotraume. Uvažene kolegice novinarke, Sanela Dujković i Rubina Čengić, te uvaženi gospodin Saša Petrović, viši inspektor za sajber kriminal i vodeći istražitelj Federalnog ministarstva unutarnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine. Femicid, razlozi, zaštita žene, posljedice, tko je zatajio, društvo, obitelj, vlast. Srijeda, 20 sati, urednica i voditeljica Jasna Primorac.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
10: Aktualno na Federalnom radiju, srijeda od 16 sati. Emisija koja otvara prostor za razgovor, aktualne teme, različiti pogledi. Aktualno, srijeda od 16 sati.
11: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
12: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
13: Odlazak u Pionirsku dolinu oduvijek je bio poseban doživljaj za cijelu porodicu. Životinsko carstvo okruženo parkom, jezerom

0: otocima sa puno zabavnih i edukativnih sadržaja, ovo mjesto čine idealnom lokacijom za porodično druženje, zabavu, odmor, ali i edukaciju. O zoo školi i škole okoliša, majskim aktivnostima uređenja zelenih površina, porodičnoj manifestaciji povodom Dana kantona Sarajevo, ovog petka u magazinu Natura razgovaramo sa Adisom Bešlićem, direktorom kantonalno-javno-komunalnog preduzeća Park i Aldijanom Hamza Kljajić, stručnom saradnicom za informisanje kantonalno-javno-komunalnog preduzeća Park Sarajevo i Pionirske doline. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
1: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Srijedom od 10 do 11.
3: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Marketing Federalnog radija.
5: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
4: Marketing Federalnog radija.
6: Federalni radio. Informativni program.
7: Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno.
6: Dijaloška emisija.
7: Aktualno na Federalnom radiju.

0: U Hrvatskoj bi trebala početi gradnja, pripreme su već počele. Centra za zbrinjavanje otpada u koji će se odlagati otpad iz hrvatske polovine nuklearne elektrane Krško. Riječ je o niskoj i srednje radioaktivnom otpadu, a ne o istrošenom nuklearnom gorivu, tvrde iz hrvatske vlade i stručnjaci iz zemlje članice Evropske unije. Međutim, sporno je što taj centar Hrvatska želi sagraditi uz samu granicu sa Bosnom i Hercegovinom, a riječ je o lokaciji Čerkezovac na Trgovskoj gori. Precizno je to definisano i u zakonu o izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada koji je usvojio Hrvatski sabor i čija bi realizacija trebala biti provedena sa čim je javnost upoznata prije nekoliko mjeseci. Prije toga potrebno je sagledati i studiju uticaja na životnu sredinu, odnosno šta bi to moglo uzrokovati na području Krajine i šire, zbog čega Bosna i Hercegovina osporava takvu odluku Hrvatske. Moje ime je Leila Hodžić, a o temi emisije Aktualno na Federalnom radiju govore Sabina Šahman Salihbegović iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Dobrodošli.
1: Hvala.
0: Emir Dizdarević, stručnjak za nuklearnu energiju i predsjedavajući ekspertnog tima za Trgovsku goru. Dobrodošli.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Sa nama je i putem telefonske linije gospodin Mario Crnković, predsjednik udruženja Green Team iz Novog Grada. Dobrodošli također.
3: Dobar dan i lijep pozdrav iz Krajine.
0: I evo nešto kasnije uključujemo također u program Borislava Bojića, koordinatora pravnog i ekspertnog tima Bosne i Hercegovine za Trgovsku goru. Povodom sporne lokacije uz granicu s našom zemljom delegacije Bosne i Hercegovine

0: Hercegovine i Hrvatske, 14. maja u Ženevi će pred tijelima UN-a prvi put direktno iznijeti argumente o gradnji skladišta radioaktivnog otpada uz granicu. BH tim priprema se za to sučeljavanje. Evo, da li su akti spremni, gospodine Dizdarević?
1: Još jednom dobar dan. Znači, delegacija se sprema. 10 članova je delegacije. Imamo predstavnika Državnog ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa kao člana delegacije. Imamo ministre zadužene za okoliš oba entiteta, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Iz ekspertskog tima imamo internacionalnog eksperta sa dugogodišnjim, više od 40 godina staža vezano za radioaktivni otpad. Osim toga, iz ekspertskog tima imamo i člana ekspertskog tima koji dolazi iz nevladinog sektora. Imamo i pomoć od pravnika iz ekspertskog tima koji koordinira sa advokatskom kućom Laborde Law. I imamo iz Laborde Law dva člana koji će prisustvovati na sastanku, a dobili smo informaciju da će njihov tim biti pripravan eventualno u toku dana 14. maja bude trebalo nešto da se dodatno odgovori da bi oni to pravno onako kako je u skladu sa međunarodnim standardama i ESPO konvencijom spremili i predali u toku istog dana komitetu koji je sazvao ovaj sastanak.
0: Gospodine Zarević, da li su ti argumenti koji će biti predstavljeni u Ženevi 14. maja, da li su presudni?
1: Vjerujte, ne možemo reći presudni. Mi sada slažemo, znači, jednu sliku od raznih dijelova, isto kao puzzle, i ESPO konvencija je jedan od međunarodnih, znači, dokumenata, odnosno ratifikovanih konvencija i protokola ESPO konvenciju, koji je samo dio gdje Bosna i Hercegovina traži po njoj svoja prava s obzirom na potencijalni prekogranični negativni uticaj da joj se sve predstavi kako je definisano ovom konvencijom. Imamo svakako i druge međunarodne sporazume koje ćemo mi pratiti i uz jednu pomoć, znači eksperata koji imaju iskustva na međunarodnim sudovima, odnosno međunarodnim raznim institucijama, odnosno depozitarima ovih konvencija, kako treba da se dokumentacija spremi, šta treba da se traži, šta je dovoljno, pokušati da dobijemo sve, možda što Hrvatska u prvom momentu kad je namjeravala da izgradi ovaj objekat, nije računala i mislila je da će to jednostavno proći bez nekog traženja i lokalne zajednice i javnosti u Bosni i Hercegovini i institucija u Bosni i Hercegovini na jedan lakši, ubrzani način.
0: Da, bez ikakvih sporenja. Dakle, kako je već objavljeno u javnosti, BiH i Hrvatska zapravo prije ovog događaja u Ženevi dobile su po 180 pitanja ili je to zajedno na koje trebaju odgovoriti, dakle argumentovati stavove u sekretarijatu konvencije ESPO. Evo, gospođo Šahman Salihbegović, vjerujem da je i ministarstvo bilo uključeno u ove procese.
2: Pa jeste, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je inače koordinator kada je u pitanju federacija, kada je u pitanju ovaj projekat Trgovske gore. Mi ga zovemo projekat Trgovske gore, mi koordiniramo taj čitav proces jer su uključene i neke naše druge institucije, u stvari uključeni su i naše stručne institucije, zavodi, i to su i to Agropedološki zavod, Hidrometeorološki zavod, Agencija za vode, zatim Institut za javno zdravlje. I kada se krenulo još 2020. godine, kada se formira ovaj ekspertski tim, nekako da počnemo, to je neki taj drugi period, prije 2020. godine bila je jedna druga radna grupa od 2016. do 2020. a 2020. godine formira se ovaj ekspertski tim i koordinaciono tijelo, a u sastav koordinacionog tijela ulaze ministri okoliša i ministar ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, i ekspertski tim i pravni tim. I onda smo mi na nivou federacije formirali sada neke projektne timove, obzirom da se moralo raditi istraživanje. Formirali smo ekspertne timove od strane ovih institucija koje sam malo prije pomenuo.

0: ratom, direktivama i na kraju rad takvog objekta. Mislim da će u Ženevi po tom pitanju biti rasprave 14. maja. Nadam se da ćemo dobiti više odgovora od Republike Hrvatske. Što se tiče istraživanja naših rada, mi smo u jednom momentu trpili štetu. Znači, trpili smo štetu što ovaj objekat koji namjerava Republika Hrvatska da izgradi treba da riješi problem sa institucionalnim radioaktivnim otpadom Republike Hrvatske, koji se većinom nalazi na dvije lokacije u Zagrebu i na privremenim internim lokacijama tamo gdje su korisnici koristili izvor ionizirajućeg zračenja, najčešće potrošeni izvor ionizirajućeg zračenja, i dio koji se nalazi u Krškom, znači nastao kao 50% vlasništva Republike Hrvatske od pokretanja reaktora u Krškom negdje tamo 1982-83. godine, kada je se stvarao i taj niski i srednji radioaktivne aktivnosti otpad. Hrvatska želi da uzme svoj dio 50% i da doveze na Čerkezovac, a potrošeno gorivo koje je do prije 2 do 3 godine bilo u mokroj fazi u bazenima, ono je u ovom momentu riješeno za nekih 50 narednih godina, tako što su Republika Slovenija i Republika Hrvatska zajednički izgradili suho skladište uz sami reaktor u Krškom i većinu goriva do sada koja se nalazila u bazenima u vodi prebacili u taj suhi objekat. Znači, u ovom momentu nema nikakvog govora niti plan Republike Hrvatske u zvaničnim dokumentima da potrošeno gorivo i radioaktivni otpad visoke aktivnosti dovoze na Čerkezovac, ali za izgradnju ovakvog objekta, znači nuklearnog objekta, skladište radioaktivnog otpada, dugogodišnje skladište radioaktivnog otpada, kažu se da 30-40 godina, potrebno je uraditi, znači, sva istraživanja po, evo, navedeno ESPO konvenciji, provesti stratešku studiju utjecaja na okolinu, što su uradili u 2015. godini, izaći na teren, uraditi zahvat, što je rađeno od 2021. najviše od 22. i 23. godini. Imaju sada rezultate. Bilo nam je obećano 22. godine, kada smo bili krajem augusta na sajtu na Čerkezovcu, dio ekspertskog tima iz ovih oblasti specifičnih za grupu radova geologija, geofizika, seizmotektonika, hidrogeologija, da ćemo dobiti rezultate. Nismo dobili rezultate. Bio je dio tima i za stanje nultog monitoringa. Pokazali su nam metodologiju po kojoj su radili kontraktori koji su dobili posao, ali nikad nismo dobili rezultate. Tako da smo mi uz pomoć budžeta entiteta u BiH i zavoda, instituta, koji su na budžetu, znači entiteta, obezbijedili neka sredstva, Federacija Bosne i Hercegovine za Geološki zavod federalni, tako isto i za Zavod za javno zdravstvo, vode isto, hidrometeorološki, i dobili rezultate. Tako isto i u Republici Srpskoj, posebno Geološki zavod iz Zvornika je odradio. Oni već imaju neke rezultate i kažu da se njihovi rezultati baš ne slažu sa onim rezultatima koje su nagovijestili iz Republike Hrvatske. Pa vidjet ćemo.
1: Znači da, sada će se to zapravo sve i moći komparirati na ovom sastanku ili sučeljavanju, kako se to nazvalo. Ima li i koliku važnost događaja u Ženevi za Bosnu i Hercegovinu i odbranu da se zaustavi gradnja centra za skladištenje radioaktivnog otpada uz BH granicu? Pitamo gospodina Borislava Bojića, koji je sa nama. Dobrodošli.
2: Bolje vas našao, pozdrav vašim sagovornicima i pozdrav slušalcima Federalnog radija.
1: Evo, ne znam jeste li uspjeli čuti pitanje.
2: Pa da, čuo sam koliko će. Dakle, da. Kad je u pitanju sljedeće ročište, odnosno usučeljavanje argumenata koje će i odgovora koje treba da damo mi iz BiH

0: Hercegovine i predstavnici Hrvatske. Imaćemo priliku dati između ostaloga da iznesemo upravo ove argumente koje je iznio predsjedavajući ekspertskog tima, uvaženi Emir Dizdarević. I ono što je činjenica da smo mi praktično iskoristili kapacitete koji su objektivno takvi da možemo kvalitetno da odgovorimo ovom izazovu i da ukažemo da ta lokacija koju Hrvatska planira, gdje Hrvatska planira gradi nuklearni objekat, nije prihvatljiva za gradnju, obzirom da se iz Bosne i Hercegovine sa svih nivova vlasti, od najnižeg do najvišeg nivova vlasti, postoji potpuno jasan stav da je takva izgradnja potpuno neprihvatljiva iz više razloga. To je sve razloge zašto je to neprihvatljivo. Mi smo na kraju krajeva, kad smo radili studiju, strategiju pravne zaštite interesa Bosne i Hercegovine, i inače sve ono što smo do sada pripremali je takvog kvaliteta da će sigurno, ukoliko se budu razmatrali argumenti, a nadamo se da će se razmatrati argumenti, dovesti nas u poziciju da Hrvatska praktično dobije privremenu mjeru, odnosno da dobije određenu vrstu preporuka da taj postupak provodi u skladu sa međunarodnim konvencijama koje je Hrvatska potpisala. Dakle, postupke koje do sada Hrvatska vodila nisu vođeni ni u skladu sa evropskim zakonodavstvom, pošto je Hrvatska članica Evropske unije, niti su ti postupci vođeni u skladu sa međunarodnim konvencijama koje je potpisala Hrvatska i Bosna i Hercegovina.
1: Evo, kad već govorimo o studiji, dakle, jedna je od važnijih stavki studija utjecaja na životnu sredinu, o kojoj ima različitih interpretacija, evo, o njima je bilo riječi nešto prije. Ta studija treba biti na osnovu konvencije ESPO, koja se za našu državu zapravo je stupila na snagu 2010. godine. Radi slušatelja samo da podsjetimo da je cilj konvencije sprečavanje, smanjenje i ograničenje prekogranične štete, između ostalog, i time što će nacionalno zakonodavstvo svih članica definisati procedure za procjenu utjecaja na životnu sredinu i omogućiti državama članicama da strogo kvalifikovano utječu na pripremu aktivnosti koje mogu znatno negativno utjecati na životnu sredinu u tim državama i izvan njihove teritorije. Međutim, navodno su planovi o gradnji centra postojali i 90. godina u bivšoj Jugoslaviji, te da je tim putem zapravo uslijedio i ovaj nastavak u studiji utjecaja na životnu sredinu, u šta se iz Hrvatske uključili, odnosno su dijelom, kako navode, informisali Bosnu i Hercegovinu. Kakva su vaša saznanja, gospodine Bojić, o tome?
0: Pa evo, svi mi koji imamo nešto malo više godina znamo šta se 90. godina događalo na prostorima bivše Jugoslavije. Tragičan sukob koji nije bio samo na prostorima Bosne i Hercegovine, nego je bio prvo Slovenija, pa onda Hrvatska. 90. godina na tom prostoru su vođeni razne vrste sukoba. Na kraju krajeva taj prostor je i sada uglavnom
1: kontaminiran.
0: Pa ne samo kontaminiran, nalazi se ogroman broj mina. I vi da biste bilo kakvu vrstu istraživanja provjeri, morate prvo deminirati taj prostor. Dakle, samo uzmite jednu činjenicu. Na naš zahtjev, uvaženi gospodin Emir Dizdarević i ja smo zajedno bili u Fondu za razgradnju kad smo razgovarali oko toga da naši eksperti budu prisutni prilikom istraživanja koje provodi Hrvatska. Rekli su nam da ne možemo i da ćemo dobiti samo to službeno kad nam dostave studiju utjecaja na životnu sredinu. Pa zašto ne mogu naši eksperti? Pa ne možemo naši eksperti promijeniti činjenicu koju ćete vi kod istraživanja da pronađete. Dakle, onda nešto skrivate, dakle, samo po sebi. Vidi se na kraju krajeva da to sve skupa nije kompleksno i komplikovano. Hrvatska bi, kako evo sami kažete, od 90. kako planira, davno napravila takav jedan objekat. Mislim da nema uslova za gradnju takvog jednog nuklearnog objekta. Posebno raduje činjenica, i ja se zahvaljujem svim institucijama u Bosni i Hercegovini, svim nivoima vlasti, posebno nadležnim entitetima, i naravno posebno se zahvaljujem ekspertskom timu na čijem čelu je Emir Dizdarević, koji je uložio zaista ogroman napor i dosao do saznanja, odnosno proveo potpuno istraživanja na prostorima Republike Srpske, odnosno na prostorima Bosne i Hercegovine, jer praktično 2/3 samog tog predviđenog objekta više zahvata Bosnu i Hercegovinu nego što zahvata Hrvatsku u neposrednoj blizini. I radi se o objektu koji oni imaju namjeru da grade u neposrednoj blizini izvorišta Mlakve, odakle se snabdjeva Novi Grad. Dakle, sve skupa i ono što ste vi sada kazali na uvodu ukazuje na dovoljno prostora da naša delegacija koja ide u Ženevu, a koja zaista u svom sastavu ima pored Emira Dizdarevića, tu će biti jedan vrhunski stručnjak koji se bavi nuklearnom bezbednosti, gospodin Zoran Brače, koji je

0: jedan od, evo da kažem, najkvalifikovanijih ljudi na prostoru Evrope, a i šire. Tu su nam ovaj, naravno u podršci i predstavnici Međunarodne pravne kuće Laborde iz Pariza, koja je angažovana na području vijeća ministara. Sa nama će biti naravno predstavnici ovaj, pravnog tima, između ostaloga Nemanja Galić. Tu će biti predstavnici vladnog sektora, gospodin Mario Crnković ispred Green Teama. Naravno, tu su naši resorni ministri, ovaj, gospođa Pozder i ministar Vipotnik, tako da naša delegacija u svom sastavu ima naravno i ministarstvenih poslova, ima sigurno dovoljno kapaciteta da argumentovano na dan činjenica koje smo mi otvorili kroz istraživanja, pokažemo i dokažemo pred ESPO komitetom da takav objekat je neprihvatljiv i takve procedure Hrvatska navodno provodi nisu prihvatljive za
1: Naravno, evo vidjet ćemo šta će u nastavku biti. Gospodine Bojić, zahvalit ću vam se na učešću. Evo, imamo malo i tehničkih problema. Nismo najbolje razumijeli posljednje vaše rečenice. Malo je tehnički bilo onemogućeno. U svakom
0: žao
1: slučaju...
0: Žao mi je zaista zbog loših veza.
1: Zbog situacije što niste...
0: Evo, vidite sigurno prilike da se uživo javimo. Da. Čim dođemo iz Ženeve i
1: naravno.
0: Posjeti ESPO komitetu, stojimo na raspolaganju.
1: Hvala najljepša. Zanimljivo je da uprkos brojnim i dugotrajnim protivljenjima iz Bosne i Hercegovine, posebno stanovnika Novog Grada, ranije Bosanskog Novog, Unsko-Sanskog kantona, protestima iz okolnih mjesta uz granicu sa članicom Evropske unije Hrvatskom, pa čak i mještana opštine Dvor sa hrvatske teritorije, odluka nije preispitana nego je pripremljena, a potom je i usvojen zakon o spornoj lokaciji. Navodi se da radovi na lokaciji Čerkezovac su već počeli. Gospodine Crnković, evo, kakva su vaša viđenja? Da li obilazite i znate li za to?
2: Ne obilazim lično, ali situacija je takva da stvarno sugrađani, kolege koje žive preko, imaju potrebu konstantno da mi javljaju šta se tamo dešava, iako i ne pitam više iskreno. Ono evo što je neki dan evo vidjeli su prolaze gore kamione, nastavljaju se određeni radovi koji su navodno na temu ravnanja terena i pripreme za izgradnju budućeg objekta. Ono što je jako važno naglasiti, dotakli smo se tamo neka tih nesrećnih 90-ih, doduše meni kao djeci to su bila srećna, radi se o tom da je riječ o političkoj odluci Republike Hrvatske. Mi se uvijek moramo vraćati na to i podsjećati i sami sebe, ali jednako tako i delegacije i gospodu iz Hrvatske koja često to zaboravlja. 1997. godine, neću dužiti, 1997. godine imali su četiri lokacije. Psunj, Papuk, Trgovska i Moslovačka gora. Političkom odlukom, dizanjem ruku u saboru, tri lokacije su izbacili i ostavili su samo onu lokaciju koja je baš na granici sa Bosnom i Hercegovinom. Ne može mi niko reći, ne može mi niko onda pričati o nekim međunarodnim standardima koje Hrvatska želi, hoće, može da poštuje. Svi ti silni eufemizmi, te marketinški upadljive, one fine rečenice, oni će se pobrinuti da to sve bude kako treba. Oni će radioaktivni otpad zbrinuti. Pa kad kažete zbrinjavanje radioaktivnog otpada, kad kaže neko zbrinuti, ja odmah pomislim zagrliti nekog ili nešto. Ali mi ovdje pričamo o nečem drugom, pričamo o nuklearnom objektu koji je rezultat političke odluke da se teret tih radioaktivnih otpada, jer za Boga Hrvatska i Slovenija su imali koristi od nuklearne elektrane Krško, imali su energetske koristi, imali su ekonomske koristi, a onda da mi budemo pametni pa da mi to sve fino izguramo ka Bosni i Hercegovini, napravite kružnicu, neko je od sagovornika rekao, napravite kružnicu, Bojić mislim pomenuo, 2/3 potencijalno negativnog utjecaja. Ako samo onako laički po karti gledamo, 2/3 je Bosna i Hercegovina. Ali ne možemo samo tako posmatrati, ajde se pravimo još veći laici pa da onda kažemo ajde vidimo koliko u Dvoru živi stanovnika. Ni 3000, daleko manje od tog. A sa druge strane, u ovom mom srećnom i nesrećnom novom živi 28.000 stanovnika. I oni onda tobože pitaju tih 2 ili 3 hiljade stanovnika u Dvoru, njih ne uvažavaju.

0: uvažavaju, a nas vamo s ovu stranu one apsolutno ignorišu. Ko je kad ikad od njih tamo pitao nekog stanovnika Bužima, Cazina, komplet gore ove naše ekipe iz Unsko-Savskog kantona, ko ih je pitao žele li oni to? Ne, niko nikad i ne planiraju. I to je nešto o čemu se itekako mora razgovarati u Ženevi, bez obzira koliko nam prostora ostavili za te i takve stvari. Ja mislim da je naša dužnost, moralna i ljudska obaveza, da istaknemo sve to na koji način se jako bezobrazno odnose i prema građanima i kao prema Bosni i Hercegovini kao države. Jesmo mi sjajna država? Nismo. Ali opet postoje neke crvene linije koje se ni u kom slučaju ne mogu i ne smiju prelaziti.
1: Evo, na ovom primjeru se upravo to vidi, da smo bar negdje ujedinjeni i da zaista pristupamo na jedan ozbiljan način ovako značajnom pitanju. Nadovezat ću se na ovo o čemu ste govorili, gospodine Crnković, iz hrvatske vlade tvrde da je planiran nisko i srednje radioaktivni otpad koji vrlo malo zrači, kako su naveli, poput rukavica, krpa, odjela, te da nije poznato da je bilo gdje ili ikada ispuštena radioaktivnost u zemljama koja imaju slična odlagališta. Navodi se također i da je riječ o lokaciji udaljenoj 2 km od granice od Bosne i Hercegovine, te da je to na brdovitom i nenaseljenom području. S obzirom na činjenicu da naučnici, te aktualna vlada i Sabor Hrvatske smatraju da gradnja spomenutog centra, odnosno otpad, nije opasan, niti da ugrožava bioraznolikost i život ljudi, nejasno je zapravo zašto umanjuju važnost tog otpada, jeli, u tom smislu opasnosti. Pa evo, u tom želim da prokomentarišete, evo, gospodine Dizdarević, koliko je to zapravo za umanjenje bilo kakav radio otpad u blizini granice, i da znamo da je krajina blizu, naš biser Una i naravno stanovništvo, naravno bioraznolikost cjelokupna.
2: Poseban je stav svi koji žive u Zunu i poseban odnos prema Uni. I mislim da lokacija, i to gledajući, nije adekvatna. Što se tiče radioaktivnog otpada, radioaktivni otpad nastaje u nuklearnim tehnologijama. Nuklearne tehnologije u mirovne svrhe doprinose da bolje se živi i stvarno se bolje živi. U medicini znate koji benefit imamo od radionukleida, odnosno radiofarmaka, od dijagnostike, terapije, jako veliki benefit zračenja radioaktivnim materijalima. U industriji jako puno imamo dobiti, prosvjetljavanje konstrukcije, materijali, u energiji dobijamo električnu energiju, velikih termoenergetskih izvora, možda u ovom momentu najpouzdaniju energiju, zato što vam nuklearne elektrane rade preko 90% vremena u jednoj godini. Ako pogledate sada obnovljivi izvori solarne elektrane, oni mogu 20%, vjetro 30%. Ali u svemu tome nastaje i nešto što nije dobro, to je radioaktivni otpad i koji se mora rješavati po međunarodnim standardima, odnosno njegovo zbrinjavanje jako puno košta. Od 100% nastalog radioaktivnog otpada u nuklearnoj elektrani 95% otpada na potrošeno gorivo i na radioaktivni otpad visoke aktivnosti, a 5% otpada na srednju aktivnost i nisku aktivnost. To je ono što iz Krško želi Hrvatska da doveze na Čerkezovac. Znači, 5%, od toga je 1% niske radioaktivnosti, oko 4% srednje radioaktivnosti, ali imate velike količine. Velike količine, i to se opet mora zbrinuti. Ako se trajno zbrinjava u odlagalište, što Hrvatska u ovom momentu kaže da neće biti odlagalište na Čerkezovcu, onda se ta niske radioaktivnosti i srednje radioaktivnosti, gdje je polovično vrijeme raspada do 30 godina, smješta pod zemlju u blizini površine zemlje. Dok ovaj radioaktivni otpad visoke aktivnosti, potrošeno gorivo, on ide na 500 metara i dublje pod zemlju.
1: Što je Slovenija radila?
2: Ide, i jedino je Finska do sada izgradila objekat koji je u fazi licencije.

0: siranja i krenče da prima potrošeno gorivo na minus 500 u Finskoj i visoke aktivnosti. Slovenija još uvijek nema definitivnu odluku šta će biti za jedan reaktor, odnosno pola reaktora, graditi odlagalište 500 metara ispod zemlje, to je veoma skupa investicija, tako da će vjerovatno Evropa razgovarati o nekom zajedničkom budućnosti, a u ovom momentu nije trajno riješeno, znači to je u stvari u fazi u jednom međukoraku, a trajno je tek kada se smjesti ili duboko pod zemlju ili ako je niska radioaktivnost blizu površine zemlje i tu trajno ostane. I 300 godina naredni morate voditi računa o ovom nisko i srednje radioaktivnom otpadu. Znači, da bi se takav objekat znači izgradio, traži se saglasnost lokalne zajednice. Slovenija je godinama vratila sve na početak i dobila je na vrbini, s tim da je obećala naknadu lokalnoj zajednici Krškog, koja živi uz Vrbinu u nekom krugu, da će oni imati godišnje 5 miliona eura naknade narednih 30 godina da prime nisku i srednju radioaktivnost. Jedan silo se radi sada, ponudila je u Hrvatskoj da se uradi drugi silo za smjesti i Hrvatski dio iz nuklearne elektrane Krško niske i srednje radioaktivnosti. Hrvatska je to odbila. Razlog je bio zato što Slovenija nije žela da primi njihov institucionalni radioaktivni otpad koji se nalazi na dvije lokacije u Zagrebu. Moje mišljenje osobno je da je razlog dublji. Mislim da je razlog i u financijskom, što bi se onda popola dijelo, a da je razlog i u nekim strateškim planovima Republike Hrvatske u budućnosti za koje njima objekat kakav se namjerava graditi centar za upravljanje radioaktivnim otpadom na Čergezovcu u ovom momentu treba.
1: Dakle, evo, gospođo Šahman Salihbegović, i ministarstvo federalno će naravno učestovati u ovom problemu, da kažemo, jer ovo je veliki državni problem, prije svega međudržavni, ali evo i evropski vjerovatno, a i šire, ako se ne varam, uključuje i Agenciju za atomsku energiju u preispitivanju svih obaveza koje se trebaju ispoštovati. Kakva su stajališta spram ovog pitanja u ministarstvu i šta ćemo tu imati priliku ili šta je ministarstvo moglo sa svog dijela da uradi na ovom pitanju?
2: Pa, obzirom da se radi o pitanjima zaštite okoliša i kada je to u pitanju, onda se referišemo na neke mehanizme zaštite okoliša koji su običajni međunarodni standardi koji i mi radimo po tim međunarodnim standardima. I to su upravo ova direktiva o procjeni utjecaja na okoliš, a ona se tiče samo tog projekta, a ima direktiva o strateškoj procjeni. Znači, to su ta dva instrumenta koja i inače se prate i kroz naše planove i programe i kroz naše projekte. Ono što su u Hrvatskoj napravili je da se nisu pridržavali te strateške procjene utjecaja na okoliš, da nisu radili stratešku studiju na strategiju, na plan ili program, tako da kažem. Znači, prvo se radi strateška studija na plan, pa se onda radi procjena utjecaja na okoliš. Mislim, slični su termini, ali su izuzetno različiti. I mi smo tu u stvari pratili i iz našeg iskustva smo vidjeli u stvari da su oni cijelo vrijeme u stvari propustili da naprave prostorni plan i da u prostorni plan unesu ovaj projekat. I u stvari, znači, kada bi da su radili prostorni plan, morali su raditi tu stratešku procjenu tog plana, pa bi se onda široka javnost uključila. Oni su napravili neko premoštavanje, oni su sada u stvari otišli na to da usvoje zakon, nekako su preskočili su neke stvari.
1: Obrnuli su stvari slijed.
2: Znači, oni su prekršili te međunarodne standarde koji su vezani i za procjenu i za stratešku procjenu. I onda su usvojili taj zakon tako da su derogirali neke svoje zakone, posebno zakon o prostornom planiranju koji traži da se izvrši strateška procjena na prostorni plan. Eto, u tom dijelu ministarstvo može dobro da prati jer imamo veliko iskustvo. Međutim, kada je u pitanju ovako jedan objekat, mi u našim okolišnim dozvolama mi nemamo takve objekte, mi se nismo predijelili, nismo država koja se opredijela da će raditi, da imam, da dobijamo električnu energiju iz nuklearne energije, tako da nismo imali tog iskustva, ali ova naša radna ekspertska grupa je sastavljena uglavnom od inženjera i od elektroinženjera i od geoloških inženjera, geodetskih, tako da

0: sigurno imamo taj potencijal u znanju i ono što ste vi malo prije pročitali, mi smo također slušali te komentare od nekih političara da se to radi samo, ne znam, o rukavicama, o radioaktivnosti. Mislim, bilo šta je vezano za radioaktivnost nije bezazleno.
1: Onda se postavlja pitanje, ako je toliko bezazleno, zašto se to na bilo kojoj drugoj lokaciji ne radi, umjesto tamo gdje biva dijelom spora između dvije države i tu, da kažemo nama, uslovno rečeno iz bivše Jugoslavije, zemlje koje bi trebale biti dobro susjedski orijentirane.
0: Bukvalno ga, deponiraju ga u džep, u naš džep, da kažem. Isto kao da vam sada komšija dođe i u hodnik vam unese neki otpad, evo
1: naravno.
0: Tako, ne, jer je to mjesto koje najviše utiče, jel, na Bosnu i Hercegovinu, mnogo više nego na, ali oni, ja kažem uvijek, oni su ozbiljni u ovome, ali i mi smo ozbiljni, zaista smo ozbiljni i ozbiljno smo pristupili. Sigurno ćemo imati neke rezultate. E sada, kako mi sad crpimo ove konvencije, ono što mi radimo, znači crpimo mehanizme konvencija, konvencija ovo što ste spominjali o prekograničnom uticaju, Aarhus konvencija, kada to iscrpimo, to su ti meki mehanizmi, mi ćemo ići na tvrde mehanizme, na sporove, na tužbe. Tu imamo i pravni tim, imamo i ovu advokatsku kuću koja već napravila dalje korake, na koji način, da li će se ići na međunarodni arbitražni tribunal, na Evropski sud za ljudska prava ili na Evropski sud pravde, to će se dalje vidjeti.
1: Da, to svakako ćemo pratiti. Evo, moram reći da smo u emisiju pokušali pozvati i osobe iz Hrvatske važne za ovu temu, ali je to bilo vremenski kratko, te nismo uspjeli u naumu. Inače, nakon usvajanja zakona o Centru za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u Hrvatskom saboru, vlada te zemlje donijela je i uredbu o visini naknade koju će primati opština Dvor i Sisačko-moslavačka županija. Evo, što o tome možete reći, gospodine Crnković?
2: Pa bit će da je nekim ljudima sve na prodaju. Možda mi ovdje u Novom želimo da prodamo UNU. Možda Bosna i Hercegovina nije spremna da proda 250.000 svojih građana. Možda. Neki u Zagrebu možda misle drugačije i svaka im čast na tom, oni nek nastave pokušavati. Sama ta priča o uredbi i isplaćivanju novca Dvoru kao izuzetno nerazvijenoj lokalnoj zajednici u Hrvatskoj je način kupovine dobre volje građana. To je prvo i osnovno. Drugo i osnovno, kao što možete pretpostaviti sami i vidjeti i zaključiti, to je evidentno prejudiciranje stvari. Oni nama konstantno govori, pa evo, mi planiramo, mi razmišljamo, mi nismo sigurni da li će to biti Trgovska Gora. Nisu sigurni, a 26 godina rade na realizaciji projekta. Nisu sigurni, a ovaj zakon o kom ste pričali, zakon o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, riječ je bilo o zakonu koji je išao po hitnoj proceduri, koji je bio lex specialis. Baš zato što nemaju prostorni plan, baš zato što moraju kršiti svoje zakone. Ali aj o tom potom, gospodin Dizdarević je rekao jednu jako dobru stvar, iako je to uobličio u njegov lični stav, hajde recimo da imam potrebu da to malo pojasnim i odakle dolazi to. Hrvatska u posljednjih godina definitivno namjerava napraviti nuklearni zaokret. Stvar nekih tumačenja ili procjena, to je nešto konstantno potenciraju njihovi donosioci odluka u komunikaciji sa medijima i Hrvatsko je opredeljenje da ide u izgradnju svojih nuklearnih kapaciteta. Da li će to biti SMR, odnosno mali nuklearni reaktor, da li će biti riječ o nekim većim nuklearnim reaktorima, veličine Krškog ili možda čak većim, o tom je bespredmetno i nagađati uopšte, ali činjenica je da idu u izgradnju svoje nuklearke, male ili velike, nebitno. Ta nuklearka neminovno će proizvoditi dodatni radioaktivni otpad. A hajde da pogađamo gdje bi taj radioaktivni otpad mogao završiti. Od tih rukavica s kojim nam se rugaju pa nadalje. Tako da mi ovdje sa Trgovskom Gorom zaista imamo jedan daleko veći problem, problem za budućnost. Jel, hajde da banalizujem stvari, da kažem, evo, sve da se to sutra desi na Trgovskoj Gori, da smjesti radioaktivni otpad, koliko će to uticati ili uništiti moj život, ja zaista ne mogu nagađati, nije ni suštinski bitno. Ali ono što možemo biti sigurni, da će taj takav objekat itekako ozbiljno uticati na razvojnu perspektivu i na opstanak ovdje sjeverozapadnog dijela Bosne i Hercegovine. Nama svakako odlaze, a zamislite ukoliko se još desi tako nešto. Tako zaista pričamo o jednom ozbiljnom i kompleksnom problemu, a onda da, samo ne bih to

0: da zaboravimo, ne pomijenušmo to, pričamo o dugoročnom skladištu za nisko i srednje radioaktivni otpad, gospodin Zarević je to lijepo objasnio, ali mi u Bosni i Hercegovini često zaboravljamo još jednu drugu stvar. Oni tu namjeravaju izbrinuti, namjerno kažem zbrinuti, i druge opasne otpade. Opasne otpade koji nastaju na teritoriji čitave Hrvatske. Znači pričamo o otpadima iz medicine, iz industrije, iz istraživačkog rada, ali jednako tako primijetili da su to obrisali sa stranice i otpade vojnog porijekla. Sve to namjeravaju izgurati na Trgovsku goru. I onda nam pričaju kako je to banalno, kako je to... Ma nije to nešto opasno. Super, druže, ako nije opasno, na kamion, u Zagrebu, centar, to je to, ima rješenje. Ali ne, namjerno se prati ta politička odluka iz 1999. godine, da se radioaktivni otpadi dopreme sa Bosnom i Hercegovom. Još samo za kraj, ovog mogu, ja se izvinjam što sam odužio, 1999. godina je bila samo 4 godine nakon završavanja tih nemilih sukoba koji su se dešavali ovdje na području bivše ex-ju. Tako da zaista već pričamo o tom šta građani misle, šta građani sumnjaju, dosta njih je stava da je posljedica nekih revolta, nekih nerazriješenih odnosa, i da ne idem sad u detalje, ali činjenica je da politička odluka donešena 99. godine ozbiljno zadaje glavobolju nama u 2026. godini.
1: Da, olako su se, i dan danas se olako neke odluke donose, ali evo, na sreću ima još uvijek dovoljno stručnih ljudi koji prepoznaju to i da počnu reagovati. Gospodine Crnković, hvala, i da naglasimo pred sam kraj emisije, gospodine Dizdarević, pominjali ste o načinu, uslovno rečeno, zbrinjavanja radioaktivnih otpada, onih opasnijih, da kažemo, i ovih koje sada podastiru blizu naše granice Bosne i Hercegovine. E sad, ako se to površinski samo, kažemo, ili na nižoj, da kažemo uslovno rečeno, visini kopa ili zatvara, zbrinjava, kolike su mogućnosti, jer hrvatska strana, naravno, upoznati ste da tvrdi da će to biti na najbolji način zaštićeno, kolike su mogućnosti da to prodre u tlo, u zemlju, na bilo koji način, upravo da djeluje na biodiverzitet?
2: U ovom momentu Hrvatska namjerava samo da radi skladište, znači da zapakuje radioaktivni otpad iz Krškog, da zapakuje institucionalni otpad koji ima i da doveze na Krško. U ovom momentu nemaju plan da rade odlagalište, odnosno odlagalište za niski i srednji radioaktivni otpad, što sam napomenuo, koji se nalazi u blizini površine zemlje. I jednom kad se stavi odlagalište, nema pomjeranja. I skladište se može pomjeriti. Naš strah bosansko-hercegovačke strane je svakako, ako zapakovan otpad dovezu na Čerkezovac, da će onda sve ići u tom smjeru da na toj lokaciji odrade i odlagalište. Što se tiče rukavica radioaktivnog otpada, treba napomenuti u Krškom da nisu to samo rukavice. Radioaktivni otpad koji može da se spaljuje, da se komprimira, se godinama slao u Švedsku, Šveđani su ga spaljivali, a onda su vraćali radionuklide u pepalo. Znači, ono što bude karakterizirano niske i srednje radioaktivnosti, i to se namjerava, što je vraćeno iz Švedske, dovesti na Čerkezovac. Imamo tu i u procesima filtriranja iz reaktora vode razne smole sa radionuklidima. Tu imamo i radionuklide, alfa emitere, jako dugog polovičnog raspada, i svakako mora nam dati karakterizaciju tih radionukleida kako bi mi znali da li njihovo pakovanje odgovara toj sigurnosti koju spominju. Mi do sada to nismo dobili. Nadam se da ćemo dobiti u studiju utjecaja na okolinu, ali bojim se da studija utjecaja na okolinu ne bude samo jedan, što kažu, izvučene najvažnije činjenice, bez kompletnih rezultata rada i testova koji trebaju biti urađeni. Svakako tim, multidisciplinaran, institucije, entiteta Bosne i Hercegovine, ako za to

0: treba i inostrani eksperti. Ja sam već naglasio da će možda biti kratko vrijeme u ovom dijelu gdje su sigurnosne studije, znači sigurnosne studije koje trebaju da dokažu ovo stvar što se kaže, da neće utjecati ni na biodiverzitet, da nema šanse da radionukleid spakovanja izađe, da pregledaju kompetentni stručnjaci koje mi u Bosni i Hercegovini u ovom momentu nemamo. Ali nadam se da ćemo naći van, jako nam je bitno da dokumentaciju dobijemo i na engleskom jeziku kako bi mogli da angažujemo međunarodne stručnjake koji već imaju iskustva. Svakako, najmanja je vjerojatnoća da se nešto neće desiti ako nemate takav objekat. A onda već ako namjeravaju da vam takav objekat naprave, tu morate i vi tražiti da bude što je moguće većeg procenta sigurnost u redovnom radu, u varednim okolnostima, taj objekat neće napraviti štetu stanovništvu i okolini koja se tu nalazi.
1: Evo, nedavno su stručnjaci iz Hrvatske kazali da je Čerkezovac kao lokacija za skladište otpada mjesto sa najnižom vjerovatnoćom za zemljotres, te da će u gradnji biti primijenjena stroga procedura koju nalaže Međunarodna agencija za atomsku energiju i Euratom. Budući da svjedočimo turbulentnim događajima u svijetu, dakle, postavlja se pitanje u stvari ko bi to i kako nadzirao sa strane Bosne i Hercegovine. Da li mi možemo imati povjerenje da bi to službe nadležne iz Hrvatske i da li ih uopšte imaju na jedan fokusiran, zaista ozbiljan način pristupile kontroli takvoj i da li je riječ o tako osjetljivom pitanju?
0: Pored ovog aspekta o kojem smo uglavnom pričali, safety aspekta, znači da ne napravi štetu radionukleid zapakovani u okolini i stanovništvu, imate i drugi aspekt, to je taj security aspekt i safeguard takozvani. Safeguard se odnosi na nuklearne materijale, znači torium, uranium, plutonium, i on je definisao kroz protokol o neširenju nuklearnog, kroz sporazum o neširenju nuklearnog oružja i dodatni protokol na njega kako se postupa. Tako da svakako ako taj objekat bude izgrađen tu, uključit će se i inspektori Intelligence agencije atomsku energiju i safeguarda koji su zaduženi za sve nuklearne materijale u svijetu. Što se tiče security aspekta, mislim da nije baš lokacija najpouzdanija i svakako on će morati u svojoj studiji u sigurnosnim, odnosno safety analizama dokazati da taj objekat, znači, neće ni sa strane security biti ugrožen, odnosno da neko otuđi neki radionukleid i napravi neki maliciozni akt. A što se tiče ovoga za nas najkompleksnijeg pitanja safety, mislim da je to jedna kompleksna dokumentacija i da treba obratiti pažnju, znači, na sve što je predstavljeno u tim sigurnosnim studijama. I ono što je nama možda u sadržaju studije utjecaja na okolinu zaparalo, to je njihov pristanak da će oni prihvatiti prijedloge Bosne i Hercegovine na sve u varnim situacijama za takav objekat. Mi smo na to komentarisali da mi već imamo, iako ništa nije dovezeno na Čerkezovac po mojim saznanjima, da imamo negativan socioekonomski utjecaj od objekta koji nije ni krenuo da radi, znači izgradnjom objekta i u redovnim situacijama vi imate već neki negativni utjecaj, a vjerujte, sa budžeta institucija Bosne i Hercegovine do sada je dosta novaca potrošeno kako bi se pratila ova namjera da bude u skladu sa standardima. Mislim da nije sve tako loše, mislim da je i dobro da i naše institucije, naši stručnjaci budu iskusni što se tiče ovih međunarodnih sporazuma, iskusni što se tiče sigurnosnih studija svakoj svoje oblasti, jer kako mi tražimo od Hrvatske da ona poštuje međunarodne standarde, međunarodno pravo, konvencije koje smo i mi potpisali i oni, tako će i oni danas sutra tražiti od nas za možda neke naše objekte koji mogu eventualno da naprave negativni prekogranični utjecaj, tako da ova ulaganja do sad možda su i u tom smislu ne izgubljena sredstva.
1: Evo, pred kraj smo emisije, još završnu poruku gospodinu

0: marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Tražiš mir i sigurnost za cijelu godinu? Neka tvoj jedini plan bude odmor. Osvoji super godišnju TV bingo platu. Zaigraj žuti TV bingo i vjeruj. Dobre stvari se dešavaju. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Bečirović i Komšić u sjedištu NATO-a u Briselu. Podrška alijanse neupitna, ali je potrebno ispuniti određene političke uvjete. Sindikat Nove željezare Zenica daje punu podršku vladi federacije za spas proizvodnje i radnih mjesta. Pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu uskoro u proceduri najavio državni ministar financija. Potpisani ugovori o sufinansiranju institucija kulture, čiji je osnivač Bosna i Hercegovina. Trump poručuje rat se završava ako Iran prihvati uvjete, u suprotnom intenzivniji napadi.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Predsjedavajući i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović i Željko Komšić na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea učestvovali su na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu. NATO je generalno posvećen saradnji sa Bosnom i Hercegovinom i želi da ta saradnja dobije neke nove oblike, potvrdio je Komšić nakon sastanka. Dodao je da se od Bosne i Hercegovine očekuje da ispuni neke političke uvjete, među kojima je povećanje izdvajanja za oružane snage Bosne i Hercegovine.
4: Prvi politički uvjet jeste povećanje izdvajanja za oružane snage, odnosno sektor odbrane, za ministarstvo odbrane sa 0,9% godišnjeg bruto proizvoda na 1,7-1,8%. To će biti i zahtjev i očekivanje u narednom vremenu od strane NATO-a prema Bosni i Hercegovini. Podrška Bosni i Hercegovini, stabilnost Bosni i Hercegovine je neupitna od strane svih zemalja članica NATO-a, odnosno od onih ambasadora koji su učestvovali u diskusiji, uključujući i američkog predstavnika samom sastanku. Nekako je utisak da je ta saradnja između nas i NATO-a ušla u neke, ne mogu to baš nazvati kolotečinom, ali ide nekim svojim putem, što na prvi pogled može izgledati kao deprimirajuće, međutim, s obzirom na sve ono što se dešava i u Bosni i Hercegovini, oko Bosne i Hercegovine, aktualni trenutak u svijetu, ja mislim da je to dobro, da to ima neki svoj ritam koji se prati, postoji i dalje neka očekivanja kada je riječ o Bosni i Hercegovini, ali kada bi ocjenjivao generalno, evo, nakon završenog sastanka, ja bih rekao da je to vrlo dobar sastanak, da je vrlo korisno za Bosnu i Hercegovinu da se takvi sastanci održavaju, da je vrlo korisno da

0: postoji interes zemalja NATO-a i NATO kao organizacije za sve ono što je dešava u Bosni i Hercegovini.
1: Bošnjački zvaničnici iz entiteta Republika Srpska i državnog parlamenta uputili su pismo Vijeću sigurnosti UN-a uoči rasprave o Bosni i Hercegovini zakazane za 12. maj, upozoravajući na sistemsko kršenje Dejtonskog sporazuma, ustava i ljudskih prava.
2: Potpisnici, predvođeni potpredsjednikom Republike Srpske Ćamilom Durakovićem, posebno ističu da nepriznavanje bosanskog jezika, diskriminaciju pri zapošljavanju u policiji i javnoj upravi, te negiranje sudskih utvrđenih činjenica o genocidu, poručuju da je tri decenije nakon rata aneksa 7 i dalje neproveden, a Bošnjaci u Republici Srpskoj izloženi strukturnoj neravnopravnosti. Od Vijeća sigurnosti traže da se od visokog predstavnika Kristijana Šmita zahtjeva korištenje bonskih ovlasti kako bi se uklonili diskriminatorski propisi i osigurala stvarna ravnopravnost.
1: Pravilnik koji regulira povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine biće uskoro upućen u proceduru usvajanja, a pravo na povrat imaće svi građani koji su svoju nekretninu uknjižili nakon 12. aprila prošle godine, izjavio je ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić. On je rekao da je pravilnik usaglašen i da, uprkos kašnjenju, nijedan građanin neće biti oštećen.
3: Pravo na povrat prve nekretnine ima sve jedno lice koje je se uknjižilo nakon 12.4.2025. godine. To podrazumijeva da oni koji su uknjižili nakon 12.4.2025. godine mogu da ostvare to pravo bez obzira što u ovom periodu od godinu dana nije usvojen pravilnik. S te strane nijedno lice neće biti oštećeno. Ne želimo više da čekamo. Mi ćemo ovaj pravilnik pustiti u proceduru na usvajanje, pa ako neko ima različitih političkih motiva da ta isti ne zaživi, onda će morati javno na sjednici to da kaže. Ali odgovorno tvrdimo da sa stručne strane pravilnik odgovara realnosti na terenu i da će to sasvim sigurno tražiti određeni angažman od strane entitetskih nivoa da se prilagode.
1: U Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine danas su potpisani ugovori o namjenskom korištenju sredstava za sufinansiranje institucija kulture, čiji je osnivač država Bosna i Hercegovina.
2: Ovaj događaj je važan korak ka održivoj stabilizaciji rada ključnih ustanova kulture na državnom nivou. Ugovore su potpisali predstavnici šest institucija: Narodne i univerzitetske biblioteke, Kinoteke BiH, Umjetničke galerije, Historijskog muzeja, Biblioteke za slijepa i slabovidna lica, te Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti.
1: Nastavlja se neizvjesnost za više od 1500 radnika Nove željezare Zenica. Nakon prošlosedmičnog sastanka u Zenici, federalna vlada sa kompanijom Energoinvest nastavlja razmatrati plan za 100% preuzimanje pogona za proizvodnju čelika. U međuvremenu iz Nove željezare oglasili su se saopćenjem u kojem pojašnjavaju nemogućnost nastavka modela integralne proizvodnje, a iz sindikata danas podržavaju federalnu vladu te pozivaju nove vlasnike da se povuku ako nisu u mogućnosti nastaviti integralnu proizvodnju čelika.
4: Uprava kompanije Nova željezara oglasila se saopćenjem za javnost u kojem između ostalog kažu kako je integralna proizvodnja neodrživa jer postojeći model nije održiv u trenutnim tržišnim, tehnološkim i regulatornim uslovima, a uz nedostatak rude u Bosni i Hercegovini ovakav način proizvodnje čelika mogao bi opstati maksimalno 2 godine. Uz ovo novi vlasnici podnijeli su i zahtjev za otvaranje stečajnog postupka, a sindikat kompanije organizirao je prvomajski protest i protivi se zatvaranju pogona, kaže predsjednik sindikata Rašid Fetić.
5: Što se tiče nove uprave, novih vlasnika, oni su digli ruke, hajmo reći, od ovog slučaja i jasno nam rekli da integralna proizvodnja nije više opcija. Rade na tome da što prije dođu u stečaj i da više od 1500 radnika završi na ulici. Mi zaista pozdravljamo ovu odluku Energoinvesta i vlade Federacije Bosne i Hercegovine i vjerujemo u ovo, hajmo reći, svjetlo na kraju tunela, jer zaista to nam je trenutno sad jedina opcija.
4: Federalna vlada, koja je vlasnik 8% u kompaniji uz podršku Energoinvesta, ponudila je da pod uslovima pod kojima je ušao i sadašnji većinski vlasnik u željezaru Zenica preuzme većinski paket, uvećavajući ga kroz iznos za sva ulaganja koja su bila u proteklih nekoliko mjeseci, kazao je nedavno u Zenici resorni ministar Vedran Lakić.
6: Želimo da to spasimo, želimo da preuzmemo 100%.

0: 100% vlasništvo nad Željezarom Zenica i samim time i poslali poruku da imamo plan kako da dovedemo Željezaru Zenica, ali ne samo Željezaru Zenica, da me pogrešno ne shvatite, nego i još nekoliko firmi koji su u ovom sistemu rada.
1: Iz sindikata ne kriju ogorčenje sa postupcima novih vlasnika. Predsjednik sindikata Rašid Fetić.
2: Od toliko obećanja, nove erije, nove proizvodnje, mi smo se sveli na novu eru, nova saopštenja preko Facebook stranice nove uprave. Smatramo zaista to neozbiljnim, jer ipak nije ovo trafika uz dužno poštovanje i trafici, ali da se ovako ponašaju. Oni nisu kupili fabriku, oni su kupili radnike, imaju zaista obavezu da budu društveno odgovorni prema radnicima. Ono što su prema konkurencijskom vijeću poslali prošle godine u julu, ama baš ni jedan jedini zahtjev nisu ispoštovali.
1: Novi vlasnici traže plan proizvodnje, a u najnovijem saopćenju navode da bi transformacija uz podršku vlade trebala uključiti proizvodnju armaturnih mreža, razvoj centralne radionice, pripreme za elektrolučnu proizvodnju čelika, solarne projekte, kao i logistički centar i terminal za kontejnerski i rasuti teret. U federalnoj vladi, s druge strane, nastavljaju razgovore i izradu plana, koji podrazumijeva nastavak integralne proizvodnje te spašavanje cijelog industrijskog lanca koji je naslonjen na Željezaru Zenica. Za federalni radio, Velida Kulenović.
3: S obzirom na ozbiljno povećanje broja slučajeva najtežih oblika kriminala, uključujući posljednji slučaj femicida u Sarajevu, ali i činjenicu da svaki deseti stanovnik Bosne i Hercegovine legalno posjeduje vatreno oružje, sve je aktuelnije pitanje zakonske regulative i kontrole oružja. O ovoj tematici kolega Ibrahim Sofić razgovarao je sa Arminom Kržalićem, profesorom na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.
4: Koliko se radi na profilisanju, kontrolama tih vlasnika, ali i pravnim licima koja dozvoljavaju ili omogućavaju držanje oružja?
5: Pa zakoni su jeli u suštini predvidjeli da se određene mjere radi od provjere psihosocijalnih, psihičkih, fizičkih stanja osoba koje to traže, do ne znam i ja njihovih ličnih karakteristika, ljekarskih uvjerenja. Međutim, ono što može dosta bolje da se možda unaprijedi jeste segment čuvanja i držanja tog oružja. Jer zakon je propisao da osobe koje posjeduju moraju da zato imaju i određene sigurnosne sefove. I u tom segmentu svakako se može više uraditi. Naravno, kad je u pitanju profiliranje, mislim da osobe, imamo i u zakonu osobe koje prolaze, koje traže dozvol, moraju proći obuku. Oni u tom kontekstu imaju također i obuku vezano za sigurnosne mjere rukovanja i upotrebe vatrenog oružja. Tako da u tom segmentu imamo dobar normativni okvir. Imamo i sad i ovo promjenu da svaki 5 godina se traži ljekarsko novo uvjerenje, da se na neki način i u tom kontekstu kontinuirano prati psihofizičko stanje osoba.
4: Kako se baviti, odnosno kako se riješiti kulture oružja, posjedovanje i korištenje istog u društvu koje nerijetko poseže nasilju kako bi riješilo sporove i probleme? Da ne govorimo o tradiciji i proslavama uz pucnjeve, petarde, eksplozije.
5: Pa vi ste rekao dobro, jel ta kultura posezanja za oružjem, ja bih rekao, je neki spoj kod nas historije, traume, straha, od novih sukoba i naravno spoj normi i slabosti institucija. Ovo se ne može riješiti i ne rješava se, kao što neki misle, jednom mjerom preko noći. Potreban je paket gotovo mjera koje se istovremeno mijenjaju, koje se kontinuirano sprovode i na neki način mogu doprinijeti rješavanju ovih problema. Šta bi trebalo raditi gotovo u kontinuitetu? Prije svega, to su aktivnosti na smanjenju dostupnosti i cirkulacije oružja. To je podrazumijevao da imamo sistematske akcije dobrovoljnih predaja, da te predaje budu anonimne, bez sankcija za nelegalno oružje u određenim rokovima, da imamo praćenje stroži i dosljedno provođenje procedura, da pratimo, rekao sam da mi to radimo u segmentu, ali uvijek izlaze nove direktive, da se prate direktive i dosljedno provođenje procedura za izdavanje dozvola. a to sam već rekao, psihološke procjene, periodične provjere i naravno ono što je veoma važno, što mi nemamo

0: se ide na policijskog službenika, zato treba propisati kaznu dugotrajnog zatvora, ali mislim da trebamo ubrzati procedure obrade slučajeva zloupotrebe oružja i naravno da to bude javno vidljivo, da to se na neki način saopšti javnosti, a tu je potrebna bolja koordinacija ova tri trokuta policije, tužilaštva i sudova. Ljudi najviše reaguju na vjerojatnoću da će biti sankcionisani, a ne samo da će to biti jeli teška kazna ili da će to biti velika kazna, nego kada se to ekspresno završava, jel, što bi rekli, u par dana, a ne da se razvlači proces po godinu, dvije dana.
1: Prelazimo i na vijesti iz svijeta. Izvori Sjedinjenih Američkih Država i Pakistana navode da je blizu dogovor o okončanju rata u Iranu koji traje više od dva mjeseca. Nešto ranije američki predsjednik Donald Trump pauzirao je operaciju Projekt Sloboda za otvaranje Hormuškog moreuza zbog, kako je naveo, velikog napretka postignutog ka potpunom i konačnom sporazumu s predstavnicima Irana.
2: Agencija Reuters citirala je pakistanski izvor uključen u mirovne napore, koji je rekao da se Sjedinjene Države i Iran približavaju memorandumu od jedne stranice o okončanju rata, koji traje gotovo 70 dana. Uskoro ćemo ovo završiti, približavamo se, rekao je izvor Reutersu, potvrđujući ranije objavljeni izvještaj američkog Axiosa. Pozivajući se na dva američka zvaničnika i dva druga izvora upoznata s razgovorima, Axios je objavio da bi sporazum između ostalog uključivao obavezu Irana na moratorij na obogaćivanje uranija, pristanak Washingtona na ukidanje sankcija Teheranu te oslobađanje milijardi dolara zamrznutih iranskih sredstava. Jedna od stavki je i ukidanje ograničenja tranzita kroz Hormuški moreuz za obje strane. Ranije je američki državni sekretar Marco Rubio rekao da je velika američka vojna operacija protiv Irana završena.
3: Operacija Epski bijes je završena. Postigli smo ciljeve. Ne navijamo za dodatnu eskalaciju. Mi bismo radije put mira. Ono što bi predsjednik radije volio je dogovor. On bi radije sjeo, razradio memorandum o razumijevanju za buduće pregovore koji bi se doticao svih ključnih tema koje se moraju riješiti, potpuno otvaranje moreuza kako bi se svijet mogao vratiti u normalu.
2: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da pauzira projekt Sloboda, operaciju usmjeravanja nasukanih brodova iz Hormuškog moreuza, kako bi mogao dovršiti sporazum s Iranom, ali je dodao da će američka blokada iranskih luka ostati na snazi.
4: Na zahtjev Pakistana i drugih zemalja, zbog velikog vojnog uspjeha koji smo ostvarili tokom kampanje protiv Irana, te dodatno zbog činjenice da je postignut veliki napredak prema potpunom i konačnom sporazumu sa predstavnicima Irana, zajednički smo se složili da će, iako blokada ostaje potpuno na snazi, projekat Sloboda biti nakratko pauziran kako bi se vidjelo može li sporazum biti dovršen i potpisan.
2: Iranski državni mediji to su predstavili kao pobjedu, tvrdeći kako je pauza pokazala da se Trump povukao nakon kontinuiranih neuspjeha u pokušajima ponovnog otvaranja plovnog puta ključnog za svjetsku trgovinu. Nešto kasnije mornarica Iranske revolucionarne garde objavom na Platform X zahvalila je kapetanima i vlasnicima plovila u Perzijskom i Omanskom zaljevu na saradnji u skladu s novim iranskim propisima za tranzit kroz Hormuški moreuz.
4: Neutralisanjem prijetnji agresora i uspostavljanjem novih protokola bit će omogućen siguran i stabilan prolaz kroz Hormuški moreuz.
2: Nedavno Iranska revolucionarna garda objavila smjernice za siguran prolaz nedužnih brodova kroz moreuz i upozorila da će blokirati plovila koja prevoze oružje i municiju namijenjenu američkim vojnim snagama u regiji. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Najmanje 27 osoba je ubijeno, a deseci su ranjeni u ruskim udarima širom istočne Ukrajine samo nekoliko sati prije nego što je u ponoć stupilo na snagu primirje koje je predložio Kijev. U Zaporižju je ubijeno najmanje 12, a ranjeno 20 osoba nakon što je ruski udar navođenim zračnim bombama bio praćen napadom dronovima Shahid iranske proizvodnje. Sekretarka gradskog vijeća Rehina Harčenko za Reuters je govorila o situaciji u tom ukrajinskom gradu.
5: Cinični napad na ustanove u Zaporižju izveden je sa 4 navođene rakete. Nakon udara neprijatelj je ciljano napadao te lokacije bespilotnim letjelicama Shahid. Državne i općinske službe spašavanja satima nisu mogle prići

0: i mjestu napada.
1: Zbog pojave hantavirusa na nizozemskom kruzeru na kojem su preminule tri osobe, izbio je spor između lokalnih vlasti Kanarskih otoka i španske vlade o dozvoli za pristajanje broda.
0: Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da je moguć prenos virusa među osobama koje su bile u bliskom kontaktu, ali i da je rizik po širu javnost nizak. Dio putnika već je evakuiran u Nizozemsku radi liječenja i izolacije.
1: Do kraja emisije o domaćim temama i aktuelnostima, ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić posjetio je privremeni prihvatni centar u Blažuju. Ocijenio je da su uvjeti u centru zadovoljavajući, ali da je potrebno još ulaganja, prvenstveno s obzirom na to da se svake godine u ovo vrijeme očekuje pojačan priliv migranata.
2: Dnevno u migrantskom centru ima negdje oko 500-550 ljudi i ja sam pitao i svaki dan se dešava protočni bojler, 50 ljudi izlazi, 50 novih ljudi dolazi, očekuje se veći priliv migranata u dogledno vrijeme i ono što je interesantno da osobe iz Sudana su nešto što ljudi koji rade ovdje u Crvenom krstu i IOM-u nisu do sad upoznati sa njihovim kulturološkim navikama, onaj su novitet u migranskom smislu. Ono što ja predlažem i što želim da se to uradi, da se poboljša stanje, je da na istočnu granicu Bosne i Hercegovine prema Crnoj Gori i Srbiji povećamo graničnu policiju.
1: Zbog zabilježenih slučajeva rada pojedinih trgovačkih objekata tokom prvomajskih praznika, Federalno ministarstvo trgovine pokrenulo je aktivnosti s ciljem utvrđivanja odgovornosti i sankcioniranja prekršilaca zakona o unutrašnjoj trgovini, kaže ministar Amir Hasičević. Ministarstvo je od Porezne uprave Federacije zatražilo dostavljanje podataka o svim poslovnim subjektima koji su obavljali djelatnost trgovine za vrijeme praznika.
3: Iza nas su prvomajski praznici, odnosno situacija kada smo imali tri neradna dana za redom, što je bilo opet regulisano zakonom o unutarnjoj trgovini koji su trebali biti neradni za sve trgovačke objekte na teritoriji federacije. U saradnji sa našim građanima, evo da tako kažem, u saradnji sa inspekcijskim organima, u saradnji sa članima sindikata i trgovačkim radnicima, zaprimili smo, mogu reći slobodno, i brojne prijave o kršenju ove odredbe zakona, odnosno o nepoštovanju zakona od strane pojedinih trgovaca, tako da smo poduzeli sve potrebne mjere da bi spriječili ovakva ponašanja na tržištu, osobito za one koji takve mjere rade u ponovljenom postupku, odnosno koji ponavljaju namjerno i time ruše odredbe zakona o unutarnjoj trgovini i neke druge odredbe, i tu ćemo ići na maksimalne kazne. U saradnji sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove, Poreznom upravom Federacije i kantonalnim uredima, inspekcija je na terenu. Mi smo dobili i sa terena čak dokaz, odnosno fiskalne račune za one koji su davali fiskalne račune, tako da postoji mogućnost i naknade. Oni koji nisu bili, znači, kontrolisani u toku ovih dana, mogu biti i naknadno kontrolisani putem e-sistema. Ono što želim reći da je jasna poruka, znači ne postoji ni jedan, niti trgovac, niti pojedinac u ovoj državi koji može biti iznad zakona.
1: Vlada kantona Sarajevo predstavila je rezultate uspostave registra pokretne i nepokretne imovine s ciljem zaštite javnog dobra, efikasnijeg upravljanja i osiguravanja da svaki resurs od zemljišta i poslovnih zgrada do udjela u preduzećima bude u funkciji razvoja i direktne koristi za građane.
0: Premijer u ostavci Nihad Uk naglasio je da uspostava registra predstavlja uvođenje reda u područje koje je decenijama bilo zanemareno, s obzirom na to da je prvi put u posljeratnom periodu uveden sistemski nadzor nad resursima u vlasništvu kantona. Istakao je da su nađene brojna imovina i nekretnine koje nisu bile u evidenciji, među kojima je kapital kantona Sarajevo u Institutu za hidrotehniku od 9,9%, brojni poslovni prostori, velike parcele u okolini Mostara u vlasništvu Šumarskog fakulteta te imovina u Srebrnom kod Dubrovnika.
1: Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja i udruženje roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva okupili su danas brojne učenike osnovnih i srednjih škola na manifestaciji Samo da rata ne bude, povodom dana sjećanja na ubijenu djecu opkoljenog Sarajeva. Spomen obilježi ubijenoj djeci danas je bilo mjesto sjećanja na one čije je djetinjstvo nasilno prekinuto. Predsjednik udruženja Fikret Grabovica.
4: Na mjestu smo simbolu koje predstavlja stradanje

0: intervencije.
1: Zbog toga vatrogasci pozivaju građane da ne pale poljoprivredni otpad bez najave. Za Hercegovinu se idućih nekoliko dana prognoziraju pljuskovi, što bi trebalo nakratko da ublaži lošu hidrološku sliku regije. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
2: Romi danas slave Đurđevdan, jedan od svojih najvećih i najradosnijih praznika. Nakon uranka, jutarnje kupanja i umivanja počinje veselje uz pjesmu, igru i pripremanje jela. Na Đurđevdan Romi svih vjeroispovijesti proslavljaju početak proljeća i lijepog vremena, govore Jasmina Ljuljić i izvršni direktor Udruženja Roma Otaharin Dragan Joković.
3: Ustajemo, idemo prvo da trčimo u veliku travu, kupamo se sa crvenim jajem ili se umijemo i onda posle toga dođemo ovdje i bacamo vjenčiće u vodu, u kanal i posle toga idemo da slavimo.
4: To je zaista jedan od najradosnijih romskih praznika i evo mi ga obilježavamo svake godine, pozivamo i našu djecu i porodice i tradicionalno se obilježava i zaista je to jedan vrlo onako lijep praznik za sve i taj dan pokušavamo jel, da budemo i mi onako svi srećni i radosni.
2: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana. Bećirović i Komšić u sjedištu NATO-a u Briselu. Podrška alijanse neupitna, ali je potrebno ispuniti određene političke uvjete. Sindikat Nove željezare Zenica daje punu podršku vladi federacije za spas proizvodnje i radnih mjesta. Pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu uskoro u proceduri najavio državni ministar financija. Potpisani ugovori o sufinansiranju institucija kulture čiji je osnivač Bosna i Hercegovina. Trump poručuje rat se završava ako Iran prihvati uvjete, u suprotnom intenzivniji napadi.
5: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Almir Hadžimujić, spikerica Sara Šešum, urednice emisije Miranda Fejzagić i Sanela Hodžić.
6: Putevi. Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Pojačan intenzitet vozila je u gradskim zonama. Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I dalje je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bjeljina na Banju-Brdu vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Danas i sutra u vremenu od 8 do 16 sati izvode se radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Jezero, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova. Na magistralnoj cesti granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta, a vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada čekaju od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
7: Vrijeme.
5: Danas je prije podne bilo sunčano uz umjerenu oblačnost. Kiša i lokalni pljuskovi registrovani su u drugom dijelu dana. Temperature u 14 sati. Bjelašnica 7 stepeni, Trebinje 17, Ivan Sedlo i Livno 19, Bihać 21, Sanski most i Sarajevo 24, Bugojno 25, Jajce, Mostar, Tuzla i Zenica 26, Banja Luka, Bijeljina i Doboj 27 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, južni. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, a najviša dnevna od 16 do 22 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno sa slabom kišom prije podne. Najniža jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
8: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
9: BH Muzika.

0: da se nazivam, jel, profesionalnom plesačicom. Nakon Berlina sam otišla u Brisel. Tamo sam učila od ljudi koji su razvijali savremenu plesnu scenu u New Yorku u 80. godinama. To znači ljudi koji su danas u svojim 70. godinama i od njih sam naučila toliko mnogo. Tako da mislim da...
1: Koji je u stvari njihov pristup, evo, kad gledamo kroz generacije, ti ljudi koji danas imaju 70 godina, koji su pristupi učenju, radu i stavovi prema edukaciji, znači generalno kada govorimo, u odnosu na ono što se danas komparira, recimo?
0: Da, divno pitanje, hvala. Postoji jedna ogromna razlika i to ja, evo, i kad dovodim ljude koji u Sarajevu, na primjer, da podučavaju savremeni ples, trudim se da baš idemo ka tom načinu, kako sam ja učila od tih ljudi koji su razvijali savremenu plesnu scenu u New Yorku. Razlika je u tome što ti ljudi idu na istraživanje pokreta. Znači, šta je kvalitet pokreta? Istražuješ, radiš u partnerstvu, radiš s raznim imaginacijama, kako taj pokret da ga dovedeš do kvaliteta, da je on toliko autentičan i prirodan, a ne da je on nametnut ili naučen. I to je jedna ogromna razlika i to je na kraju ono što inspiriše čovjeka kad gleda jednog performance umjetnika ili jednog plesača. Znači, mi danas možemo da učimo neke korake, koreografije sa YouTube-a ili ovi moderni, da tako nazovem sad, koreografi koji uče samo korake i sekvence, i tu se vidi ogromna razlika, ili tehnike. A onda imaju ovi, evo ti ljudi koji sam ja učila, koji su godinama, koji idu na istraživanje kvaliteta pokreta. I meni je jedna od mojih omiljenih rečenica je: istražuj pokret, ne uči ga ili ponavljaj ga, nego istražuj ga, gdje on nastaje. Ti možeš da pokrećeš ruku, a zapravo taj pokret nastaje u kičmi. I da nađeš taj srž i da ideš u istraživanje pokreta, to je ta suština, što bi ja sad rekla, i ta ogromna razlika u kojoj je kvalitet, u kojoj je suština, i onda i šta god radiš u životu, nekako radiš za svrhu, za suštinu. To je ta neka baza, neki korijen u kojem se počinje, i kad ti, znači, počinješ od toga da kvalitet pokreta izučavaš, e onda i kad se posvetiš nekom projektu, ti gledaš, ok, šta je srž tog projekta, šta je namjera tome, šta ja tu radim, a ne idemo odraditi da bi napravili jedan spektakl, da bi to objavili na socijalnim medijama i web stranci i tako dalje. Tako da...
1: Da li je to u stvari srž ovoga što se zove Art Alive, kulture virajne?
0: Pa zapravo jeste. Zapravo jeste. Art Alive naziv sam, živa umjetnost, je nastala jer sam ja 2016. godine, dok sam bila u Berlinu, došla na ideju da počnem da radim performans u muzeju. Tad je nastala i ta konekcija prema arhitekturi, jer sam odlučila da odem u Graz. Graz ima jedan muzej, Kunsthaus se zove, koji je po arhitekturi u svijetu jedan od 10 najzanimljivijih, pored Bilbao, Guggenheim muzeja u Bilbao i tako drugih. I tu sam onda došla do ideje da ja budem živa umjetnost, i otud taj naziv, zapravo Art Alive, u jednom okruženju gdje se nalazi neživa umjetnost. Da bi mi toj neživoj umjetnosti dali dodatni značaj, da bi ljudi koji vizualno, znači, gledaju tu neživu umjetnost, da bi im se aktivirala dodatna čula, da bi oni mogli da dožive i da osjećaju tu neživu umjetnost.
1: I šta je za, u stvari, Aldinu Topčagić ples?
0: Oh, za mene je ples svašta nešto. Za mene...
1: Slušamo se. Za mene... Zato i postojimo u ovoj emisiji, da se susrećemo sa samim sobom, ali da se susrećemo i sa našim željama.
0: Evo, već sam odgovorila jedan dio. Susret samim sobom. Ples je definitivno, se čovjek upoznaje samog sebe. Jer svi mi imamo tijelo, i ako ja istražujem pokret svog tijela, ako se bavim svojim tijelom, ja više sebe saznajem. Ko sam ja, gdje je ta moja duša smještena. Jednostavno, čovjek se upoznaje bolje svoje tijelo, samim tim poznaje sebe bolje. Zatim, ples je za mene bio jedna velika, i danas je, pripadnost. Jer ja, kao neko ko sam rođena u Bosni, živjela u Njemačkoj, živjela opet u jednom drugom gradu u Bosni, preselila se u Austriju, zatim živjela u Berlinu, onda u Briselu i tako dalje, pitaš se na kraju, pa gdje pripadaš? Pogotovo nakon što nas je rat, jel tako nekako, i podijelio, i naveo da moraš da ideš iz svoje države, to nije lako, to nije nimalo lako, i onda sam ja u plesu zapravo našla taj neki svoj, gdje ja pripadam, što je moj dom. Znači pripadnost, neka vrsta healinga, neka vrsta iscjeljenja, samim tim što se baviš sa sobom, što se centriraš, što si kod sebe.

0: Tačno, da, da, da, vežena sam.
1: Ili uopće na plesu.
0: Jeste, jeste. I tu moju konekciju opet da dođem u Bosnu, da se ne osjećam ovdje kao stranac, nego da se osjećam da pripadam ja tu, da je tu i moja država, da ja sam se ovdje osjećam dobro, da me ljudi prihvataju, da ja mogu nešto da učinim za društvo. Evo, mi smo sad imali radionicu, jedan od mojih najomiljenijih dijelova je kad sjedimo na kraju krugu i pitam ja tu omladinu šta je vama donijela ova sedmica plesa. I onda ti odgovori su toliko neprocjenljivo, meni neprocjenljivi, jednostavno bitni, značajni. Kad sjedi tu omladina i kaže dalo mi je motivaciju, dalo mi je nadu, znači da napraviš neki projekat, da nekome daje nadu u život, da ide naprijed, da nešto radi, da nastavi s tim što radi ili ide za nečim novim, onda dalo im je odgovore. Jedna cura rekla, nisam više anksiozna. Znači ples je stvarno neko magično sredstvo što može toliko toga da pokrene. Onda neka transformacija im se desila, sretni su, jedva čekaju sljedeće izdanje. Znači ples je za mene, evo sad za mene Aldinu Topčegić, mnogo toga. Eto, od centriranja samom sebi do osjećaja da sam opet kod kuće u svojoj državi, i to povezivanje jednostavno i sa društvom i sa ljudima. I ovako estetski je isto za mene ples divan i daje meni lično isto neku radost i motivaciju i pozitivu. I mislim da naše društvo, to je jako potrebno našem društvu, motivacije i pozitivne priče, a i općenito u svijetu.
2: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije.

0: se vidi tamo da smo mi sasvim jedan normalan narod. I taj projekat je bio znači kolaboraciji ambasade Bosne i Hercegovine u Belgiji, Nizozemske, Njemačke i Austrije. I došlo je jako mnogo uzvanika. Ja sam lično poslala jedno bar 300 lično adresiranih mailova članovima Evropskog parlamenta, EU komisije, Friends of Europe, razno razne fondacije i tako dalje, da bi ti ljudi se stvarno i odazvali i došli. Onda ambasador je odradio isto jedan fenomenalan posao i pozvao mnoge ljude, ambasada, i to je na kraju ispaljeno jako dostojanstveno obilježavanje. Projekat
1: sam
0: od sebe...
1: Šta je on uključivao? Evo da, da pokušamo malo ga naslikati, teško je to riječima, ali evo, možemo.
0: Da,
1: osim znači, Aldine, koji je još bio na sceni, i šta znači tih 8372 sekunde? To je bitno pojasniti.
0: Da,
1: šta
0: to je,
1: šta
0: bilo
1: je suština?
0: Čast svake žrtve genocida Srebrenice. Smo napravili jednu video instalaciju koja je prikazivala otkucaje srca, zapravo tih 8372, i stavili smo jedan soundscape koji je davao otkucaj srca, i značilo je to da svake sekunde jedno srce je prestalo da kuca. I to je bilo onako jako moćno, jer je sva ambasada Nizozemska tamo se održavalo, sa taj prostor otkucavao zapravo, i da prikažemo, znate vi koliko je to. Znači, mi smo došli, svi govori su se održali ambasadora, performans je održan, poslije toga razgovori, i dalje su otkucavala ta srca. I to smo pustili da traje od početka do kraja, da ljudi vide, da im se predoči koliko je to mnogo i šta to znači. To nije samo broj, to nije samo sekunda, to je jedno srce koje je prestalo da kuca. I to je onako uspjelo, jer je bilo pravo jezivo. I mislim da umjetnost opet tu daje toliku moć da prikaže nešto, da osjete ti ljudi to. Evo, onako, tokom našeg performansa mnogi ljudi su imali suze u očima. Bila je uključena, znači ja sam bila za pokret, operska pjevačica Margareta Klobučar iz Zagreba i violinistica Mersiha Teskeređić, naša Bosanka koja živi u Belgiji. Bio je to jedan trio, odradili smo recitaciju jednog teksta o ratu, zatim Srebrenički inferno, jednu divnu ariju Vila Lobos, i da, ljudi su bili onako jako dirnuti, i ja sam trenirala za to na taj način da sam stvarno u počast svake žrtve to radila, i plakala sam svaku probu, da bi na kraju mogla da iziđem tamo, da nisam više u emociji, nego da transcendiram u tu ideju. To nije za mene, to nije ni za jednu osobu koja je bila u tom prostoru, nego to je za sve jednu žrtvu genocida u Srebrenici. I mislim da je to uspjelo da prenesemo tu emociju na ljude, da to na kraju ne bude samo jedno obilježavanje gdje će biti govor ili samo nešto prikazano. Mislim, čast i naravno i izložbi, sve je to bitno. Bila je izložba doktora Kačića Hikmeta, nego živa umjetnost daje jednu dodatnu jednostavnu vrijednost koja dira ljude u dušu, i to je meni bilo jako bitno da se desi u Briselu. I da, to
1: ne
0: je,
1: treba
0: to,
1: više ništa komentirati.
0: Sve sam rekla.
1: 2017. godina, umjetnica mjeseca, proglašena od strane Austrijskog kulturnog foruma u Briselu. 2018. je na Ballet Fest Sarajevu. 2020. režira dva kratkometražna plesna filma Kočmi, predstavljeni na Festivalu savremene žene u Tuzli, i What a Melon, koji su uz brojne nominacije osvojili 8 nagrada za najbolji eksperimentalni film i najbolji režiser u Sjedinjenim Državama te Južnoj Americi, Evropi i Aziji. Radi kreacije i nastupa za muzej Guggenheim u Bilbao, Kraljevski muzej likovne umjetnosti Belgije, galeriju Artlem u Berlinu, muzički centar Musicitalo u Helsinkiju, Fabriciju de Arto Cubano u Havani, te mnogim brojnim drugim umjetničkim institucijama diljem svijeta. Učestvuje u produkcijama Operske kuće u Gracu. 2024. Međunarodni dan plesa u organizaciji Austrijskog kulturnog foruma i Udruženja plesnih umjetnika Hrvatske, kao bosansko-austrijska plesačica, koreografkinja i producentica, izvodi plesnu intervenciju Displaced Rhythms u Muzeju savremene umjetnosti u Zagrebu. 2025. četvrto izdanje Sarajevo Contemporary Dance Intensive Ja sve ovo što sam sad nabrojala u stvari otvara jedan novi segment razgovora. Osnova svega je stav i ples kao komunikacija sa društvenim njegovim, znači, intenzivnim promjenama, jer se to provlači kroz svaki detalj vašeg rada. Ples kao instalacija je postao dio vaših muzejskih postavki i muzeji u svom historijskom obliku i arhivskom postaju dosta izazovni savremenoj publici. Pošli smo sa muzejima, završavamo sa muzejima, obzirom da se u njima spaja i prošlost i budućnost. Koliko u stvari taj ples u muzejima stvarno dovodi do društvenih promjena?
0: To je jedno teško pitanje. Šta su društvene promjene? Jel? To je jako jedno, mislim da treba s oprezom o tome uopće pričati. Mislim da društvene promjene počinju u pojedincu. Znači, ako jednu osobu motivišete, promijenite mišljenje, već ste uspjeli, jer to nastaje multiplikatorski efekat, jer svi imamo familiju, prijatelje i tako dalje. Mislim da muzeji su za mene lično jako, jako zanimljiva, jedna onako intimna atmosfera, jer si bliži tom individuumu, bliži si društvu. Jer kad odeš u teatar, onako ono, na publici su ti daleko umjetnici. Oni odrade svoje, ti im daš aplauz i nekako se ošćaš van tog svijeta, iako je divno, ja volim nastupati i gledati onaj, umjetnost na bini. Međutim, za mene lično je muzej ima neku posebnu atmosferu i galerije, jer u mom radu, bar ja nastojim da nekako povežem te ljude, da oni više nisu van publika, nego da postoji taj interaktivni dio, da su oni bliže nama umjetnicima. Samim tim, mislim da...
1: Da li to u stvari utiče na vaš aktivizam?
0: Kako da ne? Bliži su ljudi. A samim tim, taj aktivizam i taj rad može da doprije prije do čovjeka, bar ja mislim, jel? Zatim imamo izložbe. Ako je izložba, evo, na primjer, uzet ću sad primjer u Briselu, što smo imali u julu, prikazana je izložba o genocidu Srebrenici. Znači, ljudi su, nažalost...
1: Bili tu na licu mjesta.
0: Tako
1: a
0: je.
1: Nisu bili, a bili su.
0: Jeste, tačno. I imali su aktivirane, znači, dodatna čula, kroz performance, kroz zvučnu instalaciju, kroz glas, kroz muziku, violinu. Svi mi znamo da muzičke frekvence utiču na određene dijelove mozga. I plus imali su tu izložbu da vide šta se desilo tad u Srebrenici. Nažalost, mnogi ne znaju. I samim tim je to... Tačno to što ste pitali, znači...
1: Da, evo, danas smo mi i pokušali da damo na niz pitanja i odgovore i otvorili možda i neke nova poglavlja za naše buduće razgovore,
0: da.
1: Što mi je drago, Aldina Topčagić, umjetnica u jednom aktivističkom smislu, to je sad onako moja intimna odjava. Hvala, Aldina, što si izdvojila vrijeme i bila u susretima.
0: Hvala puno, draga Arena, hvala vam na pozivu. Drago mi je pričati o tim stvarima, jer jedna stvar je izvesti taj projekat, druga stvar opet čovjek proživi na novo kad ga ovako ispriča i podijeli na ovaj način, tako da hvala još jednom puno i do sljedećeg susreta.
1: Realizaciju emisije potpisuju Emir Pokrklić, Nirhad Ganjko, Haša Kursmahić, urednica i voditeljica Arina Tafro.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Predsjedavajući i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Pećirović i Željko Komšić na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea učestvovali su na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu. NATO je generalno posvećen saradnji sa Bosnom i Hercegovinom i želi da ta saradnja dobije neke nove oblike, potvrdio je Komšić nakon sastanka. Dodao je da se od Bosne i Hercegovine očekuje da ispuni neke političke uslove. Bećirović je naglasio da naša zemlja ostvaruje kontinuiran napredak na putu ka NATO-u, istaknuvši da su ispunjeni i formalni i suštinski uslovi za upućivanje poziva za članstvo.
2: Prvi politički uvjet jeste povećanje izdvajanja za oružane snage, odnosno sektor odbrane, za ministarstvo odbrane sa 0,9% godišnjeg bruto proizvoda na 1,7-1,8%. To će biti i zahtjev i očekivanje u narednom vremenu od strane NATO-a prema Bosni i Hercegovini. Podrška Bosni i Hercegovini, stabilnost Bosni i Hercegovine je neupitna od strane svih zemalja članica NATO-a, odnosno od onih ambasadora koji su učestvovali u diskusiji, uključujući i američkog predstavnika samom sastanku. Postoji i dalje neka očekivanja kada je riječ o Bosni i Hercegovini, ali kada bi ocjenjivao generalno, evo nakon završenog sastanka, ja bi rekao da je to vrlo dobar sastanak, da je vrlo korisno za Bosnu i Hercegovini da se takvi sastanci održavaju, da je vrlo korisno, da postoji interes zemalja NATO-a i NATO-a kao organizacije za sve ono što se dešava u Bosni i Hercegovini.
3: Veoma je važno reći da je Bosna i Hercegovina i formalno i suštinski ispunila sve uslove da NATO savez uputi sada poziv Bosni i Hercegovini za članstvo. NATO savez i ulazak Bosne i Hercegovine u NATO savez, to je sigurna luka za sve građane i narode Bosne i Hercegovine, koja treba da osigura mir i sigurnost za svakog čovjeka u našoj zemlji i sadašnjoj generaciji i budućim generacijama.
0: Bošnjački zvaničnici iz entiteta Republika Srpska i Državnog parlamenta uputili su pismo Vijeću sigurnosti UN-a uoči rasprave o Bosni i Hercegovini zakazane za 12. maj, upozoravajući na sistemsko kršenje Dejtonskog sporazuma, ustava i ljudskih prava. Potpisnici predvođeni potpredsjednikom Republike Srpske Ćamilom Durakovićem posebno ističu nepriznavanje bosanskog jezika, diskriminaciju pri zapošljavanju u policiji i javnoj upravi, te negiranje sudskih utvrđenih činjenica o genocidu.
4: Mi iniciramo nešto, a oni neka odgovaraju šta je sa ljudskim pravima Bošnjaka, šta je za neravnopravnom zastupljenošću Bošnjaka i Hrvata u institucijama, šta je, dakle, sve one probleme koje, šta je sa jezikom bosanskim, iako postoje sudske presude. Dakle, ukazali smo na narušavanje ljudskih prava u vremenu kada vlada, od koje očekujemo da rješava ove probleme, jer smo i mi po ustavu ove države, po Dejtonskom mirovnom sporazumu, po ustavu entiteta, ravnopravni konstitutivni građani ovog entiteta, šta su oni učinili umjesto što nas prikazuju teroristima?
0: Pravilnik koji regulira povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine bit će uskoro upućen u proceduru usvajanja, a pravo na povrat imat će svi građani koji su svoju nekretninu uknjižili nakon 12. aprila prošle

0: godine, izjavio je ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić. On je rekao da je pravilnik usaglašen i da uprkos kašnjenju nijedan građanin neće biti oštećen.
1: Ne želimo više da čekamo. Mi ćemo ovaj pravilnik pustiti u proceduru na usvajanje, pa ako neko ima različitih političkih motiva da ta isti ne zaživi, onda će morati javno na sjednici to da kaže. Ali odgovorno tvrdimo da sa stručne strane pravilnik odgovara realnosti na terenu i da će to sasvim sigurno tražiti određeni angažman od strane entitetskih nivoa da se prilagodi.
0: Nastavlja se neizvjesnost za više od 1500 radnika nove željezare Zenica. Nakon prošlosedmičnog sastanka u Zenici, federalna vlada sa kompanijom Energoinvest nastavlja razmatrati plan za 100% preuzimanje pogona za proizvodnju čelika. U međuvremenu, iz nove željezare oglasili su se saopćenjem u kojem pojašnjavaju nemogućnost nastavka modela integralne proizvodnje, a iza sindikata danas podržavaju federalnu vladu te pozivaju nove vlasnike da se povuku ako nisu u mogućnosti nastaviti integralnu proizvodnju čelika.
2: Uprava kompanije Nova željezara oglasila se saopćenjem za javnost u kojem između ostalog kažu kako integralna proizvodnja neodrživa jer postojeći model nije održiv u trenutnim tržišnim, tehnološkim i regulatornim uslovima, a uz nedostatak rude u Bosni i Hercegovini ovakav način proizvodnje čelika mogao bi opstati maksimalno 2 godine. Uz ovo novi vlasnici podnijeli su zahtjev za otvaranje stečajnog postupka, a sindikat kompanije organizirao je prvomajski protest i protivi se zatvaranju pogona, kaže predsjednik sindikata Rašid Fetić.
3: Što se tiče nove uprave, novih vlasnika, oni su digli ruke, hajmo reći, od ovog slučaja i jasno nam rekli da integralna proizvodnja nije više opcija. Rade na tome da što prije dođu u stečaj i da više od 1500 radnika završi na ulici. Mi zaista pozdravljamo ovu odluku Energoinvesta i vlade Federacije Bosne i Hercegovine i vjerujemo u ovo, hajmo reći, svjetlo na kraju tunela, jer zaista to nam je trenutno sad jedina opcija.
2: Federalna vlada, koja je vlasnik 8% u kompaniji uz podršku Energoinvesta, ponudila je da pod uslovima pod kojima je ušao i sadašnji većinski vlasnik u željezaru Zenica preuzme većinski paket, uvećavajući ga kroz iznos za sva ulaganja koja su bila u proteklih nekoliko mjeseci, kazao je nedavno u Zenici resorni ministar Vedran Lakić.
4: Želimo da to spasimo, želimo da preuzmemo 100% vlasništvo nad željezarom Zenica i samim time i poslali poruku da imamo plan kako da dovedemo željezaru Zenica, ali ne samo željezaru Zenica, da me pogrešno ne shvatite, nego i još nekoliko firmi koji su u ovom sistemu rada.
2: Iz sindikata ne kriju ogorčenje sa postupcima novih vlasnika. Predsjednik sindikata Rašid Fetić.
3: Od toliko obećanja nove ere, nove proizvodnje, mi smo se sveli na novu eru, nova saopštenja preko Facebook stranice nove uprave. Smatramo zaista to neozbiljnim, jer ipak nije ovo trafika uz dužno poštovanje i trafici, ali da se ovako ponašaju. Oni nisu kupili fabriku, oni su kupili radnike, imaju zaista obavezu da budu društveno odgovorni prema radnicima. Ono što su prema konkurencijskom vijeću poslali prošle godine u julu, ama baš ni jedan jedini zahtjev nisu ispoštovali.
2: Novi vlasnici traže plan proizvodnje, a u najnovijem saopćenju navode da bi transformacija uz podršku vlade trebala uključiti proizvodnju armaturnih mreža, razvoj centralne radionice, pripreme za elektrolučnu proizvodnju čelika, solarne projekte, kao i logistički centar i terminal za kontejnerski i rasuti teret. U federalnoj vladi, s druge strane, nastavljaju razgovore i izradu plana, koji podrazumijeva nastavak integralne proizvodnje te spašavanje cijelog industrijskog lanca koji je naslonjen na željezaru Zenica. Za federalni radio, Velida Kulenović.
0: U Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine danas su potpisani ugovori o namjenskom korištenju sredstava za sufinanciranje institucija kulture čiji je osnivač Bosna i Hercegovina. Ovaj događaj važan je korak ka održivoj stabilizaciji rada ključnih ustanova kulture na državnom nivou. Ugovore su potpisali predstavnici 6 institucija, Narodne i univerzitetske biblioteke, Kinoteke BiH, Umjetničke galerije, Historijskog muzeja, Biblioteke za slijepa i slabovidna

0: lica te Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti. Gotova je američka operacija Epski bijes, odnosno napad na Iran, poručuje na vanrednoj konferenciji za novinare američki državni sekretar Marco Rubio. Istakao je da su svi njihovi vojni ciljevi potpuno ostvareni, te da više nema potrebe za vojnim djelovanjem i da se problemi između Irana i SAD-a mogu i trebaju rješavati diplomatskim putem. Iran je poručio da će prihvatiti jedino pravedan i sveobuhvatan sporazum u pregovorima sa SAD-om o završetku rata na Bliskom istoku. Zbog pojave hantavirusa na nizozemskom kruzeru, na kojem su preminule tri osobe, izbio je spor između lokalnih vlasti Kanarskih otoka i španske vlade o dozvoli za pristajanje broda. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da je moguć prenos virusa među osobama koje su bile u bliskom kontaktu, ali da je rizik po širu javnost nizak. Dio putnika već je evakuiran u Nizozemsku radi liječenja i izolacije.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, južni. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, a najviša dnevna od 16 do 22 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno sa slabom kišom prije podne. Najniža jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna oko 18 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Sanela Hođić.
1: Emisija za vjernike katoličke vjeroispovijesti.

Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Večeras u emisiji Put, istina i život donosimo čitanja šeste vazmene nedjelje i meditaciju. U drugom dijelu emisije govorimo o nadi u bolji život. Ja sam Gordana Marić-Antičević. Još smo u uskrsnom vremenu. Nedjeljna čitanja govore o prvom kršćanstvu, o oblikovanju prvih crkvenih zajednica, o djelovanju prvih Isusovih učenika i o navještanju Isusova evanđelja koje je, ako uopće možemo ikada do kraja sagledati, snažno privlačilo ljude i obuzimalo ih neopisivom snagom. Pritom treba imati na umu da im okolnosti nisu bile nimalo naklonjene. Poslušajte čitanje. Čitanje dijela apostolskih. U one dane Filip siđe u grad Samarijski i stade im propovijedati Krista. Mnoštvo je jednodušno prihvaćalo što je Filip govorio, slušajući ga i gledajući znamenja koja je činio. Doista, iz mnogih su opsjednutih izlazili nečisti duhovi vičući iza glasa, a ozdravili su i mnogi uzeti i hromi. Nasta tako velika radost u onome gradu. Kada su apostoli u Jeruzalemu čuli da je Samarija prigrlila riječ Božju, poslaše k njima Petra i Ivana. Oni siđoše i pomoliše se za njih da bi primili Duha Svetoga, jer još ni na koga od njih ne bijaše sišao. Bijahu samo kršteni u ime Gospodina Isusa. Tada polagahu ruke na njih i oni primahu Duha Svetoga.

Čitanje prve poslanice Svetog Petra Apostola. Ljubljeni, Gospodin Krist, neka vam bude svet u srcima vašim, te budite uvijek spremni na odgovor svakomu koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama. Ali blago ispoštovanjem, dobre savjesti, da oni koji ozloglašavaju vaš dobar život u Kristu, upravo onim budu postiđeni za što vas potvaraju. Ta uspješnije je trpjeti, ako je to Božja volja, čineći dobro nego čineći zlo. Doista, i Krist jednom za grijehe umrije, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu, ubijen do duše u tijelu, ali oživljen u duhu.

Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Ako me ljubite, zapovjedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca, i On će vam dati drugoga branitelja da bude s vama zauvijek. Duha istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete, jer kod vas ostaje i u vama je. Neću vas ostaviti kao siročad –

ući ću k vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti. No vi ćete me vidjeti jer ja živim i vi ćete živjeti. U onaj ćete dan spoznati da sam ja u ocu svom i vi u meni i ja u vama. Tko ima moje zapovjedi i čuva ih, taj me ljubi. A tko mene ljubi, njega će ljubiti otac moj. I ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati.

0: Meditacija.
1: Obrazložena nada i branitelj istine. Prvo čitanje iz dijela apostolskih govori o učinkovitom nastupu đakona Filipa u Samariji, kojemu iz Jeruzalema pridolaze Petar i Ivan, apostoli Isusovi, da njegovo krštenje ovjere darivanjem Duha Svetoga po polaganju ruku. U drugom čitanju Petar se obraća prvim kršćanima koji nailaze na razne nevolje. Daje im dva važna načela djelovanja. Prvo je da kršćani uvijek trebaju biti otvoreni drugima i uvijek spremni odgovoriti onomu tko ih pita za smisao njihova života. Kršćani su živjeli među ljudima drugih vjera i svjetonazora. Dijelili su isto društvo, isti probleme, ali ne i nade. Petar im izrijekom kaže da trebaju dati obrazloženje nade koja je u njima. U ovoj izjavi utemeljuje se govor o Bogu, govor o Kristu i naravno govor o čovjeku. Ne može se vjerovati ni nadati naslijepo. Ne može se ignorirati traženje drugoga i onda kada je riječ o znatiželji ili osudi s druge strane. Vjera u Isusa Krista treba biti razborito obrazložena i trijezno objašnjena. Pritom, kako se uvriježilo i danas, nije riječ da samo izabrani znaju i mogu govoriti o vjeri, ili da bi netko morao završavati velike škole kako bi govorio o Bogu i Kristu. Kako bi drugome kazao zašto vjeruje i zašto je svoju nadu položio u Isusovo evanđelje. Svatko tko vjeruje treba biti kadar razložno objasniti, dakle jednostavno, smisleno i povezano da drugi, ako hoće, može razumjeti zašto je kršćanstvo posljednje ufanje u Boga u Isusa Krista. Drugo važno načelo djelovanja koje Petar upućuje prvim kršćanima odnosi se na način kako se odgovara onima koji traže obrazloženje za njihovu nadu. Riječ je o već spomenutom kontekstu neprijateljstva, nepovjerenja i lažnih optužbi na kršćane. Veli im da razloge svoje nade drugima iznose blago i spoštovanje. Vjera se ne obrazlaže galamom i nasiljem, bučnim molitvama, divnim riječima, lijeporječivošću ili magijom, nikada silom i oružjem, nikada bez uvažavanja druge strane i kada drugi ozloglašavaju, govori neistine o kršćanima. Bez sumnje, to nije nimalo jednostavan način objašnjavanja vlastitog puta. Petar nepopustljivo vjeruje da će oni koji tako rade baš u punom smislu nasljedovati Isusa, jer navodi dalje, bolje je trpjeti nepravdu nego je nanositi, te da će se sami ozloglašivači postidjeti. A stid je prvi korak promjene odnosa, prva stepenica obraćenja. Petar se tako nepokolebljivo nada da snaga Isusova evanđelja u konačnici mijenja i same njihove protivnike. I pred suvremenim kršćanima je neporeciva zadaća da se uče autentično obrazložiti svoju vjeru i nadu, svoj put. Kršćanin se ne smije zatvoriti u svoju samodovoljnost, u nedodirljivi put samo iz razloga da ga nikad

nitko ne dira, da ne stupi ni u kakav konflikt, da se ne zamjeri. I kršćanin ne može svoju nadu obrazlagati samo prepisujući službeni nauk crkve, niti samo da se razlikuje od njega, pogotovo ne ponavljajući tuđa popularna uvjerenja. Vjera i nada su osobni odgovori. I pred današnjim kršćanima je zadaća da svoj put vjere obrazlože, kako Peter zaključuje, iz perspektive Isusova križa, iz načela da je bolje nepravdu podnositi nego nanositi. I to tako da kršćanin u tom svom djelovanju ne umišlja sebi kako je veći od drugih, nego iz ljubavi prema protivnicima i iz nade da je Božje milosrđe veće od nas, vjeruje da Bog može sve promijeniti. Evanđelje, a u to najčešće posumnjamo, ima snagu mijenjati nepromjenjivo. I kada se svi naši razlozi i sva naša nastojanja po tko zna koji put razbiju zidove, nerazumijevanja i odbijanja i hladnoće, optužbi i prezira, posljednju riječ, posljednju mogućnost obraćenja, nenadano uskrsnuće odnosa ima Bog. Kršćaninovo je da bude blag, da poštuje druge, da ni u kojem slučaju i kada ima sve razloge da bude nepravedan, nego da se s poštovanjem i pravedno odnosi prema svojim protivnicima i neprijateljima. Nije riječ o slabosti i manjku karaktera, mazohizmu ili apoteizi, lažnog herojstva. Riječ je o postojanom nasljedovanju Isusa Krista i nadi protiv svake nade. Kao i prošlih nedjelja, i današnji odlomak Ivanova evanđelja pripada Isusovu oproštajnom govoru s posljednje večere. Uznemirenim pa i tjeskovnim učenicima prije svog odlaska Isus ne ostavlja ništa materijalno, nego im nastavlja govoriti pozivajući se na njihovu riječ, na njihovu ispovijest da ljube Isusa. Iz te ljubavi su obvezani vladati se prema Isusovim zapovjedima. Govori im zatim da će moliti Oca i Otac će im poslati drugog branitelja, koji će s njima biti zauvijek. Prvi je branitelj sam Isus Krist, drugi je Duh Sveti. Oba su nerazdvojivo povezani i imaju zajedničko poslanje zagovornika, pomoćnika, branitelja i tješitelja ljudi. Grčka riječ paraklet dolazi iz pravnog konteksta i označava odvjetnika, branitelja na sudištima, a u kršćanskom jeziku znači i branitelja na sudištima i tješiteljima u krivim osudama. S pravom se govori o duhu tješitelju, jer će na ljudskim sudištima i u ljudskim očima, poput Isusa i njegovi učenici, biti neobranjivi, dakle osuđeni. Božanska utjeha pak nadilazi ljudske osude. Isus zatim govori učenicima da je riječ o branitelju kao duhu istine. Najteže sporenje među ljudima je sporenje oko istine. Isus govori da svijet ne može primiti toga duha istine. Od pamti vijeka većina nas ljudi uopće se i ne pitamo što je istina. Većina istinu uopće ne traži. Skloni smo čak istinu iskrivljivati, zlopotrebljavati. Istina je uvijek u manjini, osobna je i pojedinačna. Zato Isus i govori da će onima koji govore i čine istinu ostati često samo On i Duh Sveti kao branitelj i tješitelj. Zato se Isusovi učenici ne trebaju strašiti samoće i ostavljenosti pored istine. I na drugim mjestima u evanđeljima Isus govori učenicima da se ne plaše što će govoriti ili kako će zastupati istinu na ljudskim sudištima i raspravama. Božji duh će ih nadahnuti, dati im neočekivanu snagu i blagotvornu utjehu. Ipak, nije riječ samo o našim manjim ili većim istinama, nego i o istini pisanoj velikim slovima.

Ivan Evanđelist govori o duhu istine. Radi se o istini osobi, o Isusu Kristu koji je za sebe i kazao da je istina, a koju svijet ne prima, ne vidi i ne poznaje. To je zadnja istina svih traženja i zastupanja naših istina, svih naših putova i odnosa, svih naših ljubavi i sukoba. Posljednja poruka današnjeg evanđelja je posve utješna. Kao ni ondašnje učenike, tako ni današnje kršćane. Kako god vremena bila teška i nepovoljna, Isus ne ostavlja kao siročad, ne napušta ih. Uz njih je, ali uz uvjet da kršćani ljube Isusa Krista. Gdje ljubav nije sentimentalni izljev površnih emocija, niti sredstvo nekih drugih ciljeva, nego ljubav koja uvijek ima na pameti Isusove zapovjedi i njih sprovodi u život, u istinu i ondje gdje izgleda da su sve nade slomljene. Tu nadu treba svjedočiti, ustrajno, obrazlagati blago i s poštovanjem. Autor fra Ivan Šarčević.

0: Vi slušate emisiju za katolike Put, istina i život. U drugom dijelu emisije govorimo o nadi u bolji život. Naš gost je veličasni Luka Brković, umirovljeni svećenik Vrhbosanske nadbiskupije.
1: Pa vidim ovaj svijet pun kaotičnosti, nesvatljivosti.

0: nepažljivosti, nerazumijevanja. Imamo dojam da je Bog negdje daleko ili nas je zaboravio. Bog je u prirodi tako savršeno funkcionira da ta zakonitost ne može biti bez zakonodavca. Ali svjesni svoje krhkosti, pa pokvarenosti, prolaznosti, za časak radosti, da li bi podnijeli bi 1000 časova žalosti, valjda smo nepotpuni i nezadovoljni. Svijet je pun obećanja, varki i razočaranja i zavaravanja. Program života mora biti da dobijemo nešto više. Nešto što obećava zaista tu potpunu i konačnu, a ne momentalnu sreću. I zato bi trebalo tu nadu tražiti ne sada i ovdje, nego ono u vječnosti, u transcendentalnosti, ono stranosti.
1: Čitanje iz Lukina evanđelja o dvojici učenika na putu je iz Jeruzalema u Emaus. O Isusova križa i groba natrag u svoje selo, odakle su se vjerojatno nekada zaputili za Isusom. Sjajna je pripovjedačka cjelina i vjerojatno jedna od najboljih literarnih sadržaja o tome kako izgleda put vjere mnogih kršćana. U iskustvu gubitka, poraza i slomljenih očekivanja, kako nama danas ovaj evanđelski tekst može pomoći u krizi vjere?
0: Pa u krizi vjere svaka inicijativa dolazi od Boga. Dva učenika na putu u Emaus slušali su tumačenje, Isusovo tumačenje, nego ne nas običnih vjeroučitelja. Sve im je tumačio, čitav stari zavjet i novi zavjet i pred oči, ništa im to nije bilo jasno. Te kad su sjeli i onda im sinulo od Isusa iza me, njegove božanske milosti im je zapalio srce, tako je postalo jasno da to što su oni doživjeli, razočaranje, bijeg i sve ostalo, nije to, nego ovo što im Isus kaže. I zato Isus traži temeljnu promjenu i predanje u volju Božiju, a ne privremeno i momentalno znanje, jer naše znanje, kao što su i ova dva učenika, čuli puno informacija, znali su otprije što šta, do sada ništa im nije koristilo dok Bog nije dao inicijativu, jer kažemo od Boga je svaka milost i svaki dar.

0: Cijenjeni slušatelji, došli smo do kraja emisije Put, istina i život Federalnog radija. Budite s nama u sljedeću srijedu u istom terminu. Do tada, lijep pozdrav i svako dobro. Uredila i vodila Gordana Marić-Antičević.
1: Najnovije izdanje emisije Večernji radio razgovori Federalnog radija na programu je u srijedu 6. svibnja. Emisiju posvećujemo temi koja je aktualna ovih dana, femicidu. Gošće u studiju, uvažena gospođa Ranka Katalinski, magistrica humanističkih znanosti i specijalist u oblasti psihotraume. Uvažene kolegice novinarke, Sanela Dujković i Rubina Čengić, te uvaženi gospodin Saša Petrović, viši inspektor za sajber kriminal i vodeći istražitelj Federalnog ministarstva unutarnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine. Femicid, razlozi, zaštita žene, posljedice, tko je zatajio, društvo, obitelj, vlast. Srijeda, 20 sati, urednica i voditeljica Jasna Primorac.

0: tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Predsjedavajući i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i Željko Komšić na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea učestvovali su na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu. NATO je generalno posvećen saradnji sa Bosnom i Hercegovinom i želi da ta saradnja dobije neke nove oblike, potvrdio je Komšić nakon sastanka. Dodao je da se od Bosne i Hercegovine očekuje da ispuni neke političke uslove. Bećirović je naglasio da naša zemlja ostvaruje kontinuirani napredak na NATO putu, istakavši da su ispunjeni i formalni i suštinski uslovi za upućivanje poziva za članstvo.
2: Prvi politički uvjet jeste povećanje izdvajanja za oružane snage, odnosno sektor odbrane i za ministarstvo odbrane sa 0,9% godišnjeg bruto proizvoda na 1,7-1,8%. To će biti i zahtjev i očekivanje u narednom vremenu od strane NATO-a prema Bosni i Hercegovini. Podrška Bosni i Hercegovini, stabilnost Bosni i Hercegovine je neupitna od strane svih zemalja članica NATO-a, odnosno od onih ambasadora koji su učestvovali u diskusiji, uključujući i američkog predstavnika samom sastanku. Postoji i dalje neka očekivanja kada je riječ o Bosni i Hercegovini, ali kada bi ocjenjivao generalno, evo nakon završenog sastanka, ja bih rekao da je to vrlo dobar sastanak, da je vrlo korisno za Bosnu i Hercegovini da se takvi sastanci održavaju, da je vrlo korisno, da postoji interes zemalja NATO-a i NATO-a kao organizacije za sve ono što je dešava u Bosni i Hercegovini.
3: Veoma je važno reći da je Bosna i Hercegovina i formalno i suštinski ispunila sve uslove da NATO savez uputi sada poziv Bosni i Hercegovini za članstvo. NATO savez i ulazak Bosne i Hercegovine u NATO savez, to je sigurna luka za sve građane i narode Bosne i Hercegovine, koja treba da osigura mir i sigurnost za svakog čovjeka u našoj zemlji i sadašnjoj generaciji i budućim generacijama.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine sutra donosi odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora koji su planirani za 4. oktobar. Sutra počinje i proces prijava političkih subjekata i trajeće do 25. maja, a prijave će se vršiti isključivo elektronskim putem. CIK je povećao takse za ovjeru političkih subjekata, 30.000 maraka za državne nivoe, 20.000 za entitetske i 15.000 za kantonalne liste, dok su takse za nezavisne kandidate niže za 50%. Najveća novina ovih izbora su specifične izborne tehnologije, uključujući biometrijsku identifikaciju i skeniranje glasačkih listića, kao i digitalne aplikacije za žalbe, financijske izvještaje i akreditaciju posmatrača. Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja i udruženje roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva okupili su brojne učenike osnovnih i srednjih škola na manifestaciji Samo da rata ne bude, povodom dana sjećanja na ubijenu djecu opkoljenog Sarajeva. Spomen obilježje ubijenoj djeci danas je bilo mjesto sjećanja na one čije djetinstvo nasilno prekinuto. Među okupljenima je bila i majka ubijenog Tarika, Vahida Tvico.
4: Meni je srce ispunjeno s ovim obliki. Moj bi Tarik danas bio otac možda, da je živ. 33 punije godine, sad u junu, 33 punije godine kako je poginuo. To je težak moment na taj, kad se vidi dijete kako i šta je uzela ga, nosila, došla ta vojska, uzeli ga u bolnicu, on je već bio mrtav, meni u rukama. Evo i danas dan ili ja osjetim te noge njegove kako mi udare kad sam ga nosila u koljenima.
0: Ministar za ljudska prava i izgleda

0: Peglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić posjetio je privremeni prihvatni centar u Blažaju. Ocijenio je da su uvjeti u centru zadovoljavajući, a da je potrebno još ulaganja, prvenstveno s obzirom na to da se svake godine u ovo vrijeme očekuje pojačan priliv migranata.
1: Dnevno u migrantskom centru ima negdje oko 500-550 ljudi i ja sam pitao i svaki dan se dešava protočni bojler jer 50 ljudi izlazi, 50 novih ljudi dolazi, očekuje se veći priliv migranata u dogledno vrijeme i ono što je interesantno da osobe iz Sudana su nešto što ljudi koji rade ovdje u Crvenom krstu i IOM-u nisu do sad upoznati sa njihovim kulturološkim navikama, onaj su novitet u migrantskom smislu. Ono što ja predlažem i što želim da se to uradi, da se poboljša stanje, je da na istočnu granicu Bosne i Hercegovine prema Crnoj Gori i Srbiji povećamo graničnu policiju.
0: Osnivač CNN-a Ted Turner preminuo je u 87. godini. Bio je ključna osoba u razvoju modernih elektronskih medija, a lansiranjem CNN-a 1980. godine uveo je koncept neprekidnog emitiranja vijesti, koji je kasnije postao standard u globalnoj televizijskoj industriji. Njegov pristup omogućuje gledaocima pristup informacijama u realnom vremenu, posebno tokom velikih međunarodnih događaja i kriznih situacija. Njegov rad nije bio ograničen samo na medije, već je istakao i kao filantrop kroz brojne inicijative usmjerene na zaštitu okoliša i globalno zdravlje.
2: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, južni. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, a najviša dnevna od 16 do 22 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno sa slabom kišom prije podne, najniža jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna oko 18 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Sanela Hođić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Večernji radio razgovori. Emisiju uređuje i vodi Jasna Primorac.

0: Dragi slušatelji i cijenjene slušateljice, dobre večeri i dobrodošli na valove Federalnog radija. Iza nas su praznični dani koji su sa sobom donijeli tugu, jer je na prvi dan praznika rada u Sarajevu ubijena mlada žena, majka petogodišnje djevojčice, novinarka po vokaciji. Koliko god govorili o femicidu, čini mi se da nikada nije dovoljno objasniti i spriječiti bolesne umove da to učine. Iz tih razloga u ovoj večeri imam čast ugostiti tri dame, žene koje se svojom profesijom, savješću i poštovanjem prema ženi bore protiv svakog oblika nasilja, posebice femicida, te gospodina koji radi u Federalnoj upravi policije i bori se protiv sajber kriminala. S nama i vama u ovoj večeri su gospođa Sanela Dujković, komunikologinja, novinarka, uvažena kolegica Rubina Čengić, neovisna novinarka, uvažena gospođa Ranka Katalinski, magistrica humanističkih znanosti, specijalizirana za psihologiju traume, karijerna mentorica, te gospodin Saša Petrović, viši inspektor za sajber kriminal i vodeći istražitelj pri Federalnoj upravi policije. Dobra večer i dobrodošli.
1: Dobro večer.
2: Dobro večer, bolje
0: vas. Uvažena kolegice Dujković, hvala lijepa. Po prvi puta smo u ovakoj jednoj emisiji. Prije bih vas mogla gledati na malim ekranima. Čast je da ste se odezvali pozivu.
1: Hvala vam puno i evo ja odavno nisam bila u nekako eteru i na talasima neke radio stanice, a zadovoljstvo i čast je da ste

0: Evo, upravo vi me pozvali da dijelimo ove trenutke i da pokušamo poslati neke korisne poruke ovom društvu.
1: Hvala lijepa. Također, kolegica Rubina Čengić, hvala lijepa što ste se odazvali mojemu pozivu. Tema koja je vrlo teška, ali ćemo našim slušateljima večeras pokušati približiti kako se suprotstaviti ovakvim stvarima.
2: Moramo razgovarati o ovom zato što postoji niz neprihvatljivih reakcija i neprihvatljivih događaja i čini mi se zapravo da ili želim vjerovati da sve to proizilazi iz neznanja, a ne iz zle namjere i zato je zapravo važno da razgovaramo između ostalog i na ovaj način. Hvala vam na odvojenom vremenu.
1: Hvala vama. Uvažena gospođa Ranka Katalinski, koliko znam, sav svoj radni vijek posvetila je radu sa djecom, sa obiteljima. Hvala lijepa što ste se također odazvali mojemu pozivu. Što reći nego jednostavno da vašom strukom, vašim znanjem, da pokušamo ljudima pojasniti zbog čega dolazi, što je to što bismo svi trebali da činimo da ne bi došlo do femicida.
3: Da, hvala Jasna na pozivu. Vrlo teško je dati pravo poruku i pravu dijagnozu, pravu definiciju onoga što se dešava. I kad si me pozvala, prvo mi je pitanje bilo samoj sebi, pa zar imamo išta još reći što se nije reklo u ovih par dana i zapravo i u proteklih godina kada se desi femicid? Je li to mi negdje kasnijemo? Da li, to je pitanje koje postavljam prvo sebi, da li ne vidimo nešto što je vidljivo? I šta to trebamo promijeniti u pristupu femicida, kad je femicid u pitanju i rekla bih uopšte nasilje i nasilništvo i vršnjačko i u porodici koje nam je svakodnevno prisutno.
1: Gospodin Saša Petrović, ne zamjerite što se posljednjem vama obraćam u ovom uvodnom dijelu. Hvala lijepa također što ste se odazvali pozivu. Vi kroz svoju profesiju kao viši inspektor za cyberkriminal i vodeći istražitelj, sigurno sam susrećete se sa sličnim problemima.
4: Naravno, ja i moj tim koji radimo Maka i djevojka sa mnom, svakodnevno se susrećemo sa raznim problema, posebno u novije vrijeme zloupotrebom informacijne tehnologije, u posljednje vrijeme naravno izmjenama i dopunama zakona, možemo pričati kasnije o tome, uvedeno i psihičko nasilje, uhođenje što nekad prije nije bilo, nama su bile ruke vezane donedavno, sada već možemo istraživati i tako dalje. Svakodnevno zaprimamo prijave, većinom su osoba ženskog pola, o raznim oblicima maltretiranja postoje interneta, da li to bilo trenutni partneri, bivši partneri i tako dalje. Mi se trudimo kao tim da odgovorimo svakom zadatku, nismo sve mogući, ima tu i mnogo, neću reći lažnih prijava, nego prijava koje se ne mogu kvalifikovati kao krivično djelo. Ja znam da ti ljudi imaju problema, ali nas preplavljuju i takve stvari da onemogućavaju, odnosno otežavaju nam naš redovan rad, ali mogu reći naš tim bar uradi svoj dio posla, ali mi smo samo jedna karika u lancu, tu imaju tužilaštva i sudovi. Što se tiče Federalne uprave policije, nije isključivo u našoj nadležnosti nasilje u porodici, to radi kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova, ali smo uvijek tu da asistiramo u dijelu koji se odnosi na digitalne tragove, prikupljanje digitalne identifikacije počinioca posebno interneta i meni je drago što to konačno možemo raditi od 8.9.2025. godine, no prije toga je bilo skoro pa nemoguće zaštititi nekoga na internetu u kontekstu uhođenja, maltretiranja bez navođenja nekih drugih riječi koje bi bile kontekst ugrožavanja sigurnosti i tako dalje. Sad je sve jasno postavljeno, još se stvara sudska praksa i tužilačka i ide polako prema tome i mislim za nekih godinu dana od sad pa bit će bolje. Ja volio da ne bude ova emisija samo o crnom, ovo je stvarno crno, ali da damo neku nadu našem narodu. Bit će bolje, zakon je izmijenjen, mi kao Federalna uprava policije ne možemo mijenjati, ali možemo inicirati mnoge izmjene i dopune i mnogo stvari smo i uradili, to ne objavljujemo. Nemam potrebe za neke da se zna, ali trudimo se, sjednemo, razmišljamo, čujemo druge koji su to problemi, kako ih riješiti, dajemo svoje prijedloge. Mogu reći da radimo svoj dio posla, veoma mali broj ljudi je trenutno zaposlen kod nas, onoliko koliko se može i niko nikad nije ostao bez bar savjeta kako uraditi neku stvar.
1: Hvala vam lijepo za početak. Neka ovo bude i poziv našim slušateljima. Možete se uključiti tijekom emisije od 20 sati i 30 minuta. Ćemo otvoriti telefone za vas. U ovoj emisiji već

Večeras tonski realizira naša draga Sheila Hinović. Ona ima i svoga asistenta, tu je mladi kolega Sead Hasagić. U srcu radija u centrali vodova ove noći prati nas Milan Atlagić.

0: da vidimo šta je to lični podatak, uopšte, da li to fotografija, matični broj i tako dalje. Mi imamo ekspanziju kreiranja lažni, koristički računa na internetu, zloupotrebu umjetne inteligencije, kreiranje seksualno eksplicitnih fotografija, video snimaka, razgovora, audio lažni, znači modifikacija glasova i tako dalje. Sve to je sad definisano jasno krivičnim zakonodavstvom, ali istraga sama je teška i dugotrajna, zato što svi dokaz po svijetu i tako dalje. Ja opet vraćam se na Federalnu upravu policije, naš odjel se trudi da radi onoliko koliko može, nismo sve mogući, imamo i nerealni zahtjeva, ja ću reći nasilje u porodici, žena uporno šalje iz Njemačke nama prijavu protiv njenog dečka koji je u Bosni, mi uporno njoj objašnjamo da ona treba da prijavi u Njemačku, državljanin Njemačke i tako dalje, mi provedemo satima svakodnevno obrađujući njene prijave i dostavljajući im uput Tuzlanskog kantona i tako dalje tužilaštvu i njoj kao odgovor, a svako jutro vas dočeka jedna prijava takve.
1: Slične.
0: A nekad od banalne stvari, par riječi dobijete kao prijavu, zna se izroditi nešto mnogo teže poslije, pa moramo reagovati na sve. A veoma mali broj ljudi radi, nadam se da će u budućnosti biti povećan broj, ali prijehodnih 15 godina niko nije razmišljao o policiji, ne samo Federalna uprava policije, nego i kantonalni ministarstvo unutrašnjih poslova, nisu edukovali kadrovi, nedovoljan broj policijskih službenika. Tek sada vi vidite mlade policajce na ulicama Sarajeva, to su, predaje mi jedan predmet na policijskoj akademiji, 20 godina, 23, jer prethodnih godina nisu školovani kadrovi uopšte. U mom odjelu radi veoma mali broj ljudi, mi nemamo koga zaposliti.
1: Zbog čega nemate?
0: Nije, jednostavno nije edukovan, nije niko slao na policijsku akademiju prije 5 godina, prije 4 i tako dalje. Sama policijska akademija, sad kada je iskazala potrebe za 400-500 policijskih službenika odjednom da pohađa, ona nema kapacitete te vrste, odnosno kuhinja je mala i tako dalje, ne govorimo.
1: Da.
0: I vi ste imali opštu nesigurnost, bit će bolje, ali vi niste imali, donedavno niste mogli vidjeti patrolnog policajca pješke, da pješači u bitnim, ne znam, Vilsonovo šetalište ili tako dalje, jednostavno nije bilo. Urađeno je mnogo i još se radi na tom, treba će nam najmanje još jednu godinu, dvije, da sve dođe na svoje, jer neko nije mislio unaprijed, odnosno 5-10 godina unaprijed, da će dio policije ići u penziju, da će dio napustiti.
1: Treba se obnoviti kadar. Kolegice Čengić, ubojstvo, odnosno femicide koje se dogodilo evo prvi dan ovog mjeseca, je alarmantan podsjetnik da rodno zasnovano nasilje i njegov najekstremniji oblik femicid ostaje vrlo ozbiljna i stalna prijetnja u Bosni i Hercegovini. Što vi kao novinarke radite po tom pitanju?
2: Pa, dakle, novinari su, nažalost, samo glasnici. Ne mogu mijenjati svijet, ali mogu svojim radom, svojim profesionalnim i odgovornim radom i izvještavanjem mogu nekako graditi javno mijenje, mogu uticati na svijest stanovništva, na koji način da prepoznaje, reaguje, na koji način da u krajnjoj liniji komentariše femicid kad se desi i slično. Ono što negdje pokušavamo, mislim, ne mogu reći svi zajedno, zato što nismo svi na isti način, nismo svi u ovom poslu na isti način odgovorni, to je da pokušavamo s jedne strane podići profesionalni nivo izvještavanja i uticati na, moram, to ružno zvuči, ali moram kazati, konzumente medija da bolje razumiju šta se događa i bolje razumiju gdje su granice komuniciranja, ali također pokušavamo rasvijetliti ove probleme o kojima je Saša govorio, kako bismo na taj način uticali na donosioce odluka da shvate da je femicid zapravo samo vrh ledenog brijega i da se on događa na kraju nakon niza različitih operacija u kojima različite javne službe propuste reagovati. Ovo o čemu Saša govori, da nedostaje ljudi i da nedostaje znanja, mi se s tim susrećemo gotovo svakodnevno kada razgovaramo sa žrtvama nasilja, rodno zasnovanog nasilja. Dakle, naše prijateljice iz nevladinih organizacija koje vode sigurne kuće i koje imaju osobe koje su osobe od povjerenja ženama žrtvama rodno zasnovanog nasilja, prečesto prisustvuju situacijama u kojima žena policiji prijavljuje nasilje, policajci ili policajke odgovore, ma dobro, pa znaš, pa strpi se, pa ti si ga birala, pa ajde sad šta, jedan šamar pretrpi, i šta da mi uradimo sad s njim, pa gdje ćeš ga sad, i tako dalje, i tako dalje. Drugo, mi negdje već sve više i više prepoznajemo da praksa udaljavanja žene iz doma, žene i djece, nije više tako dobro rješenje. Njihov privremeni smještaj su sigurne kuće u kojima one mogu boraviti određeni period, no ni sigurne kuće

0: više nisu sigurne jer one nemaju dovoljna sredstva potrebna za rad i za brigu o ženama. S druge strane, žene žrtve nasilja, majke imaju različite specifične potrebe. Mi smo nedavno pričali o slučaju žene koja ima sina koji ima više od 20 godina i koji je osoba s poteškoćama u razvoju. On je vezan za krevet i za svu moguću opremu koja prati jedno takvo zdravstveno stanje. Ona sa svojim djetetom nije mogla u sigurnu kuću zato što taj krevet sa tom pratećom opremom ne može proći kroz vrata sigurne kuće i tako dalje i tako dalje. I onda na kraju imate, dakle, neadekvatnu procjenu rizika kod policije, imate nedovoljno kapaciteta u sigurnim kućama i generalno sigurne kuće kao nedovoljno dobro rješenje, imate nepostojanje obaveznog psihološkog liječenja nasilnika, oni to hoće prihvatiti ili neće. I šta se na kraju događa? Događa se ono čemu smo svjedočili početkom ovog mjeseca. Dakle, negdje cijeli sistem nije uigran da adekvatno odgovori na rodno zasnovano nasilje. Dakle, mi ne možemo govoriti o tome da je to nešto novo, ali možemo govoriti o tome da se o nasilju, rodno zasnovanom nasilju, nasilju u porodici u posljednje vrijeme govori mnogo više nego ranije. Ja sam imala priliku od kantonalnog MUP-a u Sarajevu tražiti podatke o prijavljenim slučajevima rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici i pokazali su mi podatke koji govore o tome da se zaista prijavljuje mnogo više nego ranije. Da je mnogo više žena u trećoj životnoj dobi koje prijavljuju nasilje, što ranije nije bio slučaj. Znate, mi smo jedno tradicionalno društvo, rekla bih negdje čak, da ne zvuči uvredljivo, pred društvo u kom se ono što se događa u porodici se krije, nemoj da se brukam, nemoj da se sramotim, pa čak i po cijenu da neko izgubi život. Ali sad se to polako mijenja. Mijenja se srećom i pod utjecajem medija i profesionalnog i odgovornog izvještavanja.
1: Kolegice Duša,
0: izvinjavam se, samo jednu rečenicu, još uvijek ne može da zaustavi zlonamjerne komentare na društvenim mrežama, koji su neki zlonamjerni, neki proizvod neznanja i nerazumijevanja. Ali složila bih se sa Sašom da se negdje stvari ipak mijenjaju, nedovoljno brzo, ali mijenjaju.
1: Kolegice Dujković, izvolite.
2: Pa, nakon svih vas, imala bih dodati nekako na sve ono što ste vi rekli, ali prije svega da izrazim sućut porodicu, zaista meni je teško u ovom trenutku.
0: Hvala ti što se sjetila.
2: Porodici moje kolegice, nešto mlađe, i koja je evo napustila ovaj svijet na tako brutalan način, i da se zaista u ime svih nas aktivistkinje i novinarki koji evo zaista i volonterski srcem radimo već duže vrijeme, izvinem svim žrtvama u ovom trenutku koje nisu prijavile nasilje, što nismo možda dovoljno bile ubjedljive, i da ih zamolim da prijave nasilje, da ne trpe nasilje, da ni psihičko nasilje, niti bilo koje drugo nasilje u njihovom domu ne trebaju da trpe, da nisu same, da trebaju da biraju one kojima se mogu obratiti, ukoliko su nezadovoljni onim prvim kojima se obrate, ukoliko su to policijski službenici, da nađu tužilaštvo, da nađu žene iz sigurnih kuća, dakle da traže načina da pomognu sebi i da ne dolaze iz situacije u kakvu je moja kolegica Elma došla. Nažalost, i evo podsjećam na brojeve SOS telefona 1265 u Federaciji Bosne i Hercegovine i 1264 u Republici Srpskoj. Vi ste na početku rekli, priča se dosta o femicidu. Problem ovog društva je što o femicidu priča dio društva. Osvješteni dio društva. Mogu reći, to je neki dio društva koji razumijeva dinamiku nasilja, koji odbacuje loše strane patrijarhalnih obrazaca odgoja, i nekako to je taj dio društva koji kontinuirano govori o femicidu i o nasilju, dok s druge strane imate potpuno ignorisanje tog društvenog problema. I ja ću ispričati ovo priču od jutro, sa takvih priča, nažalost, ima svaki dan. Ja sam ušla u taksi i taksista u zadnje vrijeme, inače, imaju potrebu da komuniciraju, da li je to neka terapeutska potreba, jer i oni se naslušaju vjerovatno svega. I sad meni taksista priča kako njemu dolazi u taksi, ulazi u taksi jedna žena koja govori da nju muž, odnosno suprug, svaku noć tuče. I ona sad njemu priča detalje i on bi njoj radije rekao: šteta što te nije pretuko jutros. Eto, to je bio njegov komentar. Dakle, ni to mene poznaje, niti ovaj, ma mislim da čak ni ne očekuje reakciju, ili vjerovatno u nekim društvima koji podržavaju

0: ovaj, te patrijarhalne obrasce, tu bi možda nekom bilo i smiješno. Ja sam rekla, molim vas, ustavite vozilo da izađem, jer prosto se osjećam neugodno u takvom društvu. Dakle, jasno, govori se, ali se ne govori tamo gdje bi trebalo da se govori. Trebalo bi da se govori više u džamijama i crkvama, trebalo bi da se govori više u porodičnim domovima, koja su negdje u tom nekom patrijarhalnom obrascu, u kafanama gdje su dominantno muškarci. Dakle, trebalo bi da se govori o posljedicama, jer bojim se da čak i ovo guranje patrijarhalnog obrasca kojem žena treba da ostane u kući po svaku cijenu da bi održala svoju porodicu, odnosno sve ono što mi radimo, feministkinje se ocjenjuje kao rušenje tradicionalne porodice, neće opstati sa generacijom Z, jer mlade djevojke neće biti spremne da trpe ono što se od njih očekuje. Tako da mislimo da smo mi u kontrapravcu, da smo mi oni koji održavamo zdravu porodicu kao ćeliju društva, dok recimo oni koji podržavaju patrijarhalne obrasce, te negativne, upravo ruši porodicu u perspektivi. Ovo što je Saša rekao, imam dužnost još da kažem, s obzirom na činjenicu da sam radila u policijskim strukturama jako dugo, nije rješenje u Saši Petroviću i pojedincima poput njega ili mene, koji smo izgarali u tim policijskim organima. Dakle, to su pojedinci koji preuzmu previše odgovornosti na sebe i u nekom momentu, naravno, trpe i njihovi privatni životi i znate kako ovo društvo ljude poput mene i Saše i ne razumije baš najbolje, jel? Nego će reći ono šta je s njima, jesu normalni, koliko rade, koliko se trude, koliko srčano se daju sve što rade, tako da mislim da nije rješenje na tim pojedincima. I samo bi još ovo što je Rubina rekla, govorili smo samo o institucijama, tako odgovor institucija. Recimo konkretno u ovom zadnjem slučaju, ono što, zašto se mi stalno kao feministkinje zalažemo, jeste da se uvede obavezan pritvor u rizičnim brakorazvodnim parnicama u kojima je potvrđeno nasilje. Jer prosto ovo je, ne znam koji više slučaj, da se dešava femicid tokom brakorazvodne parnice, ne mislim svake, ali tamo gdje je dokazano nasilje, fizičko nasilje unutar porodičnog doma. Te ljude očigledno oni ne mogu podnijeti tu vrstu pritiska, oni eskaliraju na ovaj način, nanesu ogromnu tragediju, štetu kompletnim porodicama i mislim da bi to trebalo da se uvede.
1: Hvala lijepa. Kolegice Katalinske, na koji način možemo jačati preventivne mehanizme?
2: Da, prvo bih htjela nešto reći, da ovo kad Sanela kaže govori se, ja bih rekla govori se, ali na pogrešan način. Ako smo pratili sve ove izjave sad nakon ovog slučaja femicida, a i u prethodnim, ja sam osjetila prosto jedan užas od komentara koji je dolazio također iz pera nekih žena. Dakle, zlo na zlo, jel? Ali ideje o tome šta bi tom nasilniku trebalo uraditi, to je nešto što oni vjerovatno i pričaju u svojoj kući. Dakle, normalizira se prosto nasilje i daju se ideje kako i razvijati, koje oblike ponašanja koristiti. Tako da jedino, evo opet ovo što ponavljam, preventivnim programom. Mi imamo krasne preventivne programe, nažalost. To ništa ne zaživi, to ostane samo kao projektna aktivnost nevladinih organizacija koje zaista jako puno rade na tome da preveniramo nasilje u partnerskim vezama, prevencija nasilja i tako pod nazivom Zajedno smo jači u borbi protiv vršnjačkog nasilja, gdje su uključeni policajci, socijalni radnici, pedagozi, i na taj način smo djeci prosto vraćali ono povjerenje u policajca. Ali mislim da bez jednog strukturiranog, kontinuiranog programa ne možemo samo, jer kad vi imate neki projekat, tu dođu neka djeca, ali to je mali broj djece, učesnika, ako nismo ih stavili u neke baš programe u školama koji će biti obavezni. Ja evo sada razmišljam o mnogim ženama i djeci koja su poslije takvih oblika nasilja u porodici možda i nalazile utočište, dolazili po pomoć i podršku i zaista u situacijama gdje im se pružila pomoć adekvatna, oni su nastavili i oni, jel, su nastavili nekim boljim ispunjenim životom. Nažalost, ima jako veliki broj osoba koje trpe nasilje da se vraćaju zlostavljaču, jer nemaju, kažu, izbora.

0: onda se pozivaju na ovo siromaštvo, na nemogućnost prostora novog i tako dalje, a čak ima i ono što hronična trauma zbog zlostavljanja i zbog tih nasilnih situacija, ona se nekako zna prikrit. Pa onda prosto zna da prevari tako da povjerujemo da mi nemamo izbor, jel? I da zaslužujemo nešto bolje. Jer hronična trauma tačno proizilazi iz onog dugog trajnog zlostavljanja i osoba počne da sumnja u sebe. Jel? Zašto onda stid, zašto sram, zašto ona ne govori? Dakle, imam veliki broj žena koje se srame i da priznaju, jer zna šta će ih dočekati. Opet ono naše, kao što je Sanela rekla, jesi li kriva, kako si izazvala i tako dalje.
1: A da li se itko zapitao, čini mi se, zaista rijetko sam je pročitala ovih dana, što će biti sa psihom te djevojčice koja je to gledala?
0: Da, to mene posebno zainteresiralo, pa sam malo istraživala da li uopšte postoji imena, broj djece koja su ostala siročad nakon ubistva njihovih majki, ili djeca koja su možda i sama stradala u ubistvu, ili djeca koja su prisustvovala nasilnom događaju. Da. U Bosni i Hercegovini to ne postoji, koliko ja znam.
1: Recite, izvolite, ovo je dijaloška emisija.
2: Ja sam radila jedno novinarsko istraživanje o tome šta je djecom koja ostanu bez, praktično oni ostaju bez roditelja, jer majka je ubijena, otac je obično ili bi trebalo da je na dugotrajnoj na dugotrajnom izdržavanju kazne. O djeci brinu najčešće majčini roditelji, ukoliko su živi i postoje, ili neko najbliži iz familije, ili budu povjereni institucijama. Problem koji se pojavljuje u takvim slučajevima jeste da očevi koji borave u zatvorima na izdržavanju kazne traže viđanje sa svojom djecom, što je često zapravo suprotno želji djece.
1: Da.
2: No, tada odlučuju institucije sistema zadužene za brigu o djeci, odnosno centri za socijalni rad. No, međutim, mi smo prošle godine imali reviziju učinka borbe protiv rodno zasnovanog nasilja koju radi Ured za reviziju Federacije BiH, koji je utvrdio da centrima za socijalni rad u federaciji nedostaje blizu 90 samo socijalnih radnika plus prateći kadrovi, i ljudi zaposleni u centrima za socijalni rad, socijalni radnici i pravnici i drugi stručnjaci i stručnjakinje, često govore o tome da oni rade na tako velikom broju slučajeva da je zapravo nemoguće da zadovolje potrebe svake porodice ili pojedinca koji je zakonskim odredbama pada, da tako kažem, na brigu centrima za socijalni rad.
1: Pa bi li to značilo da smo zemlja očekivanih femicida? Po istraživanju, pa, znate, ako je njih toliko.
2: Ne znam da li je ta formulacija preteška, ali s obzirom na sve ovo što smo rekli do sada, da nemamo dovoljno policije, da policija nije educirana, da ne odgovara na valjan način, da sigurne kuće ne dobivaju obećana sredstva iz budžeta, da nemaju dovoljno novca, da imamo, evo ovo o čemu je govorila psihologinja, da imamo tu jedan odnos unutar porodice prema nasilju koji je vrlo neadekvatan. Mi naravno možemo govoriti o očekivanju, odnosno mi zaista jesmo u stalnom riziku od femicida, ali ajde, eto, ja biram da ne govorimo da smo mi ono u stanju stalnog očekivanja femicida, iako vjerovatno jesmo.
3: Ne samo femicida, bilo koji u nas, ili jesmo, ja sam očekivao otprilike Werterov efekat, poslije ovog da bude danas, sutra, da. Nisam prorok, ali otprilike da se još jedna, možda pokušaj je bio, nisam da. To. I drugi vrsta nasilja, zašto? Zato što živimo takav život. Ja vidim da je više aktuelno neka osoba koja je izvršila trostruko ubistvo, ona je postala popularna u zadnjih 3 dana, nego da neko priča uopšte o Dobrinji i o koleginci koja je
1: izgubila život.
3: Da. Priča se o čovjeku koji je postao heroj zato što je ubio neka 3 čovjeka. Otvara se njegov TikTok.
1: Hadži, ovaj,
3: da i ne imenujem, ali otprilike ja očekujem, u nas je to...
4: Na jednog, a slavimo drugog ubicu.
3: Da, ona me nemoguće.
4: Htjela sam samo vrlo bitnu stvar da iskoristim, s obzirom da i psihologa imamo u ovoj temi, rijetko kad se desi da ovako imamo i puno vremena i da imamo različite profile. pa nekoliko stvari da istaknem. Prije svega, kada govorimo o djeci, evo, poruka onima koji nemaju baš empatije prema ženama i prema nasilju nad ženama, pa možda psihologinja, evo, samo da objasni na koji način su djeca uvijek posredna ili neposredna žrtva onoga što se dešava u kućama. Evo, u ovom zadnjem slučaju su bile žrtva i medijskog nemara, s obzirom na činjenicu da su mediji bili prisutni na darivi onog trenutka kad se počinitelj krivičnog djela, teškog krivičnog djela nalazio na darivi, dakle live u real time je sve to zajedno emitirano, što je moglo napraviti problem u glavi tog počinitelja tako i dovesti u rizik dijete. Djeca su uvijek, dakle, ali uvijek žrtve nasilja unutar porodičnog doma. Kažem, o tome će vjerojatno psihologinja više reći. Drugo, znam djecu, potomke žena nad kojima je počinjen femicid, zbog ovog o čemu je Rubina govorila, mi nemamo uopće nadzor nad tim ljudima. Imali smo tetku od Nizame koja je preživjela tešku traumu, njen sin je ranjavan u istom trenutku, nju niko nije posjetio. Nije, niti jedan centar za socijalni rad, niko je ne pitao jesi ti dobro, možeš li to podnijeti. Isto tako imam prijateljicu, znači majkom je počinjen femicid, ona je ta koja je pronašla svoju majku, nju niko apsolutno nije nikad pitao kako se ti osjećaš, da li ti imaš neku traumu. Dakle, o svemu tome treba razmišljati, kao i o činjenici da je dio djece, nažalost, poprima obrazac nasilnika unutar doma. I mi možemo biti sigurni da sa ovakvom eskalacijom nasilja u porodici, ja pretpostavljam da će to onda pratiti i generacije poslije, jer nažalost, evo kažem, dio djece traum doživljavaju na jedan način, ali tu je psihologija možda ona da kaže više. Tako da, poruka onima koji nemaju empatije, koje prostitutkama nazivaju žene koje hoće da napuste porodične domove jer neće da trpe recimo psihološko ili fizičko nasilje, podsjećamo ih na djecu koji su obično, jer obično su ti oni koji govore o tim patrijarhalnim vrijednostima djeci i porodici, upravo su djeca žrtve svega toga.
3: Ako smijem, su ključ samo izvještavanje o ovakvim događajima, vi morate da znate da internet sve pamti. Djevojčica, mislim, ima 5 godina, ali tako to, sada?
1: Pet.
3: Za nekih 5 godina ona će biti aktivni učesnik svim forume i ona će čitati i gledati i detalje sa suđenja i kako je njena majka prebijena, šta se desilo, tu niko ne brine o tom. Ja mislim da bi zamijenio...
1: Da, o posljedicama djeteta.
3: Već 4 godine, otprilike je sada, za par godina ona će naći video snimak na internetu, a mi nemamo instituciju koja će ukloniti takav sadržaj.
4: Saša, izvinu, djevojčici se brinu samo to kada je riječ o nizamljama, ali znam za tetku, recimo, da niko nije pitao i za ovu moju kolegicu, s obzirom na činjenicu da je bila punoljetna kad je otkrila majku.
3: A i sa Alvite, i dalje može...
4: A za djecu, kao neko pita.
3: I dalje može onaj video da nađe na internetu. I evo suđenje, ja gledam sada direktno šta je rekao, koji su udarci bili, pa ako još budu prenosili sa obdukcije, tako dalje, učestvujem na suđenju kao svjedok kad radimo, i to dijete ne bi trebalo u svom životu, odnosno trebalo biti otežan pristup takvom sadržaju. U nas te mjere nema.
0: Ali još teže, Saša, još teže da ono što će dijete čut kao priču. Dakle, ne samo što će ono vidjeti, pa moći donijeti svoj sud, pogotovo što je učestvovalo, tu bilo je, ali ono što zajednica priča, a mi, evo, svjedoci smo onoga što smo čitali, na koji način već se polarizuje, neko je za i protiv, tako dalje. Dakle, ta djeca zaista jesu nevidljiva djeca femicida, a femicid nije iznenadni čin, nego je femicid proces. E toga nekako kao da mi nismo svjesni i uhvatimo se samo tog jednog čina, kao da se to desilo. Pa onda odmah se razmišlja o profilu zlostavljača, ali to ne mora uopšte biti psihički bolestan čovjek. To isto moramo voditi računa, šta ga je dovelo, kako, ne da bi se opravdavalo, nego da znamo nego da znamo da je to jednostavno prisutno i da to više spada pod obrazac ponašanja. Pod ono kad je još kao, evo kad kažem zašto je važno početi već i škole, preventivne programe, zajedno dječaci, djevojčice, ne dijeliti, da oni shvate šta je to poštovanje, uvažavanje djevojčica i tako dalje. Znači, ne da oni već tada postaju neki jake ličnosti, ne može meni niko, ja sam taj koji i tako dalje. Dakle, mi moramo početi vidjeti tu djecu. statistike nema, jer kaže prosto mi u Bosni i Hercegovini nemamo jedinstven standardiziran obrazac da tu djecu negdje imamo i da onda znamo kako ćemo pružiti ovo što Samela kaže o dječaku, brinu, možda tamo nekoj djevojčici brinu. Ja sam danas prije nešto sam došla, pročitala krasno pismo

0: Elmine mame koja kaže nemojte ljudi pričati, iznosite puno neistina, imajte na umu ko je ostao iza moje Elme, to sam ja, to je njen brat, to je njeno dijete, ali mi jednostavno počnemo pričati ko je šta, a ta djeca, dakle ono dijete koje je prisustvovalo, ono dijete koje je i stradalo možda, jer mi ne razmišljamo o njima. Dakle, to bi moralo stvarno ući u jedan jedinstveni registar pa da neko brine, ne pojedinačno, jel, kao da, pa onda mi kažemo neko ima sreću, ali zaista te posljedice, što je malo pre što ste vi Sanela rekli, što dijete, evo i da ne dođe do femicida, ali svakodnevno zlostavljanje majke u svakoj porodici ostavlja trajne posljedice na djecu koja to preživljavaju. I to onda mi jednostavno nismo svjesni čak i tog transgeneracijskog prenosa traume. I dok mi nekako ne shvatimo da moramo zaista na drugačiji način to posmatrati. Evo kada kažem, evo i Saša je to rekao, jesmo li se zapitali koja su to djeca u zadnjih 10 godina? Rubina i vi sigurno imate tačan podatak, ali kažu od 2015. sam našla negdje podatak da je skoro 100 žena ubijeno. Šta je sa tom djecom? Koliko je ostalo djece? Dakle, imamo li negdje, da zaista negdje imamo te podatke i da onda sistematski pratimo njihov razvoj?
1: Samo da pozovemo slušatelje 033-455-171, 455-172. Govorimo o femicidu. Rubina, nešto ste htjeli reći?
2: Htjela sam samo da primijetim i u ovom posljednjem slučaju femicida, imali ste slučaj na sudu, na ovom saslušanju pred izricanje pritvora, pretpostavljam da ste pratili, advokat odbrane je tražio da saslušanje bude zatvoreno, tužiteljica je tražila da bude otvoreno za javnost. Nisam sigurna, ali mislim da je čak upotrijebila formulaciju da djevojčica nije oštećena strana. I iz njenog izlaganja su mediji izvukli gomilu detalja koji zapravo opisuju, Sanela mi pokazuje prstom, misliš da nešto pogrešno razumijela.
3: Ne.
2: Gomilu detalja koji...
3: Da je tu tužiteljica koja je senzibilizirana.
2: Tako je,
3: koja je... Šta onda možemo očekivati.
2: Koja je stvarno prepoznata kao neko ko razumije problematiku. Ona je, dakle, u svom izlaganju iznijela gomilu detalja koji su onda mediji potpuno nerazmišljajući i vrlo neodgovorno prenijeli. Zašto je to opasno? Dakle, ja razumijem da jedan broj ljudi razumije da su takve informacije potrebne da bi se opisale razmjere zločina, da bi se opisale razmjere namjere i tako dalje, ali zapravo iznošenje takvih detalja daje inspiraciju drugim zlonamjernim potencijalnim ubicama, daje im informacije na koji način se šta moglo uraditi, kako i tako dalje, i zbog toga je rizično. I vrlo je tanka ta linija između dobročinstva u ovakvim slučajevima i strašnih mogućih posljedica. I zbog toga je na velikom ispitu...
1: Nanošenje duševne štete i obitelji i djetetu i svima.
2: I zbog toga je velika odgovornost na pojedincima i pojedinkama koji rade bilo koji posao u lancu procesuiranja ovakvog...
4: Saša, reći. Ja ću htio da napomenem, na FBI Akademiji posebno je predmet, jedan predmet odnosi s javnošću u policiji, u tužilaštvu i tako dalje. To je jedna nauka, novinarstvo je nauka, svako se počeo baviti sa svačim sa novinarstvom, iznositi informacije zbog klika onog više.
1: Tako je.
4: Tačno se zna u kriznim situacijama kako se iznosi koja informacija, ali novinari tipa, što sjede ovdje, oni mogu to, a većina i ne može, traži neki ekskluzivitet i tako dalje, ali se mora, kada se izvještava, mora se tačno znati šta je iznijeti. U redu, tužiteljica je rekla nešto, ali neću da slušam vamo šta je, koje ste ozljede, jer to će dijete nekad, ja sam malo prije rekao u kontekstu, internet sve pamti, dijete će nekad doći do tih detalja.
2: To zapravo nije trebalo biti u medijima.
4: Ja, dio jedan nije, ali to najbolje znaju školovani novinari sa iskustvom, kako se koja informacija iznosi. Tu je, recimo, na akademiji, hoće, ne znam, da se osjeti narod sigurnije, on stavi velikog čovjeka, Mišićevog policajca, pa hoće da uljepšaju stavu lijepa policajka u uniformi, sve svoje ima i tačno znaju kako i koju informaciju iznijeti u javnost da postignu efekat koji su željeli, odnosno da se narod osjeća sigurnije, a ne da dijete za 5 godina, 7, sjedne i preslušava sva suđenja i čita tekstove, čita izvedbe tih tekstova i tako dalje, pa komentare dole ispod koji su brutalni, ono su neljudi. Ja što sam sve pročitao komentare na ovaj slučaj, na one ostale. Mi smo čak i obrađivali lica kriminalistički koji su komentarsali, odnosno poticali čovjeka u gledaštvu kada je ubio

0: znamo. Njima je to zabava neka na TikToku, pa su on dole komentare ispod, podržavaju ga i tako dalje, pa smo mi sve to identifikovali, odobavio razgovore, sad nije bilo krivičnog djela, sad ima, sad bi mogu. Moramo da opet da zaključim, mora da se izvještavanje u ovakvim slučajima radi profesionalno, od stručnih novinara, na način da ne stvorite opet ono, trebate postaviti da efekat, svaka žena mora biti zaštićena, to i dijete mora biti zaštićeno i sve da se kaže, kako da, evo vi, možete vi pomoći, sve da se kaže, da se ne kaže ono što je...
1: Da ostane malo uvijeno.
0: Neke stvari ne bi trebalo da izlaze u javnost.
1: A gdje se u stvari izgubile važnost potpunog usklađivanja s međunarodnim standardima ljudskih prava?
2: Pa ne možemo govoriti... U stvari, kako bih rekla, kompletan svijet se nalazi u dehumanizaciji, čini se da i one napredne zapadne zemlje koje su bile uzorite i zbog svega ovo što se dešava na svjetskom nivou su postale prilično licemjerne, tako da ćemo sve manje i manje zaista na nekom globalnom nivou čuti tu vrstu narativa. Ali ono što mi kao društvo, pošto smo mi po takvim narativima opterećeni smo njima i zaista imamo ogromnu toleranciju za nasilje, ja mislim da svi trpimo posljedice već tog nasilja kao roditelji, razmišljamo o svoje djeci ili su žrtve ili prosto dolaze u situaciju da budu i oni nasilnici da bi se zaštitili, kao starije osobe bojimo se izaći na ulicu, ako smo žene bojimo se okruženja, ako smo muškarci s druge strane, tako da jedini način da ovo društvo zaista kaže ne, nulta tolerancija na nasilje. Da nam to zaista bude ponovljena vrijednost. Da uopće ne gledamo globalni plan, jer dok je globalni plan govorio stalno o tome, mi smo bili retrogradni, ali došli smo do te mjere pucanja. Meni je žao zaista da uzimam prostor ovoj emisiji, jer mislim da smo zaista duboko, u stvari nemam pravo ja na tu kvalifikaciju, nego s obzirom na moju sumnju koliko smo duboko bolesni, u tom nekom smislu i neliječeni kada je riječ o mentalnom zdravlju, ja smatram da je svaka riječ psihologinje mnogo dragocijenija u ovoj emisiji nego moja. Evo, ja mogu biti skretničar, mogu biti neko ko će, kako bih rekla, pozvati na pažnju, ali zaista trebamo da čujemo ljude od struke na koji način da rješavamo brojne probleme u svim segmentima društva. Jer šta god da zagrebete, to su zaista ogromne crne rupe koje kao što mi ne možemo se resetovati na način kako je to Saša rekao. Imamo to što imamo i da vidimo šta možemo raditi da nam bude svima bolje.
1: Mogu li se promijeniti mjere od trenutka kada se nekom bračnom paru zabrani prilazak, jeli drugom bračnom paru, odnosno ženi, u ovom slučaju da se na neki način jednostavno ukloni ili da ga obilježi narukvicom da se zna da ne bi došao do toga?
0: Ja mogu reći, posljednji zabrana ubistva Udruženja inženjera federacije, to je bilo prije 2 godine i više, je već u oko 10 dana kreirano rješenje, odnosno prepisano iz Danske, narukvice počinitelju žrtvi plus panik taster kod žrtve, koji se konfigurišu na način koliko je sud odredio razmak da se 100 metara, 500 metara, nebitno, ne smije prići, i plus ako počinilac skine narukvicu da se to javlja policiji, i ako zaobiđete tu vrstu zaštite žrtve, žrtva i dalje ima panik taster. I to je, ja sam sjedio na tom sastanku, mi smo vidjeli to, sve urađeno, ljudi se potrudili, udruženje inženjera federacije, stvarno. Međutim, nakon toga administracija ili politika tadašnja, sve je stalo, niko nije, vidim, juče je bila neka inicijativa, mi nemamo kao policija uticaj na to, ja sam samo tehnički dio koji je meni, ne možemo to spriječiti, ali možemo podići nivo zaštite.
2: Saša, nekako smo Saša i ja komentarsa, obično kad se ovi političari raspravljaju, obično govore kao nije, ne znam, pitanje, kako je ono, nacionalno pitanje, tako uvijek su neka nacionalna pitanja. Dakle, ja sam uvijek razmišljala koje je nacionalno pitanje da ne mogu da se dogovore oko takozvanog registra pedofila. Ja ne mogu da vjerujem da smo i u Federaciji Bosne i Hercegovine čekali u odnosu na Republiku Srpsku ne znam koliko godina. Koji je tu nacionalni interes? Dakle, nemojte ljudi da govorite nacionalni interes, recite nismo zainteresirani, štitimo pedofile, među nama ima pedofila, isto kao što i za opojne droge i za sve ostala. Ja se zaista pitam kakav je to nacionalni interes, ali evo očigledno da javno mnijenje biva smireno s tom retorikom, sve je nacionalni interes, nacionalni interes, i naviklo je da ne rade ništa, ali evo, baš bih voljela da znam koji je to bio nacionalni interes da čekamo. Koliko godina, Sašo, odnosu recimo na entitet Republika Srpska?
0: Rekstra pedofila trebalo je neki 7-8 godina, smo kasnuli, Amber sistem, kasnimo, sve smo završili za nestalu djecu, kasnimo samo što čekam još jedno mišljenje jedne institucije, ne smijem, jer ću sutra nastradati kad se vratim. Narukvince, vidio sam juče inicijativa neke poslance, to je gotovo prije 2,5 godine, samo ih treba implementirati.
2: Ombudsman za dječja prava je dao mišljenje o Amber sistemu, pošto je bilo nedoumica, ovo što Saša govori, bilo je kao nedoumica da li je objavljivanje informacije o djetetu nanosi rizik u tom kontekstu da djeca se obično nađu 2-3 sata nakon što nestanu, pa kao ostane upravo na internetu ovo o čemu je Saša pričao u ovom drugom kontekstu gdje ima smisla. Dakle, ombudsmeni za prava djece su se izjasnili da je pravo djeteta na život mnogo bitnije nego njegovo pravo na privatnost. Dakle, mi godinama imamo mišljenje pravno o tome, ali i dalje to kao biva razlog što se ne uvodi Amber sistem.
0: Ja trenutno čekam, evo ja ću reći, ministarstvo financija za mišljenje o ekonomskim nekim pitanjima. Svi telekomi, osim jednog, su to besplatno prihvatili da urade, ne smijem imati koji, zato što jedan telekom navodno mora da naplati tu uslugu, mi moramo čekati ministarstvo financija, a juče sam prekoče vidio u Srbiji, uz pomoć njihovog sistema pronađi me, kondukterka u vozu je identifikovala dijete sa posebnim potrebama koje je nestalo, zato što je primila poruku. Ja sam dao rok ljudima koji radi sa mnom, maj, da bude testna faza, u junu, da što na Facebooku, onda se povežemo nebitno, metaram daje besplatno, ali zbog tog jednog telekoma mi smo morali čekati mjesecima. Nije nam jasno zašto i dalje. Ja nadam se da u junu će biti u potpunosti uspostavljen, ali mogu nam reći godinu, više od godinu i pol dana mi smo administrativno rješavali pitanje Amber sistema, ne tehnički. Tehnički je Financijsko-informatička agencija napravila aplikaciju besplatno, održava hosting, sve što je trebalo, SMS poruke za prolazak djece, prolazak žrtava, kad također, ne znam, dementni ljudi kad nestanu, tako to nam je neki idući korak. Sve to radimo, ali kad dođete do administracije, to vam je milion papira, odobrenja i tako dalje. Mi se trudimo i bit će uspostavljeno, kao što je Rekstar pedofila, i ovo će biti uspostavljeno.
2: Treba 8 godina.
0: U junu će, mi ćemo imenovati ljude na kraju koji su zakočili to, jer meni nije jasno da to nije nacionalni interes. Meni je to u mojoj glavi nacionalni interes kad nestane dijete. Imali smo djevojčice koje su seksualno iskorištene, baš zbog to nepostojanja tog sistema nam je dovelo do tog da nismo mogli pratiti djevojčicu.
1: I gdje je to stalo?
0: Koje?
1: Ili mislite na ovo posljednje što je bilo?
0: Ne, sjećam se, djevojčica je nestala, preko interneta je upoznala lice, seksualno iskorištena i tako dalje. Prije toga je prodala svoje uređaje koje je koristila, mi nismo mogli locirati, ona je seksualno iskorištena. Da smo imali Amber sistem, to je bilo prije godinu i pol dana, vozač možda tog autobusa ili neko iz autobusa bi prepoznao odjeću tu djevojstvo, tako
1: da. Da. Idemo napraviti jednu malu stanku iz režijskih prostora. 455-171-172. Uvažene kolegice Sanela Dujković, Rubina Čengić, uvažena psihologinja gospođa Ranka Katalinski, te uvaženi gospodin Saša Petrović iz Federalne uprave policije, gosti su večernjih radio razgovora. Govorimo o femicidu.

0: Slušate večernje radio razgovore za šesti dan mjeseca svibnja. Ove večeri govorimo o femicidu. S nama u studiju uvažena gospođa Ranka Katalinski, magistrica humanističkih znanosti, specijalizirana za psihologiju traume, karijerna mentorica, te uvažene kolegice Rubina Čengić, neovisna novinarka, gospođa Sanela Dujković, komunikologinja, i gospodin Saša Petrović, viši inspektor za sajber kriminal i vodeći istražitelj Federalne uprave policije. Gospođo Katalinski, čini mi se da smo zaista na neki način govorili opširno o femicidu, ali ponajmanje smo govorili o prevenciji, o posljedicama preživljene i doživljene traume.
1: I opet ćemo se vratiti, zapravo želim da se opet vratim na ovu nevidljivu djecu, ne samo femicida, nego uopšte nasilja u porodici koja djeca, čiji su oni svjedoci. Ako želimo nešto prevenirati, a ne samo razmišljati o tome kako ćemo nešto poprati, kao što evo sada u zadnje vrijeme čujemo i prijedloge razne, izmjene zakona i sve to, zatim evo ova zabrana prilaska, vidjeli smo da ta zabrana ništa ne znači, jer to je papir koji njega ne drži udaljeno od porodice, od te djece, od žene. Ako želimo prevenirati, mislim da bi se morali zapitati zaista gdje su ta djeca, da postanu vidljiva, jer smo mi odgovorni za njih kao društvo, ko sve ostaje iza ubijene žene i ko vidi sve te ljude koji su ostali, da li ih neko prati, ko im pomaže. Kada su djeca u pitanju, dakle, bez obzira koliko imaju godina, ali s djecom mora raditi stručna osoba. Dakle, to nije samo zbrinjavanje života i onih osnovnih potreba. S djecom neko mora proraditi traumu. Evo, pauzi smo pričali koliko, pa sam se prisjetila toliko slučajeva nasilja, srećom nisu bili femicidi, ali koliko djeca, sada već odrasla, još uvijek nose jako traumatska iskustva zbog situacije nasilja i nasilništva u porodici. Dešava se da dijete voli oca, ono ne voli šta je otac uradio, ali sad to treba naravno na stručan način sa djetetom razgovarati i to otvoriti, i to pitanje. Ono što je moje iskustvo, bez obzira koliko osoba ima godina, ali toliko su emocije zaglavljene, negdje zanemarene, i one kad tad one buknu na način koji mi ne očekujemo, jer ne znamo, malo prije sam rekla koliko hronična trauma, ona zna nekako da prikrije, pa mi mislimo, evo, nisam ni ja dobar i ja sam, pa ću se ja promijeniti.

0: normalizacija svega ovoga što se dešava. Često, evo, malo prije su i drage novinarke rekle, ono, kad gledamo odmah, jel, kad pitamo o femicidu, nekako odmah poredimo regiju. Pa kažemo, nije samo kod nas, nego ima, evo, jučer pričam s jednom kolegicom, ona kaže, jo, što je ovo strašno, ja, znaš, pratim sve ovo što se dešava, pa kao svugdje je to, u cijelom svijetu, ne znam, u Americi je porast femicida i uopšte ubistva, pa ajde da se poredimo sa nekim lijepim stvarima, da se ne poredimo sa femicidom i uopšte sa nasiljem i nasilništvom. Znači, hajde da nekako zaista pristupimo prevenciji i da nam to bude svima zadatak u svim onim oblastima koji mogu biti na raspolaganju, da preveniramo takvu vrstu ponašanja. Kada je, evo, kada su brakorazvodne parnice, mi pustimo, oni predaju papire, mislim da bi tu toliko trebalo ojačati, ne ovo zabrana, neprilaska i tako dalje, nego hajmo da nekako pomognemo bračno savjetovalište, pa da pomognemo možda da ljudi nađu, da ne ostaje ni jedna strana nezadovoljena. Dobro, možda su se iz ljubavi, pretpostavljam, zavoljeli, dobili djecu i tako dalje. Sticajem okolnosti rasta i razvoja, pa je došlo da razmimo ilaženja, ali ne moramo se na teške načine razvoditi.
1: Da, ono što je jako dobro kolegica Dujković rekla, da trebamo govoriti na mjestima gdje se vjernici okupljaju, u crkvama, u džamijama. Kako se riješiti patrijarhata i onog trpi, šuti i trpi? Do kada trpjeti nešto tako slično?
0: A zašto uopšte trpiti?
1: Da, upravo dakle, to. Ovo je socijalna trauma, ne samo individualna, ovo je socijalna trauma. Da. Kako poraditi na otklanjanju te socijalne traume, kolegice Dujković, evo, ili vi, gospođa Katalinske? Samo izvolite.
2: Nekako, ja sam od početka, kroz gotovo sat emisije, nekoliko puta skretala pažnju da je korijen svega, da. Ne kažem da je to jedina stvar, imamo da. Mi problem i sa pravosuđem, imamo problem i sa ovim mentalnim zdravljama o kojim sam govorila, ali korijen problema je usvajanje negativnih patrijarhalnih obrazaca kod naših muškaraca i žena.
1: Transgeneracijski.
2: Ono što ja želim da istaknem, ja sam nekoliko puta istaknula feministkinja, neko ko se bori za ženska prava. Ja se u principu borim za prava žena i djece, ne samo žena. I na svom Facebook profilu sam napisala i zaista to, evo, želim da istaknem, da se zahvalim, mislim, žao mi je što moram da se zahvalim, jer to bi trebalo biti normalno, ali da se zahvalim muškarcima koji su frajeri, koji su ostali frajeri, bez obzira na te obrasce, koji su stali u svoje majke, sestre, prijateljice, kolegice, žene, jer oni su ti koji zajedno sa tim majkama, sestrama, prijateljicama grade koliko toliko zdravo društvo i ostavljaju porodicu kao zdravu porodicu kao ćelije društvo, jer nama ne trebaju nama nezdrave porodice kao ćelije društva da bismo imali po svaku cijenu porodice. Vidimo do čega to dovodi. Dakle, eto, zaista žao mi je što se moram zahvaliti, jer trebalo bi nam više tog muškog savezništva, a isto tako bih da istaknem da taj patrijarhalni obrazac se vidi po komentarima nekih žena, evo recimo Svekrva, koji isto tako znaju biti brutalne kod ocjena žena koje su napustile te porodične domove. Ja razumijem da neko ne može da se pomiri s činjenicom da dijete nije odgojio na pravi način i da ne može da nekako nađe krivca u svom odgoju ili u odgoju zajedno sa možda njenim partnerom za ponašanje njenog djeteta. Ali je zaista brutalno da ocjenjuju da su žene te koje s namjerom da izađu iz tih porodica, one ih nazivaju prostitutkama i slično. Tako da svi koji su saveznici, da mi budemo zdravo društvo sa zdravim porodicama, to su oni koji su moji saveznici. Ne samo žene, ne samo feministkinje, ne samo lijevi, ne samo desni, nego svi oni koji zaista žele da budemo zdravije društvo.
1: Da, evo, recite, ja sam recimo jučer iznenađena reakcijom jedne sugrađanke na društvenim mrežama koja kaže, a da li je jedna žena napisala kako žena maltretira muža, što mi je bilo nekako surovo njezino pitanje.
2: Odgovorio bi, molim.
3: Statistički odgovorio. Dakle, jedan najjednostavniji mogući odgovor je da postoji statistika

0: statistički podaci koji govore da je broj žena koje provode nasilje nad muškarcima, žene koje su nasilne nad svojim partnerima je toliko manji u odnosu na broj, da je gotovo neprimjetan. Ili da je, često se govori, a što ne govorite o broju ubistava u kojima su žene ubice svojih partnera, dakle statistički gledano to je toliko malo da gotovo da ne postoji. Dakle, ali ja sam htjela da skrenem pažnju na dvije stvari. Mi smo ovdje pominjali vjerske zajednice. Prije par godina bio jedan veliki projekat saradnje između Centara za socijalni rad i udruženja koja štite prava žena, štite, nekako osnažuju žene, jel, da se suprotstave rodno zasnovanom nasilju, saradnje između tih organizacija i vjerskih zajednica. U nekoliko lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini radilo se mnogo sa vjerskim velikodostojnim pokušavalo ih se zapravo osnažiti da vjerske kuće otvore za žene žrtve nasilja, jer žene žrtve nasilja u malim zatvorenim zajednicama vjerske vođe prepoznaju kao oslonac, kao mjesto povjerenja, i kada imaju problem odlaze prvo tamo. Ako tamo naiđu na neki tradicionalni odgovor, ako tamo naiđu na odbijanje, trajno su izgubljene za bilo koji oblik zaštite, jer će se one zauvijek povući u kuću i zapravo živjeti na način da komšiluk ne zna, da je to što ona doživljava sramota i tako dalje, dok tragično ne završi. Drugi problem koji ogromni broj žena ima, zbog kojih šute, zbog kojih kriju nasilje koje trpe, jeste zapravo ta famozna ekonomija brige, ta neka briga za članove porodice.
1: Ali život sa manipulatorom.
0: Da, ali imate, ne mora muškarac biti manipulator, ali žena brine o djetetu, često brine o roditeljima svojim ili njegovim, i zna da ukoliko podigne glas, ukoliko prijavi ili ukoliko ode od kuće, da će taj jedan broj članova najuže porodice ostati nezaštićen. Najizloženije ovim rizicima su nezaposlene žene. Mi ne radimo dovoljno da ih ekonomski osnažimo. Zavodi za zapošljavanje ili neke državne institucije, ministarstva, vlade, imaju programe za samozapošljavanje žena. Imate mikrokreditne organizacije koje daju nekakav kapital za započinjanje biznisa. Ali su uslovi takvi da većina žena apsolutno nema način da dođe u posjed, da dođe do tih sredstava. Jel? Ili su kriteriji tako visoki, ili je potrebno imati nekakvu imovinu koja će biti založena kao kolateralna šteta, a statistički podaci govore da je strašno malo žena na čijem imenu je registrovana imovina. Žene se često odriču nasljeđa u ime brata ili u ime braće i slične stvari. Dakle, to su sve objektivni problemi. I treće, imate jedan u cijelom svijetu prisutan trend retradicionalizacije, u kom čak i mlade žene koje roditelji odgoje da su potpuno samostalne, samosvjesne, da se bore za svoja prava, za svoj status u društvu, završe fakultete, magistriraju, doktoriraju, traže posao i tako dalje, onda se pojave neki, da tako kažem, nadmoćni muškarci koji svojim ponašanjem prema njima, koje ne mora biti fizički nasilno, pokušavaju da ih smjeste na jedno njihovo mjesto, gdje je ženi mjesto u kući gdje treba. Onda imate cijeli val žena u svijetu koje, mi sad, taj pravac se zove thread wife ili slično, koje za Boga promovišu taj život u kući, koje svojim muževima prave čak žvakaće, gume domaće, koje kažu da imaju osmoro djece, da ne rade, da ne žele da rade i tako dalje, a sve to zapravo pokazuju na društvenim mrežama iz nekih beskrajno skupih kuhinja, iz nekih stilizovanih bašti i slično, što je zapravo cijeli jedan trend proizvodnje nesretnih, nezadovoljnih ljudi kojima je lako manipulisati. Na jednoj strani imate žene kojima se pokazuje takav model života koji oni sebi jednostavno ne mogu priuštiti, a na drugoj strani imate i trend koji pokazuju muškarci koji mi zovemo, jel, ova manosfera ili slično, koji imaju skupe automobile, skupe satove, skupa odjela, imaju neke žene koje ćute, rade i tako dalje. I šaljući te poruke mladim muškarcima, kod njih proizvode nezadovoljstvo i proizvode je zapravo nasilnika. Vi ćete to najbolje znati objasniti, kako se zapravo kroz izgradnju nezadovoljstva proizvodi tako nasilnik od koga vi onda možete svašta očekivati. Zašto ovo govorim? Hoću reći da Bosna i Hercegovina i cijela ova pojava nasilja nije izolovana u cijelom svijetu i da ovdje zapravo niko nije nevin, a s druge strane mi imamo neke pokušaje da se stvari promijene na bolje koje su vrlo spore i vrlo malobrojne i slabe u odnosu na ove koje su loše. Mi posljednjih godina gledamo te famozne klečavce u Mostaru, molitve koje traju po 40 dana na službenom ulazu u bolnicu.

0: gdje nije čak ni ulaz zaštićen, gdje stoje neki molitelji, vjeroučitelji i vjeroučiteljice, dovode djecu iz škole, inspektori obrazovni kažu ne, mi nemamo ništa s tim, to nije u okviru nastave, to je njihovo dobrovoljno djelovanje itd. Vi od takvih mjesta, od takvih događaja utječete na samouvjerenost, slobodu žena da donose odluke kakve hoće, a da ne govorimo o nekim drugim stvarima. Vjeronauka je prisutna u školama, mi ne znamo o čemu se razgovara na vjeronauci. Vjerske kuće su zapravo te molitve određenim danima su zatvorene, mi ne znamo o čemu se tamo govore. Da li vjerski velikodostojnici iskoriste tu priliku zatvorene sobe između sebe i vjernika da govore protiv nasilja ili kažu smjestite žene gdje im je mjesto i slično? Mi to ne znamo. I ljudi koji tamo odlaze vrlo, vrlo rijetko progovore o tome šta su čuli na tim zatvorenim molitvama, jer oni se zapravo tako i predstavljaju prema široj javnosti. Tako da nije nimalo jednostavna cijela ova priča, ona je zapravo vrlo široka sa puno, puno segmenata i čini mi se da je velika odgovornost i na nama novinarima, jel? I velika odgovornost na psiholozima, ljudima koji se bave psihičkim zdravljem. Ono što je nesreća jeste da mi nemamo dovoljno psihologa, da i tamo čekate, da je privatna praksa vrlo skupa, nedostižna velikom broju ljudi. I pričali smo na početku emisije kada Centar za socijalni rad nekog nasilnika i uputi na rehabilitaciju ili liječenje ili bilo šta, oni njima ne mogu narediti, nego ih preporuče.
1: Evo primjera radi, gospodin Petrović reče, vi ste predavač koliko sam razumjela, nemate dostatno kadra, je li tako? Znači li to da je sustav zatajio u edukaciji novih, u skorijoj budućnosti novih kadrova iz vaše profesije?
2: Ne, ja sam rekao prethodni 10-13 godina tačno, nije, jednostavno na akademiji je možda godišnje jedna klasa policajaca edukovana, to je neki 30-50, što je ništa, kao podijelom. Tek odnedavno, zadnje dvije godine, počelo se masovno konkursi, edukacija policije, modernizacija edukacije. Od prošle godine tek je uveden predmet visokotehnološki kriminal na Policijskoj akademiji. Onda predavači postaju ljudi iz prakse, što je prije bilo nezamislivo. Mi penzionisani policajci koji su radili na nasilju u porodici, na narkoticima, tako sad koristimo za edukaciju mlađih generacija. Ali treba će vremena da se sve to popuni. Vi ste prethodnih godina imali, ja sam rekao, hodajući Sarajevo, vi niste mogli primijetiti policajca patrolnog, pješačku patrolu, mogli ste u autu. Sada to već je primijetno i bit će još bolje. Jednostavno, neko nije razmišljao iz njima poznati razloga da će određen broj ljudi otići u penziju, napustiti policiju itd. Sad mi imamo mlade generacije, to je 2000. godište u prosjeku. Ima će trebati 2 do 3 godine da se edukuju u praksi, osim ove teorijske, da bi to sve došlo na svoje, da bi sve funkcionisalo. Drago mi je što je tako, borio sam se i sam protiv, i savjetovao i tako dalje, pa kamere, one body kamere, policajci što nosi, sve to ima svoje, ali doći do ovog što je sada, a još nije kako treba, je stvarno Sizifov posao bio, jednostavno nekom je bilo u interesu da se, nisam pristalica teorija zavjere, a baš ono u interesu bilo da se stvori nesigurno područje za življenje ovdje, da narod besperspektivno razmišlja, bez perspektive bilo kak da odlazi odavde. Sigurnost je najbitnija kod ljudi. Centar za socijalni rad, vi ste spomenuli, ja sam doživljavao u svojoj karijeri da u pola radnog vremena u određenom kantonu dođem do Centra za socijalni rad jer moram razgovarati sa maloljetnim osobom, ne smijem bez socijalnog radnika, nema niko, jednostavno zakućana su vrata u tom Centru za socijalni rad. Ovi ljudi što rade trenutno, izgorili su od posla, oni imaju tako velik broj predmeta, malo ljudi, pojedinci oni su lijeni, jedni nisu dovoljno edukovani, tako da mnogo faktora, jednostavno ne mogu stići, a svaki predmet zahtijeva da se dubinu, širinu, uključivanje nekih drugih institucija, međutim to se ne može više fizički stići, tužilaštva, ja sam malo prije rekao, što mene iznenađuje, sad kako će se to nadovezati na ovu priču, većina sudija i tužilaca i uposlenika Centra za socijalni rad su žene, to mi nije jasno, sankcije, provođenje i tako dalje, ali sa druge strane kad isto nedovoljan broj tužilaca, nedovoljno edukacije, tako dalje. Vi kad odete u tužilaštvo i kad vidite 1000 predmeta kod jednog tužioca, nema šanse

0: Evo to da istaknem, jako puno se i nekako voditeljica javnog mnjenja unutar Bosne i Hercegovine izjasno na taj način. Dakle, negdje evo stav nas, mislim, bar mene koja dolazi iz sigurnosnog sektora, ja smatram ukoliko mi poentiramo nakon femicida u tom trenutku i kažemo da trebaju djevojčice da uče borilačke vještine, da mi opet stavljamo fokus na potencijalne žrtve. Dakle, to je za mene potpuno pogrešno. Djevojčice treba da znaju borilačke vještine koji sve ostale vještine. Ja sam da naše djevojčice sojačaju se ukupno. Ja znam da je većini feministkinja zaista, evo htjela sam da pitam psihologinju kako mi izučimo, ja i Rubina, da li smo previše srčane postale od tolikog volontiranja u ovom slučaju. Dakle, ovo zaista srcem radimo, ne radimo iz nekog interesa. Ja mislim da u trenutku femicida govoriti, ajde, djevojčice sad nek uzmu oružje u ruke ili borilačke vještine, da je to vraćanje odgovornosti
1: na djevojčice, na žene,
0: na potencijalne žrtve. I mi, kažem, to je strogo podijeljeno mišljenje.
2: I znate šta zaboravljamo? Da je svaki taj mladić, čovjek, dijete, on je sin neke žene. Mi koji radimo u ženskim nevladnim organizacijama, i ja to svaki put kad krenemo sa ovom temom, ja kažem, ali mi odgajamo tu djecu. Na koji način mi odgajamo naše sinove? Da li ih odgajamo da uvažava prvo mene kao mamu, pa onda drugarice, sestre i tako dalje. Dakle, ovo što ste malo prije pričali, vraćanje, dakle, da ne gledamo šta radi Amerika i kako ruši te porodične odnose, hajmo mi da negdje napravimo zaista važnost vraćanja zajedničkog rada i odgajanja dječaka i djevojčica, da od toga krenemo, da oni, mi smo, kažem, imali smo, ali znate kako, ne može jedan projekat samo kao projektna aktivnost, to se završi i više niko ne nastavi. Krasan smo projekat imali prije godinu dana, to je dječaci i djevojčice, srednjoškolci, prevencija rodno zasnovanog nasilja. Ishodi su fantastični, ali sve se završilo samo na tom projektu, jer niko nije imao sluha, pa ni njihove škole, da sad nastave, da li neznanje, da li sredstva, znate, odmah se traže sredstva, ne trebaju sredstva, treba samo dobra volja, da te programe koji smo mi njima ponudili, da samo oni dalje razgovaraju, jer isto želim naglasiti, konflikti su naši svakidašnji i to je skroz okej da znamo da je to sastavni dio života, ali način na koji rješavam konflikt u svojoj porodici, on mora imati humane aspekte. Dakle, ne slažemo se, idemo razgovarati u savjetovalište, idemo razgovarati u centre za socijalni rad. Ne čekati da se dođe do onog usijanja kad muškarac se osjeća tako kao, ili tako, sad kažem, jednostavno moramo isto shvatiti da nema jedan jedinstven profil. Znate, obično ono pitaju koji je profil nasilnika. Ne postoji, ali postoji puno nekih tih dimenzija psiholoških koji se prepliču kada je nasilje nasilniku u pitanju. Najčešće su to ovi, što smo sad već govorili, usvojeni obrasci. Normalizira se ono nešto što je već vjerovatno, jel, da će takve obrasce ponoviti. Mi to moramo znati. Iz tog razloga je važno vidjeti gdje je to dijete koje živi u nasilnoj porodici, jel tako? Pa onda zatim imamo one rodno stereotipe, što je to na tome da radimo i ta uvjerenja, ti si muško pa nemoj popuštati, žena ne smije napustiti, kako si dozvolio i tako dalje, tako da nam je...
0: Znači šta, jako puno posmatram generaciju Z i dosta sam komunicirala recimo sa profesorom sa kriminalistike Edom Radvegovićem i svima ostalim koji se bave maloljetničkom delikvencijom ili da preciziram djecom u problemu sa zakonom. I ono što moram istaći i što je upravo na neki način nadogradnja onog što bi mogla biti sumnja moja, kada sam rekla da ovim nasilnim naturanjem tih negativnih patrijarhalnih obrazaca, u stvari mi novu generaciju odvraćamo od porodice i tu mislim uglavnom na žensku djecu, a s druge strane evidentno je da i eskalacija nasilja u porodici i sve ovo o čemu govorimo dovodi do pojačane agresivnosti kod djevojčica, jer kad vidimo vršnjačko nasilje unutar osnovnih škola i srednjih škola, sve češće su i djevojčice te koje su međusobno agresivne i djevojčice znaju preuzimati kao i zlostavljačice unutar, ne znam, organizacionih jedinica.

0: Imate žene koje su do te mjere, mi smo imali sad, moram istaknuti da su zaista u minimalnim procentima, ali kada je recimo riječ o nasilju nad novinarkama, bilo da je riječ o redakcijama, 1% nasilnika su žene, dakle njihove nadređene. Tako da zaista sve je to na neki način posljedica tog nasilja. Zato kažem, nulta tolerancija nasilja, sveukupna, društvena, a onda sve ovo o čemu govorim, raditi i na dječacima i na djevojčicima.
1: Samo zajedno.
2: A mogu samo, ja sam samo htjela da nas vratim na korijen problema, o kojem možda mi novinarke i novinari možemo da govorimo slobodnije nego ljudi iz institucija. Korijen problema je politika, koja treba da usvoji zakon, pa treba da usvoji mišljenja i provedbene akte, pa treba da pusti aktiviste i aktivistkinje u škole da razgovaraju s djecom ukoliko to u programu nije, ili da uvrste u program. Iza svega toga stoji politika. Ja se sve vrijeme sam se bojala da otvorim ovu temu, da ne zvuči kao opšte mjesto i kao fraze, ali vi u parlamentima imate jednostavno odbijanje da neki zakon bude usvojen zato što ga je predložila grupa političara i političarki koji dolaze iz neke partije koja se ne sviđa većini. I tu se ne razmišlja o javnom interesu, nego se razmišlja o onom koje je donio taj prijedlog. Imate ove podzakonske akte koje neko jednostavno iz neke svoje indolencije neće da uradi. Imate imenovanje po osnovu podobnosti, a ne po osnovu stručnosti. I onda dobijete da vam budu imenovani na vrlo važna mjesta, provedbena mjesta, kadru koje je to čime treba da se bave uopšte ne zanima ili ne razumiju i tako dalje i tako dalje. Imamo znači cijeli lanac nepostojanja javne odgovornosti i nerazumijevanja problematike dok ne dođemo do psihološkog zdravlja, dok ne dođemo do policajca i dok ne dođemo nažalost do situacije kakvu smo imali 1. maja i za kakvu se stalno pribojavamo da bi mogli da se...
1: Ali ako kažemo, Rubina, da je korijen problema u politici, mi odmah nekako kao da opravdavamo nasilje u školama i u ovim partnerskim vezama i tako, dakle, hvatamo se, nije problem u politici, jeste jedan od problema, ali korijen je u ovom početnom odgoju, u obrascima kontrole moći, ravnopravnosti, dakle, puno ovih obrazaca o kojim sam malo prije govorila je suštinski. Nenasilnoj komunikaciji, hajmo djecu naučiti da je moguća nenasilna komunikacija, da se znamo jedni drugima obraćati, asertivna, znači to je filozofija života, je asertivnost, a ljudi kažu nemoj mi ti, molim te, onu tvoju asertivnost, jer ja to i živi, ali da, postaje nekim ljudima zaista dosadna, ali ja sam vidjela da to, ja sam mirnija kako sam usvojila tu filozofiju života i s kim god radim, to pokušavam da prenesem. Znači, hajmo to osnažiti pojedinca i pojedinku, da nekako zajedno kroče, da su odgovorni. Zapravo mi ne učimo čak ni djecu da su odgovorni, da je svak odgovoran za svoje ponašanje. I to ne ono 50% ja, 50% vi. Ne. Ja sam u svakom odnosu 100% odgovorna. Ja biram. Dakle, vi možete biti grubi sad prema meni, ali ja ću odabrati kojim ću načinom odgovoriti. Ako mi nije važno da budem u pravu, da politiziram, ja ću se povući. Ali znate kako svi kažu, jao, pa oni će reći da si ti popustio. Pa to mene ne interesuje kako će on.
3: Tako je.
1: Isto kao mojim izborom ponašanja, ja nisam odgovorna kako se neko drugi osjeća. Ne mogu ja biti odgovorna za neku emociju vašu, ali ako ste ljuti, onda mi recite, ne slažem se, Ranka, s tobom, ja li da govorim.
3: Saša nešto želi reći.
1: Ne može od žena.
4: Mog društva uvijek raspravljamo. Zašto neko, tipa osoba, Ranka, psiholog, sociolozi u Boj BH, psihijatri, mi imamo dobri, mi moramo stvarati zdravo mentalno društvo ovdje. Zašto nikad niko nije prema vladi, a ja sam siguran da bi uspjelo, sve što se hoće, može se, samo treba naći način, formirati stalnu radnu grupu koja će raditi na svemu ovo o čemu pričamo. Pojedinačno projekti mali, to je kap vode u more, učestvovao sam u raznoraznim. Ide se odmah, ali to treba da krene inicijativa, to treba da se digne glas žena, prije svega u pravu ste, naš postoci, naša istraživanja, u promilima se mjeri da je žena nasilnik ili da je seksualni predator ili nešto, možda dva puta u mojoj karijeri je bilo.
0: Ali se koristi to vrlo vješto iz tih.
4: Zašto nikad niko od ljudi iz struke, psihologa, psihijatra, nije inicirao prema vladi ili možda jeste inicirao da se formira stalna radna grupa koja će raditi na mentalnom zdravlju

0: da se identifikuju problemi, da se smjernice, da se ide prema ministarstvu obrazovanja. Ovo je sve pojedinačno, da li ćemo ide kod dječake, djevojčice, neke stvari. To mora sistemski da se radi i vjerujem i poznajem ljude iz vlade, vjerujem kad bi neko inicirao da bi to bilo usvojeno, kad bi to bilo dobro obrazloženo. Daću vam primjer, ja sam 10 godina pokušavao u odjelu u kojem ja radim, stavljen sam bio privremeno za šefa, više nisam, nebitno,
1: vjerojatno zato što ste radili.
0: Nisam, nego onaj administrativno nešto, ali pokušavao sam dva psihologa da se zaposle u policiji, da se izmijeni sistematizacija, izmijenjena je sistematizacija, ali trebalo mi jedno, reću 10 godina, ja sam sam pričao kako meni treba, da ja ne znam, kad dijete dođe žrtva, kad žena, ja kao muškarac, prvo, vraću se malo, izvinjavam se, ako sam dosadan, za istražitelje ženskog pola,
2: onaj... Ne smjeli, dakle, mora biti psiholozi da radi sa žrtvama, sa djecom, gospodin, da živjela trauma.
1: Ni direktni mikrofon,
0: za istražitelje ženskog pola mi smo se borili godinama. Mm-hmm. Ne mogu ja razgovarati sa djevojčicom ili sa ženom, ne se nikad meni otvoriti.
1: Kao što je pregled onaj neki.
0: I sada smo uspjeli, direktor je novi došao, obrazložio zašto nama mjesto dva državna službenika trebaju dva psihologa, profajlera, koji će raditi sa žrtvama, kad dođu sa djecom, pomoći nam prilikom istraga i sa druge strane paziti o mentalnom zdravlju.
2: A i ovi psiholozi koji se nalaze u MUP-ovima nisu specijalizirani za djecu pod traumama, za žrtve. Samo nekoliko, kanton 10, čini mi se Andreja, psihologinja, uglavnom većina psihologa koji rade ne rade.
0: Mi smo napravili sada sistematizacijom tačno dva mjesta i sa svim tim zašto, koji im je opis posla, između ostalog i selekcija kadrova, provjera policajaca na policijskoj akademiji, ne znam, rad sa žrtvama, edukacije, mi imamo ponude za edukacije tih psihologa iz inostranstva, iz Sjedinjenih Američkih Država i tako dalje, ali nismo imali koga poslati. Sad ćemo ako Bog da imati, ali nam je trebalo 10 godina da uvjeravamo ljude, da, jer tabu tema je, ili fama je za postulu, misliš neko da smo ludi, ako imamo psihologa. Meni je na FBI akademiji bio psiholog čitao vrijeme sa nas 200 katoličko svećenik.
1: Mi nemamo mentalne prosvjećenosti još uvijek i potrebe odlaska psihologu, psihijatru.
0: U Sjedinjenim Američkim Državama imate policajca, psihologa koji radi.
2: On daju sam sebi dijagnozu. Oni su svi depresivni, anksiozni. Mogli samo, Saša, nekako kad govorimo o medijskom, nismo dovoljno vremena posvetili medijima i kolegama i tu se zaista ima šta reći, ali kad govorimo o medijima, evo, Radio Federacije i dvosatna emisija daje taj prostor i sada me psihologinja na neki način inspirirala kad govorimo o asertivnom komuniciranju, evo, za sve slušatelje. Dakle, asertivno komuniciranje, ono komuniciranje koje nije da se povlačiš, kako obično naša javnost, jedan dio javnosti radi, ili agresivna komunikacija. I želim samo da podijelim, ako može, taj edukativni moment, jer ja na svojim obukama iz javnog nastupa i kriznog komuniciranja nekako navodim primjer Nelsona Mandele, kad ljudi kažu ne možemo mi imati čvrsti stav, nego moramo biti agresivni da bi nas neko čuo, smo to navikli od Dodika i ovih ostalih glasnih političara, ili s druge strane imamo strah pa se povlačimo, ili prosto mislimo da asertivna komunikacija je pre polite, pre britanski, američki, ne znam ja kakva. Ja uvijek pomenim jednog čovjeka, pa evo dozvolite mi, pošto će kraj emisije, Nelsona Mandelu, koji je 27 godina bio u zatvoru. I za tih 27 godina od ljudi koji su ga zatvorili da se borio za prava crnaca, zatvoren je bio zbog toga, ono što je on radio je da je od svojih zatvorskih čuvara učio njihov jezik, afrikanosa. I kada je izašao iz tog istog zatvora na osnovu asertivne komunikacije, što znači da...
1: Nije se povukao.
2: Tako je, nije se povukao, nije nikoga vrijeđao, nije nikoga napadao. On se izborio za prava crnaca. Dakle, može se i nakon 27 godina, zamislite kolika je njegova frustracija bila, ali on odabrao metodu asertivne komunikacije i izvojevao je pobjedu. Ja mislim da kada govorimo o društvu bez nasilja, da nama treba što veći broj takvih pobjeda, da nam treba što manje straha, da nam treba... da nam treba ta intelektualna masa koja se povukla zbog ogromne količine tih gorljivih retoričara, i ja sam takva, srčana sam, ali su rijetki ljudi koji se, nažalost, bore zaista za bolje društvo, a da su takvi. Uglavnom su to ljudi koji se bore za svoje interese, svojih stranaka i slično, interesu svojih grupacija. Tako da, evo, nekako s tim bih ja završila.
1: Ulazimo također u završni blok, pa bih molila
3: da samo ovaj, da spojedno, evo, samo ovo što je Sanela rekla, dakle, kada bi svi znali
1: da čovjek

0: koji viče nije u pravu, nego galamom želi me ubijediti i da onda o tome razmišljam kad sljedeći put želim podignuti ton. Da se pitam jesam li u pravu, šta mi je sada važno. Ja nekako isto tako učim svoje polaznike da reci tiho, ali da se glasno čuješ. Ali to je ta vještina. Međutim, jel, okruženje nas uči da trebamo samo vikat i pokazati svoju agresiju. Ono u stvari što nasilnici rade, agresivno ponašanje njihovo jeste sigurno mjesto. Ali to mi moramo shvatiti pa nekako na to djelovati.
1: Kažu, onaj kome ja tičem, na njega mogu i da vičem. Mislim, ne valje to. Hoćemo li po jednu rečenicu pa da odjavimo emisiju?
2: Ja ću samo kazati 1246, 1245, brojevi telefona za sve žene koje trpe nasilje u bilo kom obliku. Niste same, ne bojte se, tražite pomoć, zovite najbolju prijateljicu, zovite nas u medijima, zovite žene u nevladinim organizacijama, naći ćemo način da vam pomognemo. Najvažnije je zapravo da se ne bojite, strah je najgori neprijatelj. Tako. Mislim da će Ranka složiti.
1: Gospodine Petroviću, izvolite.
3: Ja ću reći da policija stoji iza naših građana, mi smo plaćeni od građana, nama je obaveza da radimo. Mogu reći da većina tih nasilnika koji ženama izgledaju nasilnici, od nas plaću u kancelarijama, pa tako da te žene znaju kako su to ljudi, mogu sve kroz praktične primjere koje, sjećam se jednog kad je udario...
4: Ne treba ih napast, nego ih treba prijaviti.
3: Sjećam se kad je udario ženu ispred suda, BiH, Šamar, kriminalac.
1: Da, novinarka naša
3: je bila. Sjećam se i za sat vremena da je plakao kod nas i molio, nikoga nije dirnuo, ali to je taj tip ljudi. Življava se na onom na kome može, a čim dođe u naše kancelarije nikoga ne dira.
1: Manji od makovog zrna.
3: Manji od makovog zrna, tako da znate, prijavite Federalna uprava policije bilo kojom policajcu. I ono što je najbitnije, ja volio za građane, nema vozanja stranke, nisam ja nadležan za ovo, nisam ja. Bilo koji policajac kojeg zaustavite, koji ne zaprimi vašu prijavu, usmenu, pismenu, odgovara na teža povreda radne dužnosti, gubi posao. Ne želite zaprimiti moju prijavu, kakva god ona bila, ne želim, gdje vam je jedinica za profesionalne standarde, odnosno unutrašnja kontrola, sjedište, mora vam reći, taj policajac, taj službenik nije me saslušao, nije uradio svoj dio posla.
4: Bez obzira na sav otpor koji eventualno žrtve dožive u sistemu zaštite, na bilo kojem nivou, nemojte odustajati, jer uvijek ima ljudi koji će se boriti za vaša prava i da budete zaštićene. Ono što je najgore je ostavljati nasilnika da sprovodi ono što je naumio.
1: Dragi dame, poštovani gospodine, hvala vam lijepa što ste sudjelovali u emisiji. No, nasilje nije privatna stvar, poštovani slušatelji, nikako ne smije ostati u svoja četiri zida. Nasilje nad ženama, nasilje u obitelji i femicid su problemi našeg društva i samo je širi društveni odgovor adekvatan. Činjenica jeste da su ovi oblici nasilja vezani za intimne odnose i da zbog toga mnogo ljudi ne zna da li i kada je potrebno pozvati institucije da interveniraju. Reagirajmo odmah čim posumnjamo na nasilje nad ženama i nasilje u obitelji, jer bolje je i stotinu bespotrebnih intervencija nego jedna zakašnjela. Ako trpite bilo kakav oblik zlostavljanja, imajte na umu da nasilje nije vaša odgovornost niti krivnja. Teško je donijeti odluku zbog straha koji se nakupljao mjesecima, ali potražite pomoć, pozovite policiju i zaštitite se. Postoje osobe koje su spremne pomoći i pružiti vam sigurno mjesto na kojem ćete dobiti svu potrebnu pomoć i podršku. I ono što je realno i moramo reći, u našoj zemlji sve kasni, jedino se prerano umire. Hvala vam lijepa što ste bili uz program Federalnog radija u kojem smo za goste ili gošće imali uvažene dame Ranka Katalinski, psihologinja, uvažene kolegice Sanela Dujković i Rubina Čengić, te uvaženi gospodin Saša Petrović ispred Federalne uprave policije. Ovu emisiju realizirala je tonski naša Šejla Hinović, njoj je asistirao Sead Hasegić, u centrali Vodova pratio nas je Milan Atlagić. Repriznu emisiju možete slušati na našem portalu, a u programu u subotu od 20 sati. Laka vam i mirna noć. Emisiju uredila i vodila Jasna Primorac.

0: Sa emisije Sanela Hođić i spikerica Sara Šešum.
1: Dobro večer, poštovani slušatelji, iza sadržaja izdvajamo. Bećirović i Komšić u sjedištu NATO-a u Briselu, podrška alijanse neupitna, ali je potrebno ispuniti određene političke uvjete. Sindikat Nove željezare Zenica daje punu podršku vladi federacije za spas proizvodnje i radnih mjesta. Pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu uskoro u proceduri. Potpisani ugovori o sufinansiranju državnih institucija kulture. Iran razmatra novi američki prijedlog za okončanje rata, cijene nafte u padu. Predsjedavajući član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i Željko Komšić na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea učestvovali su na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu. NATO je generalno posvećen saradnji sa Bosnom i Hercegovinom i želi da ta saradnja dobije neke nove oblike, potvrdio je Komšić nakon sastanka. Dodao je da se od Bosne i Hercegovine očekuje da ispuni neke političke uvjete. Bećirović je naglasio da naša zemlja ostvaruje kontinuiran napredak na NATO putu, istakavši da su ispunjeni i formalni i suštinski uvjeti za upućivanje poziva za članstvo.
2: Prvi politički uvjet jeste povećanje izdvajanja za oružane snage, odnosno sektor odbrane i za ministarstvo odbrane sa 0,9% godišnjeg bruto proizvoda na 1,7-1,8%. To će biti i zahtjev i očekivanje u narednom vremenu od strane NATO-a prema Bosni i Hercegovini. Podrška Bosni i Hercegovini, stabilnost Bosni i Hercegovine je neupitna od strane svih zemalja članica NATO-a, odnosno od onih ambasadora koji su učestvovali u diskusiji, uključujući i američkog predstavnika samom sastanku. Da je vrlo korisno za Bosnu i Hercegovinu da se takvi sastanci održavaju, da je vrlo korisno da postoji interes zemalja NATO-a i NATO-a kao organizacije za sve ono što je dešava u Bosni i Hercegovini.
3: Veoma je važno reći da je Bosna i Hercegovina i formalno i suštinski ispunila sve uslove da NATO savez uputi sada poziv Bosni i Hercegovini za članstvo. NATO savez i ulazak Bosne i Hercegovine u NATO savez, to je sigurna luka za sve građane i narode Bosne i Hercegovine koja treba da osigura mir i sigurnost za svakog čovjeka u našoj zemlji i sadašnjoj generaciji i budućim generacijama.
1: Bošnjački zvaničnici iz entiteta Republika Srpska i državnog parlamenta uputili su pismo Vijeću sigurnosti UN-a u oči rasprave o Bosni i Hercegovini zakazane za 12. maj, upozoravajući na sistemsko kršenje Dejtonskog sporazuma, ustava i ljudskih prava. Potpisnici, predvođeni potpredsjednikom Republike Srpske Ćamilom Durakovićem, posebno ističu nepriznavanje bosanskog jezika, diskriminaciju pri zapošljavanju u policiji i javnoj upravi, te negiranje sudski utvrđenih činjenica o genocidu.
4: Mi iniciramo nešto, a oni neka odgovaraju šta je sa ljudskim pravima Bošnjaka, šta je za neravnopravnom zastupljenošću Bošnjaka i Hrvata u institucijama, šta je, dakle, sve one probleme, šta je sa jezikom bosanskim, iako postoje sudske presude. Dakle, ukazali smo na narušavanje ljudskih prava u vremenu kada vlada, od koje očekujemo da rješava ove probleme, jer smo i mi po ustavu ove države, po Dejtonskom mirovnom sporazumu, po ustavu entiteta, ravnopravni konstitutivni građani ovog entiteta, šta su oni učinili umjesto što nas prikazuju teroristima.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine sutra donosi odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora koji su planirani za 4. oktobar.
0: Sutra počinje i proces prijava političkih subjekata i trajeće do 25. maja, a prijave će se vršiti isključivo elektronskim putem. Najveća novina ovih izbora su specifične izborne tehnologije, uključujući biometrijsku identifikaciju i skeniranje glasačkih listića, kao i digitalne aplikacije za žalbe, financijske izvještaje i akreditaciju posmatrača.
1: Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja i udruženje roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva okupili su brojne učenike osnovnih i srednjih škola na manifestaciji Samo da rata ne bude, povodom dana sjećanja na ubijenu djecu opkoljenog Sarajeva. Spomen obilježje ubijenoj djeci danas je bilo mjesto sjećanja na one čije je djetinjstvo nasilno prekinuto. Među okupljenima je bila i majka ubijenog Tarika, Vahida Tvico.
5: Meni je srce ispunjeno s ovim ovliki. Moj bi Tarik danas bio otac možda, da je živ.

0: 33 punije godine, sad u junu, 33 punije godine kako je poginuo. To je težak moment na taj, kad se vidi dijete kako i šta je uzela, ga nosila, došla ta vojska, uzeli ga u bolnicu, on je već bio mrtav, meni u rukama. Evo i danas dan ili ja osjetim te noge njegove kako je udare kad sam ga nosila u koljenima.
1: Nastavlja se neizvjesnost za više od 1500 radnika Nove željezare Zenica. Dok se čeka rješenje koje najavljuje vlada federacije, iz uprave željezare su se oglasili saopćenjem u kojem pojašnjavaju nemogućnost nastavka modela integralne proizvodnje. Iz sindikata podržavaju federalnu vladu te pozivaju nove vlasnike da se povuku ako nisu u mogućnosti nastaviti integralnu proizvodnju čelika.
2: Uprava kompanije Nova željezara oglasila se saopćenjem za javnost u kojem između ostalog kažu kako je integralna proizvodnja neodrživa jer postojeći model nije održiv u trenutnim tržišnim, tehnološkim i regulatornim uslovima, a uz nedostatak rude u Bosni i Hercegovini ovakav način proizvodnje čelika mogao bi opstati maksimalno 2 godine. Uz ovo novi vlasnici podnijeli su zahtjev za otvaranje stečajnog postupka, a sindikat kompanije protivi se zatvaranju pogona, kaže predsjednik sindikata Rašid Fetić.
3: Što se tiče nove uprave, novih vlasnika, oni su digli ruke, hajmo reći, od ovog slučaja i jasno nam rekli da integralna proizvodnja nije više opcija, rade na tome da što prije dođu u stečaj i da više od 1500 radnika završi na ulici. Mi zaista pozdravljamo ovu odluku Energoinvesta i vlade Federacije Bosne i Hercegovine i vjerujemo u ovo, hajmo reći, svjetlo na kraju tunela, jer zaista to nam je trenutno sad jedina opcija.
2: Federalna vlada, koja je vlasnik 8% u kompaniji uz podršku Energoinvesta, ponudila je da pod uslovima pod kojima je ušao i sadašnji većinski vlasnik u željezaru Zenica, preuzme većinski paket, uvećavajući ga kroz iznos za sva ulaganja koja su bila u proteklih nekoliko mjeseci, kazao je nedavno u Zenici resorni ministar Vedran Lakić.
4: Želimo da to spasimo, želimo da preuzmemo 100% vlasništvo nad željezarom Zenica i samim time i poslali poruku da imamo plan kako da dovedemo željezaru Zenica, ali ne samo željezaru Zenica, da me pogrešno ne shvatite, nego i još nekoliko firmi koji su u ovom sistemu rada.
2: Iz sindikata ne kriju ogorčenje sa postupcima novih vlasnika. Predsjednik sindikata Rašid Fetić.
3: Od toliko obećanja nove ere, nove proizvodnje, mi smo se sveli na novu eru, nova saopštenja preko Facebook stranice nove uprave. Smatramo zaista to neozbiljnim, jer ipak nije ovo trafika uz dužno poštovanje i trafici, ali da se ovako ponašaju. Oni nisu kupili fabriku, oni su kupili radnike, imaju zaista obavezu da budu društveno odgovorni prema radnicima. Ono što su prema konkurencijskom vijeću poslali prošle godine u julu, ama baš ni jedan jedini zahtjev nisu ispoštovali.
2: Novi vlasnici traže plan proizvodnje, a u najnovijem saopćenju navode da bi transformacija uz podršku vlade trebala uključiti proizvodnju armaturnih mreža, razvoj centralne radionice, pripreme za elektrolučnu proizvodnju čelika, solarne projekte, kao i logistički centar i terminal za kontejnerski i rasuti teret. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
1: Pravilnik koji regulira povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine bit će uskoro upućen u proceduru usvajanja, a pravo na povrat imaće svi građani koji su svoju nekretninu uknjižili nakon 12. aprila prošle godine, izjavio je ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić. On je rekao da je pravilnik usaglašen i da uprkos kašnjenju nijedan građanin neće biti oštećen.
5: Ne želimo više da čekamo. Mi ćemo ovaj pravilnik pustiti u proceduru na usvajanje, pa ako neko ima različitih političkih motiva da ta isti ne zaživi, onda će morati javno na sjednici to da kaže. Ali odgovorno tvrdimo da sa stručne strane pravilnik odgovara realnosti na terenu i da će to sasvim sigurno tražiti određeni angažman od strane entitetskih nivoa da se prilagodi.
6: U Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine potpisani su ugovori o namjenskom korištenju sredstava za sufinanciranje institucija kulture na državnom nivou. Ugovore su potpisali predstavnici 6 institucija: Narodne i univerzitetske biblioteke, Kinoteke BiH, Umjetničke galerije, Historijskog muzeja, Biblioteke za slijepa i slabovidna lica, te Muzeja književnosti i

0: i pozorišne umjetnosti. Svijet.
1: Izvori iz Sjedinjenih Američkih Država i Pakistana navode da je blizu dogovor o okončanju rata u Iranu, koji traje nešto više od 2 mjeseca. Ranije je američki predsjednik Donald Trump pauzirao operaciju Projekt Sloboda za otvaranje Hormuškog moreuza zbog, kako je naveo, velikog napretka postignutog ka potpunom i konačnom sporazumu sa predstavnicima Irana.
2: Agencija Reuters citirala je pakistanski izvor uključen u mirovne napore, koji je rekao da se Sjedinjene Države i Iran približavaju memorandumu od jedne stranice o okončanju rata, koji traje gotovo 70 dana. Uskoro ćemo ovo završiti, približavamo se, rekao je izvor Reutersu, potvrđujući ranije objavljeni izvještaj američkog Axiosa. Ranije je američki državni sekretar Marco Rubio rekao da je velika američka vojna operacija protiv Irana završena.
3: Operacija Epski bijes je završena. Postigli smo ciljeve. Ne navijamo za dodatnu eskalaciju. Mi bismo radije put mira. Ono što bi predsjednik radije volio je dogovor. On bi radije sjeo, razradio memorandum o razumijevanju za buduće pregovore koji bi se doticao svih ključnih tema koje se moraju riješiti. Potpuno otvaranje Moreuza kako bi se svijet mogao vratiti u normalu.
2: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da pauzira projekt Sloboda, operaciju usmjeravanja nasukanih brodova iz Hormuškog moreuza, kako bi mogao dovršiti sporazum s Iranom, ali je dodao da će američka blokada iranskih luka ostati na snazi.
4: Na zahtjev Pakistana i drugih zemalja, zbog velikog vojnog uspjeha koji smo ostvarili tokom kampanje protiv Irana, te dodatno zbog činjenice da je postignut veliki napredak prema potpunom i konačnom sporazumu sa predstavnicima Irana, zajednički smo se složili da će, iako blokada ostaje potpuno na snazi, projekat Sloboda biti nakratko pauziran kako bi se vidjelo može li sporazum biti dovršen i potpisan.
2: Iranski državni mediji to su predstavili kao pobjedu, tvrdeći kako je pauza pokazala da se Trump povukao nakon kontinuiranih neuspjeha u pokušajima ponovnog otvaranja plovnog puta ključnog za svjetsku trgovinu. Nešto kasnije mornarica Iranske revolucionarne garde objavom na platformi X zahvalila je kapetanima i vlasnicima plovila u Perzijskom i Omanskom zaljevu na saradnji u skladu s novim iranskim propisima za tranzit kroz Hormuški moreuz. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Zbog pojave hantavirusa na nizozemskom kruzeru, na kojem su preminule 3 osobe, izbio je spor između lokalnih vlasti Kanarskih otoka i španske vlade o dozvoli za pristajanje broda. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da je moguć prenos virusa među osobama koje su bile u bliskom kontaktu, ali i da je rizik po širu javnost nizak. Dio putnika već je evakuiran u Nizozemsku radi liječenja i izolacije.
1: Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić posjetio je privremeni prihvatni centar u Blažuju. Ocijenio je da su uvjeti u centru zadovoljavajući, ali da je potrebno još ulaganja budući da se svake godine u ovo vrijeme očekuje pojačan priliv migranata.
5: Dnevno u migrantskom centru ima negdje oko 500-550 ljudi. Ja sam pitao i svaki dan se dešava protočni bojler, jer 50 ljudi izlazi, 50 novih ljudi dolazi. Očekuje se veći priliv migranata u dogledno vrijeme i ono što je interesantno da osobe iz Sudana su nešto što ljudi koji rade ovdje u Crvenom krstu i AIOM-u nisu do sad upoznati sa njihovim kulturološkim navikama, onaj su novitet u migrantskom smislu. Ono što ja predlažem i što želim da se to uradi, da se poboljša stanje, je da na istočnu granicu Bosne i Hercegovine prema Crnoj Gori i Srbiji povećamo graničnu policiju.
0: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, južni. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, a najviša dnevna od 16 do 22 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno sa slabom kišom prije podne, najniža jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
1: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Sanela Hođić.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Gost Dnevnika D, Nebojša Vukanović, predsjednik liste za pravdu i red. Dnevnik D.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: izdvajamo. Čuvenu turističku atrakciju naše zemlje već odavno predstavljaju krda divljih konja u Livnu, koji slobodno trče planinskim prijevojem zvanim Krug na padinama planine Cincar na više od 1200 metara nadmorske visine. Odnedavno je počelo postavljanje GPS lokatora, odnosno ogrlica na konjima koji će doprinijeti da se utvrde njihove putanje i navike, sve u skladu sa izradom studije, na osnovu koje će se konačno znati status ovog područja. Područje inače nije proglašeno zaštićenom zonom, pa konji nemaju svoj rezervat koji bi bio garant njihovog opstanka i zaštite, te temelj razvoja turizma. Darko Laštro, predsjednik Planinarskog društva Cincar.
1: Htio bih zahvaliti gradu Livno koji nam je izašao u susret, malo popraviši makadamski put koji ide do našeg doma i evo nadam se u idućem roku da ćemo dočekati da se naša Krug, planina i Cincar i naši divlji konji zaštite zakonom pa da prestane iskorištavanje nekontrolirano tih ljepota od ovih turističkih agencija sa kvad vozilima bez vodiča koji malo uništavaju tu prirodu, ali evo nadam se da ćemo u što skorijem roku i taj način turizma regulirati nekim pravilima.
2: Život u balansu.
0: U današnjem izdanju Života u balansu izdvajamo zanimljivost o kućnim ljubimcima, zapravo mali savjet. U današnje vrijeme ova mala, slatka stvorenja sve više osvajaju srca ljudi. Izbor kućnog ljubimca predstavlja radost za cijelu porodicu, ali nije baš tako lagan zadatak. Ako se odlučite za malog kućnog ljubimca, morate da odlučite prvo da li će on imati perje ili krzno, da li želite da se mazite sa njim ili da ga samo posmatrate u akvarijumu. Također imajte na umu da neki kućni ljubimci zahtijevaju mnogo pažnje, dok drugi više vole da ih ostavimo na miru. Sve to zavisi od toga koliko ste vremena i truda spremni da uložite da biste postali savjestan vlasnik kućnog ljubimca. Pored toga, razmislite i kako će se ljubimac uklopiti u vaše domaćinstvo, porodicu i vaš dnevni raspored. Koje god ljubimca da poželite udomiti, onako šareni, razigrani, mekani, topli, unijeće veselje u vaš život, darovati ljubav i osmijeh, ali pored radosti ne zaboravite da je i njima potrebna ljubav, pravilna njega i briga, ishrana i vrijeme koje ćemo im posvetiti.
2: Život u balansu.
0: U životnom balansu danas pričamo i o banci sjemena, sjemenčici i benefitima vrtlarenja te sve većem interesu za urbano vrtlarstvo. Agronom Majd Maksumić.
3: Priča sa sjemenima je krenula kroz kampanju Ja sadim, a ti u periodu korone. Ja moram priznat da je korona naravno donijela je mnogo lošega, ali ja uvijek naglasim, barem je jedna dobra stvar. Velik broj ljudi se okrenuo proizvodnji hrane za vlastite potrebe. To je nekako, ja kažem, ako postoji pozitivna stvar koju je donijela korona, onda je to stvarno primijetim osjetan je broj ljudi koji je krenuo sa formiranjem nekih malih vrtova čisto za sebe i to je sasvim jedna, ajde da kažem, ispisana lijepa priča. Mi evo već treću godinu isprovodimo kampanju Ja sadim, a ti, a samim time smo i prikupili, odnosno okupili na jedno mjesto velik broj ljudi zaljubljenika u vrtlarenje, prirodu i tako da je kroz samu tu kampanju pokrenuta naša društvena banka Sjemena Sjemenčica kroz projekt Mostar prostori koji pokreću, kojega financira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva. Stvar, nastavimo ovu lijepu priču koju već godinama pišemo. Pa evo imamo priliku, hvala Bogu, da radimo ovo što radimo i to mogu potvrditi iskustva. Mislim da većina vrtlara može potvrditi iskustva. Dakle, pogotovo ja kažem kad je neko zatvoren u četiri zida i kada se neki, ajde da kažem, poslovno obavez izaći malo na zrak, pola sata, vjerujem da stvarno onaj rad u vrtu da pozitivno djeluje na svaku osobu.
2: Život u balansu.
0: Ljekovita priroda i njena moć zauzimaju posebno mjesto u životnom balansu, a za opuštanje i miran san tu su i čudesni čajevi koje nam preporučuje fitoterapeutkinja Marčela Barišić.
4: Biljke koje bih izdvojila za bolji san su matičnjak, odnosno melisa, verem i kantarion ili gospinac.

0: Čaj od matičnjaka najbolje djeluje protiv poremećaja uzrokovanih stresom. Ova biljka se često preporučuje kao prirodni lijek kod nesanice, depresije, anksioznosti i napetosti. Kroz dugogodišnje iskustvo sam se uvjerila u njezino pozitivno djelovanje na žice i zbog toga je već dugi niz godina upravo je ona jedan od glavnih sastojaka našeg antistresnog sirupa. Supena kašika bilja. Prelijemo sa 2 decilitra kipuće vode i poklopimo na 5-10 minuta. Verem je manje poznata biljka, ali je među vodećima u borbi sa depresijom, nesanicom, melanholijom, histerijom, čak i glavoboljom. Nju spremamo na isti način. 1-2 čajne kašike bilja, prelijemo sa 2 decilitra kipuće vode, poklopimo na 10 minuta. Treća biljka je kantarion, koja je isto odlična, međutim, ona ima dosta i kontraindikacija, tako da je samo smiju piti zdravi ljudi koji ne koriste druge lijekove, kao što su imunosupresori, trudnice ne smiju koristiti, ljudi koji uzimaju druge lijekove za živce.
1: Život u balansu.
2: Život u prirodi i sa prirodom je jedna od tajni životnog balansa. Zelene gradske oaze čine naše životno okruženje ljepšim i ugodnim, kaže hortikulturista Ana Mrdović.
3: Ja sam oduševljena šta je rađeno u Sarajevu u pogledu parkova. Toliko je napravljeno dobrih stvari. To je recimo drvoret u Meše Salimovića. Ja svakog proljeća, svakog ljeta, kad god prolazim tamo, ja sam oduševljena tim drvoredom. Onaj park pored druge gimnazije. Isto tako, toliko ima lijepog drveća. Vidim ima i dječje igralište tamo. Pa ja mislim, nema osobe koja ne može uživati u tom. Da ne govorim onu korisnu stranu, jel šta znače biljke u urbanoj sredini. Imamo isto tako jako puno drvoreda napravljenih. Stvarno, i po Grbavici, i po Alipašinom polju. Što se tiče toga, mislim da možemo u Sarajevu biti zadovoljni kako smo stanje naslijedili iz onog rata, koliko je drveća uništeno. Malo sam ponekad razočaran da novo posađene sadnice često nisu održavane odmah iza sadnika ako treba, pa se desi da se neka osuši. To je šteta. To trebamo malo popraviti. Inače, drugo, ja generalno mislim, onako čak i recimo cvjetne gredice budu jako lijepe u toku ljeta. Hajmo to i održavati. Možda bi trebalo ljudima preko mjesnih zajednica i davati, recimo za balkon, ja sam razočarana i što se balkona tiče. Nismo baš mi previše ovako nakloneni da puno ozelenjavam svoje balkone. Možda bi mjesne zajednice trebali davati ljudima ovo sezonsko cvijeće da ukrase balkone. Pa ja vjerujem da bi većina ljudi, možda bi to bio podstrek da počnu da vole biljke, da ih lijepo održavaju i da budu i oni zadovoljni i svi mi koji gledamo te balkone, jel tako? Možda bi to mogao biti neki podsticaj. U Hrastu je bio jedan čovjek koji ja nešto fotografisala tamo. Kaže, Ana, jel vam se to dopada? Dopada, rekao, baš je lijepo. Kaže, ja sam to i posadio, održavam. Fantastično. Onda kad smo govorili o balkonima, na Metešu ima jedna zgrada, fantastične visače pelargonije. Ima na baš čaršizna, ima isto tako ponegdje lijepi balkoni. Ima u apoteci na Skenderiji gore, na spratovima visoko. To znači imamo pozitivnih primjera.
1: Život u balansu.
2: Bilo je to sve u današnjem izdanju Životnog balansa. Sa vama smo ponovo naredne sedmice u istom terminu. Srdačan pozdrav!

0: sljedeća epizoda.
1: Zehra! Zehra!
2: Pokušala sam biti zadovoljna žena. A šta se dogodilo? Kada mi prilazi Madžid, osjećam studen vjetar. Studen je i donosi hiljade puževa. Donosi ih da se pripijaju uz blatnjavu zemlju, pužu. A vjetar postaje sve jači i ovaj put donosi miris truleži. Puževi počinju osjećati moje golo tijelo. Upravo njegov miris. Ulaze u svaki otvor na meni, a studeni vjetar me šiba. Ne mogu ništa odagnati od sebe. Nisam u stanju boriti se. Ne mogu se oduprijeti, a puževi ostavljaju za sobom sluzavi trag. Pokušavala sam promijeniti ponašanje, ali ako iznevjerim svoje prirodne osobine, onda neću znati šta da radim sa svakodnevnim životom, osim da šutim. Neću znati šta obući i kako se ponašati.
3: Talal i njegova prijateljica su nas pozvali da idemo zajedno na koncert. Sutra ćemo, Zehra, ti i ja u čaršiju da ti kupimo haljinu.
2: Ali Madžide, iz kuće nisam izašla od kako sam se vratila iz bolnice.
3: Tim prije, vrijeme je da izađeš.

0: čim je on otvorio vrata, oblio me je hladan znoj i neka topla izmaglica počela mi je kružiti oko lica i ispred očiju osjetila sam mučninu i shvatila šta je Afrika. Zašto baš Afrika?
1: Izaberi, Zehra. Samo stojiš i gledaš. Sviđa li ti se išta ovdje? Hodamo satima, ulazimo, izlazimo. Odluči se, hajde. Šta misliš ova?
0: Ne.
1: A ova?
0: Ne.
1: Evo, uzmi ovaj novac i sama proberi. Kupi što treba, doći ću po tebe.
0: Čim me Mađi dostavi, shvatih da moram odabrati kupit nešto. I kupih jednu srebrnkastu sivu suknju i bluzu.
1: Kako tu izgledaš? Zar ćeš takva na koncert?
0: Mađide, želim izgledati kao žene ovdje, kao Talalova prijateljica.
1: Šta si to kupila? Jesi li se pogledala u ogledalo? Obriši se. Izgledaš kao mačka koja je pojela vlastite mačiće.
0: Nemoj tako, Mađide.
1: Daliko pametan može obući ovu kratku i usku suknju kao ti? Da ti barem ta suknja ističe lijepo tijelo. Pogledaj te bubuljice na nogama i butinama. Taj crveni ruž za usne i to crno sjenilo za oči ističu tvoju ružnoću, Zehra.
0: Otrčah u kupatilo i zaključah vrata. Tresla sam glavom, vrištala u sebi. Vrištala sam i sve snage, ali vrištanje nije dopiralo do grla. Izgubila sam glas. Čujem lupanje na vratima. Hoću da spavam, da spavam, spavam. Ne želim da me grdi bilo ko da mi je zaspati na podu. Kada bih mogla zauvijek zaspati na podu ovog kupatila, neka umukne taj glas, glas mog muža i glas mog oca i glas moje majke. U strahu bježim od njega, u strahu se skrivam pod krevet. Šta Mađit radi pored mene u krevetu? Šta ću ja pored njega? Šta radi na mom tijelu? Dokle će ledeni puževi puzati tako puzavi, prekrivati mi tijelo? Molim vas, ostavite me u ovom kupatilu gdje zaboravljam vrijeme i mjesto.
2: Zehra! Zehra!
0: Pohodi me moja dvojnica. Priviđenje ili utvara iz carstva duhova. Jednom me je majka povela na jug i ostavila kod djeda. Iskrala sam se i otišla do bare. Sve je izgledalo mirno, tiho. I onda sam prošaptala. Bože moj, pošalji mi kakvu drugaricu da se igram s njom. Odjednom sam ugledala djevojčicu.
2: Zehra!
0: Čula sam je kako šapatom izgovara moje ime. Kako ću stići do nje? Pitala sam se. Moja dvojnica mi se ukazala prvi put. A onda samo u snovima. Opet sam je čula. A nemam snage da joj odgovorim. Pokušavam vikati. I stiskam grlo svom snagom.
3: Zehra! Zehra, čuješ li me? Otvori!
1: Već satima šuti.
3: Zehra, reci barem jednu riječ, čuješ li me?
1: Šta me snađe da podnosim nju i njenu narav? Šta sam Bogu zgriješio da me tako kažnjava? Spašavaj, brate.
0: Pusti me da idem u Bejrut, pa ću se vratiti nakon izvjesnog vremena.
4: Zehra, kćeri.
0: Majko.
4: Šta te kćeri natjeralo da se vratiš kad je tek mjesec dana od tvoje udaje? Šta ću kazat svijetu? Šta ćemo reći Mađidovoj porodici?
0: O tome ćemo, majko, kad stignemo kući.
4: Kriješ li ti nešto, Zehra?
0: Ne.
4: Da nisi trudna?
0: Ha? Ne.
4: Posvađali ste se?
0: Ne.
4: Cijelog života razmišljam. Kakav to muškarac treba biti da se tobom oženi kad si poput svinge? Nijedne riječi, ni osmijeha. Šta si uradila s licem? Očigledno još uvijek cijediš s bubuljice.
0: Ponekad.
4: Ti si pobjegla.
0: Poželjela sam te, mama. To nije bio dovoljan razlog za nju. Nije mi povjerovala. Da, pobjegla sam jer trebam majku. A gdje sam ja pobjegla? Čim sam ugledala svoju porodicu i saslušala njihovih 1000 pitanja, znala sam da neću od njih dobiti utjehu. Dani su prolazili u Bejrutu, a ja sam bila zatočena u kući.
4: Kako bi bilo, Zehra, da ti otac za sutra uzme rezervaciju za Afriku?
0: Svakodnevno mi je to govorila. A ideja o povratku postala mi je bliska, naročito otkako mi je Madžid poslao 3 pisma, podsjećajući me na moje obećanje da ću se vratiti. Pripremajući putne torbe, razmišljala sam, zašto ne bih počela novi život s Madžidom? Zašto zaboravljam da sam u stanju savladati svoja osjećanja utoliko prije što brak nakon izvjesnog vremena postane konvencija?
1: Zehra.
0: Kiša.
3: Hvala Allahu što si dobra, Zehra.
0: Dajđa. Vratila sam se da me neko spasi. Ne mogu se sama spasiti. Hoćeš li me ti spasiti, Dajđa? Nije čuo šta mu govorim. Već me s Madžidom poslao kući uz obećanje da će naveče svratiti do nas. Kiša. Ljušti.
1: Skini se.
0: Nek.
1: Šta je? Zar me se bojiš?
0: Neka.
1: Uzmičeš? Skini se. Nemoj bježati, sad ćeš vidjeti.
0: Pusti me.
1: Zašto si došla, prokletnice? Ima 1000 djevojaka koje bi me poželjela, ti si nevjernica. Stani.
5: Joj.
1: Luđakinjo. Kujo, životinjo. Pogledaj kako si me ugrizla, luđakinjo!
0: Pusti me!
1: Idi! Šta je? Oholiš! Pogledaj se samo ogledalo, pa mi reci šta si vidjela. Bože, sačuvaj me, prokletog šeitana. Haram ti bilo. Diži se i odlazi. Azrael te obukao, da Bog da te smrt obukla. Ustani, čuješ li?
0: Vrisnuh iz sveg glasa, gledajući kroz prozor, ne bi li me neko čuo. Nema nikoga. Samo kiša neprestano pljušti, ta muka. Rađa li se s čovjekom kao oblik očiju ili boja kose? Otkako znam za se, uvijek sam u nekom belaju, u strahu.
1: Evo, sad pred Dajđom reci, jer ja neću platiti ni liri.
3: Ko je tražio da nešto platiš?
0: Da, prihvatam.
1: Razvod je prihvatila, Hašime.
3: Razvod? Objasni mi, Madžide.
0: Onda Madžid poče pripovijedati Dajđi sve što se zbivalo, otkako smo se vjenčali do danas, kako nisam bila djevica, kako sam čak 2 puta abortirala.
3: Čekaj, Madžide,

0: Ono što mene brine u cijeloj priči je Zehrina budućnost. Zašto si se ti, Zehra, udala kada tvoje srce pripada drugom čovjeku? O njemu mi nikada nisi pisala. O čemu se radi, Zehra? Ko je taj čovjek? Kako mu je ime? Je li hrišćanin pa se plašiš svoje porodice? No reci mi, možemo li stupiti u kontakt s njim, da ga nazovemo ili pošaljemo telegram?
1: Kako da mu objasnim svoju vezu s Malikom? Kako ja mogu uobličiti u nekoliko rečenica, počinjući time kako sam ja u toj vezi bila samo posmatrač? Ja Malika nisam voljela, nisam ga podnosila. Stalno je mnome gospodario strah. Zašto sam dopuštala da taj nesnosni strah ispunjava svaki tren mog života? Zašto sam dopuštala da mi strah izjeda lice i ispija život iz njega? Zašto sam izabrala Malika? Je li to slabost? Kakva je to slabost? Zašto sam bila puki posmatrač, bez snage da ti sve ovo ispričam, Dajđa? Hoćemo li pokušati još jednom, Mađite?
2: Još jednom?
0: Rodice, ti nisi normalna.
2: Pokušajmo, još jednom.
1: Ali se trebamo ponovo vjenčati.
0: Što to govoriš?
2: Da se vjenčam? Mi smo još uvijek u braku, Zehra, ili si to zaboravila?
1: Treba. Ponovo.
0: Uvijek je naša porodica bila na svoju ruku.
1: Kada dođe i ta noć, počeše stizati Mađidovi prijatelji sa suprugama. Uočila sam da svima im neki čudni izraz lica. Nisam znala je li to izraz sažaljenja ili čuđenja. Mađid poče stavljati ploče i pozivati ih na ples. Ubrzo otkrih da samo ja sjedim. Ubeđivala sam samu sebe da ustanem i plešem, da se oslobodim sramežljivosti, da postanem jedna od njih. Odjednom se nađoh nasred dvorane. Zatvorih oči, počeh se vrtjeti u krug, vrtati rukama i nogama, onda tresti trbuhom. Ta muzika što se mijenja, više ne gospodarim svojim tijelom.
2: Dosta je, Zehra.
1: Treba da se zaustavim, treba da stanem.
2: Stani!
0: Zehra!
1: Kome to dodiruje? Vi ste zvijeri, nemate pameti. Čemu se smijete? Odlazite, kupite se!

0: kako si danas, Zehra?
1: Kako si, Zehra? Ona spava, Mađed.
0: Ovo se više ne može trpjeti. Problem više nije samo naš. Hašime, pročulo se i po susjednom kvartu među prijateljima, gotovo u cijeloj libanskoj koloniji.
1: Znam, Mađide, znam.
0: Kako joj pomoći?
1: Tiše, budi se. Zehra, jesi li budna? Čuješ li me? Moraš poći u Bejrut za 2 dana.
2: Ne zanima me. Sve jedno je, hoću li ići u Bejrut ili ostati ovdje. Nema razlike. Sad želim samo da spavam, Dajđa.

0: Zašto plačeš, kćeri? Jesi to poželjela svoju porodicu?
1: Jesam.
0: Ustani da te napojim finom vodicom. Hajde, pođi sa mnom u kuću. Ovo su djeca moje kćeri. Čuvam ih dok ona s mužem radi u radnji. A ti jesi li s juga?
1: Iz Bejruta.
0: Samo ti sjedi, ja ću otvoriti. Nema opasnosti.
2: Ko je? Šta hoćeš?
0: Zehra? Kakva Zehra? Ne, dušo, nema Zehre. Ovo je kuća moje kćeri. Ma hej, stani, kućeš?
3: Moj Hašime, ne samo što bi...

Dramski program Radio Roman. Repriza. Dokumentarno dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Radio Roman.

0: Hanan al-Sheikh, Zehrina priča, četvrta epizoda.
1: Ponovo u Libanu, daleko od svega, kao da nikada nisam ni bila u Africi. Iskustvo o njoj je daleko, jednako kao što su i svi ljudi u njoj pomrli, ne ostavivši čak ni uspomene. Ponovo u Bejrutu, tu gdje je rat koji je usmrtio moje uspomene. Znam kakav će biti moj današnji i sutrašnji dan. Sjedit ću i pomagati majci u kuhinji, a također ću i jesti. Dobila sam toliko kilograma, pa sad izgledam kao drugi čovjek koji se bavi jedino skidanjem u bubuljica. Čujem fijuke granata i metaka koji sve ubijaju. Drvo, kamen, zrak i meso.
2: Sada su javili da ne mičimo iz stanova. Put za Al-Shijah i Burj al-Baradžina su potpuno blokirani.
3: Imamo još jednu vreću brašna. Može nam biti mjesec ili dva.
1: Mjesec ili dva, sve jedno.
2: Opet su se momci vratili. Svi putevi su zapriječeni i nesigurni.
3: A možda nam neće duže ni trebati.
2: Na bojištu je žestoko. Čitav front planti.
1: To znači da su naše granice stabilizirane među ovim zidovima. A šta je napolju? Izvan ove kuće su samo čemer i jad, stradanje i bolest. Ovdje sam s bubuljicama i haljinom koju nikad ne skidam. Ni postelja više nije mjesto spokoja i sigurnosti. Uvlači se strah od nepoznatog. Naše strahovanje od zvukova s polja raste naročito noću. Do te mjere da sam počela mrziti svoj krevet. Ponovo počinjem mrziti rat, čitajući novine i tražiti istinu među novinskim redovima. To me tjera na stalno razmišljanje, zatim u strah i očajanje, u nevjericu. Jesu li ove cifre mrtvih tačne? Ima li zaista toliko nasilja? Da li zlo zagospodari ljudima pa ovi ubijaju ili se spašavaju? Da li mladi ljudi u ratnom stanju slijede zapovijesti svojih pretpostavljenih i oblače ratne uniforme i ubijaju? Je li snajperist u istinu snajperist? Zar se moj komšija George zaista okrenuo protiv mene? Jesam li se ja okrenula protiv njega?
3: Prokleo Allah, kršćane.
2: Bože, baš si kratke pameti, ženo. Vazda si bila maloumna. Ovo je međunarodna igra. Nije ovo rat između kršćana i muslimana. Nije, ženo.
1: Međutim, sve je stvarno. Sve je stvarno. Počinjem vikati vukući za ruku brata Ahmeda koji nam se nakon godinu dana pojavio u vojnu.

0: ratničkoj uniformi s puškom i ratničkom bradom, veleći kako je njemu mjesto u Al-Šijahu. Zašto, Ahmede? Zbog čega?
1: Ma pusti me, sestro!
0: Ne vjerujem da si to ti, koji si mi iz ruke znao ukrasti komad čokolade, koji me je tukao i ujedao, a zatim ljubio, koji me zastrašivao kad god sam pokušala otići u kupatilo. Moj Ahmed koji mi je dao prvu knjigu da pročitam.
1: Neka, Zehra, pusti me.
0: Ahmed koji se sa mnom skrivao pod krevet kad nam se nehotice prosula mastionica po tepihu, koji je na neki čarobni način ljuštio naranđe.
1: Ja sada više nisam sam, Zehra. Ja sam dio mase. Da si sam, ne bi bilo rata. Tad bi tvoje ubijanje bio kriminal. Ali kad si jedinka u grupi, onda si u ratu. Onda više nisi ubica. Zajedništvo te oslobađa.
0: Zašto nam to govoriš? Zašto nam to govoriš, Ahmede?
1: Prekini! Ti si potpuno mahnita.
2: Neka, Zehra. Pusti ga. Brat je kćeri, brat.
0: Ahmed, moj brat, zašto? Zašto? Ujutro je opet nestao, a na stolu u kuhinji stajale su dvije novčanice.
2: Vratit će se, da se opet malo odmori. A kako se plašim za njega.
3: Plašiš se za njega? Zbog mangupa koji nosi kalašnjikov. A proti koga on to ratuje? Proti brata, prijatelja, komšije. Mi Libanci smo svi rodbina, Liban je mali i svi smo bližnji. Haram bilo njemu i svima koji su kao on. Da nije sramote života, mi izbacio bi ga na ulicu.
2: Ne govori tako, Ibrahim.
3: A šta misliš, da ću se obradovati dvijema novčanicama, ha? Tako mi Boga neću i taknuti. Taj novac je haram. To je novac šehida i jetima. Ti si, ženo, odgovorna što si primila, da znaš.
0: Ja više nisam Zehra. Počela sam se hvatati za glavu umjesto za bubuljice na licu. Rat je evo ušao i u našu kuću i više nisam smirena. Sklapam oči i zatvaram um pred fijucima metaka i granata. Ratne patnje traju stalno, ne prestaju. To je opipljiv bol, materializiran. O njemu govore leševi, sakaćenja, paljevine i razaranja.
2: Sutra ćemo poći na selo.
3: Tako mi Boga, ovo više nije pravo mjesto.
2: Tako će biti najbolje.
3: A Ahmed, kako ćemo ostaviti tog mangupa?
0: Majka i otac su otišli, a ja ostadoh, čekajući Ahmeda, sama u Bejrutu. Nisam vjerovala da će se te ulice, koje sam znala na pamet, pretvoriti u bojište. Ne razumijem kako ti ratnici na obje strane mogu pucati po ovim ulicama. Jesu li oni drogirani, kao što su Ahmed i njegovi drugovi, pa hodaju odsutna pogleda, zaboravljajući kako su hodali ovim putevima, ne pamteći vrijeme mira, kišnih i vedrih dana. Usred dana i usred noći, sada ubijaju sjećanje.

Ne znam kako sam i zašto naumila poći do stana svoje tetke koja je živjela nedaleko od nas. Njezina soba je bila u potkrovlju i izlazila je na terasu. Provirih i ugledah na susjednom krovu muškarca s puškom u ruci, s kosom pokrivenom kapom. Pognutom položaju se prebacio iz jednog ugla u drugi. Prvi mah pomislih da je ubica. U sljedećem momentu shvatih da je snajperista te ostadoh prikovana za mjesto. Čučurih se i pognuh kao i on i počeh puzati do vrata. Od tada sam stalno razmišljala o njemu, no kada sam u novinama pročitala ime naše četvrti i koliko je ljudi snajperistu strijelio na drugoj strani, poželjeh paciti bombu na njega. Šta da radim? Da mi je pištolj. Narednog dana zgrabih ključeve od tetkine sobe i zaputih se prema njenoj zgradi. Otvorih krovna vrata ponašajući se kao da sam mrav. Puzala sam na koljenima i rukama. Ugledah ga kako

0: Sjedi, dvogled mu je uz nogu, a obje ruke na puški koja mirno leži u krilu. On spava, spava. Vratih se u sobu, svukoh se i omotah peškirom. Tako ću se predati smrti. Izađem, on i dalje spava. Ne, uzet ću nože ili makaze i tiho ću mu prići. Krenuh natrag u sobu.
1: Što to gospođica radi ovdje?
0: Ovdje? Ovdje stanuje moja tetka.
1: A, ti izašla da se osunčaš?
0: Ne, ovdje dolazim da se okupam jer u našoj zgradi nema vode.
1: A gdje ti je kuća?
0: Blizu, preko puta Abu Džemilovog restorana.
1: Veoma je opasno da se krećeš.
0: Da, da, a sad bi morala s tvojim dopuštenjem.
1: Idi.
0: Pohitah na stepenice proklinjući svoju smušenost. Ništa nisam uradila. Osim što sam srela snajperistu koji motri na ljude i ulicu. Vidjela sam ga prirodnog i bez oružja, a on mene kao muškarac ženu u miru. Razgovarali smo, a ipak me je potjerao. Trebala sam ga zamoliti da ostavi oružje, da ne puca. Ništa nisam uradila. Niti sam ga ubila, niti pokušala odgovoriti da ne puca. Protivriječnost me može uništiti. Kako inače da nazovem svoj odnos prema snajperisti, jer sutradan sam se počela penjati stepenicama prema njemu. Kako sam se počela penjati, počela sam se vraćati u život. Idem, a kao da sam uspavana nekim magnetizmom i razmišljam samo o jednom. Kako ću začuti pucanj i onda se opružiti na zemlji kao pokošena žrtva. Hoću li začuti pucanj i onda stradati? Ili ću stradati i ne čuti pucanj? Gdje nestade onaj strah koji me je obuzimao djetinjstva i pratio cijelog života?
2: Je li neko vidio da dolaziš ovam?
0: Skamenila sam se. Čujem kako mi se glas snajperiste primiče, kako mi se tijelo snajperiste primiče i osjetih jak miris znoja dok on pruža ruku i stavlja dlan na moje grudi. Hvata me za ramena i povali na stepenište. Zatim posjegnu rukom i zadiže mi haljinu. Uzima me i ne skidajući mi gačice.
1: Reko sutra u ovo vrijeme. Ajde, idi sad.
0: Silazila sam neodgovarajući. Svakodnevno sam odlazila, jer sam osjećala užitak koji me obuzimao svaki puta sve jače. Taj osjećaj sigurnosti, čak opuštanja, rastao je iz dana u dan, a dan u ratu je dug, ali moj je postao kratak. Cijelo jutro razmišljamo popodnevu o krovu, o Samiju.
3: Treba li ti novaca?
0: Ne.
3: Evo, uzmi. Šta je? Ti plačeš? E, ljubim ti noge, samo nemoj plakati. Može te neko čuti. Ja znam da si ti iz cijenjene porodice i ne prihvataš bilo čije prijateljstvo kao ni novac. A sad smo u ratu. Evo, maramice.
4: Uzmi.
3: Daj, ja ću te obrisati.
0: Neka, sama ću.
3: Evo, i ovo je tebi.
0: Prsten.
3: Sviđa ti se.
0: Aha.
3: Za tebe?
0: Ne.
3: Daj ruku. Onu drugu. Tako. U jednoj je sada prsten, a u drugoj je maramica. Zehra.
0: Ti znaš moje ime?
3: Zehra.
0: Sami me primeče sebi i ja se prepuštam. Željela sam još, a on mi je davao. Željela sam sve više i on mi je pružao dok nisam vrisnuo.

0: Vrisak mi se oteo poput vulkana koji izbacuje lavu i vrelo kamenje, koji na sve moje prošle dane izbacuje strašan pepeo i smrtonosnu prašinu koji naprosto zatrpava sva moja vrata. Moj vrisak nosio je bol svih onih dana u kojima sam se povlačila uz, u neki ćošak, uvijek u ćoškove ili u kupatilo, skupljajući se i u želji da se kao embrion vratim u majčinu utrobu. Tijelo mi je uzdrhtalo prvi put nakon 30 godina i evo, još uvijek ga potresa užitak. Da li je sami zaista snajperist, taj što je prvi put skinuo hlače od kako sam počela dolaziti u ratnu ulicu? Jesam li ja saučesnik snajperiste zato što s njim dijelim tijelo? Jesam li ja sova koja se pretvorila u čovjeka ili se sami šejtan preobrazio u moje ljudsko obličje? Ahmed se i dalje iznenada pojavljivao. Dolazio je u prljavoj obući, staklasta pogleda zbog hašiša u glavi. Spavao je bilo gdje. Sjedimo i pijemo kafu. Čemu toliki hašiš, Ahmede?
1: Ma pusti sa to. Rat je.
0: Do kada ćeš tako izdržati?
1: Zahvali Bogu što ne ušmrkavam heroin ko drugi ili što ne koristim iglu. Ne brini, Zehra.
0: Rat će brzo stati. Tako pišu i govore. A ti, kako ćeš u miru?
1: Čitao Beirut sada pripada nama.
2: Hoće li rat prestati?
0: A i kad stane, šta ćemo raditi?
1: Molim te, ne otvaraj tu temu.
0: Zašto? Čega se bojiš? Postaćeš niko i ništa. Odjednom ćeš biti silueta što ide ulicom koja je juče bila njegova, koja je pripadala njegovim koracima. Tvoja će se puška osamiti u nekom ćošku, budeći uspomene na vrijeme kada je trzala izazivajući strah svakim putem.
1: Ja, Zehra, ratujem zato što sam šiit, čija su prava ugrožena.
2: Šiit!
1: Ja i ostali ratujemo protiv imperializma, protiv Amerike. A ovo je izraelski plan za razbijanje Arapa. Žele nas podijeliti, ali neće uspjeti. Ja ratujem zbog palestinskog problema. Moji su prijatelji Palestinci. Ja sam sestra u svakog obespravljenog čovjeka. Uz manjinu sam, a oni su manjina kao i mi. Ovo je zavjera protiv njih, ali mi ćemo osujetiti tu zavjeru. Vidiš li šta se događa? Pogledaj koga sve ubijaju i sakate.
2: Pogledaj koga sve vi ubijate i sakatite. Oni su opljačkali i popalili šta su mogli, ali ste i vi, a ne brate. Ne gledaj me tako, nisam ja uz njih.
1: A uz nas?
2: Jesam li uz vas? Ne, nisam ni uz vas.
0: Nisam uprtila pušku na rame ni u mislima. Ja sam neutralna.
1: Neutralna?
0: Da, neutralna. Zato i vidim paljenje i ubijanje s obje strane. Plač s obje strane.
1: Ja oružje nosim sa uvjerenjem.
0: A šta osjećaš kada pucaš, Ahmede?
1: Ništa. Ništa osim trzaja puške. To obavljam rutinski, to s vremenom postaje dosadno i monotono. Vjerovatno zato uživam u pušenju, sestro. Ne idi, pogledaj šta sam ti donio. Ovo je sahat mog prijatelja. Čisto zlato, talijanski rad. Pogledaj, moraš ga vidjeti. A ovaj lanac, vidi, ne okreći glavu. Ja sam Zehra jedini koji priznaje šta uzima, šta ostavlja. A ovo je za tebe. Ogledalo s patkom od kristala. Pogledaj, Zehra, prozirno je. Šta misliš kako je to teško uzeti? Hoću reći da nije lako uzeti nešto dok juriš slušajući eksplozije i gledajući bljesak raketa.
0: Ne pričaj više. Šuti, Ahmede.

Uvečer na prstima odlazim u očevu sobu sa svijećom u ruci i počinjem vaditi Ahmedov plijen. Opipavam kristalnu patku i vidim njen bijeli odraz u ogledalu koje sija u tami. Kada bi patka mogla govoriti? Da li bi mi rekla,

Ostavi me. Pusti me da plovim tamo gdje sam bila. Je li ovaj moj odnos prema ovom plijenu u skladu s mojim svakodnevnim odlascima u zdanje smrti, gdje me očekuje pirat i lađa s jedrima razapetim između rata i bijega od rata, između poniženja i neponižavanja? Daleko sam ja od tog pirata i od te lađe. Užasavajući se velim, Bože sačuvaj.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobroveče, poštovani slušatelji, za sadržaja izdvajamo. Bećirović i Komšić u sjedištu NATO-a u Briselu, podrška alijanse neupitna, ali je potrebno ispuniti određene političke uvjete. Sindikat Nove željezare Zenica daje punu podršku vladi federacije za spas proizvodnje i radnih mjesta. Pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu uskoro u proceduri. Potpisani ugovori o sufinansiranju državnih institucija kulture. Iran razmatra novi američki prijedlog za okončanje rata, cijene nafte u padu. Predsjedavajući član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i Željko Komšić na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea učestvovali su na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu. NATO je generalno posvećen saradnji sa Bosnom i Hercegovinom i želi da ta saradnja dobije neke nove oblike, potvrdio je Komšić nakon sastanka. Dodao je da se od Bosne i Hercegovine očekuje

0: očekuje da ispuni neke političke uvjete. Bećirović je naglasio da naša zemlja ostvaruje kontinuiran napredak na NATO putu, istakavši da su ispunjeni i formalni i suštinski uvjeti za upućivanje poziva za članstvo.
1: Prvi politički uvjet jeste povećanje izdvajanja za oružane snage, odnosno sektor odbrane, za ministarstvo odbrane sa 0,9% godišnjeg bruto proizvoda na 1,7-1,8%. To će biti i zahtjev i očekivanje u narednom vremenu od strane NATO-a prema Bosni i Hercegovini. Podrška Bosni i Hercegovini, stabilnost Bosni i Hercegovine je neupitna od strane svih zemalja članica NATO-a, odnosno od onih ambasadora koji su učestvovali u diskusiji, uključujući i američkog predstavnika samom sastanku. Da je vrlo korisno za Bosnu i Hercegovinu da se takvi sastanci održavaju, da je vrlo korisno da postoji interes zemalja NATO-a i NATO-a kao organizacije za sve ono što se dešava u Bosni i Hercegovini.
2: Veoma je važno reći da je Bosna i Hercegovina i formalno i suštinski ispunila sve uslove da NATO savez uputi sada poziv Bosni i Hercegovini za članstvo. NATO savez i ulazak Bosne i Hercegovine u NATO savez, to je sigurna luka za sve građane i narode Bosne i Hercegovine koja treba da osigura mir i sigurnost za svakog čovjeka u našoj zemlji i sadašnjoj generaciji i budućim generacijama.
0: Bošnjački zvaničnici iz entiteta Republika Srpska i državnog parlamenta uputili su pismo Vijeću sigurnosti UN-a u oči rasprave o Bosni i Hercegovini zakazane za 12. maj, upozoravajući na sistemsko kršenje Dejtonskog sporazuma, ustava i ljudskih prava. Potpisnici, predvođeni potpredsjednikom Republike Srpske Ćamilom Durakovićem, posebno ističu nepriznavanje bosanskog jezika, diskriminaciju pri zapošljavanju u policiji i javnoj upravi, te negiranje sudski utvrđenih činjenica o genocidu.
3: Mi iniciramo nešto, a oni neka odgovaraju šta je sa ljudskim pravima Bošnjaka, šta je za neravnopravnom zastupljenošću Bošnjaka i Hrvata u institucijama, šta je, dakle, sve one probleme koje, šta je sa jezikom bosanskim, iako postoje sudske presude. Dakle, ukazali smo na narušavanje ljudskih prava u vremenu kada vlada, od koje očekujemo da rješava ove probleme, jer smo i mi po ustavu ove države, po Dejtonskom mirovnom sporazumu, po ustavu entiteta, ravnopravni konstitutivni građani ovog entiteta, šta su oni učinili umjesto što nas prikazuju teroristima.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine sutra donosi odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora koji su planirani za 4. oktobar.
4: Sutra počinje i proces prijava političkih subjekata i trajeće do 25. maja, a prijave će se vršiti isključivo elektronskim putem. Najveća novina ovih izbora su specifične izborne tehnologije, uključujući biometrijsku identifikaciju i skeniranje glasačkih listića, kao i digitalne aplikacije za žalbe, financijske izvještaje i akreditaciju posmatrača.
0: Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja i udruženje roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva okupili su brojne učenike osnovnih i srednjih škola na manifestaciji Samo da rata ne bude, povodom dana sjećanja na ubijenu djecu opkoljenog Sarajeva. Spomen obilježje ubijenoj djeci danas je bilo mjesto sjećanja na one čije je djetinjstvo nasilno prekinuto. Među okupljenima je bila i majka ubijenog Tarika, Vahida Tvico.
5: Meni je srce ispunjeno sa ovim ovlikim. Moj bi Tarik danas bio otac možda, da je živ. 33 punije godine, sad u junu, 33 punije godine kako je poginuo. To je težak moment taj, kad se vidi dijete kako i šta je uzela ga, nosila, došla ta vojska, uzeli ga u bolnicu, on je već bio mrtav, meni u rukama. Evo i danas dan, ili ja osjetim te noge njegove kako mi udare kad sam ga nosila u koljenima.
0: Nastavlja se neizvjesnost za više od 1500 radnika Nove željezare Zenica, dok se čeka rješenje koje najavljuje vlada federacije. Iz uprave željezare su se oglasili saopćenjem u kojem pojašnjavaju nemogućnost nastavka modela integralne proizvodnje. Iz sindikata podržavaju federalnu vladu te pozivaju nove vlasnike da se povuku ako nisu u mogućnosti nastaviti integralnu proizvodnju čelika.
6: Uprava kompanije Nova željezara oglasila se saopćenjem za javnost u kojem između ostalog kažu kako je integralna proizvodnja neodrživa jer postojeći model nije održiv u trenutnim tržišnim, tehnološkim i regulatornim uslovima, a uz nedostatak rude u Bosni i Hercegovini

0: Ovakav način proizvodnje čelika mogao bi opstati maksimalno 2 godine. Uz ovo, novi vlasnici podnijeli su i zahtjev za otvaranje stečajnog postupka, a sindikat kompanije protivi se zatvaranju pogona, kaže predsjednik sindikata Rašid Fetić.
1: Što se tiče nove uprave, novih vlasnika, oni su podigli ruke, hajmo reći, od ovog slučaja i jasno nam rekli da integralna proizvodnja nije više opcija, rade na tome da što prije dođu u stečaj i da više od 1500 radnika završi na ulici. Mi zaista pozdravljamo ovu odluku Energoinvesta i vlade Federacije Bosne i Hercegovine i vjerujemo u ovo, hajmo reći, svjetlo na kraju tunela, jer zaista to nam je trenutno sad jedina opcija.
0: Federalna vlada, koja je vlasnik 8% u kompaniji uz podršku Energoinvesta, ponudila je da pod uslovima pod kojima je ušao i sadašnji većinski vlasnik u Željezaru Zenica, preuzme većinski paket, uvećavajući ga kroz iznos za sva ulaganja koja su bila u proteklih nekoliko mjeseci, kazao je nedavno u Zenici resorni ministar Vedran Lakić.
2: Želimo da to spasimo, želimo da preuzmemo 100% vlasništvo nad Željezarom Zenica i samim time i poslali poruku da imamo plan kako da dovedemo Željezaru Zenica, ali ne samo Željezaru Zenica, da me pogrešno ne shvatite, nego i još nekoliko firmi koji su u ovom sistemu rada.
0: I sindikata ne kriju ogorčenje sa postupcima novih vlasnika. Predsjednik sindikata Rašid Fetić.
1: Od toliko obećanja nove ere, nove proizvodnje, mi smo se sveli na novu eru, nova saopštenja preko Facebook stranice nove uprave. Smatramo zaista to neozbiljnim, jer ipak nije ovo trafika uz dužno poštovanje i trafici, ali da se ovako ponašaju. Oni nisu kupili fabriku, oni su kupili radnike i imaju zaista obavezu da budu društveno odgovorni prema radnicima. Ono što su prema konkurencijskom vijeću poslali prošle godine u julu, ama baš ni jedan jedini zahtjev nisu ispoštovali.
0: Novi vlasnici traže plan proizvodnje, a u najnovijem saopćenju navode da bi transformacija uz podršku vlade trebala uključiti proizvodnju armaturnih mreža, razvoj centralne radionice, pripreme za elektrolučnu proizvodnju čelika, solarne projekte, kao i logistički centar i terminal za kontejnerski i rasuti teret. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
3: Pravilnik koji regulira povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine biće uskoro upućen u proceduru usvajanja, a pravo na povrat imat će svi građani koji su svoju nekretninu uknjižili nakon 12. aprila prošle godine, izjavio je ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić. On je rekao da je pravilnik usaglašen i da uprkos kašnjenju nijedan građanin neće biti oštećen.
4: Ne želimo više da čekamo. Mi ćemo ovaj pravilnik pustiti u proceduru na usvajanje, pa ako neko ima različitih političkih motiva da taj isti ne zaživi, onda će morati javno na sjednici to da kaže. Ali odgovorno tvrdimo da sa stručne strane pravilnik odgovara realnosti na terenu i da će to sasvim sigurno tražiti određeni angažman od strane entitetskih nivoa da se prilagode.
5: U Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine potpisani su ugovori o namjenskom korištenju sredstava za sufinanciranje institucija kulture na državnom nivou. Ugovore su potpisali predstavnici 6 institucija, Narodne i univerzitetske biblioteke, Kinoteke BiH, Umjetničke galerije Historijskog muzeja, Biblioteke za slijepa i slabovidna lica, te Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti.
6: Svijet.
3: Izvori iz Sjedinjenih Američkih Država i Pakistana navode da je blizu dogovor o okončanju rata u Iranu, koji traje nešto više od 2 mjeseca. Ranije je američki predsjednik Donald Trump pauzirao operaciju Projekt Sloboda za otvaranje Hormuškog moreuza zbog, kako je naveo, velikog napretka postignutog ka potpunom i konačnom sporazumu sa predstavnicima Irana.
7: Agencija Reuters citirala je pakistanski izvor uključen u mirovne napore, koji je rekao da se Sjedinjene Države i Iran približavaju memorandumu od jedne stranice o okončanju rata, koji traje gotovo 70 dana. Uskoro ćemo ovo završiti, približavamo se, rekao je izvor Reutersu, potvrđujući ranije objavljeni izvještaj američkog Axiosa. Ranije je američki državni sekretar Marco Rubio rekao da je velika američka vojna operacija protiv Irana završena.
8: Operacija Epski bijes je završena. Postigli smo ciljeve. Ne navijamo za dodatnu eskalaciju. Mi bismo radili.

0: je put mira. Ono što bi predsjednik radije volio je dogovor. On bi radije sjeo, razradio memorandum o razumijevanju za buduće pregovore koji bi se doticao svih ključnih tema koje se moraju riješiti, potpuno otvaranje Moreuza kako bi se svijet mogao vratiti u normalu.
1: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da pauzira projekt Sloboda, operaciju usmjeravanja nasukanih brodova iz Hormuškog Moreuza, kako bi mogao dovršiti sporazum s Iranom, ali je dodao da će američka blokada iranskih luka ostati na snazi.
2: Na zahtjev Pakistana i drugih zemalja, zbog velikog vojnog uspjeha koji smo ostvarili tokom kampanje protiv Irana, te dodatno zbog činjenice da je postignut veliki napredak prema potpunom i konačnom sporazumu sa predstavnicima Irana, zajednički smo se složili da će, iako blokada ostaje potpuno na snazi, projekat Sloboda biti nakratko pauziran kako bi se vidjelo može li sporazum biti dovršen i potpisan.
1: Iranski državni mediji to su predstavili kao pobjedu, tvrdeći kako je pauza pokazala da se Trump povukao nakon kontinuiranih neuspjeha u pokušajima ponovnog otvaranja plovnog puta ključnog za svjetsku trgovinu. Nešto kasnije mornarica Iranske revolucionarne garde objavom na Platform X zahvalila je kapetanima i vlasnicima plovila u Perzijskom i Omanskom zaljevu na saradnji u skladu s novim iranskim propisima za tranzit kroz Hormuški Moreuz. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Zbog pojave hantavirusa na nizozemskom kruzeru, na kojem su preminule tri osobe, izbio je spor između lokalnih vlasti Kanarskih otoka i španske vlade o dozvoli za pristajanje broda. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da je moguć prenos virusa među osobama koje su bile u bliskom kontaktu, ali i da je rizik po širu javnost nizak. Dio putnika već je evakuiran u Nizozemsku radi liječenja i izolacije.
4: Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić posjetio je privremeni prihvatni centar u Blažuju. Ocijenio je da su uvjeti u centru zadovoljavajući, ali da je potrebno još ulaganja budući da se svake godine u ovo vrijeme očekuje pojačan priliv migranata.
5: Dnevno u migrantskom centru ima negdje oko 500-550 ljudi. Ja sam pitao i svaki dan se dešava protočni bojler, jer 50 ljudi izlazi, 50 novih ljudi dolazi. Očekuje se veći priliv migranata u dogledno vrijeme i ono što je interesantno da osobe iz Sudana su nešto što ljudi koji rade ovdje u Crvenom krstu i AIOM-u nisu do sad upoznati sa njihovim kulturološkim navikama, onaj su novitet u migrantskom smislu. Ono što ja predlažem i što želim da se to uradi, da se poboljša stanje, je da na istočnu granicu Bosne i Hercegovine prema Crnoj Gori i Srbiji povećamo graničnu policiju.
3: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, južni. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, a najviša dnevna od 16 do 22 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno sa slabom kišom prije podne, najniža jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
4: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
3: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Sanela Hođić.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
7: Federalni radio. Informativni program.
8: Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno.
7: Dijaloška emisija.
8: Aktualno na Federalnom radiju.

U Hrvatskoj bi trebala početi gradnja, pripreme su već počele. Centra za zbrinjavanje otpada u koji će se odlagati otpad iz hrvatske polovine nuklearne elektrane Krško.

Riječ je o niskoj srednje radioaktivnom otpadu, a ne o istrošenom nuklearnom gorivu, tvrde iz hrvatske vlade i stručnjaci iz zemlje članice Evropske unije. Međutim, sporno je što taj centar Hrvatska želi sagraditi uz samu granicu sa Bosnom i Hercegovinom, a riječ je o lokaciji

0: Hrvatski sabor i čija bi realizacija trebala biti provedena sa čim je javnost upoznata prije nekoliko mjeseci. Prije toga potrebno je sagledati i studiju uticaja na životnu sredinu, odnosno šta bi to moglo uzrokovati na području Krajine i šire, zbog čega Bosna i Hercegovina osporava takvu odluku Hrvatske. Moje ime je Leila Hođić, a o temi emisije Aktualno na Federalnom radiju govore Sabina Šahman Salihbegović iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Dobrodošli.
1: Hvala.
0: Emir Dizdarević, stručnjak za nuklearnu energiju i predsjedavajući ekspertnog tima za Trgovsku goru. Dobrodošli.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Sa nama je i putem telefonske linije gospodin Mario Crnković, predsjednik udruženja Green Team iz Novog Grada. Dobrodošli također.
3: Dobar dan i lijep pozdrav iz Krajine.
0: I evo nešto kasnije uključujemo također u program Borislava Bojića, koordinatora pravnog i ekspertnog tima Bosne i Hercegovine za Trgovsku goru. Povodom sporne lokacije uz granicu s našom zemljom, delegacije Bosne i Hercegovine i Hrvatske 14. maja u Ženevi će pred tijelima UN-a prvi put direktno iznijeti argumente o gradnji skladišta radioaktivnog otpada uz granicu. BH tim priprema se za to sučeljavanje. Evo, da li su akti spremni, gospodine Dizdarević?
2: Još jednom dobar dan. Znači, delegacija se sprema. 10 članova je delegacije. Imamo predstavnika Državnog ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa kao člana delegacije. Imamo ministre zadužene za okoliš oba entiteta, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Iz ekspertskog tima imamo internacionalnog eksperta sa dugogodišnjim više od 40 godina staža vezano za radioaktivni otpad. Osim toga, iz ekspertskog tima imamo i člana ekspertskog tima koji dolazi iz nevladinog sektora. Imamo i pomoć od pravnika iz ekspertskog tima koji koordinira sa advokatskom kućom Laborde Law. I imamo iz Laborde Law dva člana koji će prisustvovati na sastanku, a dobili smo informaciju da će njihov tim biti pripravan eventualno u toku dana 14. maja bude trebalo nešto da se dodatno odgovori da bi oni to pravno onako kako je u skladu sa međunarodnim standardama i ESPO konvencijom spremili i predali u toku istog dana komitetu koji je sazvao ovaj sastanak.
0: Gospodine Zarević, da li su ti argumenti koji će biti predstavljeni u Ženevi 14. maja, da li su presudni?
2: Vjerujte, ne možemo reći presudni. Mi sada slažemo, znači, jednu sliku od raznih dijelova, isto kao puzzle, i ESPO konvencija je jedan od međunarodnih, znači, dokumenata, odnosno ratifikovanih konvencija i protokola ESPO konvenciju, koji je samo dio gdje Bosna i Hercegovina traži po njoj svoja prava s obzirom na potencijalni prekogranični negativni uticaj da joj se sve predstavi kako je definisano ovom konvencijom. Imamo svakako i druge međunarodne sporazume koje ćemo mi pratiti i uz jednu pomoć, znači eksperata koji imaju iskustva na međunarodnim sudovima, odnosno u međunarodnim raznim institucijama, odnosno depozitarima ovih konvencija, kako treba da se dokumentacija spremi, šta treba da se traži, šta je dovoljno, pokušati da dobijemo sve, možda što Hrvatska u prvom momentu kad je namjeravala da izgradi ovaj objekat, nije računala i mislila je da će to jednostavno proći bez nekog traženja i lokalne zajednice i javnosti u Bosni i Hercegovini i institucija u Bosni i Hercegovini na jedan lakši, ubrzani način.
0: Da, bez ikakvih sporenja. Dakle, kako je već objavljeno u javnosti, BiH i Hrvatska zapravo prije ovog događaja u Ženevi dobile su po 180 pitanja ili je to zajedno na koje trebaju odgovoriti, dakle argumentovati stavove u sekretarijatu konvencije ESPO. Evo, gospođo Šahman Salihbegović, vjerujem da i

0: ministarstvo bilo uključeno u ove procese?
1: Pa jeste, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je inače koordinator kada je u pitanju federacija, kada je u pitanju ovaj projekat Trgovske gore, mi ga zovemo projekat Trgovske gore, mi koordiniramo taj čitav proces jer su uključene i neke naše druge institucije, u stvari uključeni su i naše stručne institucije, zavodi, i to Agropedološki zavod, Hidrometeorološki zavod, Agencija za vode, zatim Institut za javno zdravlje. I kada se krenulo još 2020. godine, kada se formira ovaj ekspertski tim, nekako da počnemo, to je neki taj drugi period, prije 2020. godine bila je jedna druga radna grupa od 2016. do 2020. a 2020. godine formira se ovaj ekspertski tim i koordinaciono tijelo, a u sastav koordinacionog tijela ulaze ministri okoliša i ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, i ekspertski tim i pravni tim. I onda smo mi na nivou federacije formirali sada neke projektne timove, obzirom da se moralo raditi istraživanje. Formirali smo ekspertne timove od strane ovih institucija koje sam malo prije pomenula. Imali smo projektne odbore. Jedan je projektni odbor se odnosio na geološka istraživanja, a drugi projektni odbor na istraživanja nulte stope radioaktivnosti. I tako da uporedo sa ovim ekspertskim timom rade i ovi timovi na entitetima, na entitetskom nivou. Već imamo neke rezultate koji će naravno pomoći i našoj delegaciji da dokaže neke argumente koji idu protivno odluci Hrvatske da na ovom mjestu skladišti radioaktivni otpad.
0: Evo da uključimo naravno i našeg Marija Crnkovića. Dosta aktivnosti je bilo u Novom gradu, u cijelim ovim godinama prethodnim, i dok nisu formirani timovi, bilo je dosta protesta, načelnici su reagovali ne samo iz Novog grada, nego i opština koje zahvataju to područje, kao i Unsko-sanskog kantona. Evo kakva je trenutna situacija.
2: Pa nekako smo svi sada u iščekivanju toga šta će se desiti u toj Ženevi. Da budem iskren, velika su očekivanja od Ženeve, ali opet ono što moram reći je da ne trebamo baš brkati stvari kada su u pitanju ta očekivanja. Delegacija Bosne i Hercegovine, što se tiče Ženeve, ne ide tamo da dokaže da li je Trgovska gora prihvatljiva ili ne. Ma kako mi znali da je to neprihvatljivo, već idemo tamo da damo fokus na to kako je Hrvatska kao zemlja kršila odredbe ESPO konvencije, a onda na taj način možemo se dalje ozbiljnije pozabaviti slučajem. Kada je u pitanju sama ova regija, kažem, zaista nekako, neću reći da se osjeti napetost, ali zaista je veliko iščekivanje, ali napokon, koliko nam je godina prošlo dok smo mi ovdje na lokalnim nivoima uporno govorili koliki problem imamo, i evo, tek smo sada došli do tih međunarodnih tijela, došli do tijela UN-a, napokon, moram to ponoviti po ko zna koji put, ali hajde, vrijedilo je čekati. Drago mi je da se procesi na nivou Bosne i Hercegovine posložili na pravi način. Moram biti iskren i reći, prije nekih godinu i mjesec dana otprilike zaista se nisam lijepo osjećao u svemu ovom što se dešava oko Trgovske gore. Imali smo određenih problema, ali evo sada, godinu i mjesec dana kasnije, zaista mislim da i ti ljudi koji sjede kod vas u studiju i gospodin Bojić koji će se uključiti prije ili kasnije, zaista možemo biti zadovoljni ovim što je urađeno. Prije svega, stručno-naučne konferencije i u Bihaću i u Banja Luci, otišla ova prijava po pitanju kršenja ESPO konvencije, dva puta je dopunjavana dokumentacija, otišla je prijava po kršenju ESPO konvencije, napisana je prijava za kršenje odredaba još jedne konvencije koja je spremna, tako da doslovno samo čeka slanje. Otišla je predstavka ka delegaciji Evropske unije. Zaista dosta posla je urađeno u ovih posljednjih godinu dana, tako da čak i ja koji sam dežurni kritičar, ako se mogu tako izraziti, zaista sad i ja imam razlog da kažem, napokon smo uradili dobar posao i napokon imamo zaista onako osnovan razlog za optimizam.
0: Ovo je ozbiljno pitanje i vjerovatno dugi niz godina kako je na kraju krajeva odluka išla ka tome da se u decembru usvoji u Hrvatskom saboru zakon, donijela je ovakvu situaciju ozbiljnog pristupa, i evo jedna od rijetkih prilika da

0: da kažemo, u Bosni i Hercegovini zajedničkog nastupa dva entiteta i države Bosne i Hercegovine. Dakle, laički čini se da su argumenti jasni, ali pravno nije jednostavno. Šta se u okviru ovog zadatka zapravo treba pripremiti? Koji su to uslovno rečeno dokazi koji bi trebali osigurati pravnu valjanost odbrane Bosne i Hercegovine da se gradi ovakav jedan centar uz granicu? Vi ste dijelom, gospođo Šahman Salihbegović, pomenuli to. To su neka od pitanja, ali evo, gospodin Zdarević, pretpostavljam da ima više podataka o ovom.
1: Što se tiče zakona prvo u Hrvatskoj, koji je u Saboru 15. decembra 2025. godine usvojen kao lex specialis u kojem se definiše lokacija Čerkezovac za izgradnju centra za upravljanje radioaktivnim otpadom, jedno od pitanja dodatnih ESPO komiteta je bilo povodom tog zakona i oni tačno pitaju da li je to definisano samo zakonom ili će se ići po onim procedurama koje su definisane i evropskim direktivama, studija utjecaja na okolinu, okolinska dozvola, građevinska dozvola, izgradnja objekta, licenciranje objekta, znači licenciranje i lokacije, licenciranje izgradnje, licenciranje objekta, aktivnosti u objektu od regulatornog tijela nadležnog Republike Hrvatske, sve u skladu sa evropskim direktivama, posebno Euratom direktivama i na kraju rad takvog objekta. Mislim da će u Ženevi po tom pitanju biti rasprave 14. maja. Nadam se da ćemo dobiti više odgovora od Republike Hrvatske. Što se tiče istraživanja naših rada, mi smo u jednom momentu bili trpili štetu. Znači, trpili smo štetu što ovaj objekat koji namjerava Republika Hrvatska da izgradi treba da riješi problem sa institucionalnim radioaktivnim otpadom Republike Hrvatske, koji se većinom nalazi na dvije lokacije u Zagrebu i na privremenim interim lokacijama tamo gdje su korisnici koristili izvor ionizirajućeg zračenja, najčešće potrošeni izvor ionizirajućeg zračenja, i dio koji se nalazi u Krškom, znači nastao kao 50% vlasništva Republike Hrvatske od pokretanja reaktora u Krškom negdje tamo 1982. 83. godine, kada je se stvarao i taj niski i srednji radioaktivne aktivnosti otpad. Hrvatska želi da uzme svoj dio 50% i da doveze na Čerkezovac, a potrošeno gorivo koje je do prije 2 do 3 godine bilo u mokroj fazi u bazenima, ono je u ovom momentu riješeno za nekih 50 narednih godina, tako što su Republika Slovenija i Republika Hrvatska zajednički izgradili suho skladište uz sami reaktor u Krškom i većinu goriva do sada koja se nalazila u bazenima u vodi prebacili u taj suhi objekat. Znači, u ovom momentu nema nikakvog govora niti plan Republike Hrvatske u zvaničnim dokumentima da potrošeno gorivo i radioaktivni otpad visoke aktivnosti dovoze na Čerkezovac, ali za izgradnju ovakvog objekta, znači nuklearnog objekta, skladište radioaktivnog otpada, dugogodišnje skladište radioaktivnog otpada, kažu se da 30-40 godina, potrebno je uraditi, znači, sva istraživanja po, evo, navedeno ESPO konvenciji, provesti stratešku studiju utjecaja na okolinu, što su uradili u 2015. godini, izaći na teren, uraditi zahvat, što je rađeno od 2021. najviše od 22. i 23. godini. Imaju sada rezultate. Bilo nam je obećano 22. godine, kada smo bili krajem augusta na sajtu na Čerkezovcu, dio ekspertskog tima iz ovih oblasti specifičnih za grupu radova geologija, geofizika, seizmotektonika, hidrogeologija, da ćemo dobiti rezultate. Nismo dobili rezultate. Bio je dio tima i za stanje nultog monitoringa, pokazali su nam metodologiju.

0: po kojoj su radili, kontraktori koji su dobili posao, ali nikad nismo dobili rezultate, tako da smo mi uz pomoć budžeta entiteta u BiH i zavoda, instituta, koji su na budžetu, znači entiteta, obezbijedili neka sredstva, Federacija Bosne i Hercegovine, za geološki zavod federalni, tako isto i za Zavod za javno zdravstvo, vode isto, hidrometeorološki, i dobili rezultate. Tako isto i u Republici Srpskoj, posebno Geološki zavod iz Vornika je odradio, oni već imaju neke rezultate i kažu da se njihovi rezultati baš ne slažu sa onim rezultatima koje su nagovijestili iz Republike Hrvatske. Pa vidjet ćemo.
1: Znači da, sada će se to zapravo sve i moći komparirati na ovom sastanku ili sučeljavanju, kako se to nazvalo. Ima li i koliku važnost događaja u Ženevi za Bosnu i Hercegovinu i odbranu da se zaustavi gradnja centra za skladištenje radioaktivnog otpada uz BH granicu? Pitamo gospodina Borislava Bojića koji je sa nama. Dobrodošli.
2: Bolje vas našao, pozdrav vašim sagovornicima i pozdrav slušalcima Federalnog radija.
1: Evo, ne znam jeste li uspjeli čuti pitanje?
2: Pa da, čuo sam koliko će. Dakle, da. Kad je u pitanju sljedeće ročište, odnosno usučeljavanje argumenata koje će i odgovora koje treba da damo mi iz Bosne i Hercegovine i predstavnici Hrvatske, imat ćemo priliku, dakle, između ostaloga, da iznesemo upravo ove argumente koje je iznio predsjedavajući ekspertskog tima, uvaženi Emir Dizdarević, i ono što je činjenica da smo mi praktično iskoristili kapacitete koji su objektivno takvi da možemo kvalitetno da odgovorimo ovom izazovu i da ukažemo da ta lokacija koju Hrvatska planira, gdje Hrvatska planira da gradi ovaj nuklearni objekat, nije prihvatljiva za gradnju, obzirom da se iz Bosne i Hercegovine sa svih nivova vlasti, od najnižeg do najvišeg nivova vlasti, postoji potpuno jasan stav da je takva izgradnja potpuno neprihvatljiva iz više razloga. Te sve razloge, zašto je to neprihvatljivo, mi smo na kraju krajeva, kad smo radili studiju, strategiju pravne zaštite interesa Bosne i Hercegovine, i inače, sve ono što smo do sada pripremali je takvog kvaliteta da će sigurno, ukoliko se budu razmatrali argumenti, a nadamo se da će se razmatrati argumenti, dovesti nas u poziciju da Hrvatska praktično dobije privremenu mjeru, odnosno da dobije određenu vrstu preporuka da taj postupak provodi u skladu sa međunarodnim konvencijama koje je Hrvatska potpisala. Dakle, postupke koje do sada Hrvatska vodila nisu vođeni ni u skladu sa evropskim zakonodavstvom, pošto je Hrvatska članica Evropske unije, niti su ti postupci vođeni u skladu sa međunarodnim konvencijama koje je potpisala Hrvatska i Bosna i Hercegovina.
1: Evo, kad već govorimo o studiji, dakle, jedna je od važnijih stavki studija utjecaja na životnu sredinu, o kojoj ima različitih interpretacija, evo, o njima je bilo riječi nešto prije. Ta studija treba biti na osnovu konvencije ESPO, koja se za našu državu zapravo je stupila na snagu 2010. godine. Radi slušatelja samo da podsjetimo da je cilj konvencije sprečavanje, smanjenje i ograničenje prekogranične štete između ostalog i time što će nacionalno zakonodavstvo svih članica definisati procedure za procjenu utjecaja na životnu sredinu i omogućiti državama članicama da strogo kvalifikovano utječu na pripremu aktivnosti koje mogu znatno negativno utjecati na životnu sredinu u tim državama i izvan njihove teritorije. Međutim, navodno su planovi o gradnji centra postojali i 90. godina u bivšoj Jugoslaviji, te da je tim putem zapravo uslijedio i ovaj nastavak u studiji utjecaja na životnu sredinu, u šta se iz Hrvatske uključili, odnosno su dijelom, kako navode, informisali Bosnu i Hercegovinu. Kakva su vaša saznanja, gospodine Bojić, o tome?
2: Pa evo, svi mi koji imamo nešto malo više godina znamo šta se 90. godina događalo na prostorima bivše Jugoslavije. Tragičan sukob koji nije bio samo na prostorima Bosne i Hercegovine, nego je bio prvo Slovenija, pa onda Hrvatska. 90. godina na tom prostoru su vođeni razne vrste sukoba. Na kraju krajeva taj prostor je i sada uglavnom
1: kontaminiran.
2: Pa ne samo kontaminiran, nalazi se ogroman broj mina. I vi da biste bilo kakvu vrstu istraživanja morate prvo deminirati taj prostor. Dakle, Pa evo, samo

0: uzmite jednu činjenicu. Na naš zahtjev, uvaženi gospodin Emir Dizdarević, ja smo zajedno bili u Fondu za razgradnju kad smo razgovarali oko toga da naši eksperti budu prisutni prilikom istraživanja koje provodi Hrvatska. Rekli su nam da ne možemo i da ćemo dobiti samo to službeno kad nam dostave studiju utjecaja na životnu sredinu. Pa zašto ne mogu naši eksperti? Pa ne možemo naši eksperti promijeniti činjenicu koju ćete vi kod istraživanja da pronađete. Dakle, onda nešto skrivate, dakle, samo po sebi. Vidi se na kraju krajeva da to sve skupa nije kompleksno i komplikovano. Hrvatska bi, kako evo sami kažete, od 90. kako planira, davno napravila takav jedan objekat. Mislim da nema uslova za gradnju takvog jednog nuklearnog objekta. Posebno raduje činjenica i ja se zahvaljujem svim institucijama u Bosni i Hercegovini, svim nivoima vlasti, posebno nadležnim entitetima i naravno posebno se zahvaljujem ovom ekspertskom timu na čijem čelu je Emir Dizdarević koji je uložio zaista ogroman napor i došao do saznanja, odnosno proveo potpuno istraživanja na prostorima Republike Srpske, odnosno na prostorima Bosne i Hercegovine, jer praktično 2/3 samog tog predviđenog objekta više zahvata Bosnu i Hercegovinu nego što zahvata Hrvatsku u neposrednoj blizini. I radi se o objektu koji oni imaju namjeru da grade u neposrednoj blizini izvorišta Mlakve, odakle se snabdijeva Novi Grad. Dakle, sve skupa i ono što ste vi sada kazali na uvodu ukazuje na dovoljno prostora da naša delegacija koja ide u Ženevu, a koja zaista u svom sastavu ima, pored Emira Dizdarevića, tu će biti jedan vrhunski stručnjak koji se bavi nuklearnom bezbednosti, gospodin Zoran Drače koji je jedan od, evo da kažem, najkvalifikovanijih ljudi na prostoru Evrope, a i šire. Tu su nam naravno u podršci i predstavnici Međunarodne pravne kuće Laborde iz Pariza koja je angažovana po odluci vijeća ministara. Sa nama će biti naravno predstavnici pravnog tima, između ostaloga Nemanja Galić. Tu će biti predstavnici vladnog sektora, gospodin Mario Crnković ispred Green tima. Naravno, tu su naši resorni ministri, gospođa Pozder i ministar Vipotnik, tako da naša delegacija u svom sastavu ima naravno i ministarstvo unutarnjih poslova, ima sigurno dovoljno kapaciteta da argumentovano na naše činjenice koje smo mi utvrdili kroz istraživanja pokažemo i dokažemo pred ESPO komitetom da takav objekat je neprihvatljiv i takve procedure Hrvatska navodno provodi nisu prihvatljive za Bosnu i Hercegovinu, ovdje Bosna i Hercegovina praktično zemlja koja nema nikakvu benefita od nuklearne energije, treba nam brzo da donesu otpad praktično nama u dvorište, pa nije to baš korektno od strane susjeda ili komšija.
1: Naravno, evo vidjet ćemo šta će u nastavku biti. Gospodine Bojić, zahvalit ću vam se na učešću. Evo, imamo malo i tehničkih problema. Nismo najbolje razumijeli posljednje vaše rečenice. Malo je tehnički bilo onemogućeno. U svakom slučaju...
0: Žao mi je zaista zbog loših veza.
1: Zbog situacije što niste...
0: Sigurno prilike da se uživo javimo. Čim dođemo iz Ženeve i posjeti po komitetu, stojimo na raspolaganju.
1: Hvala najljepša. Zanimljivo je da uprkos brojnim i dugotrajnim protivljenjima iz Bosne i Hercegovine, posebno stanovnika Novog Grada, ranije Bosanskog Novog, Unsko-Sanskog kantona, protestima iz okolnih mjesta uz granicu sa članicom Evropske unije Hrvatskom, pa čak i mještana opštine Dvor sa hrvatske teritorije, odluka nije preispitana nego je pripremljena, a potom je i usvojen zakon o spornoj lokaciji. Navodi se da radovi na lokaciji Čerkezovac su već počeli. Gospodine Crnković, evo, kakva su vaša viđenja? Da li obilazite i znate li za to?
2: Ne obilazim lično, ali situacija je takva da stvarno sugrađani kolege koje žive preko imaju potrebu konstantno da mi javljaju šta se tamo dešava, iako i ne pitam više iskreno. Ono evo što je neki dan evo vidjeli su prolaze gore kamione, nastavljaju se određeni radovi koji su navodno na temu ravnanja terena i pripreme za izgradnju budućeg objekta. Ono što je jako važno naglasiti, dotakli smo se tamo nekad tih nesrećnih 90-ih, doduše meni kao djetetu se bila srećna, radi se o tom da je riječ o političkoj odluci Republike Hrvatske. Mi se uvijek moramo vraćati na to i podsjećati i sami sebe, ali jednako tako i delegacije i gospodu iz Hrvatske koja često to zaboravlja. 1997. godine, neću dužiti, 1997. godine imali su 4 lokacije. Psunj, Papuk, Trgovska i Moslovačka gora. Političkom odlukom, dizanjem ruku u

0: Saboru tri lokacije su izbacili i ostavili su samo onu lokaciju koja je baš na granici sa Bosnom i Hercegovinom. Ne može mi niko reći, ne može mi niko onda pričati o nekim međunarodnim standardima koje Hrvatska želi i hoće, može da poštuje. Sve ti silni eufemizmi, te marketinški upadljive, one fine rečenice, oni će se pobrinuti da to sve bude kako treba. Oni će radioaktivni otpad zbrinuti. Pa kad kažete zbrinjavanje radioaktivnog otpada, kad kaže neko zbrinuti, ja odmah pomislim zagrliti nekog ili nešto. Ali mi ovdje pričamo o nečem drugom, pričamo o nuklearnom objektu koji je rezultat političke odluke da se teret tih radioaktivnih otpada, jer za Boga Hrvatska i Slovenija su imali koristi od nuklearne elektrane Krško, imali su energetske koristi, imali su ekonomske koristi, a onda da mi budemo pametni pa da mi to sve fino izguramo ka Bosni i Hercegovini, napravite kružnicu, neko je od sagovornika rekao, napravite kružnicu, Bojić mislim pomenuo, dvije trećine potencijalno negativnog utjecaja. Ako samo onako laički po karti gledamo, dvije trećine je Bosna i Hercegovina. Ali ne možemo samo tako posmatrati, ajde se pravimo još veći lajci pa da onda kažemo, ajde vidimo koliko u Dvoru živi stanovnika. Ni 3000, daleko manje od tog. A sa druge strane, u ovom mom srećnom i nesrećnom Novom živi 28.000 stanovnika. I oni onda tobože pitaju tih 2.000 ili 3.000 stanovnika u Dvoru, njih ne uvažavaju, a nas vamo s ovu stranu one apsolutno ignorišu. Ko je kad ikad od njih tamo pitao nekog stanovnika Bužima, Cazina, komplet gore ove naše ekipe iz Unsko-Savskog kantona, kojih je pitao žele li oni to? Ne, niko nikad i ne planiraju. I to je nešto o čemu se itekako mora razgovarati u Ženevi, bez obzira koliko nam prostora ostavili za te i takve stvari, ja mislim da je naša dužnost, moralna i ljudska obaveza da istaknemo sve to na koji način se jako bezobrazno odnose i prema građanima i kao prema Bosni i Hercegovini kao države. Jesmo mi sjajna država? Nismo. Ali opet postoje neke crvene linije koje se ni u kom slučaju ne mogu i ne smiju prelaziti.
1: Evo na ovom primjeru se upravo to vidi da smo bar negdje ujedinjeni i da zaista pristupamo na jedan ozbiljan način ovako značajnom pitanju. Nadovezat ću se na ovo o čemu ste govorili, gospodine Crnković, iz Hrvatske vlade tvrde da je planiran nisko i srednje radioaktivni otpad koji vrlo malo zrači, kako su naveli poput rukavica, krpa, odjela, te da nije poznato da je bilo gdje ili ikada ispuštena radioaktivnost u zemljama koja imaju slična odlagališta. Navodi se također i da je riječ o lokaciji udaljenoj 2 km od granice od Bosne i Hercegovine, te da je to na brdovitom i nenaseljenom području. S obzirom na činjenicu da naučnici, te aktualna vlada i Sabor Hrvatske smatraju da gradnja spomenutog centra, odnosno otpad, nije opasan, niti da ugrožava bioraznolikost i život ljudi, nejasno je zapravo zašto umanjuju važnost tog otpada, jeli, u tom smislu opasnosti. Pa evo u tom želim da prokomentarišete, evo gospodine Dizarević, koliko je to zapravo za umanjenje bilo kakav radio otpad u blizini granice i da znamo da je krajina blizu, naš biser Una i naravno stanovništvo, naravno bioraznolikost cjelokupna.
2: Poseban je stav svi koji žive uz Unu i poseban odnos prema Uni. I mislim da lokacija i to gledajući nije adekvatna. Što se tiče radioaktivnog otpada, radioaktivni otpad nastaje u nuklearnim tehnologijama. Nuklearne tehnologije u mirovne svrhe doprinose da bolje se živi i stvarno se bolje živi. U medicini znate koji benefit imamo od radionukleida, odnosno radiofarmaka, od dijagnostike, terapije, jako veliki benefit zračenja radioaktivnim materijalima. U industriji jako puno imamo dobiti, prosvjetljavanje konstrukcije, materijali. U energiji dobijamo električnu energiju velikih termoenergetskih izvora. Možda u ovom momentu najpouzdaniju energiju.

0: zato što vam nuklearne elektrane rade preko 90% vremena u jednoj godini. Ako pogledate sada obnovljivi izvori solarne elektrane, oni mogu 20%, vjetro 30%. Ali u svemu tome nastaje i nešto što nije dobro, to je radioaktivni otpad i koji se mora rješavati po međunarodnim standardima, odnosno njegovo zbrinjavanje jako puno košta. Od 100% nastalog radioaktivnog otpada u nuklearnoj elektrani 95% otpada na potrošeno gorivo i na radioaktivni otpad visoke aktivnosti, a 5% otpada na srednju aktivnost i nisku aktivnost. To je ono što iz Krško želi Hrvatska da doveze na Čerkezovac. Znači, 5%, od toga je 1% niske radioaktivnosti, oko 4% srednje radioaktivnosti, ali imate velike količine. Velike količine i to se opet mora zbrinuti ako se trajno zbrinjava u odlagalište, što Hrvatska u ovom momentu kaže da neće biti odlagalište na Čerkezovcu, onda se ta niske radioaktivnosti i srednje radioaktivnosti, gdje je polovično vrijeme raspada do 30 godina, smješta pod zemlju u blizini površine zemlje. Dok ovaj radioaktivni otpad visoke aktivnosti potrošeno gorivo, on ide na 500 metara i dublje pod zemlju.
1: Što je Slovenija radila?
0: Ide i jedino je Finska do sada izgradila objekat koji je u fazi licenciranja i krenče da prima potrošeno gorivo na minus 500 u Finskoj i visoke aktivnosti. Slovenija još uvijek nema definitivnu odluku šta će biti za jedan reaktor, odnosno pola reaktora, graditi odlagalište 500 metara ispod zemlje, to je veoma skupa investicija, tako da će vjerovatno Evropa razgovarati o nekom zajedničkom budućnosti, a u ovom momentu nije trajno riješeno, znači to je u stvari u fazi u jednom međukoraku, a trajno je tek kada se smjesti ili duboko pod zemlju ili ako je niska radioaktivnost blizu površine zemlje i tu trajno ostane. I 300 godina naredni morate voditi računa o nisko i srednje radioaktivnom otpadu. Znači, da bi se takav objekat znači izgradio, traži se saglasnost lokalne zajednice. Slovenija je godinama vratila sve na početak i dobila je na vrbini, s tim da je obećala naknadu lokalnoj zajednici Krškog, koja živi uz Vrbinu u nekom krugu, da će oni imati godišnje 5 miliona eura naknade narednih 30 godina da prime nisku i srednju radioaktivnost. Jedan silo se radi sada, ponudila je Hrvatskoj da se uradi drugi silo, da se smjesti i Hrvatski dio iz nuklearne elektrane Krško niske i srednje radioaktivnosti. Hrvatska je to odbila. Razlog je bio zato što Slovenija nije žela da primi njihov institucionalni radioaktivni otpad koji se nalazi na dvije lokacije u Zagrebu. Moje mišljenje osobno je da je razlog dublji. Mislim da je razlog i u financijskom, što bi se onda popola dijelo, a da je razlog i u nekim strateškim planovima Republike Hrvatske u budućnosti za koje njima objekat kakav se namjerava graditi centar za upravljanje radioaktivnim otpadom na Čerkezovcu u ovom momentu treba.
1: Dakle, evo, gospođo Šahman Salihbegović, i ministarstvo federalno će naravno učestovati u ovom problemu, da kažemo, jer ovo je veliki državni problem, prije svega međudržavni, ali evo i evropski, vjerovatno, a i šire. Ako se ne varam, uključuje i Agenciju za atomsku energiju u preispitivanju svih obaveza koje se trebaju ispoštovati. Kakva su stajališta spram ovog pitanja u ministarstvu i šta ćemo tu imati priliku ili šta je ministarstvo moglo sa svog dijela da uradi na ovom pitanju?
2: Pa, obzirom da se radi o pitanjima zaštite okoliša i kada je to u pitanju, onda se referišemo na neke mehanizme zaštite okoliša koji su običajni međunarodni standardi koji i mi radimo po tim međunarodnim standardima. I to su upravo ova direktiva o procjeni utjecaja na okoliš, ali ona se tiče samo tog projekta, a ima direktiva o strateškoj procjeni. Znači, to su ta dva instrumenta koja inače se prate i kroz naše planove i programe i kroz naše

0: projekti. Ono što su u Hrvatskoj napravili je da se nisu pridržavali te strateške procjene utjecaja na okoliš, da nisu radili stratešku studiju na strategiju, na plan ili program, tako da kažem. Znači, prvo se radi strateška studija na plan, pa se onda radi procjena utjecaja na okoliš. Mislim, slični su termini, ali su izuzetno različiti. Jest. I mi smo tu u stvari pratili i iz našeg iskustva smo vidjeli u stvari da su oni cijelo vrijeme u stvari propustili da naprave prostorni plan i da u prostorni plan unesu ovaj projekat. I u stvari, znači, kada bi da su radili prostorni plan, morali su raditi tu stratešku procjenu tog plana, pa bi se onda široka javnost uključila. Oni su napravili neko premoštavanje, oni su sada u stvari otišli na to da usvoje zakon, nekako su preskočili su neke stvari.
1: Obrnuli su stvari slijed.
0: Znači, oni su prekršili te međunarodne standarde koji su vezani i za procjenu i za stratešku procjenu. I onda su usvojili taj zakon tako da su derogirali neke svoje zakone, posebno zakon o prostornom planiranju koji traži da se izvrši strateška procjena na prostorni plan. Eto, u tom dijelu ministarstvo može dobro da prati jer imamo veliko iskustvo. Međutim, kada je u pitanju ovako jedan objekat, mi u našim okolišnim dozvolama mi nemamo takve objekte, mi se nismo opredijelili, nismo država koja se opredijela da će raditi, da imam, da dobijamo električnu energiju iz nuklearne energije, tako da nismo imali tog iskustva, ali ova naša radna ekspertska grupa je sastavljena uglavnom od inženjera i od elektroinženjera i od geoloških inženjera, geodetskih, tako da sigurno imamo taj potencijal u znanju. I ono što ste vi malo prije pročitali, mi smo također slušali te komentare od nekih političara da se to radi samo, ne znam, o rukavicama, o radioaktivnosti. Mislim, bilo šta je vezano za radioaktivnost nije bezazleno.
1: Onda se postavlja pitanje, ako je toliko bezazleno, zašto se to na bilo kojoj drugoj lokaciji ne radi, umjesto tamo gdje biva dijelom spora između dvije države i to, da kažemo nama, uslovno rečeno, iz bivše Jugoslavije, zemlje koje bi trebale biti dobro susjedski orijentirane.
0: Bukvalno ga, deponiraju ga u džep, u naš džep, da kažem. Isto kao da vam sada komšija dođe i u hodnik vam unese neki otpad, evo.
1: Naravno.
0: Tako, jer je to mjesto koje najviše utiče, jel, na Bosnu i Hercegovinu, mnogo više nego na, ali oni, ja kažem uvijek, oni su ozbiljni u ovome, ali i mi smo ozbiljni, zaista smo ozbiljni i ozbiljno smo pristupili. Sigurno ćemo imati neke rezultate. E sada, kako mi sad crpimo ove konvencije, ono što mi radimo, znači crpimo mehanizme konvencija, konvencija ova što ste spominjali o prekograničnom uticaju, Aarhus konvencija, kada to iscrpimo, to su ti meki mehanizmi, mi ćemo ići na tvrde mehanizme, na sporove, na tužbe. Tu imamo i pravni tim, imamo i ovu advokatsku kuću koja je već napravila dalje korake, na koji način, da li će se ići na međunarodni arbitražni tribunal, na Evropski sud za ljudska prava ili na Evropski sud pravde, to će se dalje vidjeti.
1: Da, to svakako ćemo pratiti. Evo, moram reći da smo u emisiju pokušali pozvati i osobe iz Hrvatske važne za ovu temu, ali je to bilo vremenski kratko, te nismo uspjeli u naumu. Inače, nakon usvajanja zakona o Centru za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u Hrvatskom saboru, vlada te zemlje donijela je i uredbu o visini naknade koju će primati opština Dvor i Sisačko-Moslavačka županija. Evo, što o tome možete reći, gospodine Crnković?
2: Pa bit će da je nekim ljudima sve na prodaju. Možda mi ovdje u Novom ne želimo da prodamo UNU. Možda Bosna i Hercegovina nije spremna da proda 250.000 svojih građana. Možda. Neki u Zagrebu možda misle drugačije i svaka im čast na tom, oni nek nastave pokušavati. Sama ta priča o uredbi i isplaćivanju novca Dvoru kao izuzetno nerazvijenoj lokalnoj zajednici u Hrvatskoj je način kupovine dobre volje građana. To je prvo i osnovno. Drugo i osnovno, kao što možete pretpostaviti sami i vidjeti i zaključiti, to je evidentno prejudiciranje stvari. Oni nama konstantno govori, pa evo, mi planiramo, mi razmišljamo, mi nismo sigurni da li će to biti Trgovska gora. Nisu sigurni, a 26 godina rade na realizaciji projekta. Nisu sigurni, a ovaj zakon o kom ste pričali, zakon o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, riječ je bilo o zakonu koji je išao po hitnoj proceduri, koji je bio lex specialis. Baš zato što nemaju prostorni plan, baš zato što moraju kršiti svoje zakone. Ali aj o tom potom, gospodin Dizdarević je rekao jednu jako dobru stvar, iako je to uobličio u njegov lični stav, Hajde recimo da imam

0: potrebu da to malo pojasnim i odakle dolazi to. Hrvatska u posljednjih godina definitivno namjerava napraviti nuklearni zaokret. Stvar nekih tumačenja ili procjena, to je nešto konstantno potenciraju njihovi donosioci odluka u komunikaciji sa medijima i Hrvatsko je opredeljenje da ide u izgradnju svojih nuklearnih kapaciteta. Da li će to biti SMR, odnosno mali nuklearni reaktor, da li će biti riječ o nekim većim nuklearnim reaktorima, veličine Krškog ili možda čak većim, o tom je bespredmetno i nagađati uopšte, ali činjenica je da idu u izgradnju svoje nuklearke, male ili velike, nebitno. Ta nuklearka neminovno će proizvoditi dodatni radioaktivni otpad. A hajde da pogađamo gdje bi taj radioaktivni otpad mogao završiti. Od tih rukavica s kojim nam se rugaju pa nadalje. Tako da mi ovdje sa Trgovskom Gorom zaista imamo jedan daleko veći problem, problem za budućnost. Jel, hajde da banalizujem stvari, da kažem, jel, sve da se to sutra desi na Trgovskoj Gori, Trgovskoj Gori, da smjesti radioaktivni otpad. Koliko će to uticati ili uništiti moj život, ja zaista ne mogu nagađati, nije ni suštinski bitno. Ali ono što možemo biti sigurni, da će taj takav objekat i tekako ozbiljno uticati na razvojnu perspektivu i na opstanak ovdje sjeverozapadnog dijela Bosne i Hercegovine. Nama svakako odlaze, a zamislite ukoliko se još desi tako nešto. Tako zaista pričamo o jednom ozbiljnom i kompleksnom problemu, a ono da, samo ne bih to da zaboravimo, ne pomenušmo to, pričamo o dugoročnom skladištu za nisko i srednje radioaktivni otpad, gospodin Zarević je to lijepo objasnio, ali mi u Bosni i Hercegovini često zaboravljamo još jednu drugu stvar. Oni tu namjeravaju izbrinuti, namjerno kažem zbrinuti, i druge opasne otpade. Opasne otpade koji nastaju na teritoriji čitave Hrvatske. Znači pričamo o otpadima iz medicine, iz industrije, iz istraživačkog rada, ali jednako tako primijetili da su to obrisali sa stranice i otpade vojnog porijekla. Sve to namjeravaju izgurati na Trgovsku Goru. I onda nam pričaju kako je to banalno, kako je to... Ma nije to nešto opasno. Super druže, ako nije opasno, na kamion u Zagrebu, centar, to je to, ima rješenje. Ali ne, namjerno se prati ta politička odluka iz 1999. godine da se radioaktivni otpadi dopreme sa Bosnom i Hercegovinom. Još samo za kraj ovog mog, ja se izvinjavam što sam odužio, 1999. godina je bila samo 4 godine nakon završavanja tih nemilih sukoba koji su se dešavali ovdje na području bivše ex-ju. Tako da zaista već pričamo o tom šta građani misle, šta građani sumnjaju, dosta njih je stava da je posljedica nekih revolta, nekih nerazriješenih odnosa i da ne idem sad u detalje, ali činjenica je da politička odluka donešena 99. godine ozbiljno zadaje glavobolju nama u 2026. godini.
1: Da, olako su se, i dan danas se olako neke odluke donose, ali evo, na sreću ima još uvijek dovoljno stručnih ljudi koji prepoznaju to i da počnu reagovati. Gospodine Crnković, hvala i da naglasimo pred sam kraj emisije. Gospodine Dizdarević, pominjali ste o načinu, uslovno rečeno, zbrinjavanja radioaktivnih otpada, onih opasnijih, da kažemo, i ovih koje sada podastiru blizu naše granice Bosne i Hercegovine. E sad, ako se to površinski samo kažemo ili na nižoj, da kažemo uslovno rečeno, visini kopa ili zatvara, zbrinjava, kolike su mogućnosti, jer hrvatska strana, naravno, upoznati ste da tvrdi da će to biti na najbolji način zaštićeno, kolike su mogućnosti da to prodre u tlo, u zemlju, na bilo koji način, upravo da djeluje na biodiverzitet?
2: U ovom momentu Hrvatska namjerava samo da radi skladište, znači da zapakuje radioaktivni otpad iz Krškog, da zapakuje institucionalni otpad koji ima i da doveze na Krško. U ovom momentu nemaju plan da rade odlagalište, odnosno odlagalište za niski i srednji radioaktivni otpad, što sam napomenuo, koji se nalazi u blizini površine zemlje. I jednom kad se stavi odlagalište nema pomjeranja i skladišta se može pomjeriti.

0: Naš strah bosansko-hercegovačke strane je svakako, ako zapakovan otpad dovezu na Čerkezovac, da će onda sve ići u tom smjeru da na toj lokaciji odrade i odlagalište. Što se tiče rukavica radioaktivnog otpada, treba napomenuti u Krškom da nisu to samo rukavice. Radioaktivni otpad koji može da se spaljuje, da se komprimira, se godinama slao u Švedsku, Šveđani su ga spaljivali, a onda su vraćali radionuklide u pepel. Znači, ono što bude karakterizirano niske i srednje radioaktivnosti, i to se namjerava, što je vraćeno iz Švedske, dovesti na Čerkezovac. Imamo tu i u procesima filtriranja iz reaktora vode razne smole sa radionuklidima. Tu imamo i radionuklide, alfa emitere, jako dugog polovičnog raspada i svakako mora nam dati karakterizaciju tih radionukleida kako bi mi znali da li njihovo pakovanje odgovara toj sigurnosti koju spominju. Mi do sada to nismo dobili. Nadam se da ćemo dobiti u studiju utjecaja na okolinu, ali bojim se da studija utjecaja na okolinu ne bude samo jedan, što kažu, izvučene najvažnije činjenice, bez kompletnih rezultata rada i testova koji trebaju biti urađeni. Svakako tim, multidisciplinaran, institucije, entiteta Bosne i Hercegovine, ako zatreba i inostrani eksperti, ja sam već naglasio da će možda biti kratko vrijeme u ovom dijelu gdje su sigurnosne studije, znači sigurnosne studije koje trebaju da dokažu ovo stvarno što se kaže, da neće utjecati ni na biodiverzitet, da nema šanse da radionukleid iz pakovanja izađe, da pregledaju kompetentni stručnjaci koje mi u Bosni i Hercegovini u ovom momentu nemamo. Ali nadam se da ćemo naći van, i jako nam je bitno da dokumentaciju dobijemo i na engleskom jeziku kako bi mogli da angažujemo međunarodne stručnjake koji već imaju iskustva. Svakako, najmanja je vjerovatnoća da se nešto neće desiti ako nemate takav objekat. A onda već ako namjeravaju da vam takav objekat naprave, tu morate i vi tražiti da bude što je moguće većeg procenta sigurnost u redovnom radu, u varnim okolnostima, taj objekat neće napraviti štetu stanovništvu i okolini koja se tu nalazi.
1: Evo, nedavno su stručnjaci iz Hrvatske kazali da je Čerkezovac kao lokacija za skladište otpada mjesto sa najnižom vjerovatnoćom za zemljotres, te da će u gradnji biti primijenjena stroga procedura koju nalaže Međunarodna agencija za atomsku energiju i Euratom. Budući da svjedočimo turbulentnim događajima u svijetu, dakle, postavlja se pitanje u stvari ko bi to i kako nadzirao sa strane Bosne i Hercegovine. Da li mi možemo imati povjerenje da bi to službe nadležne iz Hrvatske i da li ih uopšte imaju na jedan fokusiran, zaista ozbiljan način pristupile kontroli takvoj i da li je riječ o tako osjetljivom pitanju?
0: Pored ovog aspekta o kojem smo uglavnom pričali, safety aspekta, znači da ne napravi štetu radionukleid zapakovani u okolini i stanovništvu, imate i drugi aspekt, to je taj security aspekt i safeguard takozvani. Safeguard se odnosi na nuklearne materijale, znači torium, uranium, plutonium, i on je definisao kroz protokol o neširenju nuklearnog, kroz sporazum neširenja nuklearnog oružja i dodatni protokol na njega kako se postupa. Tako da svakako ako taj objekat bude izgrađen tu, uključit će se i inspektori Internacionalne agencije za atomsku energiju i safeguarda koji su zaduženi za sve nuklearne materijale u svijetu. Što se tiče security aspekta, mislim da nije baš lokacija najpouzdanija i svakako on će morati u svojoj studiji u sigurnosnim, odnosno safety analizama, dokazati da taj objekat, znači, neće ni sa strane security-a biti ugrožen, odnosno da neko otuđi neki radionukleid i napravi neki maliciozni akt. A što se tiče ovoga za nas najkompleksnijeg pitanja safety, mislim da je to jedna kompleksna dokumentacija i da treba

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Snažnije, odgovornije, učestalije. Četiri puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21.20. Dijaloška emisija Plenum. Gost Dnevnika D, Nebojša Vukanović, predsjednik liste za pravdu i red. Dnevnik D.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Snažnije, odgovornije, učestalije. Četiri puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21.20. Dijaloška emisija Plenum. Gost Dnevnika D, Nebojša Vukanović, predsjednik liste za pravdu i red. Dnevnik D.
1: Samo u programu Federalne televizije.